0: Toppin verður mestur, sérstaklega á Vestfjörðum, Snæfellsnesi og á Reykjanesskaga. Álag á fjarskiptakerfi gæti því aukist verulega. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að staðan við Látrabjarg sé sérstaklega viðkvæm þar sem uppbygging fjarskipta innviða á svæðinu hafi tafist. Ráðast þurfi í umfangsmeiri aðgerðir til að auka af köst og útbreiðslu farnets áður en myrkvinn verður. Aðgerðirnar eiga meðal annars að bæta samband fyrir almenning og styðja við viðbúnað viðbragðsaðila. Samkvæmt skipulengjum Eurovision fylgdust 131 milljón áhorfenda með keppnin í ár. Þeim fækkaðum 35 milljónir milli ára. Keppnin var haldin í Vín í Austurríki og sigraði Búlgaría í fyrsta sinn með laginu Bangaranga í flutningi Dara. Ísrael hafnaði öðru sæti, annað árið í röð. Holland, Ísland, Spánn, Írland og Slóvenía tóku ekki þátt og þrjú síðastnefndu löndin sýndu ekki keppnina. Þrátt fyrir samdrátt í sjónvarpsáhorfi segir samband evróskra sjónvarpsstöða að áhugi ungs fólks og áhorf á stafrænum miðlum hafi verið mjög mikil. Og að lokum veður, fremur hæg breytileg átt í nótt og dál til súld eða rigning, sunnan og suðaustan 3-10 á morgun. Rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annar staðar en skúrir víða land síðdegis. Hiti 8-16 stig hlýjast norðaustanlands. Næstu dagar útlit fyrir austlæga eða breytileg átt, vætu með köflum og milt veður. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Frettalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher gerði í kvöld árásir á ratsjárstöðar við suðurströnd Írans. Stjórnstöð hersin segir að hann hafi skotið niður fjóra íranska dróna sem flugu í átt að Hormúsundi. Skipaumferð hafi stafað bein hætta af drónunum. Í kjölfarið hafi herinn ráðist á ratsjárstöðar í borginni Gorúk og eiginni Kesm. Herir Írans og Bandaríkjana hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræðurum varanleg endalokstríðsins hafa ekki borið árangur. Og þessu lauslega tengt, liðsmenn íranska fótboltalandsliðsins eru komnir með vegabréfsáritun til Bandaríkjana frá þessu greinir sendiherra Bandaríkjana í Tyrklandi. Þetta þýðir að liðið getur keppt á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem hefst í næstu viku. Fyrsti leikur liðsins á mótinu er gegn Nýja-Sjálandi 16. júní, en liðin mætast í Los Angeles. Þrátt fyrir að allir leikir íranska liðsins í riðlakeppni fari fram í Bandaríkjunum heldur liðið til í Mexíkó meðan mótinu stendur. Bankar og lífeyrissjóðir nýta aðeins fimmtung af undanþágu heimild Seðlabankans vegna fasteignalána, þrátt fyrir að heimildin hafi verið tvöfölduð í kjölfar óvissu á húsnæðismarkaði fyrra. Seðlabankin rýmkaði reglurnar eftir að Hæstiréttur dæmdi breytilega vexti á tilteknum óverðtryggðum lánum ólögmæta. Undanþágu heimildin var hækkuð úr 5 í 10% af heildar fjárhæð nýrra fasteignalána. Bankar og lífeyrissjóðir nýttu á bilinu 2-2,5% af 10% hámarkinu á fyrsta ársfjórðungi. Jónas Atli Gunnarsson, yfir hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, segir það benda til þess að fasteignamarkaðurinn sé enn kaldur.
2: Þessi undan þá að hún var yngu til þess að reyna að glæða lífi í markaðinn, svo að hún sé ekki full nýtt þýði þá bara að markaðurinn er aðeins kaldari en Seðlabankinn hefði á kosið. Og það er náttúrulega áhyggjuefni.
1: Jónas segir undirliggjandi eftirspurn þó vera til staðar. Hugsalent sé að margir kaupendur viti ekki af úrræðinu eða treysti sér ekki til að taka á sig meiri greiðslubyrði. Hann telur eðlilegt að þessi úrræði verði nýtt betur áður en gripið verði til frekari breytinga á lánþegaskilyrðum. Og að lokum veður fremur hæg breytileg átti í nótt og dálítil súld eða rigning. Sunnan og suðaustan 3-10 á morgun, rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annar staðar. En skúrir víða land síðdegis. Hiti 8-16 stig hlýjast norðaustanlands. Næstu daga er útlit fyrir austlaga eða breytilega átt, vætum með köflum og milt veður. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2, þanga til minnum við á vefun okkar rúf.is sem eru uppfærður allan sólarhringin, en fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
3: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Taking calls on the wish line, making your wacky wishes come true.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Loftvarnarkerfi kúveiska hersins voru virkið í nótt til að bregðast við flugskeita og dróna árásum. Frá þessu greinir herinn í tilkynningu á X. Þar kemur ekki fram hvaðan árásin gerð. Á miðvikudag var einn drepinn og tugir særðust í dróna árás Íranshers á alþjóðaflugvöllinn í Kúveit. Loftvarnarflautur hafa einnig verið þeyttar í Bahrein og íbúar þar verið hvattir til að koma sér í skjól. Fyrir kvöld gerði Bandaríkja her árásir á ratsjárstöðar við suðurströnd Írans. Stjórnstöð hersin segir að hann hafi skotið niður fjóra íranska dróna sem flugu í átt að Hormúsundi. Drónarnir hafi ógnað skipaumferð með beinum hætti. Í kjölfarið hafi herinn ráðist á ratsjárstöðar í borginni Goruk og á eyjunni Kesm. Árásirnar voru sagðar gerðar til að fyrirbyggja frekari árásir af hálfu Íranshers. Herir Írans og Bandaríkjana hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræður varanleg endalok stríðsins hafa ekki borið árangur. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í viðtali við NBC í kvöld að Íranar ættu ennum 15 af þeim flugskeytum sem voru í vopnabúri þeirra við upphaf stríðsins. Þeir gætu því enn ráðist í hernaðaraðgerðir. Samkvæmt skipuleggjendum Eurovision fylgdust 131 milljón áhorfenda með keppnin í ár, þeim fækkaðum 35 milljónir milli ára. Keppnin var haldin í Vín í Austurríki og Búlgaría sigraði í fyrsta sinn með laginu Bangaranga í flutningi Dara. Ísrael hafnaði öðru sæti, annað árið röð. Holland, Ísland, Spánn, Írland og Slóvenía tóku ekki þátt og þrjú síðastnefndu löndin sýndu ekki keppnina. Þrátt fyrir samdrátt í sjónvarpsáhorfi segir samband evróskra sjónvarpsstöða að áhugi ungs fólks og áhorf á stafrænum miðlum hafi verið mikil. Liðsmenn íranska fótboltalandsliðsins eru komnir með vegabréfsáritun til Bandaríkjana frá þessu greinir sendiherra Bandaríkjana í Tyrklandi. Það þýðir að liðið getur keppt á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem hefst í næstu viku. Fyrsti leikur liðsins á mótinu gegn Nýja Sjálandi 16. júní. Liðin mætast í Los Angeles. Þrátt fyrir að allir leikir íranska liðsins í riðlakeppni HM fari fram í Bandaríkjunum heldur liðið til í Mexíkó á meðan mótinu stendur. Og að lokum veður, fremur hæg breytileg átt í nótt og dál til súld eða rigning, sunnan og suðaustan 3-10 á morgun. Rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annarstaðar, en skúrir víða land síðdegis. Hiti 8-16 stig hlýjast norðaustanlands. Næstu dagar útlit fyrir austlaga eða breytileg átt vætu með köflum og mildt veður. Fréttir verða næstu þegar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: með augun blá.
1: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2.
3: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
1: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2.
3: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.
2: Fyrst og fremst með þér.
1: Við

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: fremst.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
2: Stekkurnar elskan. Við verum rúlum alls með þetta.
1: Já, þeir ná ekki enn einum árangri án hans en Spot Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stærð þar eða?
2: Jó, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolt.
3: Víhar Pettersson, fyrir að stundum það varst að líðarenda.
4: Hann 2.26 íþróttamaður, kannski besta útskynningi að hann. Hann reyðir sig eins og bakvörður.
2: Nei.
4: Jú.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Írans er skaut í nótt 7 flugskeytum í átt að skotmörkum í Kuveit og Bahrein, örfáum klukkutímum fyrir skaut Bandaríkjaher niður 4 árásardróna Írana. Í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjaher segir að 6 af flugskeytunum 7 hafi verið skotið niður og að hið 7. hafi ekki náð skotmarki sínu. Engar tilkynningar hafi borist að bandarískir hermenn hafi særst. Fréttamenn AFP fréttaveitunar greina frá því að sprengingar hafi heyrst í Kuveit og Bahrein meðal annars í grennd við alþjóðaflugvöllin í Kuveit. Íranskir ríkismiðlar hafa eftir íranska byltingaverðinum að árás á flotastöð bandaríska hersins í Bahrein hafi hefnast, þeim fullyrðingum vísar stjórnstöð bandaríkja hers á bug. Landbúnaðarstofnun Bandaríkjanna hefur á síðustu 2 dögum greint 2 tilfelli hættulegrar maðkaflugu. Svo kölluð nýja heims maðkafluga fannst í kálfi í suðurhluta Texas í gær, í aðeins 10 kilometra fjarlægð frá fyrsta tilfellinu sem greint var frá í fyrradag. Tegundin verpir eggjum sínum í sár eða í slímhúð dýra og lirfan nærist svo holdið þeirra. Það getur dregið hýsilinn til dauða. Þessi nýju tilfelli hafa vakið ugg meðal bandarískra bænda, engum þeirra sem rækta nautgripi. Yfirvöld keppast nú við að hefta útbreiðslu tegundarinnar og búið er að setja upp einangurnarsvæði í stórum hluta síslunar þar sem hún fannst. Innviðaráðuneytið ætlar að styrkja úrbætur á farnetskerfum við Látrabjarg fyrir almyrkva á sólu sem verður 12. ágúst. Búist er við miklum fjölda gesta á þeim svæðum landsins þar sem myrkvinn verður mestur, sérstaklega á vestfjörðum Snæfellsnesi og Reykjanesskaga. Álag á fjarskiptakerfi gæti því aukist verulega. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að staðan við Látrabjarg sé sérstaklega viðkvæm þar sem uppbygging fjarskipta innviða á svæðinu hafi tafist. Ráðast þurfi í umfangsmeira að gerir til að auka afköst og útbreiðslu farnets áður en myrkvinn verður. Aðgerðirnar eiga meðal annars að bæta samband fyrir almenning og styðja við viðbúnað viðbragðs aðila. Leó 14. Páfi heldur til Spánar í dag. Í vikulangri heimsóksinni hyggst Páfi leggja áherslu á innflytjandamál og samfélagslegt réttlæti. Fyrsta dagskrá Páfa er heimsók til Filippusar 7. Spánarkonungs og Letizíu Spánardrottningar í konungshöllina í höfuborginni Madrid. Síðar í dag leiðir Páfi bænahald nærri Santiago Bernabeu leikvanginum, búist er við 400.000 gestum. Á morgun er gert ráð fyrir að 1 milljón manns sæki guðsþjónustu Páfa í miðborg Madridar. Leó mun einnig halda ræðu í spænska þinginu og blessa nýja turna Sagrada Familia kirkjunar í Barcelona, svo fátt eitt sé nefnt. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist á láglendi 10 metrar á sekundu við Mýva og í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 3, rigning á síðustu klukkustund, hitið stig. Loftrýstingur 992 millibör stígandi. Seltjarnarnes, austan 3, hiti 7 stig. Gufuskálar, suðsuvestan 4, hiti 7 stig. Stykkishólmur, suðvestan 6, rigning, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, suðvestan 7, hiti 7 stig. Bjargtangar, suðsuvestan 6, hiti 7 stig. Patreksfjörður, suðsuvestan 2, hiti 8 stig. Bíldudalur, norðan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðustan 1, hiti 7 stig. Straumnesviti, austan 6, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, suðsuvestan 1, hiti 6 stig. Blönduós, suðustan 2, hiti 6 stig. Skagatá, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestsuvestan 8, hiti 6 stig. Akureyri, suðustan 7, hiti 9 stig. Grímsey, suðsuðvestan 2, hiti 6 stig. Flatey á Skjálfanda, vestan 4, hiti 8 stig. Húsavík, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Rauðinúpur, sunnan 5, hiti 9 stig. Rauvarhöfn, suðsuðustan 2, hiti 9 stig. Fontur, sunnan 4, hiti 5 stig. Bjarnarey, suðsuðustan 10, hiti 7 stig. Dalatangi, sunnan 6, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 994 millibar stígandi. Seley, suðsuðvestan 6, hiti 6 stig. Vattarnes, sunnan 8, hiti 8 stig. Kambanes, suðvestan 6, hiti 6 stig. Papey, sunnan 7, hiti 7 stig. Höfni í Hornafirði, austnorðustan 1, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, norðan 2, hiti 7 stig. Skarðsfjörviti, suðustan 5, hiti 8 stig. Stórhöfði, austsuðustan 6, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austsuðustan 4, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austan 3, hiti 4 stig. Grindavík, suðustan 5, hiti 8 stig. Garðskagaviti, suðustan 3, hiti 7 stig. Keflavíkurflugullur, suðustan 2, úrkoma í grand, hiti 6 stig. Sjóveðurspá 550 km suðustur af hvarfi er 983 millibara lægð sem þokast suðaustur. 1400 km suðsuðvestur af Reykjanesi er vaxandi 998 millibara lægð sem fer austur og síðar norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðlega 8-3-8 metrar á sekundu en suðustan 5-13 sinnipartin. Suðustan 5-10 á morgun en austlægur hádegi. Snýst í norðlega 8-8-13 annað kvöld. Faxaflóamið, suðaustlega 8-5-10 en 8-13 tíma suðvestan til í kvöld. Lægir á morgun en snýst í norðlega 8-5-10 annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðlega 8-3-8 en sunnan 5-13 hádegi. Austlega 8-3-8 í kvöld en norðlega á morgun. Vestfjörðamið, norðaustan 8-13 en breytilega 8-3-8 hádegi. Austan og norðaustan 3-8 seinnipartin. Norðlega 8-3-10 sent í nóttu og morgun. Norðvestur mið, breytilega 8-3-10. Norðaustur mið, austlæg eða breytilega 8-3-8 en suðustan 8-13 austan til. Suðustan 8-13 síðdegis en hægari vestast. Austan og suðustan 5-10 á morgun en 8-13 austan til sent annað kvöld. Austurmið, suðlega 8-13. Súld með köplum, suðaustan 5-10 í nótt en austlægari á morgun. Austfjörðamið, suðlega 8-3-10 og þokuloftið að súld. Lægir seint í nótt, austan 3-8 á morgun en 5-10 seinnipartinn. Suðausturmið, sunnan 3-8 en breytilega 8-15 hádegi. Suðaustan 5-10 í kvöld en norðaustan 8 á morgun. Norðaustlæg eða breytilega 5-13 síðdegis. Vestur djúp, breytilega 8-5-13 metrar á sekundu en austlægar í seinnipartin. Norðlega 8-5-10 sent á morgun. Grænlandsund, norðaustan 13-18 en 8-15 sunnan til. Norðaustan 5-13 síðdegis hvassast norðan til en lægir í kvöld. Norðustan 5-10 á morgun en 8-13 norðan til annað kvöld. Norður djúp, sunnan og suðustan 5-13 en norðan 13-18 norðvestan til í fyrstu. Austlæg 8-5-10 í kvöld en austan og norðustan 8-13 seint annað kvöld. Austur djúp, suðustan 5-13. Færeyja djúp, suðustan 5-13 en sunnan 13-18 vestan til seint á morgun. Suðaustur djúp, sunnan og suðvestan 5-13 en suðustan 3-8 í nótt. Breytileg átt 13-20 austan til á morgun en annars mun hægari. Suðurdjúp, suðlæg eða breytileg átt 5-13. Breytileg átt 8-15 í nótt og morgun en dregur úr vindi annað kvöld. Suðvesturdjúp, breytileg átt 3-8 en norðan 8-13 vestast. Norðlæg átt síðdeis, norðan 3-8 á morgun en 8-13 austan til og 10-15 þar annað kvöld. Næst vera veðurfrenni lesnar frá veðurstofu klukkan 5:50. Verið þið sæl.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

Setu baðin beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi segja her landsins hafa skotið niður vel á 400 úkraínskra dróna í nótt. Af þeim voru 86 skotnir niður í Leningrad héraði. Undanfarna daga hefur alþjóðleg efnahagsráðstefna verið haldin í stærstu borg héraðsins, Sankti Pétursborg. Níu drónar sem stendu á höfuborgina Moskvu voru skotnir niður. Aukinn kraftur hefur fæst í dróna árásir Rússa og Úkraínumanna á síðustu mánuðum. Stjórnvöld í Úkraínu segja þrjá hafa verið drepna í árásum Rússa í nótt. Íranser skaut í nótt sjö flugskeytum í átt að skotmörkum í Kuveit og Bahrein, örfáðum klukkutímum fyrir skaut bandarækja her niður fjóra árásardróna Írana. Í tilkynningu frá stjórnstöð bandarækja her segir að sex af flugskeytunum sjö hafa verið skotið niður og að hið sjöenda hafi ekki náð skotmarki sínu. Engar tilkynningar hafi borist að bandarískir hermenn hafi særst. Fréttamenn AFP fréttaveitunar greina frá því að sprengingar hafi heyrst í Kuveit og Bahrein meðal annars í grennd við alþjóðaflugvöllinn í Kuveit. Íranskir ríkismiðlar hafa eftir íranska byltingaverðinum að árás á flotastöð bandaríska hersins í Bahrein hafi heppnast. Þeim fullyrðingum vísar stjórnstöð bandaríkja hers á bug. New York Knicks hafði betur gegn San Antonio Spurs í öðrum úrslitaleik liðana NBA meistaratitilinn í körfubolta. Aðeins einu stigi munaði á liðanum þegar leikurinn var úti. Knicks skoruði 105 stig gegn 104 stigum Spurs. Knicks er því komið í 2-0 forystu í úrslita einvígi liðana NBA meistaratitilinn. Vinna þarf fjóra leiki til að verða meistari. Liðsmenn íranska fótboltalandsliðsins eru komnir með vegabréfsáritun til Bandaríkjana frá þessu greinir sendiðara Bandaríkjana í Tyrklandi. Þetta þýðir að liði getur keft á heimsmeistramótinu í fótbolta sem hefst í næstu viku. Fyrsti leikur liðsins á mótinu er gegn Nýja Sjálandi 16. júní. Liðin mætast í Los Angeles. Þrátt fyrir að allir leikir íranska liðsins í riðlakeppni fari fram í Bandaríkjunum heldur liði til í Mexíkó meðan mótinu stendur. Búist við því að liðið ferðist þangað á morgun. Æfingabúðir liðsins áttu upphaflega að vera í Bandaríkjunum en þær voru ferðar til Mexíkó vegna spennu í samskiptum Írans og Bandaríkjana eftir að stríðið í Mið-Austurlöndum hófst. Og lokum veður. Í dag verður suðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu, stöku skúrir víða land en samfelld rigningum tíma á suðaustanverðu landinu. Hiti 7-16 stig, hlýjast norðaustanlands. Á morgun sjómanadag er útlit fyrir hæga breytilega átt með stöku skúrum en rigningu af og til austanvert landið, hiti 10-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím. Rás 2

Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranser skaut í nótt 7 flugskeytum í átt að skotmörkum í Kuveit og Bahrein. Í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers segir að 6 af flugskeytunum 7 hafi verið skotin niður og að þið 7. hafi ekki náð skotmarki sínu. Engar tilkynningar hafi borist að bandarískir hermenn hafi særst. Íranskir ríkismiðlar hafa eftir íranska byltingarverðinum að árás á flotastöð bandaríska hersins í Bahrein hafi heppnast. Þeim fullyrðingum vísar stjórnstöð Bandaríkjahers á bug. Fyrir nótt skaut bandaríkja her niður 4 árásardróna Írana sem flugu í átt að Hormúsundi. Herinn segir drónana hafa ógnað skipaumferð með beinum hætti. Í kjölfarið gerði herinn árásir á ratsjárstöðvar í borginni Gorúk og á eyjunni Kesm. Kafari særðist alvarlega eftir árás hákarls undan ströndum vestur Ástralíu morgun. Aðeins 2 vikur eru síðan maður lést eftir árás hákarls í norðurhluta landsins. 3 hafa látist þær í landi í hákarla árásum þar sem af er ári. Ástralskir vísindamenn telja að flökkuminnstur hákarla síðan breytast, ekki síst vegna hækkandi sjávarhita. Það kunni að skýra aukna tíðni hákarla árása. Innviðaráðuneytið ætlar að styrkja úrbætur á farnetskerfum við Látrabjarg fyrir almyrkva á sólu sem verður 12. ágúst. Búist við miklum fjölda gesta á þeim svæðum landsins þar sem myrkvin verður mestur, sérstaklega á Vestfjörðum, Snæfellsnesi og Reykjanesskaga. Álag á fjarskiptakerfi gæti því aukist verulega. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að staðan við Látrabjarg sé sérstaklega við hvem þar sem uppbygging fjarskiptainnviða á svæðinu hafi tafist. Ráðast þurfi umfangsmeiri aðgerðir til að auka afköst og útbreiðslu farnets áður en myrkvin verður. Aðgerðirnar eiga meðal annars að bæta samband fyrir almenning og styðja við viðbúnað viðbragðsaðila. New York Knicks hafði betur gegn San Antonio Spurs í öðrum úrslitaleik liðana NBA meistaratitilinn í körfubolta. Aðeins einu stigi munaði á liðanum þegar leikurinn var úti. Knicks skoruði 105 stig gegn 104 stigum Spurs. Knicks er því komið í 2-0 forystu í úrslitaleik liðana NBA meistaratitilinn. Vinna þarf 4 leiki til að verða meistari. Knicks hefur ekki unnið NBA meistaratitilinn síðan 1973. Spurs varð síðast meistari 2014. Og lokum veður. Í dag verður suðaustlæg 8-3-10 metrar á sekundu, stöku skúrir víða land en samfelld rigning tíma á suðaustanverðu landinu. Hiti 7-16 stig, hlýjast norðaustanlands. Á morgun sjómanadag er útlit fyrir hæga breytilega 8 með stöku skúrum en rigningu af og til austanvert landið, hiti 10-15 stig. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 16. þáttur á dagskrá í dag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöldunar.
1: Plani hjá mér að gera á næstu 10 árum 10 til 20 plötur.
0: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
1: Það mindsetið, sko.
2: Og við föllum með augun blá.
0: Til hamingju með daginn.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: find the blade. Hon á henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
1: Og bauði mér að syngja og lag með sér til að lyfta mér upp.
2: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
3: Það hefði farið 5 gæsir í 2 skotum hjá kallinu.
4: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann gallinu bara búin að kalla mig í stúdíu. Og ég fór hann að hljóður þetta.
5: Leiði mig út í ána. Bara eins og lítið strák.
6: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
7: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindskýðir, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi, vorum við það að fara að skilja.
8: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland er á sunnudögum kl. 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinum.

Sjómannadagsmessa í Útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 13, Útskálasókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Sjómannadagsmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hvalsnesókn. Nisti Skallagrímsson uppselt í júní, lausir miðar í júlí og september á tix.is, landnámssetri Borgarnesi. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins til hamingju með daginn, fjarðabyggð og síldarvinnslan. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listaháttíðin í fjarðabyggð. Gervigras, Jóhann Helgi, .is 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttar kóðanum sumar, forlagi.is Strákústar, hjólburur og garðverkværi kb.is

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 7. júní, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgun fréttir. Írans her skaut í nótt 7 flugskeytum í 8 skotmörkum í Kuveit og Bahrein. Í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers segir að 6 hafi verið skotin niður og að hið 7. hafi ekki náð skotmarki sínu. Fyrir nótt skaut Bandaríkjaher niður 4 árásardróna Írana sem flugu í 8 Hormúsundi. Herinn segir drónana hafa ógnað skipaumferð með beinum hætti. Í kjölfari gerði herinn árásir á ratsjárstöðvar í borginni Gorúk og á eiginni Kesm. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við lögregluaðgerð á Akureyri í gærkvöld. MBL hefur eftir sjónarvotti að þar hafi einn verið handtekinn. Varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra staðfesti aðkomu sérsveitar en veitti ekki frekar upplýsingar um aðgerðina. Leó 14. Páfi heldur til Spánar í dag. Í vikulangri heimsókn hyggst Páfi leggja áherslu á innflytjendamál og samfélagslegt réttlæti.
1: Fyrst á dagskrá Páfa heimsókn til Filippusar 6. Spánar konungs og Letitíu Spánardrottningar í konungshöllina í höfuðborginni Madrid. Síðar í dag leiðir Páfi bænahald nærri Santiago, Bernabé og leikvanginum. Búist við 400.000 gestum. Á morgun gert ráð fyrir að 1 milljón manns sæki guðsjónustu páfa í miðborg Madridar. Leó mun einnig halda ræðu á spænska þinginu og blessa nýja turna Sagrada Familia kirkjunar í Barcelona. Til stendur að páfi ræði við fórnarlömb kynferðisofbeldis presta kaþólsku kirkjunar á Spáni. Talið að frá árinu 1940 hafi 200.000 börn verið beitt kynferðisofbeldi að hálfu presta á Spáni. Í mars undirrituðu ríkisstjórn Spánar og kaþólska kirkjan samkomulag greiðslu bóta til fórnarlambanna en langt árabil hafi brotunum verið sópað undir teppið af stjórnendum kirkjunar. Á fimmtudag og föstudag staldrar páfi við á Kanaríeyjum. Þar ætlar hann að hitta flóttafólk og félagasamtök sem aðstoða það. Eyjaklasinn helsti komustaður ólöglegra innflytjenda til Spánar. Ferðin þangað frá vesturströnd Afríku löng og hættuleg. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin telur að á síðasta ári hafi nærri 1200 farist á þessari leið.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, veður sunnan og suðaustan 3-10, rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annar staðar en skúrir víðar síðdeis. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.
4: Ég ákomin sæl og blessuð. Það var júgandi rók og kvika. Það leggjum að staði fyrir.

Já, við reynum þetta aftur. Þeir að hlusta fram og tilbaka hér á Rástu. Góðan daginn, ég heiti Felix Bergsson, ætla að vera með ykkur allt fram til tíu frétta. Og við byrjuðum þetta sjálfsögðu á Bubba Mortens sem 70 í dag. Óskum rockkónginu minnilega til hamingju með daginn. En það mikill þáttur framöndan, fáum Jakob á Jómfrún í heimsókn hér eftir níu. Og svo það fimmann með engum öðrum en Hreimi Erni heimi sinni og hann bara hreinlega að koma sér fyrir.

Aldeilis dásamlegt frá Bubba Mortens. Íslenski sjómenn in memoriam. Þetta er minningarlag íslenska sjómenn sem hafa farist á sjó. Og það náttúrulega mjög vel við þegar sjómannadags helgin rennur í garð. En það mikil tónlist í fimmunans hreims, þannig að við þurfum að halda vel á spöðunum. Byrjum hér. Þetta sálunans Jónsmíns. Heyrum af þessu lagi og svo byrjum við hreimur að spjalla.

0: Við erum næsta sálunars Jónsvíns og þetta er lag sem heitir Ekki og þetta er valviðina viðmælanda mín sem sestur hérna hjá mér og heitir Hreimur Örn Heimisson og vertu velkomin Hreimur.
1: Takk að fyrir.
0: Fyrsta spurning, ertu morgunmaður?
1: Nei, ég ekki morgunmaður.
0: Nei, ég tek eftir því.
1: Og ég hérna, ég mikill bjekall og allt mitt besta gerist eftir sko langan dag, allir fændar að sofa, þá kannski sestu mig gítarinn eða bara á svona mína stund sem maður getur ílengst ansi lengi.
0: En nú ertu með þinn eigin business og svona, þarftu þá ekki að byrja, þú veist, þarf það ekki að byrja tíliti eða eitthvað?
1: Já, það, sko, minn dagbusiness er svona, þetta er svona gamaldags heildsala.
0: Já.
1: Það bara engin opnunar tími auglýstu sko. En hérna en
0: það bara þegar þú ert búin að kveikja á símanum þá opið.
1: Já, en af því að ég náttúrulega þú veist ekki bara fjölskyldu faðir og allt það og þá hérna þá maður nú mættur níu alla daga þó sem. Og hérna og það ég á tímadags sem að ég var að hugsa að flúra á mig.
0: Já.
1: Ég með tvö húflúr.
0: Já.
1: Ég annars er einu með gítar.
0: Já.
1: Og svo ég með svona sjálfsmynd á hægri hönd sem að svona Mardi Gras hauskúpa.
0: Já, Mexikos.
1: Já, já, og ég ætla ekki að fá mér neitt meira, þetta er bara...
0: Þetta er bara fínt.
1: Já, ég ætla, af því ég er svo veikur púlar, ég var þessum að fá mér hérna, þetta var hugmyndi á okkur Sjóna Brink, heitnum að við ætlum að fá okkur You'll Never Walk Alone á framhandlegin.
0: Einmitt.
1: En svo sá ég hérna sjóara með svona eitthvað akkeri.
0: Já.
1: Og eitthvað inn í því og ég spyr hann, af hverju ertu með þetta? Nú, ef mér skólar upp á land einhvers staðar, þá veit fólk allavega hvað ég gerði og sér hérna einhvers konar kennitölu og eitthvað og þá var hægt að segja hver ég var.
0: Já.
1: En ég ætla að flúra á hendina á mér, þess að tímadagsins sem að væri 8.30. Þessi tímasetning breytti lífu mínu árið 2011.
0: Nú, hvernig þá?
1: Af því að ég var svona í mínu, þetta er sama ár og við fórum í Eurovision til Düsseldorf,
0: þú varst nú með okkur.
1: Já, og þú varst þannig með okkur. Og ég var líklega í mínu lélegasta líkamlega formi í langan tíma þarna.
0: Já.
1: Og það sem að Benedikt Brynleifsson, einn af mínum allra bestu vinnum, var hann að nýbyrjaður í bootcamp, þá dróa mig með í þetta og þetta fannst mér mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Þannig að 8.30 varð heilög stund þrisvar í viku
0: í bootcamp
1: og er búin að vera það eiginlega síðan.
0: Það bara svoleiðis.
1: Já.
0: Anmelilegt. Er þetta fyrsta lag var hluta fimmunniðinni því að þú ert með fimm tónleika sem höfðu áhrif á lífið þitt.
1: Já, það var náttúrulega það hefði verið auðvelt að fara í fimm áhugamál.
0: Já.
1: Fimm bíla, eins og Sigga Beintens gerði og ég kveit fólk til að hlusta þann þátt, þannig
0: það
1: er mjög skemmtilegur og hérna ég hugsa bara eitthvað sem að eða þeim moment sem að breyta lífi mínu og hérna og ég geta farið í þau en það sem er kannski mér finnst skemmtilegst að tala og er mitt aðal áhuga mál ásamt í að vera náttúrulega bara að vinna líka, það er bara tónlist og helst mest af öllu lifandi tónlist.
0: Mm-hmm.
1: Ég þrýfst á því að hlusta á eitthvað live. Já. Og ég leita í það meira þess að því er í köpen og það eina sem er í bóði bara einhver slísi trúbadóra einhverjum ískum bar þá fer ég samt frekar að hlusta á hann.
0: Já, akkurat. Sita þar bara.
1: Og fuss og svo er við kannið lélur.
0: Já, einmitt, akkurat. En sko, sálin, ég meina þú hefur náttúrulega verið svo kornungur þarna þegar þeir eru að koma fram.
1: Nú hérna, þegar við fengum okkur kaffi í bollann þá sagðist, þú spurði hvernig kaffi við vildi og ég sagðist vilja cappuccino því að kálurinn þyrfti mjólkina sína og þá segir þú, þú tekur manninn og landið, þú tekur ekki landiðan og manninum.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og ég náttúrulega elst upp, ég ranga allir sýslu sem lútum allt en minn helsti staður var Vesturlandeyjar Álfóla hjálega og Sábær er í rauninni ég fór einn svona hersbaki á Njálsbóðaball.
0: Það var bara svo leið.
1: Þá reyði ég beinti við mýrin okkar, lagði hestunum hana fyrir aftan Akureyja kirkju og hérna, og kíkti á vinnu og svo blóma.
0: Já.
1: Og hérna sem að, hérna, já, síðar meir urðu nú nokkrir meðlimir, hljóðustar minnar.
0: Já,
1: en hérna,
0: þú ert fættið 78.
1: Fættið 78. Æ, og ég var svolítið mikið þarna og ég náttúrulega elska að hjálpa henni Hildi í klöfa að smyrja samlokur og svona sem var afgreitt eftir ball.
0: Já.
1: Þegar allir fóru pöttu fullir í rútunar.
0: Já.
1: Þá keftið þessi rækjusamloku og hérna og kókumjólk hjá henni Hildi.
0: Það er góð dýl.
1: Já, ungmannafélagi Njáll fekk nú heldur betur sem skerfa því
0: ræki, ræki já, já, já.
1: Þannig að ég sko, í staðin fyrir að hjálpa henni að smyrja alla samlokunar þá mátti ég hangin í eldhúsinu því ég var hann í grunnskóla
0: okay.
1: og kannski sjá svona byrjunin á ballinu sko.
0: Okay.
1: og hérna og þarna sá ég sá þessi sól spila og ég sá hérna Vinnós og Blóma og greifana og bara og allar þessar hljómsveitir mér fannst bara alveg sturla en það var svona það eitt moment sem að það var að kalla lokaball sálarinnar
0: enn eitt
1: já og þeir gáðu það nót plötuna þessi þungu högg og þegar að þeirna eru svona komnir inn í mitt ballið
0: já.
1: Og, og það var alveg troðið að fólki en og ég laumaði mér svona inn um hurðina þannig að ég var svona bara fyrir framan mixerinn svona í felum sko og það sónaðist allt út þegar töldu í þetta lagið ekki
0: Akkurat.
1: Að horfa á hérna sveita hljómsveitina í mega feeling allt fullt í reik og hérna og ógeðið basically bara út allt þannig sko
0: akkurat.
1: Og ég sónaði bara út og ég vissi það bara þarna bara já, ok, þetta, ég vil gera þetta sko, sáða bara þarna live og ekki það, ég var svo sem alveg búin að vita það áður að mér langaði að gera þetta en það er svona nokkur moment sem að já, í íslenski tónlist sem ég, og mörg moment sem ég geti tekið
0: já.
1: En þetta er svona að því að það er svo sterk tenging heim
0: Þetta er 92 sko, þú ert 14 ára þarna, þannig að þetta meikar alveg full, þetta er bara algjörlega, þetta meina nákvæmlega svona sem þetta gerist sko.
1: Já. Þannig að ég er alveg gríðarlega hérna, spenntur alltaf að hérna eins og núna er að fara á afmælistónleikana Steppa Hilmars í hérna og í Hörpinu og ég er náttúrulega
0: Það er núna
1: í
0: júní?
1: Jú, og ég held náttúrulega reiði lestur yfir Stefáni um það að sálin væri ekki starfandi
0: já.
1: Ég er náttúrulega búin að nuða í honum að þeir byrja aftur og reyna að koma á bræðsluna eða eitthvað bara eða stóra sviðið á hérna, menningarnótti á Rás 2 að því að sko mér finnst að þeir megi ekkit ákveða þetta
0: Nei.
1: Þeir eru þjóðar gersemi, þjóðar eign Þetta á ekkert að vera í höndunum á Steppa Gumma, Frissa, Jenna og þeim sko. Bara gleymi þess Bara þjóðin hefur valið, byrjuð eftir
0: Það gott Já. Sko, tókstu gítarinn strax bara sem krakki eða?
1: Ég byrjaði aðeins að föndra við gítarinn hann 13 ára aldur
0: Hverja voru fjölskyldaðast þarna? Hvernig byrjar, hver er það sem er svona, kemur þeir af staði í þetta?
1: Það er í rauninni sko það sem gerist er það ég var náttúrulega mikið íþróttum á þessum tíma og hérna mikið frálsum íþróttum til dæmis og vann til veluna á landsvísu í því í langstökki og þrístökki
0: svona stökkvari
1: já, og hérna við vorum á held í Íslandsmótinu á held að vera held á Dalvík minni mig og það er svona kvöldvaka og rosa gaman að það var kvöldökuna og svo er förum við íþróttakrakkarna í skólan sem við gistum og þá er einhver sem spilar gítar hann gat ekki sungið og við vorum eitthvað að syngja með og mér fannst þetta bara alveg geggjað bara hann gat bara gripið gítarinn og svo rútuferðin heim þá ákvæði það, ég ætla að prófa að spila hana gítar sem að mamma átti neyri sem að var, mamma spilaði bara og þegar að komu gestur og var haft smá vínum hönd og vantaði hans að syngja sko.
0: Þannig að mamma er sérast kunni aðeins og gítar
1: kunni aðeins og gítar, kendi mér tökrip sem var A-moll og hérna og E
0: Frábært.
1: Og það var einhver hljómabók hana neyri, þannig að ég sérst að æfði mig á House of the Rising Sun í heilt sumar og sem var til þess að ég var sendur neyri kjallara af því að þar var eitt herbyggi sem var ónotað og ég var vinsanlega að spyrja að flytja þangað
0: á með að þú spilið
1: og svo frétti ég það í skipagerð á næsta bæ þar var maður sem að kunni þvergrip þannig að ég gat þá, að því mér langaði svo að læra hjá þér með sálinni þá gæti ég kert yfir laupið hann yfir einhver kilometr á milli og til hans og hann kendi mér þvergrip en málið það hann spila á ramaskítar þannig að var aðeins erfiðra fyrir mig að fara tilbaka og spila á gamla Já, maður hann negla þvergripin og einhvern tólfstrengja gítar, sko.
0: Ég skil.
1: En þetta voru átök hana til að byrja með.
0: Já, en hafðist.
1: Hafðist, já.
0: Og eftir þetta, 13 og aldur, þá verður gítarinn bara svona þinn förunautur alltaf.
1: Já, má vel að segja sem svo, sko. Ég hérna er alltaf með gítar bara. Og hérna, ég elska að spila í bara góðum partím.
0: Dásanlegt.
1: Mér finnst það bara raunverulega skemmtilegt.
0: Já, það fer ekki dómillum
1: á. Það er bara, ég, en það hef ég alltaf litið á mig svona, þó ég sé náttúrulega tónlistamaður, þá lítið líka á mig svona sem bara skemmti kraft í rauninni.
0: Nókvæm,
1: mér finnst bara mjög gaman að skemmta fólki.
0: Það er bara dásanlegt. Sko, hvernig, þú sagði að þú hefði farið svolítið á Suðurlandinu, hvernig, hvernig stóð því? Varstu, bjóstu á mörgum stöðum eða svoleiðis?
1: Mamma mín og pappi mín sem skilja bara þegar ég kornabarn
0: okay.
1: og hérna og hún tekur hérna samband með honum Hallvari Sigurðssyni fóstra mínum
0: okay.
1: sem ég kalla bara pappa
0: Já.
1: Og hérna og mjög ungur þá flytjum við til Vestmannega
0: Já.
1: Þannig að ég hef verið rétt tveggjára þarna okay. á svona ör minningar bara því sko
0: okay.
1: og byggum það einhver smá tíma og þaðan lá leiðin á hellu
0: Já.
1: En náttúrulega pappi spilaði handbolta og þjálfaði mikið og hérna og þannig að og var eitthvað að þjálfa fótbolta líka þannig að við, það var svona að vera elta hann sko hann var að vinna sem lögga í eigum og var líka að þjálfa handbolta og spila handbolta
0: Já,
1: og síðan hann var rafvirki og er rafvirki og síðan lá leiðin til hellu og hann fekk vinnu held ég á Rarik
0: já, já.
1: Og hérna og þá byggum við hellu einhvern smá tíma og þar var hann að þjálfa fótbolta og svo flyttum við á Rauðalæk sem að við byggum um mörg ár
0: já.
1: Sem að er hérna lítil, svona lítil þyrping bara, já. Ein gata
0: já, rétt áður en komið inn
1: byggum hérna. Á Lækjabraut 10
0: já, mitt þau Rauðalæk
1: A14 og hérna, og en síðan þegar að var allt svona komið í einhvers konar já, bara gott hjólfar þar
0: já.
1: Mamma vann hjá Skattstofunni og pappi hjá Rarik ég var náttúrulega bara úti með boltan alla daga
0: einmitt.
1: Og hérna Fékk reyndar að vinnu eitt sumar við að sópa planu á kaufélaginu með strákúst, allur út í blöðrum. Já, já, 50 krónur á tíma.
0: Alvöru, alvöru tjópmál.
1: Já, en svo mér tilkynnt það að við sem að fara að flytja í Landeyjar. Og ég held að það væri þorp.
0: Já.
1: Þannig er ég held í 11-12 ára.
0: Já.
1: Og þá flytjum við bara, en ég fekk alveg pínu sjokk að því að þetta var bara sveitabær.
0: Mm-hmm.
1: Bara in the middle of nowhere. En á þessum tíma þá áttum við líka í svínabú með öðru fólki
0: Já.
1: Sem var á brekkum
0: okay.
1: og svo flytti hann í landeinar til þess að vera með okkar eigið svínabú og kindur og hesta og allan þann bakkan
0: Heyrðu næstu tónleikar
1: Já.
0: Við erum búin með sálina hana, í Njálsbúð
1: Njálsbúð
0: Krím Eða er í Klapptónu næstir?
1: Já, sko, við erum að tala að nú er árið 1999
0: Já
1: og ég fekk þar já, svona skrýtnu fréttir að hérna ára 1998 byrjun, mm-hmm. byrjun ás
0: Þannig tvítur
1: Já, ekki ára tvítur reyndar en hérna verð það sumar þannig og að pappi búin að fá vinnu í Nóri hjá norskum rafutökum þeir voru hann að sækja Íslendinga yfir
0: mm-hmm.
1: og bóðum betri laun og þælir í lánakjör og húsnæðum og svo framvegis mm-hmm. Og hérna, og þau svona sem við setjum oss niður á Menam og Selfossi og það er sem við snæðum og þau segja með þetta og spyrir hvort ég vil ég koma með og ég náttúrulega bara hljómsveitin var svona eiginlega nýbyrju
0: Já, landa sinni
1: og vorum ótið til og hana, sem er 97 en það slitnaði nú aðeins uppur hjá okkur kvolfbólum í einhverjum látum og, en við vorum eitthvað farnir að byrja að æfa í nýri mynd sko. Og þetta kemur allt svona einhvern veginn í á milli og ég var bara ha, já ok nei, þeir farið bara út og ég hérna veist, ég finnum út úr þessu og hérna ég sendi, við hann að bjóði á kvolfsvelli á milltíðinni og það var tekin ákvörunum að hérna bara ég ætla að vera áfram svo fara þau út og búa henni í Oslo út hverjum Oslo
0: Já.
1: Og hérna Lísikar hérna þetta hverfi og ég náttúrulega bara dúlur að heimsækja þau og hérna bara fer hérna til þess að þriðs ára ári og við erum að hérna skýðum og svona og svo spyr pappi hérna árinni kem herðu það er að vera auglýsa tónleika hérna með Erik Clapton í einhverju fórum höll hana í Oslo ef við ekki að smetla okkur Og ég bara, jú, vá, til í það maður. Og þarna förum við bara og ég vissi svo með getur svona multihöll sem þeir eiga.
0: Aha.
1: Eitthvað svona sem að við Íslendingar ættum að eiga.
0: Einmitt,
1: já. Og er mörg þúsund manna höll og bara ógeisla flott.
0: Ég held að þjóðarhöllin eigi að vera þannig.
1: Akkurat. Og hérna, já, þegar hún rís.
0: Þegar hún rís,
1: já, já.
0: Reymur minn.
1: Já, hérna, já. En allavega. Og við erum bara á tónleikum og þarna er Steve Gatt á trommum sem að er frægur trommari og trommaði til dæmis 50 Ways to Leave Your Lover, þú veist, á það být Nathan East á bassa Billy Preston á, á hljómborð og bara rosalegt band hann með svakalega bakardir og ég var svo sem aldrei mikill Clapton maður en hafði náttúrulega hlusta mikið á Unplugged plötuna MTV
0: Öðvita.
1: Og fannst hún frábær og þessi Tears in Heaven og Leila og öll þessi lög sem mm-hmm. að voru tekin og þarna bara byrjaði þetta og sko frá fyrsta lagi, fyrsta tón þá, mér fannst hann svona svolítið þurr eitthvað, hann var eitthvað svona ekki mikið að gefa af sér en hann hefur vist orðað sér fyrir að vera þannig en allavega, svo bara verður bara meira og meiri stemning á þessum tónleikum og það bara hvert lagið og fætur öðru í hvert fólk bara til að setja Eric Clapton á Spotify, byrja bara lagið nummer eitt og leiði bara fara niður sko, þetta svo rosalegu lagabungi sem hann á og svo þegar búið að klappa hann upp hann að tvisvar þá kemur hann eitt fram á sviðið og segir, herðu hérna, viljið þið meira? Og allir, já, já það nefnilega svolítið magnað að hérna, vinir mínir eru hérna bakvið hérna, bjóðu velkomna á sviðið hljómsveitina Cream og þá voru þeir að hittast í fyrsta skipti frá andláti hérna einhver sljómsveita meðlems, nú hef ég ekki kynnt með söguna nógu vel, og þarna stegu þeir á svið og tóku þrjú lög
0: Já!
1: Og tóku meðal annars Sunshine of Your Love og það stóðu náttúrulega bara allir í höllinni og ég gleymi ekki sko, það var gamall, ekki gamall, mér fannst hann gamall, hann var örglega yngri en ég í dag, hann var hann eldri maður, eldri en ég, hann stendur fyrir framan okkur og hann setur bara hendurna svona fyrir aftan hnakkan og krossleggur fingurna að því hann ekki að trúa þessu, þetta sé að gerast. Og svo telli hann náttúrulega bara í þessi lög og hérna, og daginn eftir þá birtir Verdensgang svona, Jónas Sen þeirra hérna Já. Normanna birtir þarna gaggrinni og gaf tónlingunum 5 stjörnur á 5 og segir að líklega verði þessi tónlingar aldrei bara endurleitt, bara af neinum listamanni þetta, þetta var fullkomi kvöld frá A til Ö Já. Og þeir eru ennþá að vitni þessu tónleiki dag í Verdensgang
0: en dásamlegt
1: þannig að ég var á þessum tónleikum og þeir höfðu bara sko áhrif á mig þannig að var ég náttúrulega land og sinni voru orðnir ansi góðir og mikilsmetnir og, mm-hmm. og við vorum þarna og búin að ákveða það að næsta plata yrði Sturlu sem að var svo herbyggi 313 mm-hmm. og þarna ef einhver tíman þá var ég sko alveg áfyrir því bara að herri stráka við þurfum að æfa okkur og við þurfum að æfa okkur svolítið mikið meira ég var að horfa á þessa spilara og það
0: er svo gegn
1: og þeir voru rosalegi sko en það er alveg á hreinu sko að hljómsveitin Cream var ekki eins góð og hérna það sem undan hafði gengið en það skipti engu máli vegna sem það var bara komið á þann stað á tólengum að hérna fólkið tók bara við sko og hérna bara eins og já, þetta var alveg ótrúlegt kvöld

0: Brilliant. Þriðju tónleikarnir sem mátt segja mér frá.
1: Já, það er, þeir voru ansi skemmtilegir. Það var hérna það var hópferð. Hópferð poppara.
0: Já.
1: Til hérna til Lundunahrepps, eins og Árnþórvinur minn segir. Hann var alveg brjálaður hérna því hann sagðist hafa pakka fyrir brest sumar.
0: Já. Já.
1: En hérna það var aðeins kaldara.
0: Já.
1: Ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvenær það var sko, þetta var ekki alveg komið sumar, við erum að
0: rafa til. Sumar getur verið
1: alveg kaldara. Já, það getur svikið þig.
0: Já, það getur svikið þig.
1: En hérna en sko og það ákveðið að fara á Duran í hérna eitthvað Wembley Arena.
0: Já, hvað ár þetta?
1: 2006 held ég.
0: Já, okay.
1: Eða 2004-2006, ég man ekki alveg nákvæmlega hvort akkur núlega. En hérna, já, sko, en þetta þannig að árið 99, það fóru við nonni á Duran og nema þá voru bara Samuel Bonn og Nick Rhodes.
0: Já.
1: Og John Taylor fyrir og bassaleikarinn, hann var hann líka.
0: Þið fóru ekki tónleikana hérna heima þá?
1: Jú, jú, við fóru líka þá. Já. Ég búin að sjá Duran oftar live en nýtunsk. Það er bara, þetta mjög sorglega staðarind, sko. Já, og ég ekki mest í Duran maður.
0: Nei.
1: Við skulum hafa það alveg á hreinu.
0: En þeir eru gott tónleikaband.
1: Þeir eru frábært tónleikaband og málið það, við förum í þessu hópferð af því að þegar við fórum hana þrír, Nonni bassaleikarinn í Landurssonum og minn allra besti. Mm-hmm. Og hérna og Gunni Óla fer þetta með okkur.
0: Já.
1: Og þarna kynntist ég því ungur Gunni Óla og við náttúrulega bara skítamorl og land og sinir þarna í aðalsamkeppninni og allt það og við bara, hann æxlast hana með okkur, við erum þrír.
0: Já.
1: Og við erum bara, pöntum okkur bara í tótelarbyggi bara þrír, en okkur nonna fannst Gunni hann var svolítið skrittin allan tíma
0: en hún?
1: Já, og við og svo bara, hvað er aðeins og guður maður? Hann er eitthvað, skrittin og gefur ekkert að sér. Þá vissi ég náttúrulega flughrættur.
0: Hann er sjúklega flughrættur.
1: Hann er ofsa flughrættur, sko.
0: Já,
1: þú kynntist því nú
0: já.
1: á leiðinni til Düsseldorf.
0: Sannarlega.
1: Jú, jú.
0: Ógleymalegt.
1: Já, en það er eins og það er saga sem verður svo við luktar dyr einhver staðar. En hérna, en einhver síður, þá hérna, þá ákveðu að bara, herrðu, ok, við þekktum náttúrulega svo mikið að fólki á Æslandir
0: mm-hmm.
1: og land og sínir voru náttúrulega með samning bara við Æslandir og flugfélag Íslands og svona.
0: Mm-hmm.
1: Í innan lands og svona og alltaf á, vorum mikið búin að vera að fljú ælendis og spila á Þorrablótum og svona.
0: Já.
1: Og hérna við förum svona í, hérna ég og Nonni og fleiri, förum svona í það jobb að vera hérna svona, ég ætla ekki segja svona guide eða eitthvað svo leis, heldur bara, við breyttum okkur í svona ferðarskrifstofu.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að við svona að reynsirum ferðinni, sáum allt, nema mögulega bara, já, þú veist, við keftum einhverja miða í gegnum einhverja stofu og allt það og það var búið að græja einhverja miða upp í rjáfri einhver staðar og við förum hann út og við erum alveg ótrúlega margir. Þarna voru sko Heppi, Hanni og einhverjur úr Skítamóra og Hreimur og Nonni og Árni Þór úr Land og Sonum og hérna og fullt af fólki kringum okkur sko.
0: Okay.
1: Og hérna þetta var ógeðslega skemmtilegt og við vorum að einhverju hóteli sem að var rekið af einhverjum hérna einhverjum múslimum, þannig að það var ekinn hótelbar en við máttum fara í sko 10-11 við liðina
0: og
1: kaupa allt áfengi sem við vildum og fara með og vera með að niðri og vera með öll læti sem við vildum
0: já.
1: En hérna og allt er lagi með það og síðan er bara farið á tónleika og tónleikarnir voru ekkert bes alls
0: nei.
1: Ekki
0: nei.
1: Nei. Og við vorum einhverjum upp í rjáfri þetta var góð félagskapur en vorum eiginlega meira spenntir bara að komast á hótelinu og vissum að það var live staður hérna í sem að var rétt hjá hótelinu okkar sem að við gáttum að fara það sem vissum að var eitthvað band að spila daginn eftir þá náttúrulega er farið í hérna ég heimta að við förum í London Eye þannig ég dreg halvan hópin með mér
0: já.
1: Fyrir mig London Eye og ég heimta að fara í Westminster Abbey og að því ég sá það úr London Eye,
0: þannig
1: að ég bara erum að fara þangað og svo því ég búin að draga það þangað og þá hérna heimta ég að fara í British Museum
0: og
1: með langar að sjá múmíunar og svo þegar ég búin að draga mennina þú veist á sko á einhverjum ofurhraða og allir orðnir brjálara þegar það er engin búin að, ég er aldrei búin að stoppa á krá.
0: Nei, engin bjór
1: komin. Nei, og þá stoppum við á einhverju krá. Og, hérna, og þar sem að keftur bjór og hvað eigum að gera í kvöld planið að myndast
0: einmitt.
1: Og hérna og þá heyru við get your tickets Duran Duran tonight og við bara ætla að sé lausi með þeir í kvöld og við vorum eitthvað að ræða þetta nei, við erum ekki að kaupa einhverjum götusölumanni það bara meikar einhver sens herðu, svo bara líður og býður dagurinn bara alveg að vera kveldi komin og við erum svona, ef að fara upp á hótel og kíkja nýr bæ eða hvað erum að gera og að fara í Soho eða og þá stingur hérna nonni minn upp á að, herðu eigum að fara bara fyrir utan vemblegar inn og að tökur þetta sé einhverju lausum meðar og við bara, já því ekki maður þannig að við förum sex passað akkur til legubílin erum við förum sex hana og bara erum fyrir utan staðinn og þar er hérna maður sem að segist þar með miða á tjúra og við bara, já ok og við vissum að tónleikandi þetta var að byrja sko, uppbytunarbandi var bara að byrja og við bara, já, erum við hvað
2: þið höfðu verið að þessi kvöldið ára á já, sömu tónleikum
1: já. Já. Og við bara, ok, áttu með það? Já, já, já, já, sex með eftir. Og við bara, ok, hvað viltu fá fyrir með hana? Og fyrir, nei, þetta átt að kosta 30 pundi eitthvað, þannig að það 50 pundi með hana. Og við náttúrulega bara ekkert mál, nema einn af okkur, þannig að fannst 50 pundi og mikið,
2: já.
1: Á hvað að fara aftur tilbaka.
2: Já.
1: Og hitta inn opinn. Þannig að við fimm
2: já,
1: fórum inn og bara til þess að áttu okkur því að, jú, miðin virkaði og við förum í gegn og hvar erum við? Jú, beint fyrir framan sviðið. Það sem að búið að skipta gólunni tvennt og við vorum á aðsvæði.
2: Brilliant.
1: Þannig að við vorum bara staddir á sömu tónleikum við höfum verið á kvöldið áður.
2: Já.
1: En allt önnur stemning og því líka ballið sem þetta var. Sko. Þetta var bara sveitaball með djúra. Sko. Þetta voru tónleikarnir sem voru tekniru og voru gefnir út á DFD svo síðan er. Þannig að við vorum
2: og þið eru þarna
1: og
2: fremsti.
1: Og við erum þarna bara í brjálugum feeling.
2: Allir popparar Íslands bara mættir.
1: Já.
2: Suðurlandi eins og það laði sig.
1: Já, já, nei, það sko, þeir skímóbræður mistu á þessu,
2: já.
1: Sko. Þeir fóru nýr í bæ, þeir voru meira svona, þeir ætlaði að kíkja á klúbasenuna og meðan að við heimtum að fara á sveitaball á Wembley Arena sem að frábæra ákvörðum, sko. Eins og besta sem við verið tekin.
2: Sko, með heyra Ordinary World og fá einn eitthvað smá auglýsingapakka og svo höldum við heimur á að spjalla.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
2: Stelpurnar elskan. Við verum úr marstur með þetta.
1: Þeir ná ekki að neinum árangri án hans en Spot Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki starf þar eða?
2: Jó, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolt.
3: Víhar Pettersson, fyrir að funnum við varst að líðarenda.
4: Hann 2.26 íþróttamaður, kannski besta útskynningi að þessu. Hann reyðir sig eins og bakvörður.
2: Nei. Jú.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
5: Ljúfur laugardagur.
6: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Við höldum áfram að heyra í Hreimi Erni heimi sinni og við vorum að hlusta á Pearl Jam núna. Fórst að sjá þá ekkert hennan tónum?
1: Já, ég búin að sjá Pearl Jam þrisvar
0: okay.
1: og hérna, jafn oft á nýdönsk, by the way. Ég sé nýdönsk þrisvar.
0: Já, þannig, og djúran fjóru sinnum.
1: Djúran oftar, búin að sjá djúran fjóru sinnum. Svo var mér að bóðið á djúrandónu ykkur daginn. Ég aðþakka þér.
0: Það var bara svo leis.
1: Ég bara held ég þurfi ekki að sjá það aftur. Vist, ég horfi bara Austin Powers svo og svo oft, skilur. Hún er bara fyndin það oft.
0: En af hverju valdur Ordinary World að djúran katalófnum?
1: Vegna þess að það er fyrsta djúranlagi sem að nær mér.
0: Já.
1: Ung sem ungur maður, það bara þessi gítarfrasi og... Já. Og það er verið að þetta stríð í Írlandi, Norður Írland og öll átökin sem eru þar að þá hérna já, þessi texti er mjög sterkur og meira þess að bara sem bara ungur herramaður úlingur jafnvel að þá hérna hafði þetta lag áhrifan og hérna, og gerði það líka á sveitaballa tónleikunum í Wembley Arena þar sem að ég gott ef fékk bara ekki tár á hvarm sko
0: Þetta er ótrúlega flottlega, sammála En að samaskapi, Black með Pearl Jam
1: Já, Pearl Jam, maður Sko
0: Hvar sástu þá?
1: Við sáum þá í Leeds og Magni minn sem er náttúrulega einn ötulasti tónleikaferðalangur landsins
0: Og mikill Pearl Jam maður
1: Mikill Pearl Jam maður og við kynnumstu við Magni það er svo fyndið Móti Sól, Land og Sinnir eru báðir að spila á Ísafirði Við erum að spila í Sjálanum og þeir eru að spila í Bíóinu Það eru 50 metrar á milli þessara húsa Tvær frekar svona efnilega hljónstir að spila Nema hvað að við kynnumst hana á Ísafirði og við erum mjög fljótir átt okkur því að við munum alveg eiga samleið Við erum báðir sveita drengir og hlustum á sömu tónlistina og höldum báðir með sama liðinu í enska boltanum og vorum bara svona, já, þetta var alveg að fara að ganga upp, sko.
0: Já.
1: og svo bara spólum við áfram 15 árum setna og þá erum við mættir til Leeds. Þessi Magni er náttúrulega sjálfsög í aðdánda klubum, ég er bara jam og kaupir miða fyrir okkur á mjög skemmtilegt að rýna þannig. Svona grunnur leikvangur hár til lofts grunnur að, og við vorum á gólfinu sem því er það að þó við hefum verið aftast já. Þá vorum við samt ekki nema bara hverja, kannski 40 metra á sviðinu sko. En allavega og þarna erum við staddir á afmælisdegi hans Vignis Næs að ferðast og við vorum búin að heita því að drekka eitt bjór fyrir hvert ár sem Vignir hefur lifað þennan dag En við hættu nú, en ákvæm að hafa það samanlagt.
0: 30
1: ég loka, Viki fættu 79, þetta er 2014, þegar mér bara reiknaði þetta. og hérna, við sendum Vika mynd af öllu bjórunum þá til að hann fór að segja, hey, halló, hvað er hinni, hvað er restin?
0: Já, einmitt.
1: En hérna, við heldum við höfum gefist upp. En sko, upplifunin af þessari ferð er náttúrulega meira áttar vegna þess að, sko, tónleikadag, að því að Magni er snar, þá vildi hann mæta mjög snemma og færi röð inn á tónleikana til að vera sem fremstur.
0: Ég skil.
1: Og við gerum þá, við vorum bara, veist, með maður ekki nú með 30-40 röðinni, kynntust tveimur herramann sem voru fyrir framan okkur og fólki í kringum okkur röðinni.
0: Þetta var sannlegt.
1: Úr varða, það var alltaf einn sendur úr röðinni á barinn, því þetta voru margir klukkutímar.
0: Nákvæmlega, já.
1: Margir klukkutímar, Felix.
0: Já, ég skil.
1: Magni er þólum og maður.
0: Magni er þóri, hann er borgarfjörður í nýjan.
1: Já, já, já, og við náttúrulega, hérna, já, gá til veður svo kynnta. Það tekur tíma.
0: Nei, með þetta tekur náttúrulega tíma.
1: En hann lappar merkilega hratt.
0: Já.
1: Ég get skokkað hann svo eftir honum. Hann er svona alvöru bóndaganga, sko.
0: Já,
1: þúpnahoppi á næsta bar eða eitthvað til að sækja nokkra bjóra
0: Já.
1: Sem var náttúrulega má ekki
0: þú veist
1: það bannað, það bara átti ekki að drekka almanna færi þarna, en það var ekki eins og það varum einhverju fyllir, ég vorum bara að bíða en í leiðinni, og fyrir ykkur sem eru að fara að gera slíkti sama, fara í röð og bíða, þá sóttum við alltaf eitt karton af kaffi lokuðu
0: Já.
1: Kaffi og gáum gestufólkinu sem voru í kringum okkur
0: já,
1: þannig að
0: já.
1: Þau fengu kaffibóla þurfti ekki að vera að fara og sækja og svona
0: já,
1: þannig að allt einu voru við hérna við vorum mótið bara vinsælustu mennindin á svæðinu
0: ég trúi því
1: og hérna og svo förum við inn og það er þannig að já og þetta er bara það er eitthvað smá uppbytunaband og svo bara byrja tónleikarnir og Eddie Vedder kemur svona fram og ég segi Magna getur verið hans ég hann er hann eitthvað kátur eða, það var svona, væri svona aðeins tipsi
0: Já.
1: En það bara, og það alvöru orka í bandinu, alvöru keisla og hann alveg á, sko, háa síðan og allan tíman. Nema hvað, að við erum alltaf að fara að sækja okkur bjór,
0: Já.
1: En við gátum það ekki. Af því að það kom bara, hver hittar hann og fætur öðrum?
0: Já.
1: Úrvarð, tónleikarnir voru 3 klukkutímar og 40 mínútur. Þeir spiluðu öll bestu lögin.
0: Þetta náttúrulega svakalegt.
1: Og fóru bara í gegnum allan og við vorum bara eftir tónleika.
0: En hvers vegna spilaðu svona langa tónleika? Bara þeir voru bara í stuði?
1: Voru mega stuði. Já. Þetta var algjörlega sturlað og það var náttúrulega sögur á milli og svona.
0: Já,
1: og hann var með hérna, hann var með
0: raunins. Hann tekur náttúrulega líka einhver, kannski getur sett þetta ekki líka eða hvað, eða er það, var þetta bara keisla?
1: Já, sko, hann var náttúrulega búinn að gefa út plötuna Into the Wild, mm-hmm. þannig, sem að, úr samnefndri mynd, mm-hmm. það sem að er svona ukulele og svo leið, mm-hmm. sko. En þannig eina lagið sem var ekki spilað af vinsælustu lögum hérna Pearl Jam er hérna svona ástarlag sem að komst ekki inn á Into the Wild plötuna.
0: Yeah.
1: Er hérna, yes I understand every laugh must end uh-huh. og það komst ekki hérna inn á þetta tónleikaplan en mér skilst það á, það var engin settlisti. Þarna var bara talið í og þá og bara svo rúmum 3 klukkutímum seinna þú veist, þeir hafa spilað örglega í 3 klukkutíma, bara
0: Veist, þetta er ótrúlegt.
1: Og veist, tónlist skilur og svo restin einhverja sögur og eitthvað svolítið og allar sögur sem Eddie Vedder segja, það eru svo trilltar. Eddie Vedder kannski er á hjælt og rauðinslösku og er að segja sögu að þeir hérna voru stattir á Arby's í Kanada og ákveðu að taka síru á henni fórinn á Arby's og síðan fóru þeir út í skó og ætla að horfa á túnstofu sem fundu lítinn álf og þeir ákvaðu að hjálpa álfinum að komast heim og þanga til að hérna, það rennur aðeins aðeim og þeir átti að sjá því að hérna, það hleypur móðir á móti þeim. Þeir fundu barni mitt, hvað geti gert til þess að velun ykkur þetta og hann segi og svo segir hann já og lungsaðast upp, þetta barni heitir Jeremy og þá byrjar á dum-dum-dum-gum-gum-gum og þú veist, þetta allt ykkur svona brjálaðar sögur, sko og við erum bara horfandi með bara glampan augunum og ég sko gleymið ekki þegar að hérna, hann að segja einhverja sögu og Magni spottar að strax, heyrðu þetta ekki skemmtilega að þá hljóp Magni og náði í kippa á bjórhandum hann sagði, ja, nú erum við góðir út tónleikana hann vissi þetta er löng saga
0: en
1: við þurftum ekki að hreyfa okkur frá en þetta voru náttúrulega, sagði, þetta náttúrulega upp á hljónstinn mín og fara, hugsa, að fara tónleika með upp á hljónstinninni og þeir spila bara öll bestu lögin
0: Nei, þetta er bara stórkostlegt
1: og það er algjörlega gali og hérna já, og svo hef ég farið og séð á í Berlín tvisvar
0: mm-hmm.
1: Bélega tónleika einu sinni
0: já
1: og svo bara svona venjulega tónleika hitt
0: og
1: aftur á sjálfsögðu með Magna en sko, ég varð sko því að það munaði ráum að, sko, ég fór aðra tónlingafæri með Magna
0: mm-hmm.
1: þá var 2017
0: mm-hmm.
1: 3 árum eftir þá fór á sjá Metallica í Kaupmannahöfn og það var sko mjög svipuð upplifun fyrir mig en ég vel Pearl Jam vegna þess að þeir eru bara aðeins nær í þessu sko þannig að það ég þurft
0: en fóruðu í röðina þá líka í Kaupmannahöfn og
1: nei, það var nefnilega miklu, miklu starra venju og þar voru númeru sæti engin stæði, bara Man sæti
0: sko. Bara verið.
1: Þannig að við vorum bara komnir með sætin en þú voru framalega, það getur sættir Magnir í öllum aðdæðandu klubanum hann getur keift alltaf undan maður
0: sko Þú ert mikill fjölskyldumaður
1: Já
0: Þarna, og hefur verið alla tíð eða hvað, varstu alveg ákveðin í að þú ætlaði þeirra
1: Já, sko ég er, sko Vignir Snær myndis vera ósamála mér núna
0: Já.
1: Þegar ég segi að ég sé mjög þólin maður en þólin mæði mín hún er snýr aðlega sko að börnum og dýrum
0: Já
1: Þannig að þú veist, ég bara endalösa þólum að það kemur að því eins og að bara alveg punda eða temja hesta eða eitthvað svo leir, þá bara tíminn hverfur hjá mér.
0: Hvað áttu á börnum?
1: Já, 3 börn.
0: Æ, skýr.
1: Já, ég á 3 börn. Elsta dóttir mín fætt 2005, uh-huh. hún er nefnilega mín.
0: Uh-huh.
1: Hún er einmitt hún er mikill hlaupari.
0: Já.
1: Hún er löngu búin að taka fram úr pabba sinnum í afrekum á frálsirróttasviðinu.
0: En skemmtilegt.
1: Og er hérna á bæði Íslands meistara titla marga og markvaldur Íslandmeistari í hérna bæði 800, 1500, 3000 metrum og fleira og er að eti kappi við við hérna Anitu og Andrew Colbens.
0: Já, einmitt.
1: Og vonast þess að ná þeirra tímum einn daginn, hún náttúrulega bara rétt 21 árs og í skóla út í Corpus Christi í Bandaríkjunum.
0: Já, og hérna, þá á íþróttastyrki eða svona.
1: Já, frábær. Í Mexico, Texas, en, eins og kallum það.
0: Í Mexico, Texas.
1: Ég ferðast þangað kallið minn, það er ekki mikið að sjá þarna. Bara einhverja vindmylur og borhólur og svo bara flatlendi, sko.
0: Akkurat.
1: Þetta er verið en Danmörk, sko. En hérna, og svo ég dreng...
0: Segir drengur nú landið.
1: Jú, svo ég dreng sem ég fætti 2008 og hann er bara á kafi í tækniskólanum að Þorsteinn minn og fekk nafn afa síns og hérna, og er alveg á kafi í svona tölvum og skemmtilegu, hann er algjörnölli. Og hérna, og bara ég elska þetta þegar hann er alltaf að spyrra mig hvað hann er að horfa, sko.
0: Já.
1: Og ég alltaf að láta hann fá einhver eldgamla þætti og hann svo festist hann í þessu. Þannig að við erum með sama húmórin og svo átti ég náttúrulega alltaf teknimilta bækuna, sko, því að var yngri hann. Ég er svona, ég hef besta á báðum heimum,
0: já.
1: Það þessi ex-kynnslóð. Og svo er Kári minn, það er örverfið sem að kom 2014.
0: Já.
1: Hann er náttúrulega hérna, hann er basically bara eins og ég.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Hann er bara veitilega eins og þú.
1: Hann er bara ég.
0: Mjög virkur og...
1: Hann er bara mjög virkur og hérna...
0: Og hann kom í gítarni hendurnar?
1: Flóturinn, já, hann er búinn að vera aðeins í gítarnámi hjá honum þráni í Skálmöld og þeim upp í Norðlíka skóla og hann er að hvíla sig á gítarnu núna, grípu svona í hann reglulega.
0: Já.
1: Hann var reiður út í mig, sko, þegar bróðir hans fekk Xbox 12 í jólugjöf en hann fekk rafmagnsgítar, hann fannst á sig halla, hann var bara reiður, sko.
0: Þetta er svona dásanlegt. En það er semst að hennar nóg að gera og þú heldur áhrum í tónlistinni alveg ótröður. Þú veist að gefa út tónlist á fullu.
1: Ég veit svo sem ekki alveg hvað akrin ég ætla bara að vera á í rauninni. Þannig ég áfullt að lögum.
0: Já.
1: En mér finnst gaman að taka upp lög og gefa út lög. Og svo var ég staddur út í Póllandi að skemmta og hérna Dilljá var með okkur.
0: Já, einmitt.
1: Til dæmis bara. Já. Þú veist, og hérna, og þar er hún að syngja við erum að taka svona einhver sirpu og hún á síðustu línunar í hérna Bohemian Rhapsody hérna sem er Nothing Really Matters, Anyone Can See, og þar heyri ég svona útgáfa henni sem ég hef ekki heyrt áður. Og nú þekki hann ekki neitt rosalega vel, sko, bara, hún er yndislega söngkona og yndislega mannvera bara. Og ég spyr hana bara, heyrðu, ég samdi lag um daginn, má ég fá þessa Dilljá lánaða í lagið? Og hún bara, já, ekkert mál. Þannig að ég fór bara í að klára þetta lag og gafa það út og ég hugsa að næsta plata frá mér verði svolítið í þessum stíl. Þannig að já, þú veist, ég er alltaf að vinna í tónlist.
0: Og algjör smellur búið að ganga rosalega vel
1: þetta. Já, ég er rosalega þakkláttur fyrir alla spilununa sem ég er að fá allstar og ég er eða bara orðlaus yfir þessu. Sko.
0: Allt á miljón sérst í sumar.
1: Já.
0: Og bara alltaf.
1: Og land og sýnir mitt er, ég ætla að hérna... Það graf upp þá hljómsveit og við ætlum að vera á bræðslunni hjá Magna.
0: En skemmtilegt.
1: Og hérna, svo ætlum við að vera í Hjarta Hafnarfjarðar líka á föstudeginum Vestló. Þá dagsetningu, þá munum við tilkynna sölu á tónleikum í Háskóla Bíó á næsta ári sem fara fram í apríl.
0: Dásamlega.
1: Og hérna, það sem að land og sýnir munum fagna 30 ára ammali. Og hérna, og ég fann upp á þessu frábæra slagur í ástarfár í 30 ár.
0: Eru síðustólikar, reynir eftir?
1: Já, einir eftir. Það eru Paramór.
0: Hvað er það? Það ekki ég.
1: Paramór er hérna bara hljómsveit frá Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Og ég heyrði fyrst í Paramór þegar ég fór til Boston. Og við erum þarna í svona skemmtilegri paraferð, þannig að 2014 eða eitthvað. Og við sittum að Hard Rock kaffi. Ég og Nonni minn og Árni Þór, gítarleikari, hérna erum bara búin að panta okkur einhver á vængi og þá kemur lag á skjánum og við sjáum bara The Only Exception, Paramore, og það er þessi ungur svona rauðhærð söngkona.
0: Já.
1: Og bara svona rockljómsveit og við erum allir bara með hökuna í borðið, bara vákvæmt flott lag.
0: Já.
1: Svo bara líður og býður og ég fer að hlusta meira og meira á Paramore. Og Nonni minn, við hlustum á Paramore í vinnunni allan daginn og svo erum við bara að segja, við erum ekki að fara á Paramore einhvern tímann og við erum að skoða þetta og svo bara, við erum í aðdándaklubnum og svo er hann bara, sendir hann mig bara post, Paramore er að spila O2 í London og við erum búin að hlusta svo mikið á þetta band, við verðum að fara að sjá þau og þau þykja að vera mjög góðu live.
0: Já.
1: Þannig að við erum náttúrulega bara svona

0: sem er bara
1: með venue,
0: við venue
1: já, akkurat já.
0: 5 stjörnu hótel, takk fyrir góði gestir nema hvað, ég bara vissi ekki ég væri svona búin að fjárfesta svona mikið í Paramore þangað til að þetta lag kemur á tónleikonu og ég finn bara, bara svona fullt af tilfinningu sem að bara ryðjast fram og, og ég hugsaði bara ungur reymur á, á, á, á hérna hlaðinu í Álfóla hjálegu, þú veist að fara með rúllu á, á traktor í nýstins kulda til að gefa hrossonum sko, aldrei hann gruna hann gæti bara verið þarna sko, á þessum stað og hlusta hann á nýju uppáhald hljónstina sína og eitthvað ég bara svona varð svo þakklátur fyrir allt bara hvað ég á á þessum momenti sko, og hugsaði til toppu minnar og krakkana og alla í kringum mig bara og, við vorum bara hérna, eftir tónleika og við förum á, það bara svona pub innan af O2 og við förum þangað inn og svona svolítið stór og það var bara að vera að blasta Paramore og allir að syngja með og við nonni svona vallað rættum saman utan það bara hversu heppnir við erum í lífinu bara að geta gert þetta
1: og þetta það sem tónlist getur gert
0: já, heldur betur maður og, og þetta blessaða lag sko. Þetta, ég get sagt þér að ég hlusta á það lagur ekki svona eins
1: og
0: það
1: og við ætlum hlusta á það núna
0: já.
1: Takk fyrir komuna, Hreimur Örn Heimisson og gangið er vel í öllum tína verkefni
0: Takk fyrir að bjóða mig

Þannig hljómaði það, mikið var dásanlegt að fá hann hreim í heimsók og það var bara mesta syndin maður kom svo lítið að tónlistina því að hann hefði frá svo miklu að segja en þetta verður allt saman komið inn á spilaran þegar að þessum þætti líkur þannig að þið getið hlustað aftur og þá verður meira af tónlistinni þar en takk á honum fyrir komuna og við höldum áfram í fram og tilbaka eftir nýju fréttirnar dásanlegt

0: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Sumarhátíð húsasmiðinóra Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðinóra Blómavals.
5: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukast. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan. Inni ævintýri.
8: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keyptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
9: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

0: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
2: Sjómannadagsmessa í Útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 13, Útskálasókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Sjómannadagsmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hvalsnessókn. Nisti Skallagrímsson uppselt í júní, lausir miðar í júli og september á tix.is, landnámssetri Borgarnesi. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins til hamingju með daginn, fjarðabyggð og síldarvinnslan. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listaháttíðin í fjarðabyggð. Gervi Gras, Jóhann Helgi, .is 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttar kóðanum sumar forlagi.is Strákústar, hjólburur og garðverkværi kb.is
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Icelandair hefur erlenda flugvél á leigu sem sinnir áætlunarflugi fyrir félagið. Flugvélin í eigu litáíska flugfélagsins Heston Airlines og Icelandair leigir áhöfn með vélinni. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir vélina hafa verið tekna á leigu vegna seinkunar á afhendingu á Airbus flugvél frá framleiðenda. Það sé hluti af eðlilegum flugrekstri að grípa til slíkra ráðstafana. Þá segir Guðni leiguflugvélunar og áhafnarinnar ekki tengjast kjaradeilu félagsins við félag íslenskra atvinnuflugmanna með nokkrum hætti. Icelandair hefur haft litáísku vélina á leigu frá 3. júní og verður meðan á leigu fram yfir þann 8. segir Guðni. Vald vopnahlé Bandaríkjanna og Íran mætti nýjum prófraunum í nótt þegar árásir voru gerðar á báða bóa.
4: Bandaríkjaher skaut niður fjóra árásardróna Íranshers sem stemdu í átt að Hormúsundi í nótt. Í tilkynningu frá aðgerðastjórn Bandaríkjahers segir að skipaumferð hafi stafað bein ógn af drónunum. Í kjölfarið réðust bandaríkjamenn á ratsjástöðar í borginni Goruk og eyjunni Kesm í suðurhluta Írans. Þeirri árás svaraði írenski byltingavörðurinn með því að skjóta sjö flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í Bahrein og Kuveit. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir sex flugskeyti hafi verið skotið niður en það sjöunda hafi mist marks. Utanríkisráðuneytið í Bahrein fordæmdi árásina harkalega og sagði hana gróft brot gegn fullveldi Persaflóaríkjanna tveggja. Herir Írans og Bandaríkjanna hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræður varanleg endalok stríðsins hafa ekki borið árangur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í viðtali við NBC í gærkvöld að Íranar ættu ennum fimmtung af þeim flugskeytum sem voru í vopnabúri þeirra við upphaf stríðsins. Þeir gætu því enn ráðist í hernaðaraðgerðir. Hann sagði að íranskir stjórnmálaleiðtogar hefðu ekki náð samkomulagi við stjórnvöld í Washington því þeir væru sterkir og stoltir. Hann bætti því við að þeir hefðu þó engra annara kosta völ en að semja.
3: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þingfundur hefst klukkan 10:30 á dagskrá eru frumvarp innviðafélag og samgöngu áætlun. Nefndarálit meiri hluta allsherjar og menntamálanefndar frumvarp brottfararstöð var birt í gærkvöld. Þar lögð til breyting aðskildar vistarverur fyrir fjölskyldur með börn. Meiri hluti nefndarinnar leggur til breytingu sem fulltrúar sjálfstæðisflokks í fyrsta minnihluta höfðu áður lagt fram. Að hver fjölskylda með börn hafi eigið afmarka rými með að lágmarki svefnaðstöðu, tómstundarsvæði innan og utandyra, auk salernis og eldunaraðstöðu. Fréttalestri lokið.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst helgar
5: Fram og tilbaka
6: Rás 2

Já, komið þess aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og það ekki hægt annað að spila aðeins meiri bubba. Þetta auðvitað Serbin og ég heyri ekki annað en að fólk hafi skemmt sér konunglega á afmælistónleikum bubba í gærkvöldi og svo verður að sjálfsögðu aftur talið í kvöld. 70 kallinn og slæri ekki af. Og ég held að mörg okkar minnumst þess núna á þessum tímamótum hvenær við sáum hann fyrst. Og ég sá hann fyrst í Hagaskóla, 80 eða 81. Þegar hann kom með utangarsmönnum, við vissum ekkit hvað við vorum að fara að upplifa, en þetta breytti lífi mínu, ég get bara sagt eitthvað það hér og nú, aldrei séð annað eins. En ég las eitthvað staðar að utangarsmenn hafi spilað yfir 200 gig á þessu eina ári sem þeir störfuðu og það náttúrulega svakaleg keyrsla. Það sem ég kannski ógleymanlegast við þetta að þeir koma þarna í Hagaskóla örugglega á þriðjudagskvöldi og það var bara talið í og bara keyrt á það eins og við værum bara, já, eins og við varum bara í Laugardalshöll árið 2026 og það þessi virðing fyrir áhorfendum sem ég held að hafi sé. Það mikilvægasta hjá Bubba Mortens fyrir utan alla tónlistina. En til hann ekki með ammælið í dag. Gestur mínu morgun Hreimur Örn Heimisson, ég náði ekki að spila neitt af hans tónlist. Eigum ekki að spila eitt sem er svona, já, ekki tengist þig kannski ekki alveg sjómaradeginu, en það heitir þó þar sem himinn ber við haf. Hafið kemur við sögu. Sjómanadags helgi núna og ég sendi sjómanum öllum og fjölskyldum þeirra kærar kveðjur hvar sem þið eruð. Njótið skemmtilegar helgið að mikið upp á bóðið bæði hér í höfuborginni og í öllum bæjum ringin í kringur landið. En hér Hreimur Örn Heimisson.

0: hann. Hann er hljómaði það, Hreimur Örn Heimisson, þar sem heimur berið við haf. Þetta er alvöru, sko. Og ef þið mistuðu viðtalinu við Hreim í morgun sem var stórskemmtilegt, hann fór yfir fimm tónleika sem að hafa haft áhrif á líf hans, þá finnið þið það viðtal að afloknum þessum þætti inn á rúvappinu að einn á hlaðvarpsveitum. Hreimur náttúrulega dásamlegu drengur og það var mikið gaman að fá demantinn úr landeyjunum hér í heimsókn.
1: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rás 2.

0: Já, þetta er flott. Þetta er Johnny Blue Skies og nýlegt lag sem heitir Situation. En ég dreg niður í þessu því að ég kom með góðan gest hér í Hljóðver 2 hér í Efstaleitinu. Jakob Einar Jakobsson. Vert á Jónfrúnni, velkomin.
1: Jú, takk fyrir. Takk fyrir að fá mig.
0: Ekki bara Jónfrúnni heldur matkráni líka?
1: Jú, það er stór helgi.
0: Nó, ekki.
1: Það er ímislegt í gangi.
0: Þessa helgina.
1: Já, já.
0: Byrjum á matkráni, það er hengill hlaupið fyrir.
1: Hengill hlaupið er núna, þannig að bærin er fullra fólki í Hvergerði.
0: Já, í latexskólum eins og það segir.
1: Já,
0: fólki í latexinu er á hlaupum.
1: Fólki í latexinu er þar, eða spandexinu.
0: Spandexinu.
1: Já,
0: já, já.
1: Latexi kemur í ágúst.
0: Latexi kemur í ágúst, já.
1: Akkurat. En já, já, það fólk er þar og svo er annað fólki í miðborgin í dag þegar Jónfrúadjassin hefst.
0: Þetta er náttúrulega, já, og þá er náttúrulega nóg að gera hjá vertum.
1: Já, já, það þarf að hafa svolítið að gera,
0: já,
1: svo þetta sé eitthvað gaman.
0: Hafa, og hafa mat fyrir fólki.
1: Já, náttúrulega.
0: Þannig að, já, þeir eru að byrja með sumardjassin aftur.
1: Já.
0: Hvaða ári er þetta? Það var ammælisári fyrir það ekki?
1: Já, sko, það er ammælisári núna.
0: Já.
1: Jónfrúin var 30 ára í janúar á þessu ári.
0: Og það hefur verið sumardjass öll árin.
1: Öll sumrin, þannig að þetta er þá 31.
0: Þetta er náttúrulega algjör snill. Og það er pappiðin Jakob Jakobsson.
1: Jú, jú,
0: pappaðir. Og pappaðin þínir, já, sem að byrja þetta og gummi hans. Og var þetta bara alltaf hugmynd, sko, eða hvaðan kemur hugmyndin, veistu það?
1: Sko, það sem fyndið að sú saga má segja tegir sig aðeins inn í þetta hérna hús.
0: Já.
1: Við erum núna,
0: okay.
1: Út af því að sko djastklúbun Múlin, hann var stofnaður Jónfrúnni og hann lifi nú góðu lífi í Hörpu í dag.
0: Svona líka, já, það er nú
1: og það var auðvitað þau heiður Sjón sem að hér störfuðu bæði, Jón Múli og Ragnhildur Ásta,
0: já.
1: Sem voru mikli fastakúnar, foreldra Sólvegar Önnu sem við þekkjum í dag,
0: já,
1: sem er nú líka mikil fastakúnni.
0: Eblingar
1: baráttukonu, ég lefið mér að ljóstar því hann upp, hún byrtir alltaf myndir af sér á Facebook þegar hann er á Jónfrúnni. Og hérna, þannig að sko, þannig byrja djassin svolítið.
0: Já.
1: Og hann var nú úti þannig að fyrsta sumarið, svo var hann eitthvað inni við veturinn, fyrstu tvo veturnar.
0: Já.
1: Og svo var bara það mikið að gera sko á Jónfrúnni að þetta var þeirlega bara að vera úti.
0: Já.
1: Og hefur verið úti bara alla götu síðan.
0: Það var sannlegt.
1: Svona 12 til 13 laugardag á hverju sumir eftir í hvernig laugardagni falla niður á mánuðina.
0: Já, já, einmitt.
1: En hérna, bara já, þetta er orðið.
0: Og þið bara takið við keflinu þegar að þið tóku við staðnum.
1: Já, já, það var ekki annað í boði, þetta er líka svo gaman.
0: En Sigurður Flórsson hefur unnið þetta með þér, eða ekki?
1: Jú, hann á 30 ára starfs ammæli í dag, það var hérna, eina skefing var með fyrsta árið.
0: Í, það var svoleiðis.
1: Já, svo tók Siggi við. Þannig að Siggi okkar Flórsson fagnar 30 ára starfs ammæli á þessum vettfangi.
0: En skemmtileg.
1: Já.
0: Frábært. Og að því þú varst að tala um Jón Múla og Ragnhild Ástu, þá náttúrulega er Eyþór Gunnarsson, hann er náttúrulega líka þarna.
1: Basar, ég held að hann.
0: Hann er að fara að taka þátt í þessu að þekki.
1: Sá meistar er með eitthvað 2-3 gig á píanónu, sko.
0: Og hvenær ætlið að byrja þetta? Þið byrjaði í dag, klukkan 3, og hverjir byrja?
1: Já, það er hérna Unnu Birna og Tríó Bjösa Tórs sem að ríða á vaðið.
0: Já.
1: Og hérna, við erum bara að vona á góðu tónleikum held í dag, sérstaklega ef að veðrið heldur sér eins og það virðist vera núna.
0: Nákvæmlega, það er ekki rigning í augnablikinu.
1: Vaknaði í sól.
0: Já, nákvæmlega, maður hugsaði þeim morgun bara, já, ætla að vera svona um helgina, mikið væri það nú æðislegt.
1: En svo er prógramið þetta bara góð blanda af svona þekktum andlitum, svona usual suspects í bland við eitthvað nýtt og skemmtilegt. Og hérna, það er alltaf erfitt að draga fram eitthvað sem maður er sérstaklega spenntur fyrir, en ég leiði mér nú samt að gera það, sko.
0: Já, endilega.
1: Og mér finnst samt rosa, ég sko, Kristjana Stefáns er í miklu uppaldi hjá mér.
0: Já, það er svona ásænlega tónleikar, hún er
1: strax núna 20. Drottning klassískra, svona djass söngva.
0: Hún er strax núna 20. júní.
1: Passar. Og svo er náttúrulega Hans og Selma, það er kunna svolítið að trilla og það er fara svolítið í svona söngleikja djass feeling, sko. Það var alveg geggjað sjó hjá þeim í fyrra. Og svo er ég alltaf svolítið svaku þetta fyrir Ara Braga, hann er náttúrulega mikill vinur hússins.
0: Já.
1: Og hérna, og ég veit ekki, er hann fluttur heim, ég held ekki, þannig sé ekki bara sumarlega á Íslandi, býr í Köpen.
0: Já, einmitt. Nú bara veit ég það ekki, en hann er mér svolítið, hann er alveg ótrúlega og hann ætlar að fagna 100 ára afmæli meistara Miles Davis.
1: Nefnilega, og það er 18. júli.
0: Það verður eitthvað.
1: Daginn fyrir afmæli mitt.
0: En skemmt.
1: Svo ég komið þín og að. Svo,
0: já, akkurat. Þannig að þeir sem alltaf koma 18. júli eða komið bakið.
1: Það er svo leys.
0: Það er svo leys.
1: Eða versla mikið á barnum. Það er líka í bóðið. Kemur á samasta niður.
0: Það er möguleikinn. Sko, við getum uppljóstra hér að við hér og Rúf ætlum að vera með í sumar.
1: Já. Og það, hérna, þegar það kom upp að þá, hérna, náttúrulega, herðist maður í trúnni því að maður sé að gera eitthvað rétt.
0: Akkurat.
1: Og við séum að gera eitthvað sem skipti máli með þessa djastónleika, þetta er náttúrulega orðin ótrúlegu fast í miðborgarlífinu.
0: Nákvæmlega.
1: Og ég held að maður leifir sér að fara í eitthvað svona helikopter view á þetta, þá hefur þetta eitthvað skona gildi fyrir aðra en bara okkur.
0: Aha.
1: Ég held að það sé hafi gildi fyrir miðborgina.
2: Ég held að það sé engin spurning.
1: Og það rúf vilji koma og taka upp 3-4 gig, senda þau út, hvort sem á rás 1 sem ég held að standi til,
2: Einmitt.
1: En líka síðan á
2: Í sjónvarpinu bara hinnlega, já.
1: Að hérna, þetta finnst mér alveg geggjuð bara viðurkenning, sko.
2: Ég held að gleði marga sem að verða orðnir þreyttir á fótboltanum að fá smá jazz í sjónvarpið þarna.
1: Já.
2: Og lifandi músík.
1: Já, svo náttúrulega þegar maður svona rosalega skandinaviskur, allar með skandinaviskur taug eins og ég já. Að ég horfi alltaf á, sko, hérna, til dæmis í Holmenkollin, það eru oft svona symfóníutónleikar á sömurinn úr Holmenkollin. Við þekkjum hérna allsang frá Skansen í Stokkólmi.
2: Já, í Svíþjóð.
1: Ef þetta getur orðið svona okkar svar við því, sko.
2: Ég held að sé engin spurning. þetta er minn skusti byrjunin og það verður gaman að fylgjast með því og við munum koma því vel á framfæri við hlustendur og áhorfendur í sjónvarpinu og útvarpinu. Þannig að það verður skemmtilegt. Já, þannig að þetta er bara, þú veist, og þið eru þarna á torginu. Hvað er þetta fastakúnar sem koma allt sumarið á laugardögum til að njóta djassins?
1: Djassin á kannski svona sína eigin svolítið fastakúnar, sko.
2: Já.
1: Það er ekki endilega þannig að þeir sem að koma þangað séu endilega miklir viðskiptavinir staðarins.
2: Nei.
1: En þó líka,
2: Einmitt.
1: Allt í bland.
2: Já.
1: Það sem kannski hefur verið að gera svona undanfærin ár, svona í sögulegu tilliti eins og maður getur leist þér að segja þegar eitthvað orðið 30 ára.
2: Já.
1: Sem jákvætt, kúnahópurinn hefur svona verið yngjast þarna
2: já,
1: líka eins og bara á jómfrunni heilt yfir þannig að við nýstum á að brúa eitthvað skonar kynsluða bíl, yngra fólk að koma með mamma og pappa eða hvernig sem það er sko.
2: Og er ekki túristarnir líka detta inn ég menna þetta er náttúrulega meiri háttar að fá fría tónleika með tónlistafólki að þessu kaliberi
1: algjörlega, og þeir svona bara læðast þannig inn sko, sögum þess að þetta ómar þetta bara út í torgustræti
2: já.
1: Þannig að hérna, já, svo náttúrulega erum við bara, við höfum alveg óhrætt við það líka, hvað maður að segja, að bæta rjóma ofan á rjóman, sko, þegar að maður, miðbærin er fullur hvort sem maður Reykjavík Pride eða menninganótt eða hvað það kann að vera,
2: Einmitt.
1: Þá gæti einhver hugsa sem svo, já, þá dregið mig í hlé, en við bara bætum í, við
2: já,
1: bara erum með,
2: frábært,
1: sko. Þannig að hérna, þetta er bara...
2: Verður Friðrik Ómar aftur í ár?
1: Nei.
2: Ekki í ár,
1: nei. Hann náttúrulega bara... trompaði sig gjörsamlega hann í fyrra á prætinu, það var svo gaman og það var svo geggjast
2: sko,
1: það var einhvernig bara líka bara íbúar í húsinu var bara komin út á svalir og bara byrjaði að dilla sér þetta var bara eins og, ég veit ekki hvar
2: sko. Þetta er bara dásalegt, en ég sé það hérna það verður Marilyn Monroe
1: Já.
2: tribute
1: Akkurat.
2: á Reykjavík præt
1: Það er nú ekki svolítið viðingandi að tónlist mestu ofurgjölu sögunar sé tekið til skoðunir á þeim góða degi
2: Þetta er bara stórkslut og á menninganótt er það Mikael Máni sem ætlar að koma og vesturmælgin er það Stína Ágústóttir það er bara frábært, það er gaman að fá hana heim
1: Já, hún kemur frá Svíþjóð
2: Já.
1: Það er alltaf smá alþjóðlegu bragur á sig
2: Já, ég sé það líka það er...
1: Við höfum að fengi gegnum söguna, fengi alveg alþjóðlega tónlistamenn með okkur sko
2: Ég hvet fólk til að fara bara inn á jómfrúum.is og tekka á dagskránni og bara merkja hvað menn alltaf mæta á í sumar
1: Algjörlega
2: Þannig að þú ert stemdur?
1: Ég er mjög stemdur, ég er bara þarf eiginlega að fara að drífa mig niður og byrja að raða borðum á stólum, Felix.
2: Jakob, alltaf dásanlegt að fá þig gangi ykkur vel með sumardagsinn.
1: Takk fyrir.
2: Og ég hlakka til að vera með ykkur með því sumar.
1: Sumleiðis.

0: Tómas R. Einarsson og GTR en hérna Pínu Sein, en Tómas R. verður meðal þeirra listamanna sem koma fram á sumartjassinum í Jómfrúni eða á Jómfrúni í sumar og þar eru auglustu leinigestur. Skildi þó ekki vera GTR en kemur ljós.
1: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunaður allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
2: Felix Bergson fer fram og tilbaka
3: á Rástvö.

Já, já, nú ég viss að einhverjir eru farnir að öskur syngja með. Þetta auðvitað YMCA og hljómsveitin Village People og þetta spilaði í tilefni af því að það var á þessum degi árið 1844 sem kristileg samtök ungra manna eða KFUM voru stofnuð í London. Og já, þó að tilgangurinn hafa nú kannski ekki alveg verið í kristilegu andanum með þessu lagi á sínu tíma, það var alltaf gaman að rifja þetta upp. En já, við erum alltaf að kíkja aðeins á það sem gerðist á deginum og við erum byrjuð hér í YMCA, laginu sem að, já, Donald Trump að stela þessa dagana. Það önnur saga. Byrjum hér, það sem 7. júní og já, það nú ýmislegt sem gerðist á þessum degi. Guðbrandsbiblía var gefin út á Hólum í Hjaltadal, það voru 1584. Á þessum degi svakalugur bruni í Moskvu, eldsvoði 18.000 hús brunnu, þetta var 1752. Þessi svakalugur eldsvoðar í þessum stóru borgum þarna. Áður en menn náðu eitthvað neginn að gera eitthvað til þess að, já, já, forða því, það veit ekki af. Svo hérna ótrúleg saga, Ragunda vatn í Svíþjóð. Sem 25 km langt stöðuma í Jamtalandi í Svíþjóð. Það tæmdist á 4 klukkutímum þegar tilraun til að gera rennu til að fleita timbri fram hjá fossi sem féll út úr vatninu mistókst. Flóðbylgja sem talin að hafa verið 300 miljónir rúmmetra vatni og allir mikill eyðileggingu. En þó fórst enginn og þetta var árið 1796. Já, ótrúlegt. Já, KFUM stofnað og fyrsta skurðaðgerð á Íslandi með fullri smitgát var gerð á sjúkrahúsinu á Þingeyri árið 1891. Þingeyringar þarna fremstir í flokki. Var sjúkrahús á Þingeyri, en skemmtilegt. Gaman að velta því fyrir sér. Næst stærsta eldgos á sögulegum tíma hófst árið 1912 í Alaska, Nova Rupta. Ótrúlegt. Já, maður má skoða þetta betur. Og brúðhjónum var ekki til vígslu í bifreið í fyrsta sinn á Íslandi 1914. Nú veit ég ekki hvaða brúðhjón þetta voru, en þetta hefur, já, það er 112 ár síðan, hvorki meira nefnir minna. Íþróttafélagi Þór var stofnað á Akureyri 1915 og skátarnir voru stofnaðar á Íslandi 24, allt á þessum degi. Fyrsta bílabíóið var opnað í New Jersey í Bandaríkjunum 33 og sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn á Íslandi á þessum degi árið 1938. 1944, ég er nú yfirleitt ekki mikið að tala hvað gerðist í seinni heimstyrjöldinu og svo mikið að fréttum að því alltaf hér á þessum síðum, en innrásin í Normandí hófst á þessum degi, þannig að það nú kannski ágætt að segja frá því og þetta var náttúrulega 44 og 155.000 bandamenn gengu á land á ströndum Normandí í Frakklandi og hóf með því mestu landgöngu sókn sögunar og ekki gáfust þjóðverur upp fyrir ný fulla nefana þetta er hræðileg saga, en svona er þetta. Já, erum við að komast til enda í þessu? Jú, David Bowie gáði breiðskífuna Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars og Reykvíkingar kusu Birgi Ísleif Gunnarsson 74 sem borgarstjóra. 1982 var afhjúpaður minnisvarði Oddgeir Kristjánsson í Eyjum en eins og við vitum, mikill fjöldi eyjalaga er eftir hann voru nú bara að ræða það hér í þessum þætti ekki fyrir svo löngu síðan. Já, og já, ég vil ekki bara láta þetta næja. Jú, sveitarfélagi Skagafjörðu var til á þessum degi árið 1998 við sameiningu 11 sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og sveitarfélagi Hornafjörður var til á sama degi 1998. Látum þetta næja að því sem að gerðist á deginum eigum við að kíkja aðeins á afmælisbörnin. Jú, jú, Lilja Nótt Þórarinsdóttir leikona hún á afmæli í dag fætt 79 Stefán Eiríksson okkar útastjóri, hann á ámæli í dag, Steve Vai tónlistamaður, Björn Borg, Steve Vai fættu 1960 og Björn Borg 56, Björn Borg er sem sagt 70 í dag og svo er það auðvitað Bubbi, hann á sama ámælistag og Björn Borg, tveir snillingar þar á ferðinni og þeir sem sagt deila þessum ámælistegi og ég segi bara til hann ekki um daginn. Og við endum þetta hér á, já, óvenjulegum nótum fyrir þennan ljúfa laugardagsmorgun þátt.
Því árið 1977 voru hátíðarhöld í tilefna silfurkrýningar ammæli Elisabetar drottningar í Bretlandi en þá ákvaðu, já, hrekkja lómannir í Sex Pistols að stríða drottningunni. Og sendu frá sér lagið God Save the Queen. Látum þar með lokið umfjöllun það sem gerðist á þessum ágæta degi 7. júní.

0: Það er ekki eins gott og gott punk á laugardagsmorgni. God save the queen, the fascist regime, hvorki meiri minna. Þetta var þetta sex pistols.
1: Góðan daginn Ísland.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka á Rás 2.
0: En það var annar hrekkjusvín, Casey Musgraves. Hlustið á textan í þessu. Dry spell, þetta rosalegt.

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
2: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
6: Hugge, kaffi og bakari. Þar sem gæði og huggelegheit mætast.
7: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
8: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bönk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
11: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
12: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
13: Stór stund framundan. Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur jens.is.
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
15: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.

0: Meals and Line Have It. Icelandairways.is.
1: Ljúfur laugardagur.
2: Fram og tilbaka á Rás 2.

Já, þessi var líka verða 70 á árinu. Hann átti afmæli í mars, 2017 nána tiltekið þetta er auðvitað Kristján Kristjánsson eða KK. Mikið erum við heppin, Íslendingar að eiga svona. Já, dásamlega tónlistarmenn. En þetta er að verða búið hjá mér í dag. Já, já þó tvö lög eftir. Dido er næst. Þetta er nú gamalt og gott. Og sérstaklega gaman að rifja upp. Og einmitt, svona, dálítið gott að spila þetta þegar maður er svona þakklátur eins og maður er í dag. Þetta er því gamla góða. Thank you. Og svo endum við þáttun að Bubba. Ég lofa því.

Þannig hljómaði það, thank you var það og þetta var auðvitað Dido. Og þá var þetta búið hjá mér í dag. Gestur minn í morgun var hinn dásamlegi Hreimur Örn Heimisson. Í skemmtilegri fimmu þið getið fundið hana þegar þessum þætti líkur og hlustað á demantinn úr landeyjunum. Og svo kom hann til mín hann Jakob á Jómfrúni og við rættum sumardjassin sem að hefjast þar í dag.

Salka, uppselt í júní, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Síðasta sýningar helgi, sýningu Guðrúnar Kristjánsdóttur, leiðir á Kjarvalsstöðum líkur á sunnudag, opið 10-17, listasa Breikjavíkur. Hagkvæmur og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina, kynntu við dagskrána á grindavík.is. Í hershöndum, stríðsárin á Akureyri og Eyjafirði, sýningaropnun í dag klukkan 14, minnjasafnið á Akureyri. Velkomin á 10. prjónagleðina, afmælishátíð á Blönduhúsi helgina, Húnabyggð. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, Fjallabyggð og Rafiðnaðarsambandi Íslands. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Fögnum sjómannadeginum á sunnudaginn í Hafnarfirði, hátíðar höld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgar höfn, hittumst í Hafnarfirði. Veiðikortið beint í síman veiðikorti.is. Við sendum sjómönnum landa hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakki fyrir ykkar framlag, sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Hvalur og Akureyrarbær. Hrefnukjöt á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Helgar tilboð, fylltar grísalundir, melabúðin. Ertu fyrir austan? Eða á Suðausturlandi, hvernig verður að skoða athyglisverð söfn, minnjasafn Austurlands, Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á höfn í Hornafirði. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins

0: Miðar á krabb.is Útskriftar fötin fást hjá okkur, kormokur og skjöldur. Vönduð, vum, barnahjól, sport í skuldi, skeifunni 11. Nýsending af sánum, trefjar.is Sjómanna messaklukkan 11, sunnudag, sjómannadagurinn á Patró. Matjurta plönturnar eru komnar, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Valdvopna hlé Bandaríkjanna og Íran mætti nýjum prófraunum í nótt þegar árásir voru gerðar á báða bóa. Íran ser skaut 7 flugskeytum í átta skotmörkum í Kuveit og Bahrein. Í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers segir að 6 hafi verið skotið niður og hið 7. hafi ekki náð skotmarki sínu. Fyrir nótt skaut Bandaríkjaher niður 4 árásardróna Írana sem flugu í átt að Hormúsundi. Herinn segir drónana hafa ógnað skipaumferð með beinum hætti. Í kjölfarið gerði herinn árásir á ratsjárstöðvar í borginni Gorúk og á eiginu Kersm. Háskóli Íslands og Háskólin á Hólum sameinast 1. júlí undir merkjum Háskóla samstæðu Háskóla Íslands. Lagafrumvarp þess efnis var samþykkt nýverið en sameiningin hafði staðið til frá 2023.
2: Fyrirverandi ráðherra háskólamála Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hóf árið 2023 undirbúninga því að sameina háskóla landsins til að ná fram hagræðingu og auka gæði náms. Nú hefur lagafrumvarp opinbera háskóla verið samþykkt sem veitir heimild til stofnunar háskólasamstæðu, þar sem 2 eða fleiri sjálfstæðir skólar sameinast undir merkjum háskólasamstæðu. Háskóli Íslands og Háskólinn á Hólum ríða á vaðið og sameinast undir merkjum háskólasamstæðu Háskóla Íslands frá og með 1. júlí. Nokkrar breytingar verða á starfsemi, sérstaklega á Hólum. Rektors embætti Hólaskóla breytist í forseta Háskóla Íslands á Hólum og þar verður sérstök stjórn. Í fréttatilkynningu frá Háskólanum á Hólum mikilli ánægju lýst með þessa breytingu og sérstaklega tekin fram styrkurinn sem felist í að ganga inn í öflugt stoðkerfi HÍ. Þá hyggjast stjórnvöld fara í umfangsmikla uppbyggingu á sérhæfðu kennsluhúsnæði í Hólaskóla á Sauðarkróki og á Hólum. Þá liggur fyrir að höfustöðarstofnunar rannsóknarsetra HÍ verða í Skagafirði, en 12 rannsóknarsetur heyra undir það og eru í öllum landsfjörðungum.
1: Sigur Óli Sigursson tók saman. 3 voru handteknir í 2 aðgerðum lögreglu á Akureyri í gærkvöld og nótt, 2 aðgerðar sem lögregla naut aðstoðar sérsveitar og 1 grunaður líkamsárás í heimahúsi. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögregluna á Norðurlandi Eystra, segir tilkynningu mann sem ógnaði fólki með hnífi í heimahúsi hafa borist á 12. tímanum. Sá var handtekinn grunaður líkamsárás. Ekki leikur grunur á að hnífi hafi verið beitt í árásunni. Maðurinn í varðhaldi og verður tekin á honum skýrsla í dag. Leó 14. Páfi heldur til Spánar í dag. Í vikulangri heimsókn hyggst hann leggja áherslu á innflytjendamál og samfélagslegt réttlæti.
3: Fyrst á dagskrá Páfa heimsókn til Filippusar 7. Spánar konungs og Letitíu Spánardrottningar í konungshöllina í höfuðborginni Madrid. Síðar í dag leiðir Páfi bænahald nærri Santiago, Bernabé og leikvanginum. Búist við 400.000 gestum. Á morgun gert ráð fyrir að 1 000 000 manns sæki guðsjónustu páfa í miðborg Madridar. Leó mun einnig halda ræðu á spænska þinginu og blessa nýja turna Sagrada Familia kirkjunar í Barcelona. Til stendur að páfi ræði við fórnarlömb kynferðisofbeldis presta kaþólsku kirkjunar á Spáni. Talið að frá árinu 1940 hafi 200.000 börn verið beitt kynferðisofbeldi að hálfu presta á Spáni. Í mars undirrituðu ríkisstjórn Spánar og kaþólska kirkjan samkomulag greiðslu bóta til fórnarlambanna en langt árabil hafi brotunum verið sópað undir teppið af stjórnendum kirkjunar. Á 5. og 1. staldrar páfi við á Kanaríeyjum. Þar ætlar hann að hitta flóttafólk og félagasamtök sem aðstoða það. Eyjaklasinn helsti komustaður ólöglegra innflytjenda til Spánar. Ferðin þangað frá vesturströnd Afríku löng og hættuleg. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin telur að á síðasta ári hafi nærri 1200 farist á þessari leið.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Álit og breytingatillögur meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar um frumvarpum brottfararstöð voru birt í gærkvöld. Þar er lögð til breyting um aðskildar vistarverur fyrir fjölskyldur með börn. Samskonar breyting var áður lögð fram af fulltrúum sjálfstæðisflokks í fyrsta minnihluta. Að hver fjölskylda með börn hafi að lágmarki eigin svefnaðstöðu, tómstundasvæði innan og utandyra, auk salernis og eldunaraðstöðu. Annari umræðu um frumvarpi lauk á þingi í vikunni og stefnt er að því að afgreiða það fyrir sumarfrí. Þingfundur hefst klukkan 10:30 á dagskrá eru frumvarpum innviðafélag og samgöngu áætlun. Fréttalestri er lokið.
4: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Morgun kaffið. Rás 2.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur. Við erum velkomin í morgunkaffið. Það Gísli Marteinn Baldursson sem heilsar ykkur. Ég sit einn hérna núna. Sandra Barilli að taka upp Ice Guys kvikmyndina. Þannig að ég ætla bara að vera með ykkur hér til klukkan 12.20 nema á setni tímanum ætla ég að fá hinga til mín góðan gest. Það Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem að hefur svona ein af manneskjum vikunar þannig að hún kom öllum á óvart það svo erfitt að halda lindamál þessa dagana í þjóðfélaginu þegar allt lekur einhvern veginn en henni tókst að geyma þetta lindamál mjög vel fór upp í pont á Alþingi og sagði þetta búið að vera gaman en nú ég hætt og það fjallu tár og við töl við hana hér og þar og við ætlum að bæði að spila einhverja tónlist sem að hún kann að meta og bara spjallum lífið og tilveruna hvernig var hjá henni í New York og hvað framundan og svo framvegis Nú það náttúrulega stór helgi, það ekki nóg með að sé sjómannadagshelgin heldur á Bubbi okkar Mortens 70s afmæli, hvorki meirinni minna. Veit ekki með ykkur kæru hlustendur en ég fekk á samfélagsmiðlunum mínum fullt af myndefni af tónleikunum sem voru í gær hjá honum og ég segi bara ef að ég verð svona þegar ég 70 þá nú engu að kvíða maðurinn var eins og unglamb á sviðinu. Og neldi bara hvern smellin á fætur öðrum, 3 tíma prógram og ég held að áhorfendur sem alltaf mæta í höllina í kvöld eigi svo sannarlega gott í vændum. Þannig að mér dætti huga að byrja hér á einu bubbalagi sem ekki mikið spilað en þetta af plötunni Fingraför sem að var auðvitað feiki vinsæl og bubbi allsber framan á inn í fangaklefa og bara hérna kóngurinn í sínu allra besta formi. Þetta eins og sumarblús sem að mætti alveg spila meira ljúfur blús frá okkar manni sem að lengi vel náttúrulega hélt sér fast í blúsin í allri sinni sköpun en þetta eru þetta bara mjög gott sumarlag og við köllum þetta eftir meiri sól og sumri hér á landinu en kannski Bubbi getur sungið það inn
1: Það gæti verið gaman

Það skildi það aldrei vera að hingað upp á skerið sé komin sumarblús en það gæti verið gaman að eiga lítinn geisla eins og Bubbi segir en viljum að halda áfram fara í aðeins nýrri tónlist hljómsveitin Inspector Spacetime að spila allt landið í sumar það eru svona ákveðna hljómsveitir sem að þykja koma gestum í gott stuð og náttúrulega skemmtilegast það sem að gerir íslensku sumri er að mæta í brúðkaup dansa inn í sumarnóttina með einhverri skemmtilegri hljómsveit og hér teppavirki með Inspector Spacetime sem að ég vissum að einhver munu dansa við í íslenskri sumarnótt í sumar

0: Heyrðurðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is.
4: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríð. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
9: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
10: Færðu leikinn heim? Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
13: Rás 2.
14: Við erum Rás 2.
15: Það eru við og það er sjómannadags helgi og henni er auðvitað fagnað allt land. Það eru auðvitað öðruvísi í dag heldur en áður fyrir þegar að við þurftum að syrgja fjölda sjómanna á sjómannadeginum vegna þess að starfið var þannig, eðlið þess var þannig að sjómannadagurinn var bæði fögnuður til sjómanna og síðan líka sorg til þeirra sem að höfðu farist, en sem betur fyrir hefur þetta breyst. Ég man eftir því bara fyrir nokkrum árum þegar var verið að tala um það að það var fyrsta árið sem enginn fórst á sjó og mann fannst það bara ótrúlegt tíðindi. En þetta er allt saman góðar framfærir og við sendum öllum sjómönnum um land allt fyrr og nú hjartanlegar hamingju óskir með sjómanna daginn sem er formlega á morgun en honum er svo sem fagnað alla helgina. Hér er hljómsveitin Hjaltalín með sjómanna valsinn.

Það held ég sjómanna valsinn gleðilegur það hlegið við störfinu borð sem alltaf svo góð lína en eftir viku slétta verð, eða tæpa viku á föstudaginn kemur þá verður söngleikurinn með allt á hreinu frumsýndur í háskóla bíói og ég ætla að munstakosti að fara og sjá þann söngleik og ég vissum að mörg okkar munu gera það Þetta er náttúrulega ein ástsælasta kvikmynd Íslandssögunar og hún hefur ekki áður verið sett á svið sem söngleikur í atvinnumannaleikhúsi þannig að þetta er mjög spennandi. Þarna eru þetta stuðmenn og gærur. Grílundar fengu ekki að halda sínu nafni í myndinni þannig að þær eru kallaðar gærur í myndinni og mér skilst að þeim sem að standa þessu að það hafi þurft að svona gera þeim aðeins hærra undir höfði. Stuðmenn voru ansi mikill Hluti myndarinnar eðlilega, það var þeirra mynd, en gærur voru þarna í bakgrunni og þær eru þá meira komnar framar á sviðið í myndinni og hér lag úr þessari góðu mynd. Þetta örugglega Raka Gísla sem semur. Lagið heitir Má Gling og þetta eru grílurnar eða gærurnar eins og heita í söngleiknum.

Maugling. En eins og ég nefndi þá á Bubba Mortens, kóngurinn á afmæli í dag, 70, ótrúlegt en satt. Minnst full ástæð til að tala það og fagna því. Við held ég býðum of oft með að hampa okkar góðu, ég bæði góða listafólki eða stjórnmálfólki eða hverju sem þangað til að deyr, þá ætlum við að fara að tala voða fallega það, ég held sér meira gaman að gera það meðan að fólki á lífi ef hægt og þess vegna sé ég að fjölmargt fólk að deila sínum eftirlæti spubbalögum á samfélagsmiðlum og svona, auðvitað, og síðan þúsundir að fara í höllina eða ég veit ekki hversu margir mun ná að sjá hann. Svo eru stórgóðir þættir á spilara rúf sem ég verð að mæla með um Bubba og lögin hans sem er gaman að skoða og máta svona við sínar eigin skoðanir. En Bubbi sagði mér einhvern tímann þegar hann kom til mín í vikuna og var eitthvað bara að hita sig upp að með gítarinn í sófanum og sem þetta áður við fórum í loftið. Þá var hann að segja mér að eitt af sínum uppáhaldslögum væri danst lag, hann náttúrulega hálfur Dani, Bubbi. Sér innflytjendur náttúrulega tróða sér allstaðar sko og Bubbi er hálfur Dani, mammans var dönsk og hann hefur alltaf haft sterka danska taug í sér og eitt af hans eftirlætis lögum er Det smukke unge mennesker með Kim Larsen og hann spilaði það bara í heildsinn einhvern tímann í sófanum bara þegar við vorum að koma okkur fyrir og hérna Og ég man að Svandi Svavarsdóttir var með honum í sófanum og söng þetta með honum þau kunnu bæði textan utan bókar, það gerði ég nú ekki en hér þetta flotta lag og það auðvitað þau sem að þekkja það vita að þetta svona svolítið ljúfsárt lag það hvernig við erum einu sinni ung og sæt og svo erum við ekki lengur en þetta Kim Larsen.

0: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Hugge. Nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
6: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
7: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
8: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
9: Lífgað upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á móti þér á te og kaffi.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
12: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
13: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 16. þáttur á dagskrá í dag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöldunar.
14: Plani hjá mér að gera á næstu 10 árum 10 til 20 plötur.
13: Bubbi og Böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
14: Það mindsetið, sko.
15: Og við föllum með augun blá.
13: Til hamingju með daginn.
16: Fyrst og fremst
17: með þér
16: á Rás 2.
18: Það sumar, það 7.7.26 í dag. Það þýðir að það eru svona, hvað var að segja, björtustu dagarnir eru framundan. Björtustu 20 dagar ársins eða svo eru framundan og það að gera njóta þeirra. Er ekki sumarsólstöður í kringum 20. Það hreyfast nú aðeins til 19. 20. 21. Og þetta svona eins og normal kurva að það byrtir sífellt þangað til og svo byrjar svona hægt að dimma aftur eða sólin að hníga til viðar. En við að njóta þess meðan að á stendur og það svo sannarlega alls konar skemmtilegt sem að fólk að gera og þó svo hefði verið dálítið mikil rigning, þá var alltaf hægt að segja gott fyrir gróðurinn. Ég sá eplatré á dögunum sem að var komið með blóm sem að kannski ávísun á ávöxt og svo sé ég líka fólk verið að rækta sólblóm og næsta lag heitir einmitt sólblóm með bríeti en sundlaugarnar eru líka stór hluti af sumrinu á Íslandi og ég sá í fréttum að nærbuxur eru stórkostlegt vandamál í sundlaugum landsins. Fólk að mæta í nærbuxunum í sund og ég segi bara krakkar mínir. Þú veist, ef þið gleymið sundskýlunni þá leigið þið sundskýlu. Þið eruð ekki að fara á nærbuxunum ofan í laugina. Ég meina, herregud, fólk þarf að hafa smá standart hérna fyrir okkur hinn og hann í lauginni. Það ekki ástæðulausi sem við erum að þvo okkur áður við förum í laugina, ekki fara síðan í nærbuxur með bremsufari ofan í hana. En hér Bríet, sólblóm og hvet alla til þess að fara og ná sér í sólblómafræ og reyna að koma upp sólblómum í garðinum, þau gleðja.

0: Helt upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rás 2.
1: Heyrum hér lag með Amma Badama sem fjallar að við höfum ekki gleyma móður jörð sem að við gleymdum öll í kostningunum sem voru daginn en þau syngja hér um það að umhverfismálin skipta máli.

Í þessari viku sem að hefjast munu dynja á okkur fréttir af heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu Karla sem að byrja í þremur löndum, Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó. Og ég veit nokkra Íslendinga sem ætla að fara og ég veit líka nokkra Íslendinga sem ætla að sniðganga keppnina því að FIFA með allt lóðbeint niður sig en heimsmeistarakeppnin í fótbolta hefur svakalegt aðdráttarafl og náttúrulega eitt stærsti viðburður heims og þetta náttúrulega vinsælasta íþrótt í heimi og það svona, það alltaf dramatík og það gaman að horfa á þetta og bestu fótboltamenn í heimi koma hann saman og það eitthvað við þetta og þetta allt sem hann sýnt hér á RÚV þannig að það verða alls konar þættir og skemmtilegheit en einhver af leikjunum nú á nóttunni þannig að einhverjum munu nýta sumar nætur í það að glápa á fótbolta En út allar trissur verið að gefa út fótboltalög, stuðningsmannalög með sínu liði. Þannig að ég lýmis fylgist mikið með sænskri poptónlist og það eru komin held í einhver fimm lög sem eru svona stuðningslög við landslið Svía sem mjög fyndið að þeir geta ekkert rétt slefuð inn á þetta og hérna einhvern veginn ólíklegt að það verði eitthvað kraftaverk þar en fólk heldur alltaf í vonuna. Og við vitum það Íslandingar að það getur allt gerst á svona stormótum í fótbolta. Við getum komist í 16. úrslit og unnið Englendinga og ég veit ekki hvað. En mínir menn að þessu móti eru skotar, held alltaf með skotum ef að þeir eru að keppa eitthvað allskemmtilegasta liðið og einhverju allskemmtilegustu stuðnismennir. Og það er ekkit öðruvísi hjá skotum heldur en öðrum, það er auðvitað komin stuðningsmanna lög, sömu þeirra eru svona eins og bakkalútslægi sem að þeir gera til stuðnings Íslandi og fjallaði eiginlega það að við gætum engin eitt. Og Bello Sebastian, skoska hljómsveitin góða frá Glasgow, gerði fótboltalag sem ég ætla nú ekki að spila því að það er ekki öll sem hafa áhuga á fótboltalögum og þau eru svona misgóð, en ef að þið hafa áhuga á svoleiðist þá mjög fínt myndband líka með Bello Sebastian sem svona verið að rifja upp gamla skoska takta aðalega þegar að skotar unnu Dani í umspilinu núna í einhverjum, fyrir þetta HM, í einhverjum alveg sturluðum leik þar sem að skotar skora með hjólesta spinnu og skora frá miðjum vellin og það gekk allt upp þannig að það svaka bjartsýni í Skotlandi þó svo að það sé nú mjög líklegt að þeir muni ströggla við að vinna bara nokkurn leik en ég held í alvöru að það séu fáar fótbolta þjóðurnar að hóðum sem hafa jafn góða hljómsveit sem að gerði fyrir það á fótboltalag eins og skotarni með Bello Sebastian og við skulum heyra hérna eitt lag með þeirri góðu hljómsveit og þið sem hafið áhuga á fótboltalaginu með Bello Sebastian farið bara inn á YouTube og finna það þar en þetta Another Sunny Day

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
2: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og Blómavals.
5: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
6: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is Tækniskólin.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.

0: Napoleon.is.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur Jens.is.
3: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
4: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
5: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla bíói.
8: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
7: Síðast komist færri að en vildu, miðvæðsala hefst á mánudag klukkan 12.
8: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
7: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
10: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
11: Rás 2.
12: Við erum Rás 2.
13: Við erum Rás 2 og það fara að koma fréttir hérna hjá okkur. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir situr hérna hjá mér á Sydney tímanum og við ætlum að ræða allt milli himins og jarðar en við endum á Friðriki Dór og þessum kjól.

Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, verkalýðsfélag Vestfirðinga og Brim. Vertu velkomin heim að Hólum á landsmót hestamanna miðar á landsmót.is. Sjö spennandi tónleikar á aðeins 15.000 áskrifta sala er hafin á tónleikaröðina Tíbrá salurinn.is. Viltu ná betri árangri í rekstri, velta fjármálaumsjón KPMG? Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Íslensk hönnun og framleiðsla Brúnás innréttingar. Sportís outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Helgartilboð, piparsteikur, melabúðin. Kaffi hlaðborð á sjómannadaginn, Kænan Hafnarfirði. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, Vélsmiðja GJS á Þingeyri og Byggðasafn Vestfjarða Ísafirði. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Norðlenskar plöntur, sólskóar, kjarnaskógi. Þú finnum fallega gjafir í miðborginni okkar, Tösku og Hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegastíg 10A. Rabbabari, Sælkerafélagi Kolaportinu. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Léttir vaxjakkar, Laxdalskipolti. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. 20% afsláttur af völdu nýjum bókum með afsláttar kóðanum sumarforlagi.is. Kæliboks, útilegudínur og gönguskór KB Borganesi. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar leggur til breytingar á frumvarpi brottfararstöð fyrir þriðju umræðu á Alþingi. Þannig að nánar verði kveðið á aðskildar vistarverur fyrir fjölskyldur með börn. Nefndarálitið var birt í gær. Víðir Reynisson, formaður nefndarinnar, segir að með þessu verði alveg skilið á milli aðstöðu fyrir barnafjölskyldur og einstaklinga.
1: Bara til að skerpa á því sem að við teljum mjög mikilvægt að fjölskyldur sé ekki vistaðar á brottvarastöðinni sjálfri, heldur í á öðrum stað, þar sem hver fjölskylda getur verið algjörlega ein, hún hefur þá sitt svona einkalíf þar, bara íbúð með öllu sem henni fylgir og úti aðstöðu líka og þetta sé ófrávíkjanlegt.
0: Segir Víðir Reynisson. Æslandir hefur á leigu litáíska flugvél með áhöfn sem sinnir áætlunum flugi fyrir félagið. Guðni Sigursson, upplýsingafulltrúi Æslandir, segir vélina tekna á leigu vegna seinkunar á afhendingu Airbus flugvélar frá framleiðanda. Hann segir þess að ráðstafanir eðlilegar í flugrakstri og ekki tengjast kjaradeilu við félag íslenskra atvinnuflugmanna með nokkrum hætti. Æslandir hefur haft litávísku vélina á leigu frá 3. júní og verður með hana fram yfir þann 8. segir Guðni. Nærri 500 ebólusmit hafa verið staðfest í faraldri sem gengur yfir liðstjórnar liðveldið Kongó. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir í daglegu yfirliti að staðfest séu 452 smit og 82 dauðsföll í landinu. 19 smit hafa greinst í nágrannaríkinu Úganda og 2 hafa látist þar. Alls hafa því 471 smit verið staðfest og 84 látist. Smitum fjölgaðum 100 milli daga og stofnunin varar við því að faraldurinn geti orðið þá sá stærsti til þessa. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Morgun kaffið.
3: Rás 2.

Velkomnir aftur, kæri hlustendur. Þá vitum við allt sem í fréttum. Þurfum ekki að meira ágjör af því. Hjá mér að setjast góður gestur. Hún svona eiginlega kona vikunar. Búin að vera í ýmsum viðtölum en við ætlum að segja alls konar sem ekki búið að segja áður. Hún akkurat að taka upp samfélagsmiðla efni núna meðan ég að tala. Þetta Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem að koma fersk eftir ár í New York sem að óhjákvæmilega hristir upp í haustnum á manni og færir manni ferska vinda. Ekki síst að vera í borg eins og New York og ég hlakka til að tala það við Áslaug Arna. Hún að gera sig klára. Við ætlum að taka eitt lag á meðan að við gerum okkur tilbúin í spjallið og svo spilum við líka einhverja skemmtilega tónlist sem að tengist kannski þessari góðu borg New York sem að hún að koma frá. En hér eru Þormóður og GTRN. Þormóður pródusent eða upptökustjóri hjá öllum helstu hetjónum í íslenskri tónlist og rappi, við veit ekki hvað. Hann hendi síðan í plötu sjálfur, ég held að það verið á ammaninu hans, fekk með sér allt okkar besta fólk og hér hann með GTRN og lagið heitir Manstu.

0: Þetta er Þormóður og GTRN og lagið Manstu. En hjá mér situr Áslaug Arna, eins og fram hefur komið, vertu velkomin Áslaug Arna.
1: Takk fyrir.
0: Gaman að sjá þig og velkomin heim.
1: Takk fyrir það sem við leiðis.
0: Já, takk, takk.
1: Ég ekki búin að vera hérna í viku.
0: Nei, akkurat og ég meina, ég hef bókstaflega ekki séð þig síðan, eða bara í ár.
1: Mm-hmm.
0: Já, er skrítið að koma heim eða það bara notalegt?
1: Já, það bæði skrítið og gott. Þetta þetta búið að vera mjög viðburðarík vika, ég svona valla flutt búin að koma fyrir heima en það tekur þá við næstu viku
0: Já, einmitt
1: En þetta er þetta viðbreiði að koma frá New York og hinga þeim en ótrúlega gott að hitta fólki sitt fjölskyld og vini
0: Já.
1: Og bara alltaf gott að komast í Íslands loft og og maður sé líka spenntur að fá sólina hérna
0: Já, já, en hérna það meina það að flytja svona milli landa að fara eitt ár til útlanda bara stórmál fyrir allt fólk tala nú ekki þegar það bætist við að maður kemur heim og segir af sér þingmennsku sem búið að vera lífmanns í áratug eða meira bara mm-hmm. kannski síðan þú varst bara tvítug eða rétt hætt í Vestló aðeins með bara það bara manneskjuna sjálfa burti frá pólitíkinni hvernig gengur flutningar og svona var þetta, keftur þetta ekki að dóti í Ameríku sem þú þurft að flytja með þér heim eða?
1: Nei, ég svo sem ég þetta, legði íbúð sem var tóm var mjög lítið frambúð af íbúð með húsgögnum að leigja þannig að maður þurfti að möbla hann upp eins og maður segir og það gerði maður nú bara í IKEA í New York sem maður svona þekkir og setti það allt saman og síðan að flytja milli landa þetta er mikið brass, það má alveg segja það það þurfti að ég reyndi að selja all húsgögnin og hérna og svo sendi ég alls konar töskur svona með fólki sem var í New York síðasta mánuðin heim aðalega það sem bættist við heimflutningana voru bækur
0: Já.
1: Mér finnst ennþá ótrúlega gott að lesa bækur venjulega ég hlust alveg eitthvað og hef svona reynt að prófa kindilinn en ég ennþá, mér finnst eitthvað betra við að halda á bók og ég svona, gleymi mér meira ég les meira ef ég með hana fyrir frammi og svo voru svo margar skemmtilega bækur sem voru settar fyrir í skólanum að mér langaði bara mikið að eiga fullmargar af þeim þannig að það var kannski svona mesti yfir hérna yfirviktin á heimliðinni
0: já, akkurat ég mitt skilði mjög vel að því að ef eitthvað með maður hefur lesið bók sem hefur haft áhrif á mann þá langar mann að sjá í kjölin upp í hillu og geta stundum selst í hana
1: já, ég ótrúlega spennt núna aðeins að gefa mér smá tíma að fara yfir árið og svona aðeins að rifja upp hvaða bækur það voru og ég búin að fá ótrúlega margar spurningar bóka meðmæli af því að fólk hefur verið að fylgjast með mér í náminu og ég hlaka svolítið til að taka þetta saman og setja þetta síðan upp í hillu og flytja almennlega inn til mína því að ég kem með þetta heim bara síðustu helgi og þá tekur við svona að klára að taka þessa ákvörðun, ég held þessar ákvörðun þetta mjög nærri mér
0: Það ekki algengt að sé svona mikið, svona stórt leyndamál sem enginn hefði frétt af
1: Nei, en ég þurfti líka bara að taka líða vel með þessa ákvörðun sjálf fyrst og fremst og vera viss að þetta væri rétt og ég þurfti bara tíman í það og síðan er ég að koma heim og svona valla Já, ég veit ekki það, ég ekki búin að taka upp úr öllum töskum af því að ég var þetta með íbúðina mína í útleigu og móti og svona þannig að þetta er alltaf ákveðin vinna.
0: Já, þessi tími hjá þér, ég meina þú ert búin að vera, meina þú varst bara í ungliðarhreyfingunni og búin að vera á fullu og bæði hefur verið mikil eftirspurn eftir þér, ég meina þér hafa verið falin hlutverk sem að ekki endilega þú varst að reyna að tróða þér í það bara að þú kemur svo fersk inn í íslensk stjórnmál fyrst sem bara svona ungliði þar sem að þú færið strax marga mikrofóna upp í þig að tjá þig alla skapaða hluti, ert líka órætt við að tjá þig, ert ekki svona að passa hvert einasta orð og virðist láta þér það í léttu rúmi liggja þó svo þú lendir í einhverju smá vandræðum yfir einhverjum kommentum humar og hvítvín eða hvaða skiluru og gerir þá bara grína því en síðan bara eftir þann og síðan verður náttúrulega ráð þeirra og allt þetta og eftir þann hvirvilbil stemplar þig út, ferð út, býrð eini íbúð í ókunnri borg. Varstu aldrei, og síðan auðvitað námið og allt það, en varstu aldrei hérna, einmanna eða var aldrei svona eitthvað skrítið að vera allt í einu orðin ein og allt í einu eins og að vera lækkað í öllu lífinu þínu sem hafði verið á 100 km hraða fram að því?
1: Já, þetta góð spurning. Ég var ekki einmanna. Ég auðvitað mjög mikil félagsvera og þrýfst best í kringum fólk og fæ orku frá fólki. Og auðvitað kom upp moment þegar maður býr einn í stóri borg að maður saknaði að maður fannst erfitt að missa af einhverju hérna heima. Mér fannst eiginlega sérstaklega erfitt að missa af jarðaförum. Það eitthvað neginn fyrir mér finnst mér það rosalega mikilvægur partur á kveðja fólk og hef almennt svona haft það viðhor til þess að maður mæti, ef manni líður að maður eitthvað smá að mæti jarðaför þá mæti ég. Og mér fannst það kannski svona erfiðast en annað fekk ég fekk mikla orku frá borginni, kynnti strax mikið af fólki en mesta breytingin var kannski bæði stresslevelið eða svona umhverfið allt annað umhverfi að fara og setjast á skólabekk heldur en að vera í hringuð í stjórnmálana þar sem þú ert svona á tánum allan sólarhringin og svo kannski svona frelsið sem fylgir því að vera óþekktur
0: Einmitt, það hlýtur að vera svo stórt ég meina það bara
1: Já, eitthvað sem ég áttaði mikið alveg á áður en ég fór út af því að ég hef verið opinber persón á Íslandi öll mín fullónis ár og bara svona bæði umdeild og fólk undir smásjá og það var bara orðið bara eðlilegu partur á lífinu og ég þekkti bara ekkert annað. Þannig að ég áttaði mig kannski ekki á því hverslags breyting það yrði fyrir mig að fara út og vera svona bara tínast í stóri borg sko og það bara bæði gagnvar því að vera eitthvað neginn mæta ljótur og ómálaður í búð eða ef maður, þú veist, bara hvað sem það er sko, þú veist, það bara þá er maður ekki talin lasin eða veikur eða ef maður fitnar þá er maður ekki talin óléttur og þú veist, þetta er allt þetta hér á Íslandi, svona þar sem er gasbráðum og ég hérna, það partur að því að taka sér ábyrðastöður í íslensku samfélagi og hérna aldrei kvartað yfir því en ég kannski áttaði mikið alveg á hvað það er því líka góð breyting fyrir mig
0: Já, einmitt Já, nákvæmlega, ég meina þú hefur alltaf bara fagnað því að fólk hafi áhuga á þér og þú sýnir mikið að þínu lífi á samfélagsmiðlum og svona en ég get ímyndað mér einmitt að þetta sé mikil kvíld að koma hérna út og svona já, heilin getur farað einhver aðra staði. Og talandi það, ég meina þú ert þarna í þessari ótrúlegu borg, New York, sem svona suðupottur, alls konar menningar áhrifa, alls konar saga náttúrulega af svakalegum innflytjandastraumi, þú ert ekki fyrir komin í borgina en hún kýs sér sósialískan múslima sem borgarstjóra og bara borgin, þú veist, er með þessi svakalega mikla áhrif. Hafði borgin áhrif á það að þú fórst að hugsa svona aðeins öðruvísi og hvort það ætti kannski að stíga út úr íslenskum stjórnmálum og hugsa kannski hlutina stærra og bara heimurinn er stór og meni, þú varst stór alveg. Fiskur í lítilli tjörn hérna.
1: já, borgin er alveg mögnuð. Þar er fólk í alls konar geirum sem er í gríðarlegri samkeppni og ætlar sér stóra hluti þannig að safna saman fólk frá bæði öllum bandaríkjunum en líka frá svo mörgum löndum og svona almennt stór huga fólk og á sama tíma er lífið skemmtilegt og garðurinn er einstakur sem grænt svæði í svona stórborg og þó að borgin sé svona það er hátt orkustig að þá er hún líka eitthvað neginn, það eru allir bara svolítið í sínum heimi og það er enginn að kippa sér upp við hluti sem getur bæði verið gott og slæmt en það er svona, fólk leifir sér bara svolítið að vera í sínum eigin gír og það hefur alveg vitaskuld einhver áhrif á ákvörðu mín að hafa fengið að búa í svona borg en líka sett kannski reynslu mína í alþjóðlegt samhengi í skólanum og í borginni og fengið tækifæri til að tala og halda erindi og fundið hvað maður hefur svona deila kannski á alþjóða vettvangi.
0: Einmitt. Akkurat, og ég meina vantarlega hefur bekkurinn því líka í náminu verið, eða ég sá það bara á einhver myndum á Instagraminu þínu, ég meina þetta var náttúrulega fólk allstaðar að.
1: Já, þetta frá yfir 20 löndum, Já. Við komum samt bara 35 inn í þetta nám, allir með 10 ára starfsreynslu, síðan á síðasta háskólanámi og þannig að ég var svona í yngri kantinum, en ótrúleg reynsla og svona fjölbreyttur hópur þar sem maður varð vitni að ótrúlega dýnamískum og málefnalegum samtölum milli fólk sem frá löndum sem eru til dæmis að takast á í heiminum.
0: Einmitt.
1: Og hvort sem það er bara tvö dæmi, hvort sem það er sko átökin milli Indlands og Pakistan. Tveir bekkjabræðir mínir eru yfirmenn í Seðlabönkum þessara landa. Þetta eru löndu auðvitað sem bara eiga sér langa átakasögu og síðan frá Ísrael og Palestínu þetta eru samtöl sem maður verður vitni að sem maður myndi óska sér að maður sæi meira af
0: Einmitt.
1: Og ég held almennt að svona alþjóðalegt nám það sem verður að takast á stefnumörkun fyrir heiminn og lönd og samkeppnina sem í gangi og svona heims hagkerfið áhrif á bæði viðskiptalíf og stjórnmál og öll okkar kerfi það var ótrúlega mikil dýft í að hafa fólk frá svona öllum heimshornum í þeirri umræðu
0: Ofta eru stjórnmál svo svart hvít að maður hlýtur að fara að sjá heiminn í fleiri litum eftir að hafa upplifað þetta
1: Já, maður gerir það og maður fær svona dýpri, maður fær að vera svona aðeins dýpra inn í heimsmálunum og í ákveðinni svona hringuðu að vera í þessari borg líka og í Bandaríkjunum á þessum tíma. Ég held að maður eru oft hugsað að því að ég ætlaði mér alltaf einhvern veginn út í nám svo þegar stjórnmálaferillin bara þróaðist og eitt tók við að öðru að þá var aldrei rétti tíminn. En ég ótrúlega glöð í dag að þetta tækifæri fyrir mig hafi bara komið á þessum tímapunkti af því að það að læra og eiga þessi samtöl þegar heimsmyndin að breytast, þegar við tökum lýðræðinu ekki lengur kannski alveg sem gefnum hlut, þegar við tökum ekki frið í Evrópu lengur sem gefnum hlut, ég held að það hafi gefið mér margfalt meira að vera stúdera þetta núna heldur en bara fyrir örfáum árum síðan þegar kannski við bara óttuðumst ekki hluti sem við óttumst í dag
0: Nákvæmlega, heyrðu við skulum heiðra borgina sem að breytti Áslaugörnu Sigurbjörnsdóttur og við skulum bara segja þroskaði hana við vorum ekkit endilega að kalla eftir breytingum á henni en New York breytinni samt og hér Frank Sinatra gömlu bláu augun og það að sjálfsögðu New York, New York

0: Þægindi í hverfinu þínu. Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
6: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag, sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar. BL Sæfröða.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
8: Við erum með Lottoappið, Lotto sölustaði og Lotto.is. En þú? Ert þú með vinningstölurnar? Lotto. Leikurinn okkar.
9: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
11: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
12: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Í dúi, ekki banki, ekki bull.
13: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
16: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
17: Stekkbúnar elskan. Við verum rúmar sem með þetta.
16: Já, þeir ná ekki einum árangri án hans en Spot Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stærðar eða?
17: Jó, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
18: Vihar Pettersson, fyrir að stundum það varðast að líðarenda.
19: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskynningin aðeins. Hann hreyfir sig eins og bakvörður.
17: Nei. Jó.
15: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.
20: Fyrst og fremst.
21: Rás 2.
20: Þetta er Rás 2.
22: Þetta er Rás 2 og við situm hér tvö saman, ég og Áslaug Arna. Við vorum að spila New York og meðan að vera loftinu þá, ég ætla ekki að segja þú að við klöknað, en það er lagi skiptir máli fyrir þið, segðu mér það sem að þú varst að...
23: Já, þetta er gaman að hvernig Columbia Háskóla gerir þetta, þetta ákvörðin að fara í háskóla í Bandaríkjunum og svo að velja skóla sem í þessari borg. En samt með campus sko inn í borginni, þetta ekki bara hérna byggingar og venjulegu hérna borgheldur, stór campus og flottur. Og svo fyrir okkur sem komumst inn í námið að þá fær maður svona tölvupóst og maður getur ítt á, maður ítir á eitthvað tengil sem leiðir mann í sannleikanum það hvort að maður hafi komist inn eða ekki. Og ef þú kemst inn í námið að þá opnast sá tengil á bréf sem sem sagt byðu velkomin í skólan og það kveiknar þessu lagi hástöfum í tölvunni þinni með svona einhvern veginn einhverju hérna já, þannig að þetta lag fyrir alla nemendur skólans er svona lag sem allir einhvern veginn tengja við
22: þá,
23: þetta moment að komast inn í nám
22: já. Og var, þá, þegar þú komst inn í námið þá sko náttúrulega nýbúin að tapa ótrúlega naumlega á landsfundi sem eru auðvitað örugglega bæði ég meina það sem mikil kaflaskil þegar þú skilur annarkvort þetta að vera að vinna og þá veistu hvað þú ert að fara að gera næstu árin en það lítur að vera líka þó svo það sé svekkjandi tap það líka einhver feginleika tilfinning og þú fer beint í að sækja þetta nám og kemst inn ég meina þetta lítur þá að vera þetta augnablik bara ok, vá líf mitt að fara að snúast á kvolf meina, hvernig leiðir þá og B hluti spurningarinnar datt þér þá strax í huga kannski væriru hætti í stjórnmálum
23: Góð spurning sko auðvitað það mikil kaflaskila að tapa formannsframboði á landsfundi sjálfstæðarflokksins ég samt mjög sátt við að hafa gefið kost á mér og mjög glöð með það að hafa haft mikinn stuðning til þess, það ómetanlegt og gekk út af landsfundu þetta með nánast hálfan fundin og bak við mig og það sérkennileg tilfinning en á sama tíma þá var ég bara búin að vera með fókusin á það og var ekki búin að undirbúa það að tapa eða hvað tæki við þá eða hvernig stjórnmálin yrðu fyrir mig ég hugsaði það samt aldrei að ég einhvern veginn gæti ekki verið áfram eða að ég þyrfti einhvern veginn að fara í burtu heldur var þetta meira eitthvað sem ég hefur lengi langað að gera og ég á gott fólk að sem stutt eftir landsfundin myndi mig á þennan drauminn og sagði, þú ert örugglega alveg að verða of sein ef þú vilt fara fljótlega í nám. Það svona reyndist rétt, það voru allir frestir á hálgjörum lokametrum. En ég hef alltaf verið þannig þengjandi að það kom einhverja uppeyjur í lífið að maður taki bara utan það og gefi sig allan í það. Og ég var óhrædd við að reyna að finna út hvernig og hvað tæki við hjá mér fyrst ég ekki fara að leiða sjálfstæðisflokkin og stjórnarandstöðuna næstu árin og en þegar ég sækjum þetta nám og fæ inn í skólan þá datt mér ekki í hug nei að ég var ekki að koma tilbaka í stjórnmálin ég var ekki komin svo langt í og það var ekki fyrr en þarna úti þar sem ég set reynslu mína í alþjóðlegt samhengi og finna kannski eru þetta stærri kaflaskil en mig óraði fyrir.
22: Hvernig var hversdagurinn hjá þér úti? Meina, þar sem að heilin á þér hafði tíma til að vinna úr öllu því sem að hafði verið að gerast og svona meina, þegar þú þurftur ekki að vera í skólanum þurftur ekki að vera, varst ekki í verkefnaskilum og aftur að því ég sá að það fylgdist með þessi gegnum hérna samfélagsmiðla sem var mjög skemmtilegt þá sá maður að þú varst með eitthvað svona forrit sem þú varst bara með verkefnin þín á grænu, rauðu eða gulu og ég meina greinilega mjög mikið að gera en þegar þú fékkst smá tíma hvernig nýttur það? Fórstu ein og náðu þér í kínverska mat og borða þér í garðinum eða hvernig naustu lífsins?
23: Þetta var ótrúlega góðu tími og það var mikið að gera í skólanum þetta meistarnámsettin í 10 mánuði fyrir okkur eldri nemendurnar en ég náði líka að halda góðum svona dampi á að njóta borgarinnar og gera nýja hluti og leiði mig líka þessi hverstagur sem þú nefnir að var meira svona ég var ekki eldast við að gera hluti sem fólk eitthvað gerir í New York þegar það kemur í heimsókn heldur meira að upplifa svolítið svona hversdaginn og mismunandi hverfi ótrúlega góður matur í alls konar svona bílum eða trukkum alveg er algjör sérfræðingar í því standast bara hérna, mat á heimsmæli hvarða og er svona nokkuð ódýr og gaman að labba mismunandi og ný hverfi og bara dett inn á einhverja staði og kaffihús og oft tók ég bara með mér bók sem ég var kannski stundum þurfti að lesa fyrir skólan stundum var ég þurfti bara að lesa eitthvað smárenni og vildi samt klárana og tók með mér bók og fór í eitthvað hverfi og fann bara eitthvað stað og stundum sætti úti og stundum inn á einhverju kaffihúsi eða bar og las og svo reyndi ég að prófa bara fjölbreytta veitingastaði og vera mikið í garðinum sem var nálægt mér.
22: Já.
23: Maður sótti þetta, var að reyna að mynda líka alls konar tengsl, ég sótti einhverjum svona ráðstefnur fundi þar sem ég kom mér í samband við ótrúlega flott fólk utan skólans, svona stækka tengslanindi enn meira og svo hlaupahópar og svona ýmislegt þannig að þetta er þetta borg sem er bara aldrei sefur það er eitthvað að gera á hverju hotni og ég gekk til dæmis einu sinni ein inn á hvað heitir Comedy Cellarinn sem sagt hvernig þýðum við það?
22: Uppistandskjallaran
23: var einhvern veginn bara búin að vera að græja eitthvað á rölda og svo labba ég bara framhjá og sé að það eitthvað sjó að byrja og var búin að sjá svona hálftíma áður rísa röð fyrir utan og ég kem inn og ég sé að engin röð lengur ég segi til eitthvað miði hérna inn og hann segi já, einn miði laus, ég eitthvað herði ég tek hann og labba inn og sest og ég hef ekki hugmynd um hverju skemmta, það stendur ekkert fyrir utan eða neitt svo sest ég bara það niður og panta mér eitthvað léttan dinner og það eitthvað svona kona að heita upp svo kemur aðlúmeri og það Sarna Garg, frægasti indveski uppistandari
22: Já.
23: Í Bandaríkjunum hún algjörlega bara, þú veist og að fá upplifa eitthvað svona spontant Já. Eru þetta bara mjög lýsandi fyrir New York
22: og þetta ekki líka bara Ég meina, því nú ert þú að leita þér að því hvað allir að gera þau verið stór, eða þú veist, hvað er vera næsta skref, ég meina Er eitthvað sem slær út, bara akkurat þetta, er eitthvað sem slær út þetta líf sem þú varst að lifa síðustu 10 mánuðina?
23: Þetta er þetta bara allt annars konar líf og annars konar tempo og það að vera í skóla er þetta svona ákveðin ró þó sem mikið að gera. Ég er líka þannig, ég þarf alltaf að hafa nóg fyrir stafni og ég ákveði að gera alls konar hluti, ég hérna... það eitthvað neginn að þú vitnaðir í skipulagsforriti sem ég nota og annað ég útbjó námskeið markmiðasetningu og hvernig ég hef svona stillt áttavita minn og forgangsraða til að ná árangri og haldi svona ákveði jafnvægi í lífi sem við erum öll eitthvað neginn að reyna að halda og mörgum boltum og ég hef verið að þróa með mér svona verklag síðasta áratug og þróaði námskeið sem yfir 200 Íslendingar sátu hjá mér í fjár,
22: okay.
23: fjár hérna, gegnum fjárfundabúna og meðan ég var úti.
22: Ertu svona góð í þessu?
23: Þannig að hérna, þetta er svona hlutir sem kannski fólk sem við fylgst með mér lengi hefur séð að hérna, ég er mjög skipulögð.
22: Ég held að það væri bara eitthvað úr skólanum þetta forritana með gull og grænu ljósanum.
23: Já, það er svona eitt forrit svo sem bara hægt er að nota til að skipuleggja sig en ég hef hugsað hlutina aðeins í starra samhengi oft hver eru hlutverkmanns hverju sinni og hvað markmið maður setur sér og hvernig maður bútar niður ykkur á framtíðasín til þess að komast nær henni en líka stundum þarf maður að kunna í lífinu að setja hluti á ís og að vita og áttast á því að maður getur ekki gert allt í einu
22: og
23: kemst maður ekki áfram með neitt
22: Hlustendur vilja vita hvaða forritið það er sem þú notar
23: Já, ég nota forritið Notion það ég hef prófað eiginlega öll skipulagsforrit þannig að ég er ekki á neinum retainer hjá, ég borga fyrir þetta forrit en það er gríðarlega gott í gagnvart mjög mörgu skipulagi og gervigreindin hjá þeim er líka orðin gríðarlega góð að ég set inn þarna til dæmis allar stundaskrár og náms hérna, skrárnar frá hverju og einum áfanga sem ég er í og forritið finnur út öll skilaverkefni, dagsetningar og hvað það er og hversu mikið það gildir.
22: Ok, vá!
23: Og setur það upp fyrir mig í aðgerðalista.
22: Ég vissi ekki að þú væri svona kláður í þessu. ég svitna bara við þetta. Ég er bara með þetta einhver svona stílabókum.
23: Já,
22: ég veit. hérna málinskinnum.
23: Svo hef ég svona til viðbótaðar við þetta búið til svona tól sem heitir áttavitin. Og er tóla sem þú ert að reyna að stilla áttavitaðin fyrir árið það því öll held ég að við höfum lent í því að setja okkur ykkur áramóta heitt og svo munum við ekkert hverði voru í mars og ég hef gerði þetta með einum góðum vini mínum við erum mjög ólík, hann á 4 börn langar að verða 200 ára er gríðarlega góðu formi, mjög trúrækin, við erum bara ótrúlega góði vinir en með ólík markmið. Og,
22: er þetta Íslendingur?
23: Já, og fyrir 10 árum síðan settist við niður og byrjuðum svolítið að stilla áttavitan og síðan hef ég þróað þetta tól og er búin að vera að deila því með Íslendingum svona með frá náminu af því að ég fekk gríðarlega mikið af spurningum um þetta og hélt erindi í skólanum fyrir krakkana þar þetta líka á ensku og hérna og bauð líka upp á þetta námskeið á ensku og þar kom fólk sem fylgir mér á meðlunum allstar á heiminum og sendi mér bara pólkstelpa núna í síðustu viku skilaboða hún sat þetta námskeið fyrir nokkrum mánuðum og sagði að hún hafi verið svo týnt og milli eitthvað negin svona verkefna í lífinu og þetta hafi hjálpað henni gríðarlega til að stilla áttavitan sinn og finna hver væri næsta leið.
22: Ok, geggjað.
23: Þannig að maður finnir sér alls konar til dundus.
22: Greinilega.
23: Þegar maður býr einn í útlöndum.
22: Herðu, en sko að því að þú ert, talar mikið það og þú ert mjög mikil hægri manneskja í hjartanum og trúir á þær lausnir sem við þurfum ekki að tíunda hverjir eru en fyrir þig sem svona hörð hægri manneskja að búa í Bandaríkjum Trumps og hans fólks sem að líka upplifir sig hægri manneskjur en ég tel nokkuð örugt að þú ert ekki endilega harðasti stuðnismaður Trumps hvernig sérðu svona og þetta gildir í Evrópu líka við erum með AFDA í Þýskalandi og við erum með svona hluta af hægrinu á mjög skrítinni vegferð og hérna, meiri séð að þegar þú varst hérna heima þá varst þú þetta innan sjálfstæðarflokksins stundum að setja ofan í við einhverja flokksbræður þína sem að kannski þér fannst ekki endilega verið með sjónarmið sem að þú upplifir sem hægri, bara fordóma og hérna og kvenn fyrir litningu eitthvað svona, þú varst duglega að slá að pötan á þeim og þú geraði út frá því sem að þú upplifir sem hægri, en þeir upplifir sig líka sem hægri menn hvernig finnst þér að því að þú notar þetta tölvert mikið bara á ég er hægri manneski í hjarta mínu og, en ég meina er ekki hægrið í einhverju smá krísu eða allavega hluti af því?
23: Það fer svolítið eftir því, það eru allir, er alltaf alls konar fólk sem vill reyna skilgreina sig eða skilgreina stefnur og strauma og svo er það eins svona ólíkt og getur verið og rúmast auðvitað líka kannski undir einhverju ákveðni hugmyndafræði en er mjög stórir. Í Bandaríkjunum erum við bara með 2 stóra flokka sem er allt öðruvísi flokkakerfi og hugmyndafræðileg umræða er bara frekar takmörkuð miklu takmarkar enn ég bjóst við það er að segja að pólitík er ekki rætt út frá hugmyndafræði við mataborði, þetta er svolítið svona fólk á bara að hafa sína skoðun og sitja með henni en það er ekkit verið að ræða þetta mikið og þetta komið svolítið óvart ég var að tala við bandaríkjamenn og fólk að bara sem kjósa alls konar bara báða flokkar að það úti þetta er samt svona upplifun að stjórnmálin er ekki mikið rætt eða svona hver er niðurstað á hverja hugmyndafræði og hvar þú stendur við, ég held að maður þurfi líka og þarna úti þurfti maður, við erum í þannig við erum í svona stefnu mótandi alþjóðanámi þurfum að þess að geta að horta á þetta frá stærri mynd heldur en bara hvað okkur finnst hverju sinni og reynda að skilja það af hverju til dæmis Trump er kosinn og hvað verður til þess að hann fær mikinn stuðning á ný til að verða forseti og það er ekki hægt að líta framhjá því að fólki finnst stjórnmálin ekki hafa virkað og skilað sér í betri lífskjörum þeim finnst einfallega kerfin vera bæði svifa sein og ekki virka fyrir sig, þeir finnst stjórnmálin ekki og þá demokratar og þetta bara fyrirverandi forsetar eiginlega allir ekki hafa skilað nægilegum ávinningi þannig að þeim ekki og líf þeirra sé ekki einfaldara en áður og svo upplifun og þegar Trump kemur inn þá segir hann bara mjög skýrt, kerfin hafa brugðist, kerfin virk ekki og svo framvegis og þetta er eitthvað sem ég tengi við þó að sé allt öðruvísi mælikvarða hér að kerfin okkar eru svifasein, við erum lítið land og ættum að geta hreyft okkur mun hraðar en mér hefur verið mjög annt það að stjórnmálamenn þegar þeir eru kostnir að þeir nái tökum á svo kallaða kerfinu og skili ávinningi á þeim fjórum árum sem þeir fá til þess. En ég hafði ekki sett þetta í alþjóðlegt samhengi áður þegar ég að berjast við bjúrokrasíuna hér og breyta til fyrir en ég kem út og set þetta í það samhengi að hérna aðeins undir að lýðræðisland skili meiri ávinningi fyrir fólk að fólk upplifi að það fái part á kökunni og kerfin séu hérna bæði skilvirkari og einfaldari og að þau virki fyrir það og stjórnmálamenn standi við það sem þau segja og þaðan kemur mikið af þeim fylgi svona af því fólki sem fer svolítið á milli því að kjósa demokrata og republikana það fólk sem bara orðið þreytt á stjórnmálum finnur ekki fyrir bættum lífskjörum og trúði því að Trump myndi ráðast í mikla breytingar hann síðan kannski fer reynir auðvitað með Elon Musk að reyna að taka til ríkisfjármálunum sem virkaði illa ræðisfrekar kannski á kerfin í staðan fyrir að reyna laga þau einhverju leiti en hvort að hann sé hægri maður auðvitað oft erfitt að sjá gagnvart því að hann stór eikur útgjöld ríkisins mér finnst hann ekki vera hægri maður í mörgum skilningi og hefur auðvitað tekið ákvarðanir þvert á það sem hann hefur talað fyrir um frið til dæmis og fleira en ég held almennt að það hef verið lærdómsríkara fyrir mig að vera í námi þegar kannski svona umróta tímar eru af því að við þurfum öll aðeins að ögra skoðunum okkar og velta fyrir okkur hvað virkar í raun og hvernig skilum við meiri ávinningi fyrir heiminn og samfélagin sem við búum í.
22: Ertu öðruvísi hægri maður í dag heldur þegar þú fórst út? Ertu hérna endur skoða eitthvað eigin skoðanir?
23: Ég held að maður sé alltaf að þróa sínar eigin skoðanir og maður vex með maður að setja svo skólabekk lætur maður bara vaksa og ég held að allir geti tekið skref þar sem þeir bæta við sig einhverju sama hversu langt þú hefur náð það að setjast á skólabekk og eiga þessi samtöl og ögra svona sínum hugsunum og annara er gott. Ég held að ég hefði svona líka að settar í meira alþjóðlegt samhengi og kannski bætt utan á svona framtíða sín mína gagnvart því til dæmis hvernig lönd þurfa að undibúa sig til lengri tíma og hvernig við svona forgangsröðum og ekki síst á þessum tímapunkti þegar ég held á næstu árum eru að verða mjög mikla breytingar bæði svona sem við þurfum að varast gagnvart öryggi og heimsmyndinni og til að varna lýðræðinu en líka ekki síst út af þeim ótrúlegu tæknibreytingum sem við erum að sjá framan í og ég held að fá að vera í Bandaríkjunum og að svona skilja og fá meiri vitnesku þessar breytingar bara skipti mig mjög miklu máli.
22: Var það á ammælinuðinu sem þú fórst á tónleika með Laufeyju eða hvernig?
23: Það var rétt fyrir ammæli mitt, já. Það var í október í fyrra þegar Laufey fyllti Madison Square Garden í New York tvisvar, stórstjarnan sem hún er orðin. En ég setti mitt á Instagram af því að fyrir fimm árum síðan því ég fagnaði 30 ammælinu mínu, þá var 10 manna samkomi takmörkun og ég öll veislu höld voru að slegið á frest að þá þekktu fáir Laufey sem var svona ríðið að sér aðeins að stækka hérna á Íslandi en bróðir minn mikill aðdáandi og ég að byrja að hlusta á hana og hann fekk hana og gaf mér í afmælisgjöf að hún kom inn á Zoom þar sem 100 manns voru til að gleðja mig að það sem afmælisdegi og söng fyrir okkur
22: Akkurat, hún þá væntalega bara í Los Angeles
23: Já, ef hún var komin þangað, já, væntanlega, svona stíga sín fyrst skref, hún auðvitað sló í gegn þarna í COVID þegar þetta voru heima og var að stækka sem stjarna og ótrúlegt ef maður horfir á þessi 5 ár, hún er orðin heimsþekkt og lögin hennar og það var gaman að fara, bróður minn kom til New York og við fórum 5 árum setna á þessa stór tónleika sem voru alveg magnaðir, en lögin hennar hafa líka ég hef bara hlustað rosalega mikið á Laufey og kosti það var sko í landsfundar baráttunni því ég var að keyra landið þvert og endi langt og funda með sjálfstæðismönnum þá var ég eiginlega alltaf með Laufey á fóninum á milli af því að þetta voru lög sem létu mig bara svolítið gleyma staðstund og ég hvíldi hugann svo vel og mér finnst bæði röddin og textagerðin og djassin bara svo skemmtilegur þannig að það þess vegna sem ég ákvaða senda þér eitt lag með henni Laufey.
22: Svo er þetta líka, þetta er líka stórborgarlag, sko.
23: Já.
22: Og hennar tónlist er svo mikið eitthvað svona gamaldags glamour New York.
23: Nákvæmlega.

0: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
1: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus. Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðun og blómavals.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Falleg blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður, gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
9: Shhh, it's oh so quiet.
10: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni ævintýri.
11: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
12: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Fyrst og fremst með þér.
14: Við erum Rás 2.
15: Við erum Rás 2. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir situr hérna hjá mér. Fyrir að séu á seinni hlutan, ég ekkert búin að spyrja það hvað þú ætlar að fara að gera og ég held að það bara því að ég trúi þér bara þegar að þú segir að þú vitir það ekki alveg ennþá.
16: Mm-hmm. Já, takk fyrir það. Það er bara sannleikurinn. Það þýðir ekki að ég hef ekki átt ykkur samtöl og annað en ég ekki búin að taka ákvörðun og það ekki, og mér fannst þessi ákvörðun þurfa bara svolítið líka að standa ein eftir þessi ár mín í stjórnmálunum. Mér fannst ekki það þurfa að koma eitthvað eitt starf sem gerði mig nógu og spennta til að fara úr stjórnmálunum.
15: Akkurat.
16: Heldur þyrfti ég að geta tekið ákvörðun innra með mér, er ég að hætta burt sér frá því, hvað tæki við.
15: Já.
16: Og það var eiginlega ekki fyrr en ég svona ákvað það

0: og ég vildi bara greina strax frá þessu af því að ég hef alltaf verið 100% hvar hugurinn minn hverju sinni og vilja deila með fólki og gefið mig alla í verkefni og þegar hugurinn farin að leita annað sinni að þá fannst mér rétt að hætta strax við heimkomu og svo þarf ég bara að fá smá tíma til þess að svona finna út bæði sko fyrir hverju ég spennt annað staðar, hvað gerir mig spennt að vakna upp á mótnana ég þarf að gera eitthvað sem ég ástríðu fyrir og trú á ég nú bara þannig fungerandi það ekki svona það heilla mig ekki bara að fara að vinna einhverju svona vel launuðu starfi sem hefur ekki einhver tilgang eða það sem ég finn ekki svona ástríðu minni einhvern farveg að því að maður veit að reynsla manns getur nýst á mismunandi stöðum en það þarf líka að vera eitthvað starf sem svona þessi mitt reynsla og þekking getur nýst og það sem ég get lært eitthvað nýtt að líka ég vil bæta eitthvað við mig og bara ótrúlega spennt að reyna að koma svona huganum í það eftir þessa viku og fara að vinna í því hver eru næstu skref.
1: Já, og það hljómar óneitanlega þannig, jafnvel þú svo ég trúið þér algjörlega, þú veitir ekki nákvæmlega hvað þú ertu að fara að gera, en þá lýsingin á því sem þau langar til að gera hljómar mjög mikið eins og það sé starf sem að að minnsu kosti að hluta til í útlöndum. Og maður finnur það bara líka að þú hefur fengið meiri áhuga á þessum stærri straumum í hérna heimsmálunum hvort sem að það gervigreindin sem þú nefnir mikið eða alþjóða samskipti og maður finnur bara að það hefur svona kveikt í þér með fullir virðingu fyrir þeim góðu málu sem þú varst að vinna í hérna heima þá er það auðvitað aðeins þrengri fókus
0: Einmitt. Já, það alveg rétt ég ekki búin að taka Nei, ákvörðum hvort að hérna, ég flytti eftir út og þá hvert en það alveg rétt að hérna, maður búin að setja líka svona reynslu sína í ákveðið samhengi og kannski aðeins með stærri huga gagnvart því hvar ég get bætt við mig einhverju nýri reynslu og ég held að almennt að það sé bara heilbrigðismerki fyrir stjórnmálina að fá inn fólk ungt og að það geti síðan farið og gert eitthvað annað og mögulega komið aftur á sama tíma og við vonum til að fólk með mismunandi reynslu gefi sig að stjórnmálum síðan meir af því að þannig kannski erum við með mestu dýnamíkina í stjórnmálunum og fjölbreytta reynslu og fólk á öllum aldri en ég þetta fer hann inn 25 ára gömul og þetta hafa verið svona öll mín fullónis ár
1: Já, og ég meina þó svo að þú hafir greinilega ennþá mikinn faglegan metnað og svona eld inn í þér að gera eitthvað er það ekki líka þessi frelsistilfinning sem þú lístir að fá að vera þú sjálf þú svo verið aldrei kvartað undan hérna áreiti og áhuga fjölmiðla og fólks á þér og bara barst það alltaf mjög vel og berð en er það ekki frelsistilfinningin sem að hefur dáldil áhrif líka í þessu?
0: Jú, að sjálfsögðu eitthvað liti ég hef alveg fórnað ýmsu til þess að standa í framlínu stjórnmálana Ég hef fórnað ákveðnu engalífi og bara gefið mig alla í þetta og ég sé ekki eftir því. En að við þessi kafla skil þá hugsaði ég líka, er þetta kannski rétti tíminn fyrir mig persónulega að stíga í eitthvað annað og gefa mér öðruvísi svona rými næstu árin.
1: Ég segi bara húra fyrir þér, þú hefur alltaf verið hugrökk og þetta ótrúlega hugrökt. Hjá þér og ég bara hlakka til að fylgjast með því hvað þú gerir það verður örugglega annað eins augnablik eins og þegar í vikunni þegar þú tilkynntir að þú verið hætt það verður annað eins þegar að kemur ljós hvað verður næst en við ætlum að enda á lagi þína ef ekki að segja næst uppáhaldsborg kannski á eftir Reykjavík
0: Jú, næst uppáhaldsborg eftir Reykjavík og Reykjavík verður alltaf nummer eitt
1: Já, ég meina þú ert náttúrulega útkverfa gælla eins og ég útkverfa gaur þú ert árbæðingur
0: Já
1: En þetta Empire State of Mind
0: Mjög gott,
1: já.
0: Þetta lag var blasta þegar við útskrifumst
1: Eða ekki, Jú. Þetta náttúrulega svo mikil negla Takk fyrir að koma, gangi þér vel að taka ákvörðun
0: Takk fyrir

0: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
3: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
6: Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hyundai Kauptunni.
7: Spar Staðabergi er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
8: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
12: Er stór stund framundan? Þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
13: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: Meals Online Havir. Icelandairways.is.
1: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
5: Þetta er Rás 2 og við erum hér að sigla þessum þætti heim. Ætlum að spila hér Aron Khan, frábært lag sem heitir Flýg upp.

Þetta er Aron Khan. Það er næst síðasta lagið hjá okkur. Ætlum að bara renna okkur í hádegisfréttir klukkan 12.20 en fyrst heyrum við lag sem að fekk aftur bara vind í seglin þegar að þetta var svona einkennislaga eiginlega verbúðarinnar. Og nú verbúðin 2 í undirbúningi og verður gaman að sjá hvernig það fer. Þetta að sjálfsögðu setna meir sem Pétur Kristjánsson kallar alltaf later on. Hljómsveitin Start en ég, Gísli Marteinn Baldursson þakka fyrir mig, búið að vera gaman að vera samferði ykkur þennan laugardags morgunin og hún að hafa gott helgina og alla næstu viku við hittum startur á laugardaginn kemur við bless

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Högnum sjómannadeginum á sunnudaginn í Hafnarfirði, hátíðarhöld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgar höfn, hittumst í Hafnarfirði. Hinn einstaki íslenski refastofn og vöktunans á málþingi í Eddu og í streymi þriðjudaginn 9. júní klukkan 13 til 16.30 náttúrufræðistofnun. Íslandsbátn aðlandsli kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12 til 13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Léttir vaxjakkar, Laxdal skipolti. Við þökkum sjómanum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Sjómannasambandi Íslands og fiskvinnslan Íslandssaga. Steikur á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Flyover Iceland sjómannadagshelgina Flyover Iceland. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Karetta ferðavagn, fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, Kormákur og Skjöldur.
1: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfröða.
4: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
5: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
8: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú? Ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
9: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
11: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
14: Lifandi safn. Síldarminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
15: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
16: Demantar perlur og skínandi gull. gullogsilfur.is
17: Ídúi getið verið með sameiginlega reikning borga kröfus hér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
18: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
19: Barnafjölskyldur sem á að vísa úr landi verða vistaðar í sérstöku húsnæði og þurfa ekki að deila rými með öðrum samkvæmt breytingartillögu meiri hluta allsherjar og menntamálaráðnefndar við frumvarpum brottfararstöð. Formaður nefndarinnar gerir ráð fyrir að frumvarpið fari í loka atkvæðagreiðslu í næstu viku. Verkalýðsfélagið Hlíf í Hafnarfirði sakar ræstingafyrirtækið Nostru ítrekuð brot á kjarasamningum. Laun hafi verið greitt seint og illa og starfsmenn kvartað undan vinnuskipulagi. Fyrirtækið hafnar ásökununum. Íranar gerðu flugskeita árásir á bandarískar herstöðar í Mið-Austurlöndum í nótt. Þrátt fyrir vopnahlé hefur lítið dregið úr átökum. Tæplega 500 smit hafa verið greind í ebólufaraldri sem gengur yfir liðstjórnarlýðveldið Kongo í Afríku. Alþjóða heilbrigðismálastofnun varar við því að faraldrin geti orðið sá stærsti til þessa. Kosið verður til þings í Armeníu á morgun, kosningarnar snúast að mestu leiti hvort armenar vilji styrkja tengslin við Evrópu enn frekar og þá fjarlægjast Rússa. Og eftir sigur á Úkraínu í gær er ljóst að Ísland endar í þriðja sæti undanriðil síns fyrir heimsmeistramót kvenna í fótbolta. Á þriðjudag mæta heimsmeistrarnir frá Spáni á Laugardalsvöll í loka leik undankeppninar og svo tekur umspil við hjá Íslandi. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir hádegisfréttir. Meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar leggur til breytingatillögu á frumvarpi brottfararstöð sem snýra því að barnafjölskyldur verði í aðskildu húsnæði. Formaður nefndarinnar bindur vonir við að frumvarpið verði tekið til atkvæðagreiðslu í næstu viku.
20: Allsherjar og menntamálanefnd skilaði frá sér nefndar áliti í gær þar sem þrjár breytingar á frumvarpi brottfararstöð eru lagðar til. Tillögurnar taka mið af gagnrýni á vistun barnafjölskyldna í brottfararstöðum. Víðir Reynisson, formaður nefndarinnar, segir breytingarnar skerpa á mikilvægi þess að barnafjölskyldur séu ekki vistaðar á brottfararstöðinni sjálfri.
21: Heldur í á öðrum stað þar sem hver fjölskylda getur verið algjörlega ein. Hún hefur þá sitt svona einkalíf þar, bara íbúð með öllu sem henni fylgir og úti aðstöðu líka og þetta sé ófrávíkjanlegt.
20: Hann segir almenna sátt breytingarnar innan nefndarinnar. Þær séu meðal annars samsettar úr breytingatillögum frá bæði framsóknarflokknum og sjálfstæðisflokknum.
21: Við erum búin að eyða mjög miklu tími í þetta og fara yfir og við erum búin að velta fyrir okkur öllum hugsanlegum leiðum sem hafa verið nefndar í þessu samhengi og það er mjög mikilvægt í þessu samhengi átt að sjá því að brottfararstöð er lokaúrræði þegar öllum úrræði hafa verið reynd eins og tilkynningaskylda, dvöl og tilteknum stað og fleira og fleira og hugsanlega í framtíðinni rafrænt eftirlit. Ef að ekkert að þessu hefur gengið þá kemur brottfararstöð til greina sér lokaúrræði.
20: Víðir segir óljóst hvenær tillagan verði tekin til atkvæðagreiðslu. Hann bindi þó vonir við næstu viku.
22: Gerir ráð fyrir því að þetta verði samþykkt?
21: Já, ég gerir ráð fyrir því.
19: Sagði Víðir Reynisson, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Ræstingafyrirtækið Nostra hefur ítrekað brotið gegn kjarasamningum, segir varaformaður verkalýðsfélagsins Hlífar. Forsvarsmenn Nostru vísa ásökunum verkalýðsfélagsins á bug.
23: Verkalýðsfélaginu Hlíf hafa borist 30 launakröfur og 14 kröfur vegna ógreitts orlofs frá félagsfólki sem starfar fyrir ræstingafyrirtæki Nostru í Hafnarfirði. Kröfurnar snúa meðal annars að seinagangi í launagreiðslum og röngum launaútreikningi, segir Gundega Jánlinina, varaformaður Hlífar. Hún segir ræstingafyrirtækið hvorki fara eftir kjarasamningum né almennum reglum á vinnumarkaði.
24: Við höfum fengið alveg hérna, þó margar kvartarnir hérna, að launin koma inn seint. Þá erum við tala frá svona fyrsta til fymta og stundum áttanda hvers mannar sem launin eru breytt. Þetta hefur gerst alveg þó nokkuð mörgum sinnum.
23: Gundega segir kvartarnir starfsmanna einnig snúa að skipulagi vinnutíma, launaútreikningi og ógreitu orlofi. Stór hluti starfsmanna Nostru séu konur af erlendum uppruna. Hún segir marga starfsmenn tilheyra jaðarsettum hópum sem þekki ekki rétt sinn.
24: Þetta er náttúrulega fólk sem hann kannski þekkir ekki hérna, reglur á íslensku vinnumarkaði, þekkir ekki sínar, hérna, þú veist, þekkir ekki réttin sinn og, hérna, og veit ekki hvernig hlutirnir eigi verið að hátta þær hér á landi sko og hérna, sjálfsög, hérna, margir þarra líka eru bara ótrúlega hrættir að missa vinnuna sína og hérna, einhvern veginn þrauka án þess að kvarta.
23: Framkvæmdastjóri Nostru segist í skriflegu svari til fréttastofu hafna ásökunum Hlífar. Fyrirtækið hafi ekki vitneski að nokkurt mál sé opið hjá Hlíf gagnvart Nostru en það hafi verið kappkostað að vinna strax úr ábendingum sem upp hafi komið. Það sé þeirra mat að tilgangur ásakana verkalýðsfélagsins sé að skaða viðskiptasambönd fyrirtækisins.
19: Mist Grönvold sagði frá. Ríkissáttasemjari á ekki vonu að heyra í flugmönnum helgina. Formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna segir aðspurður ekkert að gerast helgina. Icelandair lagði fram tillögur í kjaradeilinu við Félag íslenskra atvinnuflugmanna í fyrra kvöld. Meðal annars er tekist á hvíldartíma og vinnufyrirkomulag en einnig svo kallaða blautleigusamninga. Þeir fela í sér að flugfélag fær erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig. Icelandair vill fá heimild til að gera slíka samninga. Reyndar hefur Icelandair vél og áhöfn frá Litáen á leigu núna tímabundið í nokkra daga. Ástæðan svo að afhending nýrrar vélar frá Airbus hefur tafist. Upplýsingafulltrú Icelandair segir slíka leigu eðlilegan hluta af flugrakstri og ekki tengjast kjaradeilinni. Íranski byltingavörðurinn gerði flugskeita árásir á bandarískar herstöðar í Barinn og Kuveit í nótt. Ekkert látir á átökunum þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi.
0: Bandaríkjaher skaut niður fjóra árásardróna Íranshers sem stemdu í átt að Hormúsundi í nótt. Í tilkynningu frá aðgerðastjórn Bandaríkjahers segir að skipaumferð hafi stafað bein ógn af drónunum. Í kjölfarið réðust bandaríkjamenn á ratsjárstöðar í borginni Goruk og á eyjunni Kesm í suðurhluta Írans. Þeirri árás svaraði írenski byltingavörðurinn með því að skjóta sjö flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í Bahrein og Kuveit. Stjórnstöð bandaríkjahers segir sex flugskeyti hafi verið skotið niður en það sjöunda hafi mist marks. Utanríkisráðuneytið í Bahrein fordæmdi árásina harkalega og sagði hana gróft brot gegn fullveldi persaflóðuríkjana tveggja. Herir Írans og Bandaríkjanna hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræðurum varanleg endalok stríðsins hafa ekki borið árangur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í viðtali við NBC í gærkvöld að Íranar ættu ennum fimmtung af þeim flugskeytum sem voru í vopnabúri þeirra við upphaf stríðsins. Þeir gætu því enn ráðist í hernaðaraðgerðir. Hann sagði að íranskir stjórnmálaleiðtogar hefðu ekki náð samkomulagi við stjórnvöld í Washington því þeir væru sterkir og stoltir. Hann bætti því við að þeir hefðu þó engra annara kosta völ en að semja.
19: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nærri 500 e-bólusmit hafa verið staðfest í faraldri sem gengur yfir líðstjórnar líðveldið Kongó. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir í daglegu yfirliti að 452 smit séu staðfest og 82 dauðsföll. 19 smit hafa greinst í nágrannaríkinu Úganda og tveir hafa látist þar. Alls hafa því 471 smit verið staðfest og 84 látist. Smitum fjölgaði 100 milli daga og stofnunin varar við því að faraldurinn geti orðið sá stærsti til þessa. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, sagði við fjölmiðla að faraldurinn breytist hratt út og ekki væri búið að ná stjórn á ástandinu. Nauðsynlegt sé að styrkja og efla viðbúnað landa til að stöðva frekari útbreiðslu. Armenar gangað kjörborðinu á morgun undir miklum efnahagslegum þrýstingi frá Rússum. Forsætisráðherra landsins freistar þess að verða endurkjörin og styrkja tenglin við Evrópu enn frekar.
1: Rússland stærsta viðskiptaþjóð Armeníu og samband þeirra á milli hefur verið náið áratugum saman, enda var Armenía hluti af Sovjetríkjunum. Eftir að Azerbaijan tók yfir stjórn héraðsins Nagorno-Karabakh 2023 með þeim afleiðingum að yfir 100.000 armenar flúðu, tók sambandið að súrna. Armenum þótti mörgum hverjum viðbrögð rússa við því skipta sköpum, þrátt fyrir öryggi samstarf rússa og armena, meðal annars með rússneskum friðargæsluliðum í Nagorno-Karabakh, stóðu þeir ekki í vegi fyrir Aserum. Nikol Pashinyan, forsætisráðherra Armeníu, tók fyrst við embættinu 2018. Síðan þá hefur hann reynt að stýra landinu frá Rússlandi og í átt að Vesturlöndum. Hann hefur meðal annars samþykkt lög til að gera þjóðinni kleift að sækja aðild að Evrópusambandinu og flýtt fyrir friðarviðræðum við Asera með milligöngu Bandaríkjanna og þar með unnir hrifningu Donald Trumps Bandaríkjaforseta. Pashinyan reytti stjórnvöld í Moskvu enn frekar til reiði í apríl þegar hann hélt leiðtogafund evróska stjórnmálasamfélagsins European Political Community, þar sem Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti var meðal annars gestur. Rússnesk stjórnvöld hafa undanfarna mánuði takmarka innflutning á ýmsum armenskum vörum, meðal annars áfengi, fisk og ávöxtum. Stuðningur við Pashinyan minkaði frá 2021 þegar hann var 54% en núna hann 30%. Greinendur segja rússar reyna að nota sömu taktik í Armeníu og bæði Moldófu og Ungverlandi, falsfréttaherferðir og leyniaðgerðir til að reyna að hafa áhrif á almenning. Stjórnvöld í Moskvu hafa stutt helsta keppinet Pashinyans, Samvel Karapetyan, sem rússnesk-armenskur miljardamæringur. Hann í stofufangelsi og hefur verið ákærður fyrir tilraun til valdarans.
19: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Þrír voru handteknir í tveimur aðgerðum lögreglu á Akureyri í gærkvöld og nótt. Tveir í aðgerð þar sem lögregla naut aðstoðar sérsveitar og einn grunaður líkamsárás í heimahúsi. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra, segir tilkynningu mann sem ógnaði fólki með hnífi í heimahúsi hafa borist á 12. tímanum. Sá var handtekinn grunaður líkamsárás. Ekki leikur grunur á að hnífi hafi verið beitt við árásina. Maðurinn í varðhaldi og tekinn verður á honum skýrsla í dag. Landbúnaðarstofnun Bandaríkjana hefur á síðustu tveimur dögum greint tvö tilfelli svo kallaðar nýja heims maðkaflugu. Tegundin verpir eggjum í sár eða slímhúð dýra og lirvan nærist á holdi þeirra.
0: Sé ekki brugðist hratt við getur lirvan dregið hýsilinn til dauða. Tegundin fannst í kálfi í suðurhluta Texas í gær, í aðeins 10 kílómetra fjarlægð frá fyrsta tilfellinu sem greint var frá í fyrradag. Yfirvöld keppast nú við að hefta útbreiðslu tegundarinnar og búið að setja upp einangrunarsvæði í stórum hluta sýslunar þar sem tegundin fannst. Engin dýr má flytja út fyrir það án þess að það sé skoðað gaumgefilega. Talið var að tegundin hefði verið upprætt í Bandaríkjunum 1966. Hún gerði þó vart við sig að nýju í Flórída árið 2016 og lagðist þá engum á dádýr. Skaðvaldinum var útrýmt í Flórída 2017. Þessi nýju tilfelli hafa vakið ugg meðal bandarískra bænda, engum þeirra sem rækta nautgripi. Hvergi í Bandaríkjunum eru fleiri naut alinn enn í Texas.
19: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þorpið í Reykholti í Biskupstungum 100 ára. Því hefur verið fagnað með afhjúpun söguskilta. Í dag búa 500 í þorpinu og fer fjölgandi. Í sumar verða byggðir 5000 fermetrar af nýjum gróðurhúsum.
2: 100 ári eru nú liðin frá því að Jón Halldórsson gaf Biskupstungnahreppi land og fé til að reisa barnaskóla við Reykholtskver en sá gjafagjörningur 20. maí ári 1926 er talin upp af byggðarinnar í Reykholti. Saga Reykholts tengist jarðhitanum á svæðinu mjög mikið en þar er stunduð illrækta miklum myndarskap. Sveit Sæland, garðyrkjubóndi og Espiflöt í Reykholti þekki söguna og allt í kringum Reykholt manna best.
3: Við afhjúpuðum söguskilti sem eru búin að vera svona lengi í smíðum og síðan bráðsmellin stytta af hérna kallinum sem er búin til eftir ljósmynd. Þetta er mannhaðar há stytta eða svona, já, skilti eiginlega sem okkur finnst mjög kært.
2: Og mikil uppbygging hefur verið í Reykholti síðustu ár enda spretta húsinu upp eins og gorkúlur.
3: Þetta tók okkur 3 ár að hanna þetta og forma þetta og á þeim tíma þá held ég að hafi aukist hátt í 200 manns hérna í sveitinu og eru núna tæp 500.
2: Hvernig myndur þú lýsa Reykholti?
3: Reykholti gríðarlega fjölbreyttur staður í dag. Þetta er byggir á mjög traustum rótum hérna í Garðvirkjan í Öndvegi. Þetta er mikið þjónustusvæði kringum skólan og hérna aratungu og verslun og þjónustu.
2: Og Sveit segir ótrúlegan vöxt í garðirkju í Reykholti.
3: Hérna eru gríðarlega öflugir einstaklingar sem er reyka garðirkju og við erum stolt að segja það að þetta er öflugasta garðirkjusvæð á landi norðið. Hér er bara í sumar verið að byggja 5000 fermetra í gróðurhúsa fermetrum.
19: Sagði Sveinn Sæland, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Og þungar okkarar hafa flygst í Stykkishólmum helgina þar sem tónlistarhátíðin Sátan fer fram. Þar er Brynjólfur Þór Guðmundsson, fréttamaður.
4: Við erum hér í Íþróttasalnum í Stykkishólmi þar sem liðsmyndir af íþróttaliðum og auglýsingar hafa fengið að víkja fyrir heljarinn að sviði með stórum skjám og öðrum ummerkjum þess að hér er spilað þungar okkar af krafti þessa helgina. Gísli Sigmundsson, sáttustjóri, þetta er þriðja skiptið sem þið haldið hátíðina hérna. Hvernig gengur?
5: Þetta er búið að ganga bara alveg ótrúlega vel. Þetta er náttúrulega hérna þriði dagurinn okkur núna og já, ég þriði skipti og bara frábær mæting, frábær stemming, frábær hljómsveitir.
4: Nú er þungarokkið ansi víð og breið kirkja. Hvað er það sem þið bjóðið upp á hérna?
5: Við reynum að bjóða upp á bara, já, mjög breytt úrval af þungarokki. Ég myndi mjög gjarnan vilja segja allt. Það markmiðið, við erum kannski ekki alltaf að ná því, en hérna, þetta, hugmyndin er svo, þetta eiga að vera eitthvað fyrir alla þungarokkara.
4: En þið er ekki bara með þungarokka dagsins í dag, þið hafi verið ófeimnir við að særa fram hljómsveitir úr dvala.
5: Já, við höfum hérna, fyrsta árið þá voru við svona velta bara fyrir okkur hvaða bönd var í gamla að sjá og iAdapt kom upp á borðið og þeir eru alltaf voru búin að vera hætti þá ég þóru komur gár og já, komum bara heyriðin hljóðið og fyrst, þá kannski bara getum við hætti að hugsa með það en það enda með það tókst okkur varst það frábært og hérna þannig að núna erum við svona komin aðeins í gýrin að svona vera með forðleifa uppgröft á hverju árið.
4: Þið eru ekki bara með forgripi hérna, þið eru líka leggja áherslu á æskuna. Hvað ætlaði að gera núna það að leiti sem fréttatímanum er að ljúka?
5: Herðu, núna rétt á eftir, þá erum við að fara að opna hérna stúkunni hjá okkur fyrir bara ungu fólki hérna í Stykkishólmi. Hérna eru allir krakkar velkomnir með að án foreldrum og ætla að horfa hérna á sólstalli taka smá soundcheck. Það heyrist kannski einn aðeins frá aftan okkur og þetta er alltaf bara að byrja að bráðum. Og vonandi bara að hafa krakkarnir gaman að þessu.
4: Já, mætti gott. Takk fyrir þetta og góða skemmtun.
19: Þarna ræddi Brynjólfur Þór Guðmundsson fréttamaður við Gísla Sigmundsson. Kvennalandslið Íslands í fótbolta mætir heimsmeisturunum frá Spáni í lokaleik liðana í undankeppni HM Kvenna í fótbolta á þriðjudag. Það verður áhugavert að sjá hvar við stöndum, segir fyrirliði Íslands.
6: Ísland vann Úkraínu í gær með einu marki gegn engu og tryggðu leið þriðja sæti undanriðilsins á eftir Spáni og Englandi. Spánn, sem núverandi heimsmeistari, vann England, sem Evrópumeistrar, öruglega í gær með fjórum mörkum gegn engu og fóru leið í efsta sæti riðilsins. Undanriðilakeppninni líkur á þriðjudag þegar Spánn kemur í heimsókn á Laugardalsvöll. Staða íslenska liðsins í riðlinum breytist ekki á þriðjudag sama hver úrslitin verða, en Spánn getur tryggt sæti sitt á HM með sigri. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari Ísland og Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði hlakkar til leiksins og segja hann kærkominn til að mæla sig við þær bestu.
7: Þetta þetta heimsmeistararnir og allt það og vitum að þær eru góðir í fótbolta en við þurfum bara að fara inn í verkefni með þá trú að við getum strýttum og gert góða hluta á móti þeim og það er bara markmið í dag að spila vel á móti Spáni og hérna ganga stolt frá því verkefni.
8: Töluvert öðruvísi heldur þessi leikur held ég. Besta liði heimu, þannig að hérna, þetta stórt verkefni, við ætlum að nýta kvöldi í kvöld og morgundaginn til endurheimta og hérna og svo verður full fókus á Spán, það verður, já, aðeins meiri kannski svona skipulaði varnarleikur heldur en var í dag og hérna ég held að þessi mest sem að við getum gert að horfa svolítið í Englandsleikin og reyna að taka með okkur góða hluti úr þeim leik.
7: Við vitum alveg að þær eru possession lið og við erum ekki að fara að hugsa endilega hversu mikið við erum með boltan heldur, hvað við gerum við hann þegar við erum með hann og það kannski það sem við þurfum að bæta frá síðasta leik.
8: Það gaman að sjá hvað önnur lið eru líka komin langt og hvað þau eru að gera og hérna og við erum náttúrulega að sjá hvar við viljum vera og hvað við viljum keppast við þannig að hérna þetta bara gaman að fá að móta okkur við þær.
6: Leikur Íslands og Spánar á þriðjudag klukkan 7 verður sýndur beint á RÚV 2. Upphitun hefst í stofunni klukkan 18:20.
19: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur sunnan og suðaustan 5-10 metrar og skúrir engum landið sunnan og vestanvert. Hiti 8-16 stig hlýjast fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að barnafjölskyldur sem á að vísa úr landi verða vistaðar í sérstöku húsnæði og þurfa ekki að deila rými með öðrum samkvæmt breytingatillögu meiri hluta allsherjar og menntamálanefndar við frumvarpum brottfararstöð. Verkalýðsfélagi Hlífi Hafnarfirði sakar ræstingafyrirtækið Nostru ítrekuð brot á kjarasamningum. Laun hafi verið greitt seint og illa og starfsmenn kvartað undan vinnuskipulagi. Fyrirtækið hafnar ásökunum félagsins. Íranar gerðu flugskeita árásir á bandarískar herstöðvar í Miðausturlöndum í nótt þrátt fyrir vopnahlé hefur lítið dregið úr átökum. Tæplega 500 smit hafa verið greind í ebólufaraldri sem gengur yfir liðstjórnarlýðveldið Kongo í Afríku. Alþjóða heilbreiðismálastofnunin varar við því að faraldurinn geti orðið sá stærsti til þessa. Og hversu verið til þings í Armeníu á morgun, kosningarnar snúast að mestu leiti hvort armenar vilji styrkja tengslin við Evrópu en frekar og þá fjarlægjast Rússa. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
9: Sjómannadagsmessa í Bíósal Dóshús á sunnudaginn klukkan 11, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sókn. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, Stakkavík og sveitarfélagi Stykkishólmur. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fisk Seafood og Vaffem, félag vélstjóra og málmtækni manna. Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, hvalur og akurra bær. Ferskar ostrur, sælkera félagi Kolaportinu. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, verkalýsfélag Vestfirðinga og Brim. Sundfatnaður fyrir alla, Sportís, Skeifunni 11. Við sendum sjómönnum um landa hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakki fyrir ykkar framlag, sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn.
10: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
11: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is. Hvernig væri
25: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
26: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælum með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
27: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
28: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
29: Rás 2.
30: Fyrst og fremst helgar.
29: Helgar útgáfan.
30: Rás 2.
31: Góðan dag, minn kæru og velkomin í helgar útgáfana á þessum þrælfína laugardegi. Við förum hérna kannski aðeins og geist af stað hérna með prins Pólo og hans hirð en látum þetta slæta. Við ætlum að heyra tónlist tengda hafinu í dag. Þið með gert að senda okkur tillögur eða mér tillögur hérna á Facebook síður Rása 2 en hérna sannlega sungið hafið.

Jú, gleðilegan laugardag, kæri hlustendur Rása 2 og ég vona þið séu öll í góðum gír í dag eins og ég. Ég heiti Kristján Freyr og ég bara í þrælfínum gír. 7. júní, það afmælisdagur Bubba Mortens eins og kannski öll þjóðin veit auðvitað. Og við fáum örugglega að heyra einhvað af lögum Bubba Mortens hérna á eftir. En sjómannadagshelgin auðvitað líka og ég eins og ég svona rétt aðeins kom inn á hérna áður með hófum leika eða þarf að segja það bil þegar við keyrðum að stað í Prins Pólo og París Norðursins sem við vorum að hlusta á þá var ég að mennast á það að við ætlum kannski að spila tónlist tengda hafinu og þið með gjarnan senda mér tillögur á Facebook síður Rása 2 svona, jú, bara hvað þetta ykkur í hug einhverja fjöruga laugardagstóna sem að tengjast hafinu eða ám og vötnum því að eins og ég segi, öll vötnur enna í útis sjáar en áframgakk nú þessi já, lagið París Norðursins ég þekki svolítið vel til þar en hérna en þetta eru þetta úr mynd Hafsteins Gunnar sem að kom út 2014 orðin meira en 10 ára gömul já hérna og gerist á Flateyri við Önundarfjörð fara að segja, myndin París Norðursins og lagið eru þetta aðalag þessara myndar og ég sko, það kannski ekki saga sem hefði oft hefði verið sögð allavega ekki á svona öndu ljósakans að leikstjörinn Hafsteinn Gunnar, hann hitti Prins Pólo fyrir og óskaði eftir því að hljómsveitin kæmi að tónlist myndarinnar og einnig var hugmyndin svo að hljómsveitin myndi gera sína útgáfu eða ábreiðu af laginu Hafið eða fjöllin sem er svona óður, flatirar óður, hálgerður, eftir hann Óla Popp sem er íbúi á flatiri og stórkostlegu karakter. Og hafið eða fjöllin nú frekar oft sungið, held ég, í Önundarfirði, eins og víða. Og það var hugmyndin að Prins Pólo myndi gera sína útgáfu af þessu lagi, hafið eða fjöllin. En þetta var útkoman, París Norðursins, af því að ég held að hljómsveitinni hafa bara ekki fundist að þörf á að gera aðra útgáfu af því lagi, hafið það í fjöllin það var bara ekki verkefni sem að væri nokkrum gjört að fara í þannig að Svavar Pétur heitin, hann bara fór í sitt hljóðver og bjó til já, þetta lag París Norðursins og við höfum bara þakka fyrir það að já, hafa fengið þetta lag að gjöf heldur en nýja útgáfu af lagi sem var komið út og þegar komið út í nokkrum útgáfum en svona var þannum bara mátti til með að segja ykkur frá þessu en þetta frábært lag, París Norðursins sem við heyrum hérna áðan nú, já, Bubbi Mortens við óskum honum til hamingju með þennan dag 7.7.2026 og Bubbi Mortens 70, já, hérna hér þvílíkur maður og eins og hann kallaður bara oft kóngurinn á Íslandi Bubbi Mortens ætla að spila hérna eitt lag með honum núna og það sem framöndan hjá mér hér í helgarútgáfunni er auðvitað gestur í meðmælasúpu og það engin önnur heldur en Ólöf Arnalds tónlistakona sem að gaf út plötu sem að heiti Spíra núna í enda síðasta árs og kom út núna á meiri segja vínil núna í byrjun árs og ég tríði mér eintak og búinn að hlusta mikið á þessa plötu og alveg stór hrifin ótrúleg tónlistakona og karakter, hún Ólöf Arnalds og hún ætlaði að halda útgáfu tónlinga í dag þannig að ég hitta hana fyrir í gær bara svo það sem sagt þannig að ég hérna, kom til mín í gær og við röppuðum saman og hún gaf mér og okkur hlustundum frábær meðmæli og ég ætla að fá að spila þessa upptökuna eftir þetta smá stund Þannig að þetta svona kannski það sem við ætlum að gera og svo ætlum við líka að skruna yfir það helsta. Það sem er á seiði allt landið, það eru þetta sjómannadagshelgin og heilmikil dagskrá og hátíða höld víða land eins og vera ber. Og við skulum kíkja á það hérna síðar. En ég talaði Bubba Mortens áðan og hann á lag sem heitir Aldrei fór í söður og... Það nú hátíð sem að fekk þetta nafn lánað og meiri sem fekk lánað gamalt merki útisbanka Íslands. Þetta fólk getur bara ekki hugsað sjálfstætt. Það alltaf láni og stelur. En heyrum þetta lag. Þetta aldrei fór í suður. Auðvitað. Og svona byrjum við París Norðursins og svo aldrei fór í suður. Til hamingju með afmælið Bubbi Mortens.

0: Kristján Freyr og Helgarútgáfan á Rástföð.
1: Þetta heyrðum við aldrei fór í suður í flutningi afmælisbatsins Bubba Morten sem er 70 í dag og veistu mörg ykkar sem eru á leiðina tónleika eða fóruð í gær, ég held að vera auka tónleikar í gær en núna eru aðal tónleikarnir í höllinni í Laugardal hér í Reykjavík. Nú og hlustendur eru alltaf jafn duglegir finnst mér að senda inn tillögur til mín á Facebook síður Rásar 2 og þanga streyma inn frábæra tillögur lög sem tengjast hafinu eitthvað slíkt svona í tilefni sjómannadags helgar og hér hérna koma fullt af frábærum tillögum og meðlega segja og nokkrar tillögur af lögum að Bubba þannig að eflaust heyrðu aðeins meira Bubba hérna síðar í þættunum en þarna heyrðu við aldrei fór í suður og þá var hann Árni Jónsson sem nú diggur hlustandi og kemur alltaf með frábæra tillögur og takk fyrir það Árni sem að kemur hérna með aldrei fór í suður og talar einmitt afmæli Bubba og það sé botlaus hít af lögum sem að tengjast sjómennsku og hafinu og slíku en tökum smá hlé frá hafinu og fáum það að dittu og vinni
2: Það ekki alltaf svona stressum
1: Ha?
2: Ég dreg frá, hún að fimmunótur yfir
1: Bossi, þetta ney sko, spilverk þjóðana

0: Kristján Freyr og Helgarútgáfan á Rástfö.
1: Jú, við ætlum að hér í Helgarútgáfinni að dempa okkur í meðmælasúpu sem við gerum oft svona milli 1 og 2 og hún Ólöf Arnalds kom til minn og ætlar að deila með lausnendum og mér frábæru meðmælum en við fáum svona líka að heyra hvað hún er að sýsla um þessa mundir og auðvitað er það platan hennar og sem að kom út núna bara í upphafi árs og er bara alveg virkilega mikið meistraverk myndi ég bara að segja hreinlega og hún er að fylgja henni eftir en í komin úr Evróputúr og er að fara að halda útgáfutónleika í kvöld svona fyrir þau ykkar sem að eru þið á höfuðborgarsvæðinu eða í Grend þá er þetta við Óðinsgötu í Þingholtum, staðnum sem heitir Mengi og það eru, já ég veit ekki hvort það sé einhverjum meðar í bóði en þið geti allavega þið sem hafið áhuga, kynnt ykkur þetta það eru tvenni tónleikar í dag, milli klukkan 5 og svo 8, skils mér og við ætlum að heyra frá henni Ólöfu hérna rétt og eftir en heyrum hérna fyrst frá Daða Frey þetta er Hot Damn

0: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
1: Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
6: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
9: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar. BL Sæfraða.
10: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
12: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: It's oh so quiet.
14: Kringlukast. Inni ævintýri.
15: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
16: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
17: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Já, hún komin til mín hér í helgarútgáfana, Ólöf Arnalds, ertu hjartanlega velkomin.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Takk fyrir að koma. Og við erum hérna sko á föstudags eftir miðdegi að hittast af því að ég vissi að þú værir svona pínu upptekin á þessum laugardegi.
1: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Já, akkurat. Ég held að þú hefur kannski valla komið eða hvað, hefði ég nauðað yfir að koma á laugardegi eða hvað. Rétt fyrir útgáfutónleika og allt.
1: Það hefur verið svolítið tæft. Pínu stress.
0: Já, nákvæmlega. Það hefur verið svona stutt og snubbótt sögur sem ég fengi frá þig kannski.
1: Já, kannski.
0: En það gaman samt að fá að hérna, stela þér hérna inn í hljóðver, hérna í efstaliti. Og þú varst að gefa út plötu þetta núna bara í enda síðasta árs er það ekki, hvenær kom hún út?
1: Spýra. Jú, í desember.
0: Í desember, einmitt.
1: Svo kom hún sko í fysisku formi í janúar.
0: Já, einmitt.
1: Nú kom fyrst á streymisveitur í desember.
0: Já, akkurat. Og þú hefur verið svona að vera flikkin eftir upp á síkvæstið eða ekki, búin að vera að spila?
1: Já, ég fór á Evrópu-túr.
0: Já.
1: Spilaði einhverja 10 tónleika.
0: Já.
1: Sem var mjög gaman.
0: Eða ekki?
1: Jú, eðislegt.
0: Og við tökur? Fínar?
1: Bara mjög fínar, sko, og þetta var mjög gaman, ég var bara ein og hérna, sem er svolítið gaman stundum.
0: Já.
1: Vilja þess að þá get ég líka lyft mér að sko tala svona aðeins meira á milli laga og fara svona út víðan völl og vera með gaman mál og reyna slá létta strengi líka
0: Já.
1: Með.
0: Okay.
1: Þannig að svona, ég var nú einhvern tímann, hérna þá var nú ein ágætt kona sem sagði einhvern tímann við mig sjóið þitt er alveg að breytast í eitthvað standu og hérna okay. Og ég er svona, þannig ég hvarf frá því svona tíma, ég tók þessum góðu ráðum en síðan einhvern veginn er þetta að koma aftur hjá mig núna mér langar einhvern veginn, mér er bara gaman að það sé hluti af upplifuninni að ég sé að segja sögur og
0: Er það ekki?
1: Jú, sérstaklega því að þú veist, ég er að syngja núna bara á íslensku
0: mm-hmm.
1: Og þannig að þá svolítið gott að geta talað svona hvað maður er að syngja
0: Já,
1: og svona,
0: akkurat,
1: þú veist, bara búið til samhengi fyrir fólk.
0: Já, þannig að þú kannski fara að haslaði völl bara og skrifa undir þetta sé uppistand, skástrík, tónleikar, eitthvað, það geti verið gaman.
1: Já, menna það geti verið gaman.
0: Eða sleppa því og koma fólki óvast.
1: Já, akkurat. En það er svona meira líka, þú veist, þegar ég spila eina þá er ég oft ekkit meðnitt settlistaði eða neitt svoleiðis. Mm-hmm. Það eru ekkit fyrirfram ákveði hjá mér.
0: Bara flæði.
1: Það er bara flæði og þá flæða líka brandarannir og svona, þú veist, og maður einhvern veginn, þá er maður líka bara að lesa salin einhvern veginn og
0: mm-hmm.
1: grípa á lofti þar sem fólk er að hérna sína svörun við.
0: Þetta er, hérna, er þetta ekki bara svolítið svona rétta leynin, að þetta sé einhvern veginn svona lífrænt flæði eins og þú segir og þá er maður líka kannski bara pínu meira á tánum einhvern veginn, að það sé ekki bara með skrifa niður program hvað maður þarf að gera og maður er búin að marg fari gegnum lög og annars slíkt kannski og svona, þannig að þú kannski svona alltaf að reyna að öfra sjálfum þig kannski.
1: Jú, ég einhvern veginn, eða sko þetta er mitt komfort sko, að gera þetta svona,
0: mm-hmm.
1: En hérna, en svo náttúrulega þegar maður er að spila með öðrum, eins og ég er til dæmis að fara að gera núna og góða tónungunum með Davíð Þór Jónssoni og Skúla Sverrissinni, þá náttúrulega getur maður ekki alveg gert hinum það að maður rjúki bara hvert sem er, hvenær sem er.
0: Og spila þetta sem er ekki búin eins og búið að æfa á.
1: Já, en við ætlum að spila plötun bara í heildinni í gegn.
0: Já, á þessum útgáðutónleikum.
1: Já.
0: Í mengi.
1: Já.
0: Sem eru eins og ég segi á laugardeginum að þetta er spilað sama dag þar að segja. Við tökum upp degi áður, einmitt. Þannig að þetta eru tvenni tónleikar, sem sagt.
1: Já.
0: Í beitt.
1: Já, klukkan 17 og klukkan 20.
0: Já, frábært.
1: Já.
0: Þetta er sko þessi plata Spýra, ég er búin að hlusta á hann og ég hérna er afskaplega hreiminn og hérna það er eitthvað sem að slær alveg rosalega mikið hérta í þessari plötu og bara þessar laglínur og textarnir og allt einhvern veginn að ég bara er búin að hlusta mjög mikið og bara til lukku með það.
1: Æja, nánægilegt.
0: Og hérna búin að mæla mikið með þessari plötu bara í mínum vinahópi og hjörð í kringum mig. Hérna, það er svolítið síðan að síðasta plata kom út, var það 2014, er ég að lesa það hérna eða?
1: Já,
0: cirka það.
1: Gott ef ekki.
0: Já.
1: Já. Já.
0: Akkurat, koma hann að tvær plötur hérna sem þú syngur eitthvað íslensku, það er sér.
1: Já, já.
0: Seven Elevation og
1: Palme.
0: Já, nokkra hann.
1: Sem var svona snúningur á nafni mitt.
0: Já, Ólaf.
1: Já.
0: Ólaf Palme.
1: Já, bara mér fannst það bara eitthvað fyndið að því að þú veist, það svo mikill nafnaruglingur sko, til staðar í lífinu
0: Já.
1: Nú þegar sko, því að mér og frændamennum er náttúrulega
0: yðurlega
1: ruggla saman Æmjöld. Þannig að mér langaði bara að taka nafna miskilningin bara, þú veist, alla leið
0: Það frábært Þetta, já, akkurat, kallast á við hérna uppstandið sem að verðst að alltaf að
1: Já,
0: kannski
1: eitthvað
0: Akkurat, það getur gert eitthvað fengur þetta
1: Já,
0: einmitt, það gaman að þú skulum verið hérna komið nýja plötu og við gleðumst hérna á rástu yfir þjóttasamni
1: Gaman
0: Og þú ætlar að, hvað svona framöndan bara áður en ég fer að hella ykkur í meðmælasúpu það svona það sem ég svona bæði að koma hérna með nokkur meðmæli það sem ég svona gera miðurleitt hérna í eins og við tölum og er eitthvað svona framundan eru þú náttúrulega nýkomin að utan
1: Já, ég nýkomin að utan og núna ég alveg á kafi með Skúla, sverri sinni í að vinna seríu 3 sem að nú á að
0: Já, seríu,
1: það er hérna komað hérna seríu og seríu 2
0: Akkurat.
1: Og nú á svona lokar hringnum og hérna komið með seríu 3
0: Dásanlegt
1: Þannig að Við erum bara alveg á fleigi ferði í því núna, eða hann og svona, ég svona í hlutverki hvað ég sé að ráðgjafa, en svo ég náttúrulega líka aðeins að syngja og spila aðeins líka.
0: Já, Ólöf, ég, sko, hérna, við slum að fara í meðmælasúpuna og ég baði að koma með, hérna, til dæmis einhverja tónlist einhvað sem hefur svona kannski gripið þig á síðustu misserum og einhvað sem að svona kannski hefur, já, kannski snerti eða einhvern nátt, staðið og ertu hlusta mikið á tónlist ertu hlusta mikið á íslenska tónlist eða bara alls konar og
1: bara mjög fjölbreytt sko
0: já.
1: Og frá öllum heimsopnum og hérna já, það er margt í kyrslu hjá okkur
0: já
1: En það búið að vera svona mjög áberandi núna hérna músík frá útgáfafyrirtæki sem heitir Sublime Frequencies
0: Já.
1: Sem er bandarist fyrirtæki sem að hérna sérhefur sig í að uppgötva svona hérna já eða að grafa upp hvað á ég að segja hérna frekar
0: einhverja gullmóla hérna þaðan
1: grafa upp gullmóla sko frá ólíkum heimsóknum
0: já.
1: Kannski eitthvað sem hefur bara verið tekið upp en aldrei gefið út, kannski fyrir áratugum síðan og, hérna, og þetta lag sem ég er alveg með á heilunum núna er sér sér tælenskt lag
0: já.
1: Og hérna og söngkonan það er ómögulegt að vita hvort þetta sé bann eða fullorinn kona eða þetta er bara eitthvað svona mjög mystist sko, lagið heitir Fei Yen og listamaðurinn og söngkonan er Ream Daranoi
0: Já, herri, þetta er skemmtilegt það er ekki oft sem við fáum að heyra tælenska tóna hérna það er bara gott við bætum úr því hérna á rástu heyrum lagið

สุดที่รักสุดจริงยามลมกระซิบยอดไม้

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeyjarsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
7: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends. They'd say I was a good person.
6: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hefst á mánudag klukkan 12.
7: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
6: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
8: Hon og henni stendur ungur maður. Gríðarlega fallegur
9: og bauði mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp
10: og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara á fyrsta skipti sem ég hitt
11: Er það hafði farið 5 gæsir í tveimur skotum hjá kallinn
12: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allt inni bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór að hljóðrita
13: Leigði mig út í ána bara eins og lítið strák
14: Annan daginn kenndi Bubbi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð
15: Fyrst er ég hefði lagið Þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi. Þú vorum við það að fara að skilja.
16: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
17: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
18: Jú, þeir eru að hlusta á helgarútgáfuna. Ég heiti Kristján Freyr og hjá mér situr Ólöf Arnalds og við vorum að hlusta hennar rétt á hann á stórkostlegt lag sem þú komst með hérna í frættiskinu. Tælensku söngununa Ream Taranoi og lag sem heitir Feyen. Þetta bara einhvern veginn. Fannstu einhvern staðar á einhverju
19: Já, brölti, bara einhverju grúski. Internet.
18: Já.
19: Já.
18: Hvað sagðir að þetta væri?
19: Sublime Frequencies?
18: Já.
19: Heitir hérna kompanið sem að gefur þetta út og það bara svona gullkista sko, maður getur fundið bara Sublime Frequencies
18: Já, akkurat
19: á þessum streymisveitum og þá bara fær maður kemst maður í alls konu gullmóla allstaðar að úr heiminum
18: Akkurat Er maður ekki svolítið, eða er við, segjum nú bara á reyna alhafiðna er við bara svolítið gjörn og að hlusta alltaf á einhvern veginn sama suðupottin einhvern veginn eða hvað
19: Já, ég held að þetta svolítið hjakk.
18: Já, ég geti sagt alltaf fyrir mitt leiti að þú veist, maður svona einum of og tala nú ekki með hjálpu streymis veitna eða slíks, það maður bara svolítið að berjast hennar algoritma. Ég skil ekki okkur Spotify vill með það að ég hlusta á Pulp í gríð og erg.
19: Nú, ok.
18: Ég veit ekki það hvað bara... það er.
19: Þú veist, það vill bara að þú gerir það
18: sem ég gerði aldrei sko en bara þeir vilja bara að ég taka upp Pulp katalógin og hlusta hann alveg ég skil það ekki
19: ég elska nefnilega líka þú veist það svo skemmtilegt með þennan blessa algoritma að hérna ég elska þegar krakkarnir mínir fá að þú veist DJ-a í bílnum taka síman minn og fara DJ svo fara þau úr bílnum og þá bara algoritmin komin alveg eitthvað alveg út úr kortinu og ég fer eitthvað alveg á glænjan stað mér stað mjög sko frískandi alltaf.
18: Já, akkurat Ég skal ekki segja, ég hérna spila mikið með hérna pönkarónu Dr. Gunna sjálfur
19: Já.
18: Og við erum búin að gefa út plötu með honum og svona og sem eru svona eitthvað, bara svona gamaldags pixis eitthvað rock og svoleiðis.
19: Já.
18: En hann, var þá í messunni að gefa út minnsallt barnaðinni, prumpulæð og slíkt.
19: Já, já, já.
18: Þannig að ef að einhvern líkar við tónlistinu okkar hljómsýttarinnar, Dr. Gunna,
19: Þá
18: ef hann vill kannski kanna svona næstu lendur og skoða svona similar artist eða álíka listafólks eins og við þá er það sko Halló Latti eða
19: Já, Friends Also Like, það er bara Ómar Ragnarsson og Halló Latti og...
18: Akkurat, sem ekki er ekki alveg rétt að mynd en svona getur algoritminn verið
19: Já, hann getur leikimann grátt
18: Akkurat Ólöf, við hefðum þetta, hérna, þessa tónlist sem var alveg dásanleg og, hérna, og við erum komin í þessa meðmælasúpu
19: Já.
18: Og það er nú bara svona óframlegum hætti að leitast eftir einhverju svona að, sem að fólk er að njóta bara í afþreyingu og hvaðina. Og
19: Já.
18: Ég sendi bara þessar spurningar og
19: Já.
18: Þegar búin að svara einni með þeirri tónlistinni sem að, svona kannski, sem að hefur heillaði upp á síðkasti.
19: Já.
18: En má ég spyrja því nú næst bara um sjóvarp eða Sjóvars áhorf má líka vera bíó eða leikhús eða eitthvað slíkt sko en eitthvað sem að svona stendur upp úr þegar ég spyr þessara spurningar.
19: Já, sko, ég bara búin að vera núna síðustu daga að aðeins að horfa á bara á YouTube hérna ræður hjá ungu fólki sem er að útskrifast úr svona eins og úr Harvard og eitthvað svona.
18: Vá!
19: Og það er mjög áhugavert að sjá sko þetta unga fólk, hvað það er opinskátt sko ástandið í heiminum.
18: Já.
19: Draga ekkert undan og það til dæmis eitt strákur sko sem að er að tala fjölskylduna sína, hann segir sko líf mitt hefst eins og brandari, það er palestínumaður, gyðingur, og kristin kona ganga inn á bar
18: Já,
19: og þá er þetta fjölskyldana hann er svona algjublanda hann er af þessu fólki
18: já.
19: Og talar hvernig samskiptin eru á milli þeirra og þeir er skoðana ágreiningur og svo segi bara held áfram bara
18: já,
19: núna. Já. Já, hann heitir Noah Eckstein og já, maður googla bara hérna
18: já.
19: Harvard Graduation Speech og þetta er fara alveg eins og eldur sínu, sko, þessi ræða hjá þessum strák.
18: Þetta er frápa lína, þetta með hérna, að þetta sé eins og brandari hérna, þegar að lýsa sínu
19: sinni tilurð.
18: Já, akkurat. En hvað séu, já, erum það hvetja til þess að fólk hugsi með gagninum hætti og hvernig fólk leysir úr skoðuna?
19: Já, eða bara, já, að fólk tali eins og það hlusti.
18: Já, einmitt.
19: Og hérna...
18: Akkurat.
19: Já, hann er bara að tala um bara hlustun og hann tala um líka bara sundrung og hvernig sundrung er að... Og polarisering
18: Já,
19: er að
18: einmitt.
19: Sko eðileggja allt fyrir okkur.
18: Akkurat, þannig að vantum meiri virka hlustun.
19: Já, vantum meiri virka hlustun og samtal og ég veit til dæmis að hérna, maður er sem er mjög svona leðalegt að nefna, hann hefur alveg hjólaði í þessa ræðu og eitthvað svona.
18: Já, eða það.
19: Já.
18: Mögulega fórseti einhverstaðar í...
19: Já, ákveðum fórseti.
18: Já, já, þetta er einnig hug. En hérna, hvernig nýtum maður svona hluti? Er þetta eitthvað sem að varst bara að skruna um alnettið og YouTube og...
19: Já, bara eitthvað svona.
18: Æðislegt, já, einmitt. Og fyllist maður þá bara ekki einhverju trú á ungu fólki?
19: Jú, maður fær bara
18: einmitt.
19: Inspirasjón.
18: Já, akkurat. Þetta er dásanlegt. Þetta er held ég í sko fyrsta skipti sem að ég fæ sko góð meðmæli frá YouTube sem er alltaf auðvitað bara því líkir gullmólar og alls konar auðvitað og líka ruslu auðvitað
19: já,
18: en
19: já.
18: Bara alls konar öllum toga til og maður á það tilstundum að fara einhvern veginn í einhverjar hólur
19: já.
18: Einhverjar þar
19: sko, Þetta er daldið góður hérna stimpill góður stimpill fyrir algoritman í YouTube
18: já.
19: Að fara þarna
18: Einmitt, akkurat Inspirandi ræður ungs fólks
19: Já, inspirandi wow. ræður ungs fólks
18: Herðu, Þetta er skemmtilegt Þetta er gaman, herðu, þetta er meðmæli úr sjóas áhorfið eitthvað slíku Ertu minna að svona hámhorfa einhverjar skandinavskar glæpaseríur og svo leiðis eitthvað og...
19: Ég sá reyndar nýlega hérna DTF St. Louis DTF St. Louis
18: já.
19: Sem er dásamleg
18: já, já,
19: þáttaröð
18: já. Nú, já, já, einmitt
19: um svona mjög sérstaka vinnóttu sem að fer einhvern veginn úr böndunum þetta er svona glæpasaga en samt líka bara ofsalega svona manneskjuleg og djúp fyndin sería sko.
18: Já, já.
19: Ég mæli indrið með henni.
18: Herði, þetta er frábært. Herri glæsilegt, við skulum hérna brjótið aðeins upp fáum kannski smá meiri tónlist en hérna en áður næst síðasta spurningin það, þá datt mér í huga að fara beint í sko í einhvers konar matarupplifun.
19: Já.
18: Og það er kannski, getur líka verið aftreðing, jú, jú, en Það þurfum við vist að borða og svona og hérna, ég spyr bara einmitt, er eitthvað svona matar upplögun, annars verð bara einhvern heima í þínu eldhúsi eða bara að heiman, veit ekki að húsum eða hér eða annars þar, eitthvað sem að svona stendur upp úr?
19: Já, það er ein samloka.
18: Já.
19: Sem að bara alveg fer með mig.
18: Nú.
19: Hún hérna, já, þetta er sem sett að því að þetta tengist í örglega, ég sé líka sko, stengið og svo í kínu sko, hérna, sko, geit ég elska, sko, geita ost
18: já,
19: og það er hérna geita ost að samloka í systra samlaðinu
18: býttu nú við
19: sem er eitthvað himnesk. alveg himnesk
18: já,
19: með einhver svona heldur þessi, hunang líka og valnetur og eitthvað svona, þetta er alveg bara hana,
18: herðu
19: já, alveg, ég, og náttúrulega þetta er náttúrulega bara hluti af mínu nærumhverfi eða því að beinta móti mengi
18: Já, já, einmitt
19: og Þannig að þetta er svona að systra samlega mengi og 12 tónar og við erum svona
18: Já, já
19: Við erum svona já, þessi akkurat. Punktur
18: Já, einmitt, bænum. Bærmóta þrýðningurinn
19: Já
18: Herra, nú ætli ég bara að byrja það afsökunar af því að nú verður glæði þessi samloka aldrei til af því að nú ertu búin að upplöstra hérna lendamál, ég hef ekki hérta af þessu
19: Já,
18: er magnað Ég
19: já, þetta er lauma.
18: Já, ég ætla að kíkja á tónleika í mengi og fá mér hérna samlöku, systra samfélaginu.
19: Það systra, er mjög gott.
18: Samlægið.
19: Systra samlæginu,
18: já. Akkurat, nákvæmlega, einmitt. Þetta er frábært. Samlöka með geitaosti og vannhnettum og öðru slíku. Ég herði þetta bara, sko, þetta rýmar pínu við salat sem að kona mín gerir oft, sko, reynda með þessu kjúklingi, en þar er geitaostur og þar er vannhnettur.
19: Já.
18: Og smá slett af hunangi og alls konar og mango og alls konar
19: Já, þannig þetta er örugglega
18: eitthvað
19: á upp á pallborðið hjá þér þá
18: Já, vitlega. Heldur betur Herið, þetta er magnað
19: Já
18: Herið, Ólöf, áðurum við klárum meðmælarsúpuna sem við nú búin að vera þrælskendilega úr öllum áttum Mér veist það nú vera hérna, þú farið plús í kladdan fyrir að fara mjög víða
19: Já, takk fyrir það
18: mjög gott, sko Þannig að við erum búin að tala aðeins YouTube og sjóvas áhorf og DTF, sagður þetta með seríun og svo hérna tæneska tóna og núna síðast samlokum með geitaosti og vannhnetum og öðru slíkum Þannig að við ætlum að brjóta þetta aðeins upp og hérna fáum nokkra tóna áður en við heyrum af bókinni eða hljóðbók

0: Jú, þeir eru að hlusta á helgar útgáfuna og hjá mér situr hún Ólöf Arnalds sem að hefur verið að deila með sér frábæru meðmælum með okkur hlustundum og búin að fara bara að koma víða við í raun og veru og vorum að tala hérna máðan um samlokur og hérna maður fækst svona vatn í munnin sko en Ólöf áðurum við skellum okkur í síðustu spurningunni hérna í þessari meðmælarsúpu þá þetta mér í huga að spyrja bara að nú svona sumarið að skella á vonum við allavega og hérna sumar og sól Eru mikil ferðaplön hjá ykkur skóla eða hvernig horfir sumarið við ykkur?
1: Sko, ég ekki mikil sumarkona.
0: Nei.
1: Sem að mætti kannski, já, mætti kannski skilja og tvenna vegu.
0: Já, ég skil góða mínar.
1: En hérna, já, ég meiri skammdegismannskja.
0: Já.
1: Og ég upplifi líka bara svona einhverja, sko, mér finnst bara mest gaman að vera að vinna.
0: Já.
1: Og hérna, ásvöldið svona erfitt með þetta segfljótandi hásumar.
0: Já.
1: Þegar hérna, allir eru í fríi og það er ekki að koma inn í verk og svona, það er stengitinn hún meikar það ekki.
0: Alltaf birta einhvern veginn alltaf.
1: Já, alltaf birta.
0: Já, já, einmitt.
1: Já, ég verð bara stundum bara blúsuð hásumarið, sko.
0: Það er svoleiðis.
1: Já. Mm. Og meðan ég í skammdeginu alveg, sko, alveg mjög kát, sko en ég einn af þessu fáu sem að fíla það eitthvað betur, sko
0: Sko, manst þú eftir því æsku af svona að þetta væri svona sumar samvinskubit eða sumar stress að sko vera úti maður svona máttilega ekki að vera inni, er það svo gott við fara nú út að leika
1: Nóta veðrið
0: Já,
1: ég er alveg með ég er með
0: sko,
1: mótþróa Já þrjóskur öskun þegar kemur að því að nota veðrið.
0: Já, akkurat.
1: Ég vil bara gera það sem ég að gera.
0: Já, nákvæmlega. Þetta frábært. Þannig að þið ekkert að fara að bruna og elta veðrið svona, landið.
1: Nei, það er bara alveg síðasta sem myndi gerast.
0: Já,
1: sko.
0: Þannig að það bara að finna eitthvað svartan kassa og inn í hlóðverið eða einhvað bara.
1: Já, takk. Vinna,
0: já. Þetta er skemmtilegt. Já, já, þetta má alveg, algjörlega, þetta er alveg, það má allt hérna í helgarútgáfunni. Ólöf, við ætlum að skella ykkur í síðustu spurninguna, það sem ég svona búin að demba á þig hérna meðmæli hérna og hvaðan og síðustu spurningin er sem snýrað bóklestri eða hljóðbókum eða er slíku, hlustun kannski, já, eitthvað sem að stefna þar, já.
1: Já,
0: hlaðvarp líka, við vorum að tala hérna áður en við fórum í útsendingu hérna um það
1: Já, og hlaðvarp, má nefna
0: já,
1: það líka
0: Já, heldur betur
1: Þá er hérna Fela Kuti hlaðvarp eða þáttur
0: Já, einmitt
1: Hérna sem heitir Fear No Man
0: Já
1: sem er bara eitt glæsilegasta dokument
0: Já
1: Ein glæsilegasta svona dokumentasjón
0: Einmitt
1: Á ferli listamann sem ég hef bara hlustað á ever
0: Í hlaðvarsformi, sem sagt
1: Já
0: Einmitt, hvað heitir það fyrir ekki?
1: Fear No Man
0: Einmitt
1: Og þetta er bara svo mögnu saga, hans saga Hans andof, hans magnaða tónlist Samfélagið í kringum hann Kostir hans og gallar, hann var náttúrulega ekki alltaf bara góður gaur.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, bara kynjahlutverkin, alls konar, þú veist, mjög já. Margt sem er komið inn á, og svona alltaf bara þessi músík sem að gera mann alveg gælaðan, sko, alveg svo góð, sko.
0: Já, akkurat. Vá, þetta er áhugavert.
1: Já.
0: Vistu það að þetta er í annarskipti sem að einhver hérna í meðmælarsúpu kveikir í manni með Fela Kuti.
1: Já.
0: Það er annars vegar þú og hins vegar Ottó Proppé.
1: Nú, flott.
0: Og hérna, hann var að segja frá, sko, ég held reyndar að það hafi verið mynd sem heitir Beaver of Mr. Baker.
1: Já.
0: Kannski Dinsen Baker eitthvað, hérna, og hans inkomu að Fela Kuti. En það var allavega hann talað að það væri hægt að finna svona einhverjar heimildarmynd eða einhvað slíkt á YouTube við þarf að spóla það eftir baka að finna þetta
1: Já.
0: En hérna, þetta er áhugavert
1: Já.
0: Fear no man
1: og ef maður vill er bara svona alveg á léttunótunum sko, ef maður vill eitthvað ef maður vill fá mjög gott hlátuskast
0: Já.
1: Þá er hérna það er þáttur sem heitir This American Life
0: Já.
1: Sem eru bara sannar sögur frá Ameríku og með æðislegum þáttastjórnanda sem heitir Ira Glass
0: Já.
1: Reyndar frændi Philips Glass.
0: Já, já, einmitt.
1: Skemmtlegt.
0: Akkurat.
1: En hérna, hann hérna að segja sko alvöru sögur Já. Og ein sagan en maður finnur This American Life og finnur svo Peter Pan þar sagt frá svona smábæjar leikhús uppsetningu á Pétri Pan
0: Já.
1: Þar sem að allt fer svoleiðis úr skeiðis að maður trúir ekki sínum ein eyrum
0: okay.
1: og það besta síðan að undir öllu dæminu spilað hérna Bolero
0: Já.
1: Sem er svona svolítið svona hetjulegt
0: Jú, akkurat
1: En þetta er bara einhver leikstjúr, einhver kona bara með allt og miklar ambisjónir og það er bara, það eru svif það eru kaðlar til að láta fólk svífa og það er fer allt sko, það fer allt til fjandans og ef maður bara, sko, ef maður eitthvað stressaður eða eitthvað, þá bara ég get mér sér ég hlusta sko oftar neynusni bara til að koma mér í gott skap
0: Herði, þetta dásalegt Hver vil líka fara í hlátuskast?
1: Hver vil líka hlátuskast?
0: Herði, This American Life, segiru?
1: Já,
0: Peter Pan, Peter Pan.
1: Já.
0: Þetta, og hvar þetta aðgengilegt?
1: Bittu nú við
0: Mastu það? Við getum, við googlum það bara
1: Já,
0: það er Við treystum fólki til þess
1: Já, ég man ekki hvort það í gegnum New York Times eða eitthvað, ég man ekki
0: Já Glæsilegt, þarna, viltu ykkur bæta ykkur við hérna í þessu, varstu með fleiri hérna móla eða þetta hún alveg bara komið bara frábær
1: Já, ég myndi að segja þetta verið alveg komið
0: Já, akkurat, sko. Og hver vill ekki hlátuskast og þú mælir hérna með þessu og ég líka bara bendi á að fara á uppistand með Ólöf Arnalds í þessu samingi
1: Hver veit?
0: Nákvæmlega, og það eru tónleikar sem sagt á þessum degi sem að við útvarpum þessu viðtali sem við tókum upp hérna á föstu degi, daginn fyrir útgáfa tónleika þína, fyrir plötuna Spíru sem að bara kom út núna í upphafi árs og þú hefur verið að fylgja eftir og vonandi bara sjáum við flest til þín, fylgja þessar frábæru plötu eftir, ég er hérna eins og sagði áðan búin að hlusta mikið og ég veit að hérna, kollega mínu hér á Rástöðu eru líka mjög hreinir
1: Æðislegt
0: Þekki ég Þannig að hérna við hlökkum bara til að sjá til þín og heyra meira af þinni tónlist, Ólöf.
1: Já, takk fyrir.
0: Og hérna hlakka til að fara á þessa útgáttónika, meira sér.
1: Já.
0: Þannig að hérna...
1: sem eru voru, á eftir
0: er
1: þegar
0: á
1: þetta
0: eftir.
1: Er spilað.
0: Nákvæmlega, akkurat. Svo sem ég yngur logi hér tekið upp hana degi náður.
1: Já. Þannig
0: að ég vildi ekki trufla þig hérna á þessum degi. Það búið að vera virkilega gaman að sitja með þér, Ólöf. Frábær meðmæli hérna og svo bara skulum við spila hérna eitt lag af plötunni Spíru sem er þinn nýjasta afurð og eins og ég segi kom út núna bara í upphafi árs þar að segja á vínarplötu og til bestu plötu búum landið, vantarlega. Kæra þakir, Ólöf,
1: Glæsilegt.
0: Og ég segi bara hérna tói fyrir hérna tónleikana á morgun.
1: Takk fyrir.
2: Bóli áfengislaus og netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Alvöru harðfiskur. Fiskverkum.is
5: Við höfum opnað nýja og glæsilega elkoverslun í Smáralind. Opnunar tilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
6: Xpeng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslögtu. X-Peng.
7: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
8: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keiftum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið síðumúla.
9: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
10: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
11: Ég mjög svona svegt út í enska hópinn að skilja Harry McQuarrie eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
12: Stekkbúnar elskan sko.
13: Við verum rúmar sem með þetta.
11: Já, þeir ná ekki að neinum árangri án hans en Spott Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stað þar eða?
12: Jó, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
14: Víhar Pettersen fyrir að tunnum sem aðast að líðarenda.
15: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskynning að hans. Hann hreyfir sig eins og bakvörður.
12: Nei.
15: Jú.
10: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er Royal Otis, dúettin frá Ástralíu og lagið Moody. Það held ég nú, við ætlum að hleypa fréttunum að hérna, tvö fréttum, eða réttra sagt fréttastofunni. Svo höldum við áfram í helgarútgáfunni til klukkan þrjú og ætlum að spila lögin sem að þið eru búin að benda

0: Sjómannadagsmessa í Grindavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 13, Grindavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðar sókn. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, driva.is. Við þökkum sjómannum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, fjarðabyggð og síldarvinnslan. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is. Ertu fyrir norðan? Skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufa á Seyjafirði, síldarminjasafni Siglufirði og grenjaðastaður í Aðaldal. Sígin grásleppa, sælkerafélagi Kolaportinu. Ertu fyrir sunnan? Sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúa frítt í Flyover Æslandum, sjómannadagshelgina Flyover Æsland.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Áframhaldandi meirihlutasamstarf sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks í Kópavogi kynnt á blaðamannafundi núna klukkan 2. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjóri. Flokkarnir halda samstarfi sínu áfram í meirihluta þrátt fyrir að sjálfstæðisflokkurinn hafi fengið hreinan meirihluta í kosningum. Tveir voru fluttir á sjúkrahús með þyrlu landhelgisgæslunar eftir umferðarslys á Suðurlandi í morgun. Lögreglan á Suðurlandi barst tilkynningum bílveltu við Fagurhólsmýri í Öræfum upp úr klukkan 10, segir Bjarki Oddsson lögreglufulltrúi. Lögregla og sjúkralið frá Kirkjubæjaklaustri og Hornafirði var sendt á vettfang auk bráðaviðbragðs í Öræfum. Þyrlan var kölluð út 20 mínútum fyrir 11. Meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar leggur til breytingatillögu á frumvarpi brottfararstöð sem snýra því að barnafjölskyldur verði í aðskildu húsnæði. Víðir Reynisson, formaður nefndarinnar, bindur vonum við að frumvarpið verði tekið til atkvæðagreiðslu í næstu viku.
2: Ég bara til að skerpa á því sem að við teljum mjög mikilvægt að fjölskyldur sé ekki vistaðar á brottfararstöðinni sjálfri, heldur í á öðrum stað, þar sem hver fjölskylda getur verið algjörlega ein.
1: Hann segir almenna sátt breytingarnar innan nefndarinnar þær séu meðal annars samsettar úr breytingatillögum frá bæði framsóknarflokknum og sjálfstæðisflokknum.
3: Gerir ráð fyrir því að þetta verði samþykkt?
2: Já, ég gerir ráð fyrir því. Við erum búin að eyða mjög miklum tími í þetta og fara yfir og við erum búin að velta fyrir okkur öllum hugsanlegum leiðum sem hafa verið nefndar í þessu samhengi og það er mjög mikilvægt í þessu samhengi átt að segja því að brottfararstöð er lokaúrræði þegar öll önnur úrræði hafa verið reynd.
1: Sagði Víðir Reynisson, fréttalestri er lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Helgar útgáfan.
5: Rás 2.
6: Jú, þeir að hlusta á helgar útgáfana. Þökkum fréttastofunni fyrir tvö fréttir. Og nú ætlum við að snúa okkur að lögunum

Það held ég nú. Þetta eru haukar sem spila og syngja fiskinina Stínu, fiski minn, nammi, nammi, namm. Og við bara skulum rífa það upp að það mjög holt að borða fisk. Endilega borða sem mest af fisk, meti. En ég veit ekki hvað það fyrst við sammála með þeir strand, hvað heita það? Sólstrandagæjanir? Nei, nei. Þetta eru The Beach Boys og lagið Kokomo.

0: Þetta eru The Beach Boys að syngja hérna Kokomo. Nú, við heyrðum áðan fiskinina Stínu, það var óskalega fyrir hann Ómar Þorleifsson, en þeir eru fjölmörg sem að hafa sendt mér fínar tillögur lög sem að tengjast hafinu hérna á Facebook síðu Rás og 2 og ég svona að reyna að koma og gera því skil einhvern veginn, komast yfir það, fullt af frábærum lögum. Og næsta lag hérna eftir smá stund, það líka óskalag fyrir hann Robert Gils Robertson og það þetta Bubbi Morten sem að ofalega í huga hlustenda og okkar bara allar held ég, þjóðrannar á þessum ammælisdegi Bubba og við ætlum að heyra lag eftir hann sem heitir Háflóð það fyrir hann Robert
1: Kristján Freyr og Helga Rútgávan á Rás 2
2: Teknifólkið og spila annað lag en ég ákvað svona ég, ég get aldrei fyllt ákvöndu prógrami það er hérna Það erfið. Þetta fyrsta skipti á 10 ára ferli sem ég með prógrami skrifa lag fyrir lag og mér finnst þetta agalegt. Ég veit miklu frekar spila bara eftir eyrónu hvernig salurinn svo framvegis en ég reyni nú að halda mig við þetta en ég ætla að breyta út af venju í staðan fyrir að spila bak við veggi martra ætla að ég spila lag fyrir ykkur sem heitir Háflóð.

0: Það held ég nú, við röndum hérna beint á tónleika útgáfu frá Bubba Mortens, þar að segja þessi flutningur á laginu Háflóð. Og hér framöndan fleiri frábær lög sem að þið hafi hjálpað mér að velja hlustendur Rás og Tvö og helgar útgáfunar. Og við ætlum að heyra til dæmis Duran Duran og svo Jónas Siga sálsöðu. Nú, Silsen Crofts, Brimkló, Stuðmenn, já hérna hér, og mann sem að heitir bara Hafið að... Ættanafni, held ég. Eða, hann heitir Billy og kenndu við hafið. Skulum heyra framlag hans eftir smástund.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Þægindi í hverfinu þínu. Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
3: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag, sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar. BL Sæfröða
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
9: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
11: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
12: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
13: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8-10.
14: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8-10.
15: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
15: Við erum Rás 2.
0: Þeir að hlusta á helgar útgáfuna, ég heiti Kristján Freyr og við erum að hlusta á lög um hafið eða tengt hafinu og hér eitt maður sem heiti bara hreinlega Billy Ocean og honum kynntist maður þegar maður var krakki, hann spratt upp, já, einhvers konar setni bylgju, hann var nú á 8. áratug, var hann byrjar að gefa út lög sem að nutu vinsalda en 1985 þá var þetta hérna lag sem að fó beint á toppin og Billy Ocean, hann heitir í raun og veru Leslie Sebastian Charles breskur en á rætur sínar til Trinidad og Tobago en hann hvað, hann já, hann 76 ára gamall og eldsbrækur og þegar verður hart í ári, þá bara hvað segir maður when the going gets tough, the tough get going einmitt, já ég var að meina þetta Billy Ocean

Jú, hann Billy Ocean, hann lætur hart mæta hörðum hérna. The going, when the going gets tough, the tough gets going. Og næst ætla ég að spila áskalag, eða þarf að segja, tillögu frá henni Guðmundu Sigrunu, sem að sendir hér yðurlega frábæra tillögur að lögum til helgar útgáfunar. Svo við erum þetta þakklátt fyrir það. Og hér svo ekki amalett á leiðinni hér. Því að þetta auðvitað Duran Duran, eða Duran Duran, og lagið Rio.

0: Hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
1: Já, hvað á seyði? Það auðvitað margt og mikið, bara eins og alltaf. Eins og mér svo tíðrætt hérna í helgarútgáfunni á Rás 2. Þá svona kíkjum við aðeins yfir dagskrána yfir helgina og það auðvitað sjómannadagshelgin og heilmikið að vera. Og við fengum nú að heyra sitt hvað síðustu helgi þegar ég hringdi vestur á Patreksfjörð og heyrði í henni Guðrúnu Önnu Finnbogadóttur sem að sagði okkur allt þessa ríku hefð sem á Patreksfjörði og þegar að við heldum upp á sjómannadaginn fyrst hér á Íslandi 1938 þá var það í nokkrum svona stærri byggðalögum landsins í Reykjavík og Ísafrið og fleiri stöðum en Patreksfjörður tók svo bara strax við og einhvern veginn hefur Svolítið, eignar sér þetta að vera með stórkostlega dagskrá og þetta svona þeirra bæjarhátíð Patreksfirðinga og heyrðum mikið af þessu öllu saman og þetta ekki nóg með að sé bara helgin þetta undir heldur var fólk svona farið að setja sér stellinga bara miðja vikuna þannig að við sendum bara bestu kveður þangað og heilmikið að vera og glæsileg dagskrá þar einnig á Suðureyri á Vesturðum, þar eru þau líka að búa til metnaðum þetta dagskrá og svona geti ég nú haldið áfram hringin. Nú en heimalingar, það eitthvað sem að ég hnaut hérna á netinu, það hreinlega eitthvað sem að byrja bara núna klukkan 2 og þetta útilistasýning á Akureyri. Það stendur nú hérna Fíflbrekka, það skemmtilegt en þarna verðist þeirra bara, hátt í 30 listamenn og konur sem að sýna alls konar list og þetta eru sko upp til hópa norrlenski listamenn sé ég hér og þetta við dingjuna listús í Eyjafjarðarsveit þetta finnst mér skemmtilegt ég var til að sjá þetta þetta verður opið alla daga frá klukkan 14 til 17 og stendur til bara 31. ágúst það að segja, allt sumarið þannig að það ekki vegið en að minna á þetta því sem að heyri þetta og eru fyrir norðan kikið á þetta alls saman þetta, já, skemmtilegt Heimalingar 2026 Nú, hér siðra á ægisíðinni hérna í Vesturbænum þar eitthvað sem að er að gerast núna bara upp úr klukkan 2 og í fullum gangi þá núna hún að vera 2:30 og þar yfirskriftin við kveðjum ægisíðu þá nú ekki að kveðja götuna ægisíðu en þarna verið að kveðja gamla bensínstöð sem að setja svona svip á götumyndina þarna og það á að fara að gera eitthvað annað held ég að þessari lóð og þar á að kveðja núna og örugglega múr og markminni mætt í pilsur og ís og alls konar þannig að og einhver afsláttur á vörum og svona eitthvað í þessari vestlun sem að var þar og þar að segja, sinni síðustu daga á ægisíðinni Nú, við heyrðum í hádegisvertum hérna fyrr á Rás 2 og Rás 1 já að það heilmikið stemning á Stykkishólmi. Þar hátíðin Sátan, þungar og sátíðin Sátan og þar var hann Brynjólfur Þór, fréttamaður, staddur og enda mikill þungar ás aðdáandi, sá. Hann Brynjólfur og hann sagði okkur sitt hvað hvað var í gangi. Það auðvitað margt, auðvitað fyrir utan tónleikadagskrána. Það var ganga Stykkishólm með honum Arnari Eggerti og svo sé ég hérna klukkan 2 þá hafi byrjað ofur metal barsvar. Og hér spurt, ertu með riffin á hreinu og blastbítin í blóðinu? Þú kannski þekki Smoke on the Water en geturðu nefnt öll lögin af Reynin Blot með Slayer? Geturðu lesið logo sem að lítur út eins og tré með hornum? Komdu með krúið eða vertu sóló, fáðuðu bjór og síndu það sért ekki póser. Þetta skemmtilega skilabóð og ég veit að þetta örugglega fjölmennt núna. Metal Pubquiz. Ástykkishólmi, þetta á Narvera stofu. Þetta nú fallegu bær, Stykkishólmur, jemin. Og svo það bjórhátíð á Hólum, hefst núna klukkan 3, klukkan 1500. Og þetta auðvitað hátíð sem að festa sig verulega í sessi, sem svona kannski ein helsta bjórhátíð landsins og þarna fara vandalega allir framleiðendur og unnendur Ölsins. Ölsen, eins og, jæja. Krakkarnir kalla. Nú, Múkisson á ferð og flugi, var í skemmtilegu viðtali hér á Rúf í sjóvarpinu hjá henni Guðrúnu Sólei og hann núna staddur á Eyjastöðum og ætlar að spila núna klukkan 15 í, já, Töfralundi undir hömrunum, segir hér. Ég hveti ykkur eindriði til þess að kíkja á hann Múkisson. hann í fantaformi, ég sá hann daginn og alveg, alveg makalaus og hérna stórt ár hjá honum veit ég þannig að hann að ferða á flugi og ég hvet ykkur öll bara til þess að kynna ykkur hans ferðalög öðrugla á samfélagsmiðlum og mögulega vefnum og svona það held ég nú, það hann alltaf góð skemmtun nú þá var gaman að, að heyri í henni Ólöfu Arnalds hér fyrir í þættunum í meðmælarsúpunni og hún ásamt skúlasverri sinni og Davíð Þór Jónssyni þau ætla að tróða upp í mengi við Óðinsgötu eins og við komum kannski inn á hérna fyrr en bara gott að minna á þetta þetta á Óðinsgötu í Þingholtunum hér í Reykjavík þessi fallegi tónleikastaður og notalegi sem heitir mengi þar verður hún Ólöf með útgáfu tónleika að þessari frábæra plötu sinni sem heitir Spýra töfrandi plata svona eins og hún sé að flytja þjóðlög en þetta allt, allt hennar hennar eigin sköpun og þetta byrja klukkan 5 og svo aftur klukkan 20 en við skulum láta þetta gott heita í bili og heyrum hérna eitt annað háskólag það fallegt oh, Þetta það sálsu Jónas Sig og þetta magnþrungna lag Hafið svart og þetta óskala líka og þetta fyrir Benedikt Stefánsson

0: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, ofnasmiðja Reykjavíkur og ofnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún er góð. Hún er lottó, leikurinn okkar.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni er ævintýra.
5: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
6: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 16. þáttur eru á dagskrá í dag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöldunar.
7: Plani hjá mér er að gera á næstu 10 árum 10-20 plötur.
6: Bubbi og Böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
7: Það er mindsetið, sko.
8: Við föllum með augun blá.
6: Til hamingju með daginn.
9: Rás 2.
10: Þetta er Rás 2.

Summer Breeze, held ég nú, og þetta eru Seals and Crofts. En hérna næst óskalag fyrir Gunnar Inga Guðmundsson, sem kemur alltaf með frábærar hugmyndir líka. Sendir iðulega til mín og alltaf jafn gaman að fá þessa tilögur frá þér, Gunnar Ingi, og haldi því endilega áfram takk. Og hér kemur lagið þitt. Þetta Brimklóa sjálfsögðu. Síðasta sjóferðin.

0: helgarútgáfan á Rástfö.
1: Hér eru þeir farnir að stað The Waterboys og lag sem heitir Fisherman's Blues og þetta fyrir Brynjar Emil Friðriksson sem líka mjög duglegur að senda mér frábæra tillögur og þessi einmitt eins lík.

0: Ertu á leið í brúðkaup? Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælum með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lísulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.
6: Þeir eru að hlusta á helgar útgáfana og ég heiti Kristján Freyr og er búin að vera hérna frá hádegisfréttum loknum, segir maður það ekki bara. Og ég ætla að vera hérna lengur í viðbót, kannski bara svona tvö lög sýnis mér. Niðurtalningin er hafin hérna og við ferum að detta í þrjú fréttir og þá ætla ég að ljúka störfum og koma honum bubba okkar að. Það nú ekki annað. Við hæfi heldur enn það að koma að Bubba og böndunum hans þetta síðasti þátturinn sem að Ásgeir Eyþórsson hefur unnið hérna mjög faglega 16. þáttur og fjallar svona síðustu árin hjá Bubba og við bara þið sem að hafi beðið mig með að koma með tillögur á Bubba lögum fyrir gefiði en vonandi fáiði góna skamtinn á eftir og endilega ekki fara langt og hlustið á Rás 2 og Bubba og böndin hérna á eftir ég með tvö lukkulög það held ég nú Hér fyrir að lukkulagið. Þetta lukkutroll, ljótu hálfvitarnir. Þann sungið sjómæsku og ýmislegt sem að lendir í trollinu.

Það held ég nú. Þetta voru ljótu hálfutarnir og lagið Lukkutroll og hér í kjölfarið kemur önnur lukka, lukkilí, heldur betur að því við þurfum lukkuna með okkur hvað sem við erum að starfa á sjónum með annar staðar og ég þakka ykkur samfélgin í dag búið vera virkilega gaman að vera með okkur hér á laugardegi fyrir sjómannadag ammælisdegi Bubba Mortens spilum hérna þó nokkuð af einhverjum lög hans og fleiri lög voru hérna undir í á Facebook síðunni en Bubbi á böndur á eftir og ég segi bara góða helgi

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Áframhaldandi meirihlutasamstarf sjálfstæðisflokks og framsunaflokks í Kópavogi var kynnt á blaðamannafundi klukkan 2. Flokkarnir halda samstarfi áfram þrátt fyrir að sjálfstæðisflokkurinn hafi fengið hreinan meirihluta í kosningum. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjóri. Hún segir hafi verið einhug meðal sjálfstæðismanna samstarf við framsókn.
1: Og það ríki traust á milli okkar og við töldum að það væri til hagsbóta fyrir ekki bara Kópavogsbæ, heldur Kópavogsbúa að við, þessi tveir flokkar, myndi halda áfram að vinna næstu 4 árin og byggja bara upp okkar öflugabæ og gera hann enn betri með okkar áherslu.
0: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir. Ræstingafyrirtækið Nostra hefur ítrekað brotið gegn kjarasamningum, segir Gundega Jánlínína varaformaður verkalýðsfélagsins Hlífar. Þeim hafi borist 30 launakröfur og 14 kröfur vegna ógreidds orlofs frá félagsfólki sem starfar hjá fyrirtækinu. Framkvæmdastjóri Nostru hafnar afsökununum. Ríkissáttasemjari á ekki von á að heyra í flugmönnum helgina og formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir ekkert að gerast í viðræðum helgina. Æslandir lagði fram tillögur í kjaradeilinu við FÍA í fyrra kvöld meðal annars tekist á kvildartíma og vinnufyrirkomulag en einnig svo kallaða blautlegu samninga. Þeir fela í sér að flugfélag fær erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig. Æslandir vill fá heimil til að gera slíka samninga. Reyndar hefur Æslandir vel og áhöfn frá Litáen á leigu núna tímabundið í nokkra daga. Ástæðan svo að fynding nýrarvélar frá Airbus hefur tafist. Upplýsingafulltrúi Æslandir segir slíka leigu eðlilegan hluta flugrekstri og ekki tengjast kjaradeilunni. Fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Komið sæl. Hér að hefjast 16. og síðasti hluti umfjöllunar tónlistaferil Bubba Mortens í tilefni af 70. afmælinu 7.7.2026. Í þessum þætti förum við yfir árin 2023 til 2026 þegar Bubbi sendi frá sér plöturnar Ljós og Skuggar, Dansaðu og Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.
5: Árið 2023. Haust byrja

0: Ljósa skuggar platta sem að mér langaði að gera sem að væri bæði lágstemmt, samt rík af orðum og myndum og svo langaði mér að vinna með tveimum ungum mönnum, Hafsteini Þráins og Magnúsi Jóhann. Útsetningarnar eru allar mínimalískar, en samt þó að það sé einhvers konar primal nálgun, þá er þetta samt current. Hvernig þeir nota hljóðfærin og hvernig þeir útsetja og hvernig þeir spila gerir það verkum að ég myndi setja þessa plötu alveg í topp 10 hjá mér á ferlinum.
1: Bubbi Mortens talaði plötuna Ljós og skuggar sem kom út í október 2023. Plötuna vann hann með Hafsteini Þráinssyni og Magnúsi Jóhanni Ragnarssyni sem hljóðrituðu, útsettu og stýrðu upptökum.
2: Kuldagrá settist sólin á sæ

0: Guðrún Ír Eyfjörð Jóhannesdóttir sem notast við listamannsnafnið GTRN syngur hér með Bubba í laginu Íslenskt haust á plötunni Ljós og skuggar og hún syngur líka með honum í laginu Ástin þín er farin.
1: Ástin þín er farin er bara langur bálkur dauðan og ástina. Ég að syngja manneskju sem einhvern veginn að glíma við það að hún stendur ein eftir. Og það ekki fyrir miklum háað að fara í því lagið. Það bara píanó og litli hlutir sem að detta inn. Röddin mjög

Mér finnst ég vera að kinka kolli til Nick Cave og Coens og John Prine og mér finnst hljóðið á þessari plötu algjörlega frábært. Þetta átti að vera kassagítarplata. Ég er alltaf að fara að gera kassagítarplötur en ég er bara svo tilbúinn og nýjungugjarn og ég er svo tilbúinn að fara aðra leiðir leið og að gerist eitthvað. Bara, já, bara gerum þetta svona. Og þessi plata, hún sló ekki til gegn, sko. Ljósaskuggar var fyrst og fremst plata sem ég gerði fyrir sjálfan mig. Og þá kannski, að því mér finnst hún svo góð, þá finnst mér svo skringilegt að hún skildi ekki slá í gegn og allt það. En allavega ljósaskuggar finnst mér vera demantur í kórunu fyrirhelsins.

0: Arnar Eggert Thoroddsen skrifaði í plötudómi í Morgunblaðinu að ljós og skuggar liði bæði dökk hjúpuð og þung. Hvert og eitt lag væri rökkurbundið og melankólian væri beinlínis seiðandi frá fyrsta tóni til hins síðasta. Platan væri heilsteikt verk, tónninn einn og sannur og framvindan afgerandi með tilliti til þingslana. Hér segir Bubba okkur frá laginu Vökvar ekki blóm með bensíni.
1: Það lag auðvitað fjallar þessa MeToo-byltingu og það að vilja ekki eiga samtal, að vilja ekki fá niðurstöðu í málin. Mín reynsla á þessum herskáu stúlkum sem að stígu fram og gerðu það réttilega, það sem sló mig var þetta að þær voru ekki tilbúnar til að mætast í samtali. Þær vildu bara eiga sviðið og hefna sín og þú hafðir ekkit með það að gera. Auður til dæmis bað opinberlega afsökunar og mér fannst hann bara að gera það mjög vel. En niðurstaðan var bara sú hjá þeim, nei, þetta er ekki afsökunarbeiðni sem við viljum og hún er ekki nógu góð og allt þetta.

En um leið er ég líka að syngja til gerandans. Þinn himnastigi, það þín eina leið, það himnastigi. Að leiðin til sáttar alltaf þessi, að það bara samkennd, samúð, kærleikur, það það eina sem gildir. Og ég tók mig slag við þessa stelpur og hafði gert ljóðabók að ég hefði verið misnotaður og ég búin að syngja það á mörgum plötum að ég hefði verið misnotaður og þarna steig ég fram. Og eina þeim bara sagði bara í pósti til mín, vert þú ekkert að trana þér fram með svona kjaftaði og náðir í athygli. En allavega, ég þagði ekki og ég þegi ekki.

0: Vök var ekki blóm með bensíni að bubba plötunni ljós og skuggar. Uppáfslag plötunar heitir eins og að drepa þunglindið.
1: Þunglindi, sko, ég ætla nú ekki að hvorki að fara inn í akademíuna eða klíniska útskýringar. Ég veit bara það að það eru til hluti sem getur hjálpað. Það er mataræði, það er hreyfing og svo terapía. En lausnin oftar en ekki virðist verið í nútíma samfélagi er bara þú fer til læknis og segir, mér líður ekki nógu vel. Ég vakna dapur og ég sofna dapur. Ég heyrði, ég ætla að skrifa handar hérna, þú tekur eina rauða, eina bláa, eina hvíta. Það er eitthvað negin niðurstaðan. Og ég að syngja það og ég að kinka kolli til Coens í leiðinni.
2: Ljósið klæðist svörtu, sólin bak við ský. Þú selur út runna drauma

0: að fættist þú, en enginn veit hvaða ár. Kvíðin er að kæfa þig, þú kaupir eina bláa og eina litla hvíta til að díla við allt þetta stóra og smáa.
1: Og þessi lína sko að drepa þunglindið er í rauninni sko, þú tekur þunglindið og þú hleður pillum massanum oná, en það drefst ekki.

0: Við erum að hlusta á titillag plötunnar Dansaðu með Bubba Mortens sem jafnframt upphafslag plötunnar sem kom út í nóvember 2024.
1: Hann að vinna með Arnari hérna Guðjónssyni, snillingur, algjör snillingur. Það var rosa gaman að vinna með honum. Hann fékk algjörlega frjálsa hendur. Ég sáði hann nokkuð veginn hvað ég væri að hugsa, hvernig ég gæti ímyndað mér að hlutirnir yrðu. Ég held hann spili nánast hvert einasta hljófæri á þessari plötu. Fyrir utan einhverja svía sem eru að blása og eitthvað svona. Ég sagði hann að ég vildi gera plötu sem að væri á einhverju leiti dansvæn og fara í einhverju átt sem að ég væri ekki þekktur fyrir að fara í. Ég var mjög sáttur við þessa plötu og hún fékk meiri athygli en ljós og skuggar.

0: Settu það á mig, eitt af vinsælustu lögum plötunar dansaðu og Arnar Eggert Thoroddsen skrifaði í plötudómi í morgunblaðinu að lagið byggi yfir þessum áreynslulausa melódíu galdri sem rinni strítt tónæðar kóngsins. Uppáhalds lagiðans Bubba á plötunni heitir hins vegar Lindarmál.
1: Þannig ég að kinka kolli til áttunar. Þetta eru þetta sinta veröld í þessu lagi. Dítarinn, og síðan opnunarlínan. Það sem ég var að reyna að búa til var að lagi væri eins og vatn. Að hljóðheimurinn væri mjúkur, hreyfanlegur og þetta væri lag einhvernig sem tækiði og fengiði til að hvíla.

Og textin í rauninni að leyndamál ekki holl. Leyndamál aðeins sár, segir í textanum. Þannig að leyndamál gerir engum gott. Ekki fjölskyldum, heldur ekki alkoholistum. Það sagt alkoholisti sem að á sér leyndamál, hann mun falla. Þú ert ekki frjáls ef þú átt leyndamál. Og allar manneskjur eru marglaga, bara eins og laukar. Og við eigum öll í okkur ljósaskugga, við erum góð og við erum slæm. Þannig manneskjan, það ílska í okkur og það kærleikur og það ljós, það skuggar. Og síðan manneskjan þannig að skömmin býr til leyndamál. Og ég man bara þegar ég fór til therapistan míns og koma með öll mín áföll og það tengdist kynlífi, klámi, ofbeldi, æskuheimil, öllu þessu. Og ég man að ég bara setti þetta allt bara. Vegna þess að ég var búin að fatta það, Ég væri ekki frjáls og ég gæti ekki verið ég sjálfur nema að ég yrði að mæta sjálfum mér sama hvað sársaukinn væri mikill til þess að verða frjáls. Og ég var að setja þetta á borðið hjá henni. Hún brosti og horfði á mig og hafði enga áhyggjur, ég mun eyðileggja þetta allt fyrir þér. Og ég hugsa bara, yes, þarna manneskjan komin maður. Þarna einhver sem með þetta. Og það gerðist. Ég náði einhvern veginn að moka út allir í drullunni og þetta lag í rauninni það. Og þess vegna svo mikil kyrrð í því og mikil sátt. En textin fjallar einmitt leyndamál aðeins sár.

Ástar valsinn er nú rosa fallegt lag. Þetta er í rauninni gleðina yfir lífinu, gleðina yfir að eiga vini, gleðina að hafa elskað, gleðina yfir að eignast börn. Og textin alltaf slaufar í hverju erindi er snertipunkturinn er það og endar svo á því að þetta bara ástin er heimahöfnin. Og þetta er bara óður til vináttunnar og fjölskyldunnar. Stund.

0: Og ég er auðvitað svo gamaldags tónlistamaður að ég verð að hafa eitthvað að segja. En það sem að mér finnst skipta máli í tónlist er það að þú hafi metafóri á valdi þínu og þú getir sagt sögur, jafnvel þó að sé ástartexti, bara eins í laginu Gott að elska eða þessu lagi. Að maður hafi þessa getu að koma orðum frá sér. Ekki endilega, þau þurfa ekki að vera stuðluð eða höfustafir en neitt þvílíkt, heldur bara áskiljanlegri íslensku og flottan myndlíkingar.
1: Og

0: Bubbi syngur hérna Ástarvalsinn af plötunni Dansaðu frá árinu 2024. Söng og leikonan Elín Hall tók þátt í upphæslunni á söngleiknum Nýju líf í Borgarleikhúsinu nokkrum árum áður og Bubbi heillaði strax af hæfileikum hennar.
1: Ég bara sá strax og þarna færi alvöru talent. Fyrsta kvöldið í Nýju líf, þegar hún leisti af, kom þarna bara algjörlega blaut á bak við eyrun og var fyrst og fremst leikona. En ég heyrði hana sem söngvara og ég hugsaði bara, heyrðu, ég þarf að fá þessa stelpu til að koma og heiðra mig. Og hún gerði það, hún gerði það fallega og hún gerði það hérna miklu listfengi og svo er þetta í dag þá vit allir að þetta er bara eina okkar svona stæðstu ungstjörnum.

og först á milli glerja um kynferðislegt ofbeldi og þessi mynd tvöfalt gler, sól og þú ert fastur afna milli og einhvern veginn getur ekki gert það matabóð sem á sér stað það verið að fara í klofið á þér og þú frýs bara það fjallar textinu

0: Bubbi og Elín Hall syngja saman lagið Först á milli glerja. En hér segir Bubbi okkur frá laginu Mundu mig af plötunni Dansaðu.
1: Það manneski sem á dánarbeðinu og sátt að deyja.

Sex laga tíu tómum plata fylgdi með myndaplötu útgáfunni af Dansaðu og þar var að finna lög sem tekin voru upp á sama tíma en Bubba fannst ekki passa við heildar áferð plötunar. Þar á meðal er þessi hressilegi rokkari hjá þeim fátæku.

0: Dýrðarinnar perlur, eitt af sex aukalögum sem fylgdu með vínilplötunni Dansaðu og Bubbi sendi líka frá sér ljóðabókina Föðurráð árið 2024. Hann las upp úr bókinni fyrir Egil Helgason í sjónvarpsþættinum Kiljunni á Rúf.
1: Við mataborðið. 1956 fæddist ég öld með forneskju klæði á herðum sér. Konur voru læstar inn í heim brauðtertunar. Glærar líkt og regndropar á innanverðum gluggum runnu þær hægt svo hægt uns þær féllu ofan í kistuna. Tikk, takk, tikk, takk. En ekki fyrr, en fimm börn, óteljandi þvottadagar og ferðir upp og niður Jakobsstigan með bala í fanginu höfðu komið þeim að gullna hliðinu. Bakstur og rauðglóandi opnar höfðu vart undan. Hrímgrár reykur frá fylteslausum kamel, líkgráar ísur, vængstífðir englar og marglaga vonbrigði. Mæður okkar voru ósýnilegar, nema á miðilsfundum, þar sem skilaboð þeirra bárust til feðranna, maturinn verður á slæginu sjö, er búin að strauja líina hvíta og slétta. Á banastundinni byrtust raðir af brauðtertum, marinskökum, jólakökum, lagtertum, já, allar sortir himnaríkis byrtust fyrir sjónum þeirra og allir prestar landsins sögðu þær vera fyrirmyndar húsmæður sem hefðu helga líf sitt manninum og börnunum og verið allt sitt líf heima. Dætur mínar trúa mér ekki.
2: Árið er 2025.

0: besti hreppstjórans.
1: Hafnfirðingurinn Friðrik Dór Jónsson sendi Bubba tölvupóst á nýjársdag 2025.
2: Og pósturinn var bara svona, viltu hlusta, ég var að leita Bubbanum inn í mér. Og ég hlustaði og ég bara, hvað þetta er fínt hjá þér, strákur. Og ég bara hringdi hann að það, er ég að fara að syngja þetta? Og þetta lag einmitt fjallar þegar að ykkur laumast að og segir, hefurðu heyrt þetta mann Bubba? Nei, hvað það? Þú segir engum, en veistu hvað? Þetta er svona lag. Og mér fannst þetta að vera svo spot on. Og svo var þetta country og ég elska country. Og svo mátti ég spila munnörpu og ég elska að spila munnörpu. Og svo að syngja með frikka sko, vegna þess að ég mikill aðdáðandans. Þegar ég heyrði Bleikur og Blár og við verðum hvort af öðru innan frá, þessi lína, ég hugsaði bara, hvað þetta er vel gert. Þarna er Frikki Dór búinn að sanna fyrir mér að hann er í alvörunni.
0: Stálnum fjöðrum skreyttir,

0: Friðrik Dór og Bubbi syngja saman lagið Til hvers þá að segja satt.
1: Árið 2026.
0: Allt frá upphafi ferilsins hefur Bubbi verið duglegu við að hvetja efnilega íslenska tónlistamenn til dáða og á til hefur hann sungið með þeim í stökum lögum sem oftar en ekki hefur leitt til þess að þeir hafa fengið aukna athygli hjá tónlistaráhugamönnum landsins. Í upphafi ársins sendi Kristmundur Axel Kristmundsson frá sér lagið Komin heim og þar syngur Bubbi með honum duett.

0: Ég kynntist mömmu hans 1971, pabba hans á sama tíma, bróðir hans, það er vinur minn. Það er mikil fíknissaga í minni fjölskyldu og það er mikil fíknissaga í hans fjölskyldu og mikið það áföllum. Pabba hans var mikill vinur minn. Ég söng fyrir hann í næstu því 10 ár streit á Litla-Hrauni. Ég söng allavegni 8-9 ár fyrir bróður hans og aðfangadagskvöld á Litla-Hrauni. Þeir sátu báðir inn fyrir svipaðan glæp. Ég sá líka með miklum kjark hvernig fólk getur brotið hlekki og svo heyri ég hann gera lag pabba sinn sem að verður rosa stórt. Ég fór að hafa samband við hann og með hittast í þessi að þetta er það sem þú áttu að gera. Þú ert að syngja hlutina sem standaði næst og syngja hvernig þú sérð heiminn, syngdu hvernig þú sér lífið þitt. Þannig verður þú stór. Svo hafði hann samband við mig og spurði hvort ég vildi syngja með honum. Ég sagði bara hvernig á ég að mæta. Og ég var svo glaður að heyra þetta lag. Af því að þannig er hann að syngja eitthvað sem er í alvörunni. Hann er að syngja eitthvað sem að skipti máli. Og leið að þú gerir það, leið og ferð að syngja þína innri djöfla eða þína innri gleði út að spegla þig, þá svo mikið að fólk hérna úti sem tengir við þetta hann að syngja mig. Og ég rosa glaður að hann hafi sýnt mér þann heiður að leifa mér að vera með. Þetta gaf mér svo mikið eitthvað neginn að geta sýnt honum þessa virðingu en leið pappans og mömmans og bróðir. Og ég mjög stoltur á hann og Kristmund Dagsef. Ég finnst hann eiginlega vera svona hann og Frikki Dómi. Þeir standa algjörlega upp úr sem textasmiðir.
1: Sagði Bubbi þegar ég spurði hann að því af hverju hann hefði sungið með Kristmundi Axel í laginu Komin heim sem var mest streymda lagið á Íslandi í febrúar 2026 og eitt af lögunum á plötunni Íslenski draumurinn sem Kristmundur sendi frá sér 25. febrúar.

0: Við heyrum hérna upphafstónana í countrylaginu Júlíkvöld, upphafslagi nýjustu plötu Bubba Mortens og þetta Lilja Pétursdóttir sem syngur með honum. Þetta heitir Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. Og það var Halldór Gunnar Pálsson sem stjórnaði upptökum á lögunum 11.
1: Ég skal viðkenna það að þegar ég byrjaði að vinna með Bubba þá hugsaði mig sjálfum, úff, hvernig gerir maður Bubba plötu? Fann fyrir svona smá stressi inn í mér og þá sagði hann, verðstu bara alveg rólegur. Gerð þú bara það sem að þér finnst, ég læti vita ef við erum á rangri leið. Hann óttalaus, hann treystir fólki í kringu sig og leyfir því að vera það sjálft til þess að reyna að fá það mesta út úr þeim. Þannig að ég fann bara svona ótrúlegt frelsi að fá að gera bara músík með músíkant sem ekki hrættur við hvað öðrum finnst og það bara búið að vera alveg stórkostlegt.
0: Upptökustjórinn Halldór Gunnar Pálsson sagði Ólafi Páli Gunnarssyni frá samstarfinu við Bubba í Rokklandi á Rás 2.
2: Við völdum þessi lög úr 70 laga katalóg sem ég búin að semja. Byrjuðum að einu lagi og það hljómaði svona og þá bara næsta lag, já, ok, hvernig ætlum við að gera það? Og ég leiði mig dálítið að fara svona út og suður með þessa plötu og hafa svona sitt lítið á hvoru, bæði ólíkt Bubba en líka bubbalegt.
0: Hér segir Bubbi okkur frá hinu sálarskotna lagi Ég er tilbúin.
2: Það er upphafslagið mitt á plötunni. Sturla grúfið í, algjörlega bara trilltur hljóðheimur og ég er að kóta í Marvin Gaye, Smokey Robinson og fleiri góða sálartónlistamenn. Og þetta lag er minni um fíknefnaneyslu, um konur, um svik, um sársauka en líka við viðkenni hvað ég er.

0: Halldór Gunnar sagði Óla Palla frá því þegar hann heyrði lagið við föllum í fyrsta sinn.
1: Ég myndi segja, þetta er eitt af frábæri lögunum hans Bubba. Mér veist ég heyra það bara strax.
2: Ég er svo sammálaður. Þetta var eitt af fyrstu lögunum sem hann spilaði fyrir mig. Satt bara hérna fyrir frammi með kassagítarinn. Og þegar lagið var búið, ég var bara, hvað er þetta Bubbi? Mér fannst þetta svo frábært lag. Ég hugsaði nokkulega sama, bara, wow, þetta er eitt af þessum lögum, sko.
1: Já. Þannig
2: að ég fjall bara fyrir því alveg strax, sko.
3: Ég sé grímulausa græðgi glottand á kvöldsólar siglingu. Ég sé ráð herran reiðan réttlæta sína spillingu.
4: Við föllum er í rauninni, þetta er Donald Trump, sko. Þeir að syngja um alla á Donaldana og hvernig fólk í meðvirkni, pólitíkusar og almenningur kyngjusu, láta dýfi sig ganga. Einn daginn, þá erum við búin að éta drulluna frá einræðisherrum heimsins svo mikið og svo oft að það verður ekkit eftir. Og þegar það gerist, þá skellur á skelfing. Vegna þess að meðan það er mótstaða, meðan það er andstaða, þá er ennþá von, ennþá möguleiki. Og Donald Trump er búinn að þoka Ameríku langleiðina inn í að vera einhvers konar einræði, fasíst einræði. Og hann hefur gert þetta eftir kokkabókinni. Þegar hann komst til valda þá ákvað hann að sjá til þess að allt sitt fólk myndi komast inn í réttakerfið til þess að geta komið svo því sem hann vildi í gegnum þar. Hann ofsækir fólk og rekur sem er honum á móti og hann er alltaf að ganga lengra og lengra og lengra. Og svo er Pútín, ég er að syngja allt þetta lið.

0: gullna hlið.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota. Svona lag sem hefur mikla pólitík í sér, það deyr ef þú ferð að básúna pólitík. En ef þú getur sett svona lag í form þar sem að þú ert að syngja hluti sem geta átt við allt og ekkert. Og sama skapi sko í staðan fyrir að segja við sem heimskingjara því við kjósum alltaf þetta þetta. Með því að orða það sko við föllum með augum blá. Þá ertu búin að setja því eitthvað skona form og það mun lifa. Og það mun geta lifa sko næsta forseta og næsta forseta.

0: með augun blá.
1: Þannig voru það Halldór Gunnar Pálsson og félagar hans í Fjallabræðrum sem sungum með Bubba í laginu við föllum á plötunni Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Og næsta tóndæmi sem við hlustum á heitir einfaldlega Hún og þar syngur Friðrik Dór Jónsson duett með Bubba.
2: Það bara ástatexti til hennar Hrafnilda minnar, einn af mörgum sem ég hef verið að semja til hennar. En líka þetta örugglega, þegar Friðrik Dór að syngja þetta með mér, þá örugglega konan hans sem hann með í huga. Og svo þegar einhver annar heyrir þetta lag núna í útvarpinu, þá það konan hans en ekki Hrafnildur og ekki konan hans Frikka. Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástaflög, að menn taka þau og gera þau að sínum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þér, þá það farið. Og það áætta hver sem og þú hefur ekkert það að segja.

Alla systur mínar kom til mín þannig að það var viðtal við konu hjá Sameinuðu þjóðunum. Þá var að koma út rannsókn að á 4 mínútna fresti kona beitt ofbeldi í öllum heiminum. Á 10 mínútna fresti kona drepin. Og þetta einhvern veginn sló mig svo rosalega að ég eiginlega bara, ég á 4 dætur. Þannig að ég bara varð að gera þetta. Og ég með blandaðan kvennakór, allt frá litlum börnum, stúlkubörnum upp í eldri konur sem syngja með mér í þessu lagi.

og mér langaði að hafa lagið úr smiðju Lennons og Paul McCartney og Bubba Mortens. Þá ég að tala að ég tek í rauninni andadráttinn. Þetta eins og í Strawberry Fields. Og Across the Universe. Og það farfísa og svo það gítarinn og takturinn í gítarinn Alla systir mína da-da-da-da. Þetta mengi sem ég var að vinna lagið í að því að þegar þú gerir svona sæta melódíu en hefur textan grimman þá býrðu til teygju. Fyrst heyri fólk melódíuna, það eru strengir og það eru konur, raddir og eitthvað svona næs og svona, hvað er það að syngja? Það gerist kannski í annari hlustun og þá svona, heyrðu, fuck maður, hvað er hann að segja? Í alvörinu er þetta svona á 10 mínútna fresti eins og hvítar perlur á festi. Dauðin er með perlifesti og hvítu perlurnar eru hauskúpur og hann er að raða svo á eins og hvítar perlur á festi. Sem þetta 10 mínútna fresti eru að drepnar og dauðin raðar eins og upp á hálsbandið. Það er myndin.

0: Þá er þessum 16. og síðasta þætti Bubba Mortens alveg að ljúka. Þátturinn frumfluttur í útvarpi allra landsmanna á 70. afmælisdegi Bubba, 7. júní 2026. Fyrri afmælistónleikarnir í Laugardalshöllinni voru í gærkvöldi og þeir síðari verða í kvöld og þá er ekki úr vegi að spyrja hvernig Bubbi sér framtíðina fyrir sér.
1: Það fyrsta sem ég geri, sko, ég flý út klukkan 6 á morgun til Noregs í Laxvegi og ég að skrifa bók sem mun heita Sögur af tónlist, lögum og fólki. Ég að skrifa í rauninni tónlistina í lífi mínu og tónlistina sem ég hef samið og byrja bara 1964 þegar ég heyri í bítlánum. Plönin bara, ég að gera countryplötu með Halldóri Gunnari. Ég verið með útgáfa tónleika með nýju plötuna núna í september. Síðan, væntalega verið ég þá búinn með countryplötuna, þá byrja ég bara næstu plötu. Planið hjá mér að gera á næstu 10 árum 10 til 20 plötur. Það mindsetið, sko, alveg sem ég sagði við Ísól, nú eru tónleikar í kvöld í Laugardalshöllinni og þá fylli ég og orðin 70. En ég sagði við Ísól, bóka á Laugardalshöllina eftir 20 ár, þegar við nýræður. Lífið alltaf með plön, það getur verið ég sé dauður á morgun, skilur mig, en þetta líka bara statement. Vegna þess að ég búinn að segja, ég ætla ekki að halda fleiri stóra tónleika, en klárlega, ef ég sé fram að það, ég verið nýrað, þá mun ég halda tónleika í höllinni, alveg klárlega.
0: Þú ert allavega í góðu form í dag?
1: Já, ég í góðu form í dag. Ég æfi 6 sinnum í viku og er ekkert að hætta því, sko. Það kannski partur af getustíginu mínu. Ég var að uppgötva það núna á Þorláksmessu. Ég enn að syngja hvert einasta lag sem ég gert í sömu tóntegund og þeir í samtíðu. Málið það, ef þú ert í toppstandi, lungun eru sterk, þú boxar, ég sippa, ég hleyp tröppur upp og niður, ég gera allar þessar hluti. Það gerir það verkum að ég var að syngja hérna lagi með ensími á Þorláksmessu. Það þarf að mynda hana. Mm-hmm. Og Hrafn Thoroddsen var með mér á sviði. Svo þegar ég var búinn og ég sný mig svona við, þá lítur hún upp og segir djöfull neldur þetta. Og ég var sko klín á tóninum. Algjörlega hreinn og ég man, ég hugsaði láka ég fegin að sýpa svona mikið maður. En þetta eru þetta líka það, fólk að borga og ef þú sýnir ekki fólki þá virðingu að það fær það allra besta fyrir peningin, þá getur þetta bara að fara heim.
0: En þú ert í svona góðu formi, þú ert að æfa, en hvernig með mataræði? Þarfti ekki að vera svolítið, þannig að harðu þið sjálfum það líka það?
1: Jú, ég borðaði eitt egg í hádeginu, það eru tónleikar í kvöld og ég mun borða epli, vatnsmelónu, banana. Og svo mun ég, eftir tónleika, þá mun ég taka inn bláþörunga og steinefni og eitthvað svona. Og svo mun ég slaka hans á og borða kannski annarkvöld í Nóri, þá borða ég steik eða eitthvað í veiðihúsinu. Ég borða tvisvar á dag, borða frekar lítið. Ég leifi mér allt skiluru, þú veist, borða alls konar mat og fisk og kjöt og allt þetta. Ég borða mjög litla skammta vegna þess að þegar við eldumst þá ræður líkaminn ekki við þetta. Þetta er ofbeldi. Við erum að beita okkur ofbeldi þegar við erum að geta sko. Líkaminn segir bara nei, nei, nei, ekki meira. Og maður finnur það þegar maður borða rétt. Og ef maður er alltaf pingulítið svangur, bara aðeins, þá maður á góðum stað sko. Og svo eru þetta eiginlega, held ég að segja sko, aðalgaldurinn er vatn. Drekka 2-3 lítra á dag.
0: Sagði afmælispilturinn framtíðina sem býður hans eftir 70s afmælið og hann nú þegar tilbúin með glænýja plötu sem hann vann með Auðunni Lútersinni sem er betur þekktur undir listamannsnafninu Auður.
1: Já, við erum búin að gera plötu, ég og Auður. Við erum að dúetta 5 lög. Hún er mjög mikið öðruvísi. Minimalísk, skringileg, latín áhrif og hún svona er næst vinnubröðunum eins og ég gerði með Kristján Falk frelsi til sölu. Það er sem sagt kassagítarlög sem eru tekin og hent inn í eitthvað sturlaðan feitara og svo kemur bara eitthvað út úr því. Ég veit ekki hvernig að svo plata kemur út.

0: ástin þá svona, laga væntalegri plötu sem Bubbi og Auður kláruðu fyrir á árinu, en ennþá óútgefin. Og í texta lagsins fjallar Bubbi fæðingarþunglyndi. Leiðu ég þakka Bubba fyrir öll frábæru lögin og textana sem hann hefur fært okkur í tæplega hálfa öld, hlakka ég til að fá að fylgjast áfram með honum í framtíðinni. Og miðað við það sem ég hef heyrt að þessari óútkomnu plötu Bubba og Auðs á hann nóg eftir. Við endum þessa umfjöllun tónlistarferil Bubba Mortens á síðasta lagi nýjustu plötunar, ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég lagið heitir Eintal og þar Bubbi einfaldlega að tala við sjálfan sig.
1: Þetta í rauninni bara ég að syngja til sjálfsmíns og ég að horfa á gjörðir mínar og þetta var mikilvægt lag til að loka líka plötunni. Af því að ég ennþá í gamla skólanum sko, ég sem ekki til að setja á Spotify eða útvarp, ég sem album. Sem vínil og ég vinn alltaf allt sem ég geri vinni út frá vínil. Það B-hlið og það A-hlið og ég raða upp í tímalengd, í vellög eftir tímalengdum, hljóðþeimi eftir tempói en ekki bara 20 lög á Spotify og bara skilurum mig. Ég líti á þetta allt sem heilstift einhvers konar verk.
0: Til hamingju með daginn og takk fyrir að hlusta. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.

0: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
5: Já, jú.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
8: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
9: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
10: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
11: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.

0: Hörpur, BKPN og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Aðruleysismessa í Keflavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Lágafells kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafells sókn. Íslandsbátn, aðlandsli kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Kaffi hlaðborð á sjómannadaginn, kænan hafnarfirði. Afkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábarkaup móabyggð.is Við óskum sjómanum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, fjallabyggð og rafiðnaðarsamband Íslands.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn gengur til meiri hluta samstarfs með framsókn í Kópavogi þrátt fyrir að hafa hreinan meiri hluta í bæjarstjórn. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjóri, hún segir einhug hafa verið að halda samstarfinu áfram.
1: Það hefur gengið vel að vinna með framsóknarflokknum og sérstaklega orra og það ríki traust á milli okkar og við töldum að það væri til hagsbóta fyrir ekki bara Kópavogsbæ, heldur Kópavogsbúa að við þessi tveir flokkar myndi halda áfram að vinna næstu fjögur árin og byggja bara upp okkar öflugabæ og gera hann enn betri með okkar áherslu.
2: Flokkarnir tveir kynntu meiri hluta sáttmála sinn eftir hádegi við Geðræktarhús Kópavogs. Í sáttmálanum eru 7 megin áherslur og 55 forgangsverkefni. Meðal annars vill meiri hlutin skoða möguleika á uppbyggingu eigin hitaveitu.
1: Vegna þess að við höfum verið að sjá það á undanförnum árum að það hefur hitaveitureiningunum verið að hækka 2% og þannig að við viljum auðvitað bara kanna möguleikan hvort að við getum aftengst Reykjavík og gert þetta bara okkar eigin forsendum. Það eru vísbendingar þess efnis að við gætum mögulega fundið heitt vatn í upplandinu.
2: Orri Vignir Hlöðversson, oddviti framsóknar í Kópavogi, tekur í sama streng. Hann segir örugan og góðan rekstur til þess að standa undir grunnþjónustu bæjarfélagsins liggja til grundvallar.
3: Við munum leggja áherslu á grunnskólamálin sérstaklega núna, við munum leggja áherslu á velferðarmálin og halda áfram að standa verðum leikskólamálin sem við stóðum okkur svo vel í á síðasta kjörtímabili, samum að séum menningamálin sem í mörum vexti og svo framvegis og framvegis.
0: Sagði Orri Vignir Hlöðversson, Mist Grönnvald tók saman. Stefna vinstrihreyfingarinnar græns framboðs hefur aldrei átt ríkara erindi, segir Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaður flokksins. Hún hélt ræðu á flokksráðsfundi Vafgi í Mosfellsbæ í dag. Úrslit sveitarstjórnarkosninga hafi verið betri fyrir Vafgi en margir hafi spáð það sýni að ræturnar séu sterkar víða land.
4: Erindi okkar í Vafgi hefur líklega aldrei verið mikilvægara heldur en núna. Á tímum bakslags í kynjajafnrétti, á tímum stöðu að stríðsátaka og hernaðarhyggju. Og tíminn þeirra útlendingandu er sýnileg meira nokkru sinni fyrr víða í samfélaginu og þegar stöðugt veist að mannréttindu fólks á flótta og þegar ríkisstjórn Íslands býr til brottvísunarbúðir fyrir fólk sem leitar eftir alþjóðlegri vernd og vill ekki láta reka sig burt, þá er, þar komum við í Vinstri grænum til sögunar með okkar skýru stefnu og okkar áherslum sterka velferð og verndum náttúruna og mannréttindi.
0: Segir Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Rússnesk yfirvöld segja Úkraínu her hafa gert óvæntar drónaárásir á Sankti Pétursborg í dag. Þar stendur nú yfir árleg efnahagsráðstefna. Vladimír Pútín, Rússlandsforseti, ávarpaði ráðstefnun í gær og sagði þá tilgangslaust að funda með forseta Úkraínu fyrir en friðarsamningur lægi fyrir. Rússar segja meira en 140 dróna hafa verið skotna niður í kringum borgina og íbúar hafa verið hvattir til að halda sig innandyra í fyrsta skipti síðan stríðið hófst. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir herinn hafa hæft hernaðarleg skotmörk með árásum sínum sem hafa verið viðbragð við árásum Rússa. Liðsmenn salvadorska glæpagengisins MS-13 eiga yfir höfðu sér mörg þúsund ára fangelsisrefsingar fyrir 2000 glæpa.
5: Fjöldaréttarhöld yfir 485 liðsmönnum gengisins hófust í apríl. Þeir eru allsakaðir 47.000 glæpi á árunum 2012 til 2022. Nayib Bukele, forseti El Salvador, lýsti yfir neyðarástand

0: og stríði á hendir glæpagengjum árið 2022. 93.000 liðsmenn glæpagengja hafa verið handteknir síðan. Meðal sakborninga í fjöldaréttarhöldunum sem nú standa yfir eru 22 leiðtogar MS-13 gengisins. Þeir hafa þegar verið sakfelldir fyrir fjölda glæpa, en meðal þess sem þeir eru sakaðir nú eru 29.000 morð. Varasaksóknari í El Salvador segir að þessir menn eigi aldrei eftir að yfirgefa fangelsiskerfið. Einnina ákerðu hinn 47 ára gamli Borromeo Henriques, stundum kallaður litli djöfullin í Hollywood. Hann situr þegar í fangelsi fyrir 497 morð og fékk alls 87 ára dóm fyrir þau og aðra glæpi. Saksóknari segir Henriques nú eiga yfir höfði sér 15 til 25.000 ára fangelsisvist. Mannréttindasamtök hafa gagnrýnt fjölda handtökur undir yfirskinni neyðarástands. Þau segja að dómskerfi El Salvador skorta sjálfstæði og að stríðið gegn glæpagengjum kunni hafa leitt til glæpa gegn mannkyni. Forseti landsins segir tilgangin helga meðalið.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Veðurhorfur sunnan og suðaustan 5-10 og skúrir engum landið sunnan og vestanvert. Hiti 8-16 stig. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Góðan og margblessaðan daginn. Þá það Ragga Hólm sem að heilsa ykkur hér þannan laugardaginn 7. júní. Við ein af þessu sinni þar sem að Vilborg, hún á Spáni að spóka sig í sólinni og við ætlum bara að leifa henni að njóta þar og hafa það náðugt, það held ég. Ég get alveg gert þetta, ég get alveg séð þetta sjálf vonandi. En annum betra að hafa Vilborgu við hliðin og sér get ég við kent. Þannig að já, við gerum það sem að, já, við gerum alla laugardaga hérna mitt í 4 og 6. Það að stikla á stóri yfir 30 vinsælustu lög Rásar 2 akkurat þessa vikuna 26. vika já, ársins. Og já, það fullt af breytingum, það líka eitthvað sem að bara eins og ýmislegt sem að hefur staði í stað, en það svona einhver hreyfing alltaf, þeir gefið 2003. Vikan, það nú ekki alveg að fara fram úr mér, en eins og ég segi, ýmislegt sem að hægt að fara yfir á þessum lista og kannski það fyrsta sem að, já, við getum talað hér, að það nýtt lag á lista, Bruno Mars hérna í 30. sæti hann komin aftur á listan með lagi I Just Might en í 2009. sæti það það Steven Sanchez með lagi Chuck the Money nýtt á lista þetta strákur sem fættur 2002 bandarísku söngvari og lagahöfundur sem sló í gegn með laginu Until I Found You og hann þekktur fyrir nostalgískan hljóm sem sækir innblástur í rock og pop á 17. áratug Steven Sanchez í 2009. sæti hann til að vera einna með ykkur klukkan 6 í dag að barkið við eins og við sem lögur ásar 2

Þetta er nýtt hér á lista, vinsalda listi Rásar 2 hér farin af stað af fullum krafti. Stefan Sánchez hér í 2009. sæti með lagið Check the Money og við höldum áfram og já, það líka, það meira nýtt, getur sagt ykkur. En það hún Ella Langley sem að kemur hérna með nýtt lag í 2008. Sæti sína fyrstu viku á lista. Og þetta líka bandarísk söngkona, ekkert líka, hann var bandarísk söngvari. En þetta country söngkona frá Alabama. Og já, hún að gera góða hluti í countryinu akkurat þessar myndir. Og hún sló fyrst í gegn með lögum eins og You Look Like You Love Me. Og síðan með þessu lagi Choosing Texas. Og hvað var þetta lag Choosing Texas? Það ætlar að vera hennar langstæðsta lag hinga til komandi í október 2025 að rata hérna inn á vinsaldalista loksis núna, einhverjum 6-8 mánuðum setna og þetta fyrsta smáskifan af plötunni Dandelion og þetta samið af Ellu ásamt Miranda Lambert, Luke Dick og Joy Beth Taylor. Fullt og flottu fólki á baku þetta lag en það country bara að gera virkilega góða hluti þessa myndir hvort sem að hér eitthvað starf annars það náttúrulega sérstaklega í Bandaríkjunum en búið að sækja svolítið hingað til Íslands og við bara hrifin Just when I-

Hún velur Texas, hún Ella Langley. Choosing Texas hér í 2008. sæti. Og ja, þetta eru svona allavega tvær stærstu breytingarnar hérna á listanum hérna svona neðarlega. Svo verða einhverja nýjar og flotta breytingar líka þegar við erum komin aðeins ofar. En svo má ég til með að minna það að listin birtist síðan í heildsinni inn á vefrúf. Það bara roof.is. En við höldum áfram og ja, hér næst það hún okkar yndislega Ragga Gröndal. Hún hérna í, nú ég búin að tína hver ég var, hún í 2007. Sæti, búin að vera 9 vikur á lista með lagi Má ég, lag sem að kom út 30. janúar og hún tók svona smá pásu líka þarna inn á milli, það svona gott að fá fólk inn út af listanum, bara svona aðeins til að kæla og já, við komumst að því og Vilborg að við erum sammála að hún sé með sennilega mikstu rödd Íslands bara. En... Vilborg komst einnig að því að hún að leiða möttur tíma hjá Jóka Sjala Reykjavík annarkvæmt miðvikudag. Þannig að yfir langar að hlusta á mikstu rödd Íslandsögunar og farið smá jóka í leiðinni. Þá var það Jóka Sjala með Ragga Gröndal. En hér hún í 27. Sæti, var í 17. Sæti í síðustu viku með lagi Má ég.

Raka Gröndal hér með lagið Má ég virkilega fallegt lag og við höldum áfram að telja upp listan 2007. Sæti það hún Taylor Swift með lagið Elizabeth Taylor og alveg rosalega mikið sem hún búin að gera flottum hlutum í tónlistinni núna undanfarin bara ykkur þrjú ár og auðvitað þar á undan líka en með plötinu sinni The Life of a Showgirl sem að koma út árið 2025 en já, hún búin að vinna til 14 grammi verðluna og tónleikaferðalagið Eras sem að var frá árunum 2023-2024 það tekjuhæsta tónleikaferðalag sögunar sem að skilaði inn ykkur 2 miljörðum dollara sem að ég veit ekki einhvernig hvað í sko, íslenskum peningum, ég kann ekki einhvernig að segja það sko, en þetta voru 149 tónleikar í 5 heimsálfum og það voru 10 miljónir gesta sem að komu og sáu þessa tónleika gera aðri betur, en hér Taylor Swift með lagið Elizabeth Taylor í 2007. Sæti á vinsaldalista Rásar 2

Æðislegt lag með henni Taylor Swift, Elizabeth Taylor hér í 2007. sæti og já, hér næst lag sem að færa að koma já, aftur inn á lista og það hann krummi með lagi Smell to the End og þegar við vorum að tala þetta lag hérna einhvern tímann í mars allavega þetta lag kom út seint í febrúar þá að það var koma fram á samfélagsmiðlum að það væri plata væntaleg og eitthvað svona í gangi þannig að við erum virkilega spennt að fá að fylgjast með því en hann sagði á samfélagsmiðlum þegar að lagið kom út lagið andara sjálfum sér og myndbandið nú einnig aðgengilegt á netinu þannig að ef ykkur langar að horfa á tónlistamyndband sem að ekkert svo auðfinnalegt lengur einhvern veginn það alltaf verið að gefa út færri og færri tónlistamyndband þá farið þau að hlusta núna á krumma og lagið Smile Till It Ends

0: bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Og 6 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
6: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
8: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
9: Pepsi sumarið mikla hafið. Risa stórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Rást 2.
11: Fyrst og fremst.
10: Við erum Rást 2.
12: Númer 22.

0: If you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Jú, velkomin aftur, það Kingfisher hér á vinsalda lista Rásar 2 og já, þeir eru hérna í 22. sæti með Matt Corby voru í 28. sæti í síðustu viku búin að vera í 7 vikur á lista og þekkja það nú reyndar að vera í fyrsta sæti á vinsalda lista Rásar 2 með lagið Killea þannig að við verðumst elska þetta írska þjólaga þessi írsku þjólaga lög já, með svona þjólaga bræ en já, það komið að baksýnisspeglinum og já, það bara skrítið að fara yfir svona baksýnisspeglin ein en ég og Vilborg venum okkur á að fara aðeins og líta aftur í tíman og já, við ætlum að skella okkur 40 ára aftur í tíman dagurinn 7. júni 1986 Vigdís Finnbogadóttir situr á Bessastöðum og já, Steingrímur Hermannsson hann forsætisráðherra og síðan það Ronald Reagan og Gorbachev með eftir að gera Reykjavík að meðpunti heimsins síðar sama ár en á Íslandi þá eru vídeolegur á hverju hotni fólk tekur upp á uppáhaldslögin sín af útvarpinu á kassötu og ef þú átt Sony Walkman þá ertu töffar í hverfisins ójá en já, við erum líka að horfa það að þetta árið sem Ísland tók í fyrsta skipti þátt í Eurovision með lagi Gleðibankan flutt af Icy með þeim Eiríki Hauksinni, Helgu Möller og Pálma Gunnarssyni og já, já, gekk bara ágætlega það var líklegt að fólk ókum á Toyota Corolla eða Nissan Sunny jafnvel og með kassettu í spilarunum og já, það var ýmislegt svolítið skemmtilegt meira í gangi það var nú þannig að ef þú þurftir að ná okkur þá þurftir þú bara að fara heim að ringja þarna voru farsímar ekki orðnir neitt Og það var ennþá verið að nota disklinga eða svona floppy diska og alls konar skemmtilega. Top Gun var í Bio, Crocodile Dundee, Aliens og krakkar árið 1986 voru að gera svona skemmtilega hluti eins og að safna límöðum eða horfa á híman og fleira. En það sem að var að gerast í tónlist var sittlítið að hverjum. Við erum já, í baksýni speglinum árið 1986. Það var ýmislegt sem að já, var á hápundunum. Í Evrópu var starsta lagið Live to Tell með Madonna, samkvæmt evrópsku vinsaldalistunum svona í byrjun júni 1986. Og síðan í Bretlandi þá já, á topplistunum þar 7. júni voru lög eins og já, Madonna, að sjálfsögðu. Spirit in the Sky endur útgáfa með Doctor and Merrix en lag sem að mér finnst skemmtilegt og var þarna í topp þremur allavega hana Peter Gabriel með lagið Sledgehammer og það lagið sem að við ætlum að heyra í baksýnis speglinum hjá mér og

Þetta er það sem að ég býð upp á í baksýnis speiklinum í dag. Þetta er að sjálfsögðu Peter Gabriel með lagi Sledgehammer. Frá árinu 1986 var hann í topp 3 allavegna þá og ja, ýmislegt gott við 1986 sko það hérna, ég væri mynd að fara yfir aðeins meira tölfur eins og Nintendo og Commodore 64 það var að það heitasta og síðan var bara fólk eða krakkar, þeir voru bara hjóla það var ekkit svona vesen þú þurftir að standa upp til þess að skipta sjónvarsstöð, það var bara eiginlega ekki til sjónvarsfjastring símanúmer vinnaðina þau þurftu bara að vera í höfðinu eða skrifa á blað Ef þú mistur að sjóhast þetta þá bara misturðu af honum. Það var enginn að senda skilaboð, þetta voru svo æðislega einfaldir tímar. Já, tæknin svo sannarlega búin að taka yfir. En við höldum áfram að fara yfir vinsælistu lög Rásar 2 þessa myndir og já, úr mínum bakspegli. Þá höldum við áfram og það U2. Þeir eru í 19. sæti, voru í 11. sæti síðustu viku. Hún að vera 6 vikur á lista og já, gagnrýnendur eru búin að vera sérstaklega ánægður með þetta lag og finnst þetta persónulegt og tilbynningaríkt þar sem þetta hljóma svona eins og samtal milli meðlima sveitarinnar sérstaklega búin og The Edge en þetta náttúrulega hljómsveit sem að á 50 ára ammali í ár og þeir eru búin að vera rosalega duglir ekki út tónlist og eru hvergi hættir heldur

myself. Þetta eru að sjálfsögðu YouTube hér í 19. sæti með lagið In a Life. Við höllum að skauta yfir það 18. En það hann Harry Styles með lagið American Girls. Og einbeita okkur að 17. sæti. Og það hann Daði Freyr sem aðeins þar með lagið Hot Damn. Og það lag sem á plötunni Too Much Not Enough sem að koma út 18. Maí. Og Daði Freyr, hann hefur sagt sjálfur að þetta lag fjalli minna ákveðna athöfn og meira tengingu og það að vilja tilheyra. Það djúpt og við getum bara svona velt í fyrir okkur hvað það þýðir nákvæmlega. En hann lýsir laginu sem tilfinningunni þegar maður vill vera með svo vinirni búi ekki til svona core memories ánmanns, þessi klassíska FOMO-tilfinning. Og hérna eru kannski orð sem að við skiljum ekki alveg, en core memories þetta eru svona Já, bara svona djúpar minningar sem að maður býr til og FOMO fear of missing out eða að vera hræddur við það að missa af ykkur og þetta bara það sem að við viljum ekki. Þannig að Daði Freyr hér í 17. Sæti var í 20. Sæti í síðustu viku sína 7. viku á lista með lagið Hot Damn. Þetta alveg danslag svona

Daði Freyr hér í 17. sæti með lagið Hot Damn var í 20. sæti í síðustu viku, 7 vikur á lista þegar við tökum uppeyju og fyrir mér nýtt sem að skýst beint upp í 16. sæti glænýtt lag með Hjálmum, lag sem að heitir Hvað gera fjöllin? Það alltaf gaman að fá já, ný lög fyrir ofan 20. Það mikið heiður að fá að hoppa beint upp fyrir sæti 20. En þetta lag sem að koma út núna 22. maí og Reggi Pop og heitir Hvað gera fjöllin og hér stendur að ja lagið sé dansönd og fjallar hvernig við mannfólkið eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur og hafa óþarfa áhyggjur. Fjöllin virðast hins vegar ekki hafa áhyggjur og kippa sér yfirleitt lítið upp við breytingar sem að verði í kringum þau. Og þetta held ég bara eitthvað sem að við skulum taka til okkar. Þetta boðskapur sem rosalega mikilvægur. Ég búin að hafa allt og miklar áhyggjur alla vikuna til dæmis bara það að ég veit það ekki einu sinni, bara að það sé rigning. Hver mér ekki sama, við búum á Íslandi, það alltaf rigning. Þannig að við eigum ekkit að láta lengur, hlutir ekki lengur að koma okkur svona óvart. Við höfum að hafa miklu minna áhyggjum af því að ég sá líka á samfélagsmiðlum að áhyggjur leysa engin vandamál. Að bara að reyna leiðin til þess að leysa vandamálin og það að reyna að vera bara áhyggjulaus. En við erum nú bara mennsk og það nú bara þannig. En Hjálmar, þeir eru að reyna að hjálpa okkur í gegnum þetta allt saman með laginu Hvað gera fjöllin sem að eins og ég segi hérna í 16. sæti, glænýtt á lista.

0: Æðislegt glænýtt lag með hjálmum hér í Rjúkabeint í 16. sæti nýtt á lista og virkilega gaman að vera búin að fá hjálmana aftur. Þetta sumarlegt og skemmtilegt og boðskapurinn alveg sérstaklega mikilvægur. Tölum áðan að við eigum bara að hafa minna af áhyggjum. Fjöllin ekkert að pæla í einhverjum áhyggjum sko. Þannig að þau ekki að kippa sig mikið upp í það þegar áhyggjurnar liggja fyrir. En við höldum að sjálfsögðu áfram núna að telja upp listan og okkur gengur bara ágætlega hérna saman bara ég og þið, það vanta Vilborgu, hún nefnilega á Spáni að hafa það náðugt og vonum sé að hlusta, ha, Vilborg, eða orðið að hlusta, vonandi nú kósi þarna á Spáni það á bakkanum, ég reikna með hún sé að sundlega bakkanum að sóla sig. En við höldum áfram og það 15. sæti. Þetta hljónsveit sem búin að vera 7 vikur á lista. En hrapa aðeins niður voru í 6. sæti síðustu viku. Það hljónsveitin Death Cab for Cutie og Vilborgu finnst þetta alveg skemmt, rosalega skemmtilegur hérna, heiti á flytjanda. En það lagið Riptides. Þetta lag kom núna út í mars og af nýri plötu sem heitir I Built You a Tower og hún kom út bara í gær sem að gerir það að 11. plötunni frá Death Cab for Cutie en endilega farið og tjekki á þessari plötu I Built You a Tower, alveg brakandi ný með 11 lögum og eitthvað sem að væntalega marg
1: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Garddagar í A4 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum A4

0: krónan.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Einn var fluttur á slysadeild eftir tveggja bíla árekstur á Reykjanesbraut nærri álverinu í Straumsvík á fimmtatímanum. Þorsteinn Gunnarsson, aðstoðar varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir viðbragðsaðila enn að störfum á vettvangi og viðbúið að tafir getur orðið á umferð. Rústnesk yfirvöld segja Úkraínu her hafa gert óvæntar drónaárásir á Sankti Pétursborg í dag. Þar stendur nú yfir árleg efnahagsráðstefna. Rússar segja meira en 140 dróna hafa verið skotna niður í kringum borgina og íbúar hafa verið kvattir til að halda sig innan dyra í fyrsta skipti síðan stríðið hófst. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir herinn hafa hæft hernaðarleg skotmörk með árásum sínum sem hafi verið viðbragð við árásum Rússa. Stefna vinstri hreyfingarnar græns framboðs hefur aldrei átt ríkara erindi, segir Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaður flokksins. Hún hélt ræðu á flokksráðsfundi VG í Mosfellsbæ í dag. Úrslit sveitastjórnarkosninga hafi verið betri fyrir vinstri græn en margir hafi spáð. Það sýni að ræturnar séu sterkar víða land, segir Rósa.
4: Erindi okkar í VG hefur líklega aldrei verið mikilvægara heldur en núna. Á tímum bakslags í kynjajafnrétti, á tímum stöðu stríðsátaka og hernaðarhyggju og á tímum þeirra útlendingandu er sýnileg meira nokkru sinni fyrr víða í samfélaginu og þegar stöðugt veist að mannréttindu fólks á flótta og þegar ríkisstjórn Íslands býr til brottvísunarbúðir fyrir fólk sem leitar eftir alþjóðlegri vernd og vill ekki láta reka sig burt, þá er, þar komum við í vinstri grænum til sögunar með okkar skýru stefnu og okkar áherslum sterka velferð og vernd um náttúruna og mannréttindi.
3: Sagði Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Fréttalestri er lokið.

0: er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
1: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
4: Og bauði mér að syngja nú lag með sér til að lyfta mér upp.
5: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamborgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
6: Það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinu.
7: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann Galtinn bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór maður að hljóðrita.
8: Leigði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
9: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
10: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindskýðir, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja.
11: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
12: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
13: Við erum Rás 2.

0: Þetta er lagi þú stendur alltaf með mér með bókuminn Font Emilíu Torrini og greiningar deildinni hér í 14. sæti búin að vera 10 vikur á lista og í 13. sæti hérna í síðustu viku Þetta var frumflutt í Gíslamartinni 20. mars og bókuminn Font við hringdum í hann á sínum tíma þegar þetta lag var í fyrsta sæti og hann sagði hvað hefði verið sérstaklega ánægilegt að fá að vinna með vinkonu sinni Emilíu Torrini í loksins svona við hafa náttúrulega að spila saman eitthvað á tónleikum og svo les en gefið loksins út lag með henni sem mjög skemmtilegt og það náttúrulega rosalega mikið af flottu og góðu tónlistafólki og lagið og texti eftir Braga Valdimar Skúlason sem að við þekkjum vel Rúben Pollakur og gítar Sigurður Guðmundsson á bassa og raddir síðan það Eyþór Gunnarsson á píanó Sitrikur Baldursson trommar og slagverk og Bragi á hljómborð og síðan það Árný Margrét okkar allra besta sem að raddar þannig að þetta stórt og mikið lag og eins og ég segi 10 vikur á lista þetta meira en 2 mánuðir þegar sigli sinni inn í sinn 3. mánuð þetta mikill árangur hér en næst þá það afmælisbarnið sjálft það hann Bubbi Morstins sem að hér næstur á næstur leik og það lagið við föllum hann var með eina tónleika í höllinni í gær og seinni tónleikarnir eru í kvöld núna afmælisdaginn hans 7.7.26 ekkert eðlilega flott dagsetning og þetta náttúrulega 70 afmæli stór afmælisveisla og ég heyrði það að það hafi gengið mikið á og verið rosaleg stemming í gær Það náttúrulega margu uppsælt á þessu tónleika þannig að þeir þurfi ekki áhyggjur á því. Hafa áhyggjur á því, segi ég. Og þeir sem að fyrir kvöld, góða skemmtun. Og þeir sem að voru að skemmta sér í gær, vonandi þið, bara ágætt í dag. En hér Bubbi Morstins í 11. sæti með lagið við föllum.
1: Ég sé grímulausa græðgi, glottand á kvöld sólar siglingu.

Bubbi Mortens lagið við föllum til hamingju með afmælið meistari og njóttu kvöldsins, það verður gátt í höllinni, það held ég nú. Þá erum við komin í topp 10 og já, við byrjum á lagi, eða lagi sem er í tíundasæti, lag sem kom inn á listan í síðustu viku, lag með Lana Del Rey og já, þetta lag heitir First Light, var í sjöundasæti í síðustu viku, rauk upp í topp 10 listan. Og þetta eins og ég segi, nýtt lag sem kom út í apríl og aðallagið fyrir James Bond 12-leikin 007 First Light. Hún samt í lagi með David Arnold sem hefur áður gert tónlist fyrir klassískar bondmyndir. Og þetta lag mjög bíómyndavænt og dramatist og það fullt af strengjum, mjög stór svona bondtilfinning og þessi dimma draumkenda stemming sem að Lana fræg fyrir og svona dularfullt einhvern veginn. Og margir sögðu þetta hljóma eins og bara svona alvöru bondlag og hefði kannski verið smá synd að sofa sig í tölvuleik en hún ætti verðskulda líka að vera bara með í bíómyndunum en hver veit nema hérna sem hún hefur held ég sko áður hún hefur gert áður bondlag sem að bara var ekki valið það var Sam Smith sem að var valin á þeim tíma fyrir bíómyndina Spectra minni mig þannig að Spectur Þannig að já, hér Lana Del Rey í tíundasæti, önnur vika hér á lista, úr sjöundasæti í það tíunda, með lagið First Light.

Lana Del Rey í tíunda sæti með lagið First Light úr Bond 12 leiknum nýja. Nú það já, spennandi hérna framundan, tvö glæný lög og lista og við ætlum að byrja á níunda sæti. Þetta Johnny Blue Skies og The Dark Clouds með lagið Situation. En Johnny Blue Skies listamanna nafn country og rocktónlistamann sinn Sturgill Simpson. Það var árið 2026 sem hann gaf út plötuna Mutiny After Midnight undir nafninu Johnny Blue Skies and the Dark Clouds og já, þar sem hann blandar saman country, funk, rocki og disco þannig að það aldeilis fjölbreytnin en lagið Situation eitt af þeim lögum sem eru hvað mest áberandi af þessari plötu en það komið á vinsalda listan hérna í níunda sæti og þetta svona fjörugt smá svona þokki og húmor allt á sama tíma Og textin fjallar aðlöðun og skyndilega hrifningu þar sem söguhetjan sér manneskju og veit strax að hún verður svona situation eða eitthvað ástand sem mætti þýða eða svona, já, eitthvað skona flækja. Þannig að hér hann Johnny Blue Skies og The Dark Clouds ástand, situation.

Öruvísi og skemmtilegt, þetta Johnny Blue Skies og The Dark Clouds. Lagi Situation eða einhvers konar flækja eða ástand sem hann syngur hérna. En þetta nýtt á listam og ja, næsta lag sem í áttunda sæti, það líka nýtt. Þetta Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love. Og ja, þetta samstarfslag milli Madonna og Sabrina Carpenter sem kom út 30. apríl sem smáskifa af væntanlegri plötu Madonna Confessions 2. Og ja, lagið var fyrst flutt opinberlega þegar Madonna kom óvænt fram á hérna Coachella-hátíðinni í apríl 2026, núna bara af daginn og bæði Madonna og Sabrina Carpenter syngja að skapa list af ástríðu og ást frekar enn til að þóknast gagnrýnendum eða eltast við vinsældar tölur sem að við þurfum að gera meira af bara elta hjartað og tónlistar hjartað og sniðugt af Madonna að vinna með ungu kynstofun og halda sér svolítið svona hvað maður að segja, körrent eða bara svona halda sér í núinu og vinna með þeim sem að er að gera flotta hluti þessa myndir vera bara eins og ég sé, í núvitund en hér eru þær í áttunda sæti Madonna og Sabrina Carpenter Bring Your Love

Þetta er svo sannarlega lögadags þetta Madonna og Sabrina Carpenter að koma okkur í danskýr fyrir kvöldið. Hér í 8. sæti með lagið Bring Your Love þegar við hlýðum á þann dularfulla MT Jones sem er ennþá að tróna í topp 10. Í síðustu viku var hann þó í öðru sæti og búin að vera núna í 2 mánuði á lista. Þetta enskur söngvari frá Liverpool. En hann kom fram í Sofa Session hjá útvarpskonunni Joe Wiley í nóvember 2025 og fór þá svona svolítið að vekja athygli. Og fyrir þá sem að finnst gaman að hlusta á góða tónlist sem flutt í stúdíói í beinni útsendingu og tekið upp og í svona live flutningi þá mæli ég með að fara og hlusta á MT Jones í Joe Wiley Sofa Session og þetta sýnir og sannar að þetta svo sannarlega alvöru tónlistamaður sem syngur af einlægni og já, hann náttúrulega byrjaði bara að vinna að spila á götum Chesters á sínum tíma, bara eins og sannir listamenn gera og hér hann í 7. sæti á vinsaldalista Rásar 2 gera bara flotta hluti já, við sverum heiminn, hann á tónlistafæð

Hinn dulafulli M.T. Jones, I don't understand. Þetta smá inka húmór milli mín og Vilborgar. Okkur finnst þá svo dulafullur það svo lítið að finna hann á veraldavefnum. En hann hérna í sjöunda sæti með lagið I don't understand. En í sjötta sæti, það íslenskt, það K.K., það lífið Lag sem kom út 27. mars þegar hann varð 70 ára. Og já, hann var með tvenna tónleika núna í maí og heldur fjörinu áfram í júli og september. Og já, þetta verða einhverju svona skemmtilegir, einlægir tónleikar þar sem hann líka svona segja manni sögur af sjálfum sér. Hann fættist við upptök Mississippi árinar í Minneapolis, Minnesota 27. mars 1956 en flutti 10 ára til Íslands, þannig að þetta vissum við ekki. Ýmislegt sem að við munum læra á tónleikunum hans KK. En hér lagið Lífið í sjötta sæti. Lífið

Lífið með honum KK hér í sjötta sæti ég var í fjórða sæti í síðustu viku búin að vera sjö vikur á lista sem að ég myndi telja bara að vera nokkuð góðan árangur að halda sér þarna í, þegar maður heldur sér á lista svona lengi og það bara oft hann með íslensku tónlistina og okkur finnst gott að hafa hann að nálótt okkur við höldum áfram að fikra okkur nær og nær fyrsta sætinu og svo minni ég á það að á rú.is þá verður hægt að sjá listan í heildsinni að sjálfsögðu en já, hér næst tónlistamaður sem að heitir Reynir kemur hérna undir listamannanafninu Creature of Habit og með lagi Myrká sem að búið að setja hérna í fyrsta sæti hann búin að vera í átta vikur hérna á lista og já, hann er á tölverðu flakki hann hoppar svolítið upp og niður var í 15. sæti í síðustu viku og í því fimmta núna það ansi stórt stökk aftur upp en það þetta frábært lag og við hérna á Íslandi við erum að taka við okkur í country tónlistinni og hvað finnst hún skemmtileg og þetta algjörlega þannig En Reynir Snær og Julius Aðalsteinn, þeir eru gera þetta lag saman og þetta minnir á, já, djáknan einhvern veginn og Myrká lagið heitir náttúrulega Myrká og þetta svona inspirerað af djáknan og Myrká, guðrættum, húskvörnum, ískaldir, kúrekar, garun, garun og svo framvis. Mjög hræðilegt eiginlega bara. Creature of Habit, hér í fimmta sæti.

Já, eins og ég sagði áðan, hálf hræðilegt bara, þetta svona dularfullt lag. Ég heiti náttúrulega Myrká og minnir á og svolítið þegar innsprerað af djáknanum á Myrká og Garún og svona, það maður fær alveg svona, hvað maður að segja, gæsa húð á bakið. En þetta Creature of Habit í fimmta sæti, búin að vera átta vikur á lista og líður bara vel. Við höldum áfram að telja upp og ég ætla að fá að skjótast yfir hérna þar sem að við erum að renna á tíma. Ég ætla að fá að hoppa yfir Somber sem í fjórða sæti. Hann hoppar þó úr tíunda upp í það fjórða með lagi Potential enda æðislegt lag, kom út 16. apríl og við tökum það í næstu viku ef það ennþá á listanum. En mér langar að fara rétt svo á, í spákúluna. Ég og Vilborgurinn vanar að spá því hvað ratar inn á vinsældalista Rása 2 og hér lag sem íslenskt. Þetta Júlí Heiðar og Dísa með lagið Tja Tja Tja og mér finnst ekkert ólíklegt að þetta lag eigi eftir að rata inn á vinsældalista Rásar 2 núna í sumar þar sem þetta algjör sumarbomba en þetta svona í spákúlunni minni og ég hlakka til að vinna. Því að óvart einhvern veginn eru við búin að gera þetta eitthvað skona keppni og það 1-0 fyrir mér.

Já, ég ekki frá því að þetta skemmtilega sumarsveiflu lag eigi eftir að rata inn á vinsaldalista Rásar 2 að gefni tilefni af því að þau eru að gefa þetta náttúrulega út svona á hárréttum tíma sumartíminn einhvern veginn og þetta sumarsveiflu lag algjör bomba þannig að mér mjög líklegt að þetta rati hérna inn á lista hver veit og eins og ég sagði áðan ég og Vilborg erum einhvern veginn og búin að gera spákúluna einhvers konar keppni bara svona okkur á milli og það 1-0 fyrir mér ennþá en mér finnst við ekkit sérstaklega góðar í þessum leik en við höldum áfram næsta lag Já, við erum komin í topp 3 og það þriðja sæti. Þetta eru Þormóður og GTRN með lagið Manstu. Voru í 8. sæti í síðustu viku og bara búin að vera 2 vikur á lista þannig að það ansi vel gert. Þetta lag af plötu Þormóðar sem að heitir svo sannarlega meira. Kom út 20. mars á afmælisdaginn hans þegar hann var 30 og... Hann segir hérna á Instagram að það sem mikilvægast fyrir mér að sjá til þess að íslensk tónlist verði til og hann hefur svo sannarlega sinnt við hann Þormóður en það á hann hvern smellin af fætur öðrum, það bara þannig. En hér eru þau Þormóður og GTRN í þriðja sæti með lagið

Þormóður og GTRN hér í þriða sæti með lagið Manstu. Voru í áttunda sæti í síðustu viku, búin að vera tvær vikur á lista og ef þau halda svona áfram þá endaðu í því fyrsta. Það finnst mér nú bara, ja, ég ætla nú ekki að vera spá fyrir því svo sem við erum ekki spákulinu, hún er búin. En við höldum áfram að telja upp í fyrsta sæti og í öðru sæti er lag sem að er búið að fá að sitja í því fyrsta. Var í þriða sæti í síðustu viku og er þá komið upp í annað sæti í dag. Við Íslandingarnir erum að elska þetta. Það Casey Musgraves með lagi Dry Spell, eða eins og Vilborg segir, grettulagi góða. Og já, þetta á plötunni Middle of Nowhere sem kom út 1. maí og þetta lag samdi hún Casey Musgraves eftir lengsta tímabil sem hún hefur verið ein á fullorðins árum og notar húmorinn til að tækla þennan pirring sem að getur fyllt því að vanta smá gott í kroppin, segir hún hérna. En hún hefur líka gefið út lög með Zach Bryant og vinnu okkar Noah Kahan sem hafa báðið náð miklum vinsældum og hún að, já, búin að vera að gera bara rosa flotta hluti í tónlistinni og náttúrulega vekja athygli sennilega með þessu lagi sínu Dry Spell og ef ykkur langar að hlusta og hafa svolítið gaman að textunum þá mæli ég með að opna eyrun ágætlega og já, rýna í þar sem að Casey Musgraves að segja

Casey Musgraves hér í öðru sæti með lagi Dry Spell fyrir að það komið að lokum hjá okkur gott fólk það komið að fyrsta sætinu og það ung dama sem að við þekkjum nú flest hérna á Íslandi ef ekki öll og hún búin að vera að gera svo rosalega flotta hluti í tónlist að maður heldur svo mikið með henni og það að sjálfsögðu Laufey sem að í fyrsta sæti með lagið sitt Mad Woman. Hún búin að vera 5 vikur á lista var í fyrsta sæti hérna í síðustu viku og hún já, bara búin að vera að dansa svolítið á listanum síðustu 5 vikurnar og sína aðra viku í fyrsta sæti með þetta frábæra lag. En kjarni lagsins innri togstreita og það mikið svona Mad Woman lagið heiti það og maður verður svolítið svona trektur þetta svona svolítið þannig hljófaraleikurinn einhvern veginn svolítið svona töðatrekkandi þannig að endilega njótið en annars ætla ég að þakka kærlega fyrir samfylgdina í dag eins og ég sagði hérna í byrjun þáttarins ég Raka Hólm og satt hérna ein Vilborg á Spáni að hafa það náðugt og ég hlakka til að heyra í ykkur aftur hérna í næstu viku og þá með henni Vilborgu þangað til þá þú að fá að heyra einu Laufey með lagið Mad Woman sem að situr í fyrsta sæti aðra vikuna í röð Takk í dag

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Eskja og verkalýsfélags Snæfellinga. Við sendum sjómönnum land allt hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakki fyrir ykkar framlag, verkalýs- og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, verkfærasalan og Rubix.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Þægindi í hverfinu þínu. Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Gott kvöld. Hagfræðingur gagnrýnir skýrslum valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum, niðurstöðnar byggist á úreltum gögnum íslenskan efnahag sem gefi skakkamynd af stöðu krónunar. Meiri hluti umhverfis og samgöngunefndar Alþingis vill færa fjármuni sem voru eyrnamerktir gerð hringtorgs á Egilsstöðum í það að flýta framkvæmdum við veginum Öxi. Sveitarstjóri Múlaþings segir að austfyrringum finnist þeir mæta afgangi. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Íranar séu nánast búnir að tæma vopnabúr sitt, sprengju árásir gengu á báðabóa milli Írana og Bandaríkjana í nótt, en viðræður stríðslok hafa ekki enn borið árangur. Og sjómannadagurinn á morgun en sjómönnum er fagnað alla helgina víða land. Í Bolungavík var þétt dagskrá í dag. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Hagfræðingur segir verulega ágalla á skýrslum valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Í henni séu rangar og villandi fullyrðingar og hún byggist á gögnum sem taki ekki mið af stöðu krónunar í dag. Hann tekur jafnframt undir gagnrýni á kynningu á niðurstöðum skýrslunar.
1: Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur og fyrirverandi efnahagsráðgjafi ríkisstjórnar, segir verulega ágalla á skýrslunni. Í henni séu rangar fullyrðingar gengissveiflur, villandi fullyrðingar fjármagnsflæði og utanríkisverslun aðeins metri með þriðjungi útflutnings.
2: Kjarni málsins kannski sá að hún svona ályktanir og það sem hún að nota til að draga þær út frá gögnunum kannski mörguleiti ekki alveg rátt en það verið að horfa á tímabil þar sem að við vorum til dæmis í höftum eða vorum hérna fyrir fjármálakreppuna voru mikið fjármagnsflæði til landsins og það bara veröld sem var. Þetta ekki umgjörð krónunar eins og í dag og svona stærsti gallin að fullir að það að sama hvernig á það sé litið sé og hvað tímabil sé krónunar mjög sveiflukennt og það bara stendst enga skoðun.
1: Nokkuð hefur borið á gaggrinni á fréttatilkynningu stjórnarráðsins skýrsluna. Engum að þar sé gefið til kynna að skýrslan fjalli tiltekin atriði sem hún ná ekki til, svo sem kostnar og ábata greiningu. Skýrslan 219 blaðsíður. Að þínu mati, einhverjar rangfærslur í tilkynningunni eða samræmist hún efni skýrslunar?
2: Ég bara nú að hlusta á hvað tveir höfundarinnar hafa sagt. Þau hefur ekki einu sinni reynt að ná einhvers konar heilstæðu niðurstöðum hvort að krónan kosti meira heldur hún veitir ábóta með við evru. Og það náttúrulega sem frétt tilkynningin hinn segir. Þannig að mér finnst það bara algjörlega augljóst að skýrslan sé ekki þetta fullur en það. Þó hún sé vissuleiti mjög gott innlegg inn í það svona hagsmuna mat.
1: Daði Már Kristófarsson, fjármálaráðherra, hefur sagt eðlilegt að ekki sé kostnaður og ábatamat í skýrslunni og of umsvega mikið og flókið sé að greina áhrif upptöku evru á Íslandi í ljósi allra óvissu þáta. Þá hefur hann sagt að 3 af 5 atriðum sem skýrslan náði til renni stóðum undir þá staðhæfingu í tilkynningu stjórnaráðs að kostnaður af krónunni sé líklega meiri en ábatin.
0: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Meiri hluti umhverfis og samgöngunefndar Alþingis vill færa fjármuni eyrnamerkta hringtorgi á Egilsstöðum yfir í framkvæmdir á veginum Öxi. Sveitarstjórn Múlaþings ósátt við tillöguna og sveitarstjóri segir austfirðinga upplifa sig útundan. Framhald síðari umræðu samgangu áætlunir á dagskrá þingfundar í dag.
3: Það verið að gera er að það við að flytja bara fjármagn innan sama svæðis yfir í annað verkefni. Kannski í staðin fyrir það sem við vorum að leggja áherslu á sem var að það yrði settir auknir fjármunir inn á svæðið.
4: Segir Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings ákvörðinina. Upphaflega stóð til að fjármagn færi í hringtorg á Egilsstöðum en nefndin ákvað að færa peningin í veginn Öxi, þar sem hann væri meira aðkallandi. Dagmar vonaði að auki fjármagn fengist til svæðisins og telur að fjármunir séu alls ekki nægilegir til að ráðast í það mikla verkefni sem vegurinn Öxi er.
3: Og í rauninni er ekki verið að setja neina svona raunverulega fjármuni í þá framkvæmt fyrir en bara á næsta tímabili áhættunarinnar.
4: Ljóst að það eru mörg brýn samgönguverkefni í landshlutanum og fáttir svör að mati Dagmarar. Meðal annars varðandi Fjarðarheiðagöng. Þau eru full hönnuð og tilbúin til útboðs en engin svör fást hvenær útboðið hefst.
3: Það kom okkur svolítið óvart í þessu nefndaráliti að það er einhvern veginn ekki tekin neinn skýr afstafa gagnvart

0: þessari afskaplega mikilvægu framkvæmt hér á Austurlandi. Svona já, við upplifum það að við verðum bara hreinlega útundan og það sé ekki á okkur hlusta.
1: Sagði Dagmar Ýr Stefánsdóttir Sigurhóli Sigursson tók saman. Sprengju árásir hafa gengið á báða bóa milli Írans og Bandaríkjana síðustu daga þrátt fyrir að vopnahlé hafa verið í gildi síðan í byrjun apríl. Írannar skutu flugskeytum í átta bandarískum herstöðum í nokkrum persaflóaríkjum og bandaríkja hersvaraði með árásum og íranskar ratsjórstöð var í nótt. Utanríkisráðuneyti Írans sakar bandaríkjamenn gróft brot á vopnahléinu. Bandaríkjamenn hafa þrýst á Írana að semja stríðslok en viðræðurnar hafa ekki borið árangur. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Íranar séu nánast búnir að tæma vopnabúr sitt. Rússnesk yfirvöld segja Úkraínu her hafa gert fordæmalausar drónaárásir á Sankti Pétursborg í dag. Þar stendur nú yfir árleg efnahagsráðstefna. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, ávarpaði ráðstefnunni í gær og sagði tilgangsljóst að funda með forseta Úkraínu fyrir en friðarsamningur lægi fyrir.
2: Rússar segja meir en 140 dróna hafa verið skotna niður í kringum borgina. Íbúar hafa verið kvattir til að halda sig innandyra í fyrsta skipti síðan stríðið hófst fyrir meir en fjórum árum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir herinn hafa hæft hernaðarleg skotmörk með árásunum sem hafi verið viðbragð við árásum Rússa. Alexander Drostenko, héraðstjóri í Leningrad, segir árásirnar hafa valdið eldsvoða í ótilgreindri herstöð og að íbúar hafi verið fluttir á brott. Hann segir byggingar einnig hafa orðið fyrir skemmdum. Í opnu bréfi til Pútins á fimmtudag kallaði Zelensky eftir vopnahléi á milli ríkjana tveggja og viðræðum við forseta Rússlands til að binda enda á stríðið. Í ræðustól á efnahagsráðstefnunni í Sankti Pétursborg í gær hafnaði Pútin beiðni Zelensky sem fund. Hann sagði að vopnahlé myndi einungis gera það verkum að Úkraínumenn fengju tíma til þess að endurskipuleggja sig. Stríðinu leiki einungis þegar markmiðum Rússlands væri náð.
1: Mist Grönnvold tók saman. Sjómannadagurinn er á morgun en víðaðum land er tekið forskot á sæluna, brugðuð á leik við hafnir, farið í siglingar og stíin dans í dag. Í Bolungarvík hófust hátíðarhöldin í gær og þar var mikið dýrðir í dag. Bryndís Elsa Guðjónsdóttir, markaðs- og kynningafulltrúi Bolungarvíkur, er á línunni. Já, hvernig gekk hjá ykkur í dag? Viðraði vel á ykkur við hafnina?
3: Ó já, við fengum alveg bara frábært veður. Það var alveg spáð rigningu, hún leti ekki sjá sig og ég finn alveg núna, ég hótt að vera með sóluvörn.
1: Og hvernig var dagskráin?
3: Bara gekk alveg rosalega vel. Við vorum hennar Vigdísi Hafliðadóttur, hún var hérna kynir hjá okkur og bandið hennar flott kom og spiluðu og Birgir Olgeirs og svo var róðrakeppnin alltaf á sínum stað og bara mjög góð þáttaka í ár.
1: En hvernig kemur það til að stærsti hluti dagskrár sé á laugardegi frekar en á sjómandaginn sjálfan á morgun?
3: Sko morgun erum við með hátíðlega hluta dagskrárunar. Þá erum við með guðþjónustu og hérna þar sem blómvegar eru til dæmis lagður að minnismerkjum sjómana í lokin og eftir það er glæsilegt kaffisamsæti hjá slysavarnadeildinni Ásgerður í boði hérna Jakob Valgeirs og Arctic Fish og svo náttúrulega er í kvöld sjómanadagsballið. Og þá er það skemmtilega að hafa balla á laugardagskvöldi.
1: Dansleikur í kvöld og á þá að dansa langt fram eftir morgni?
3: Já, já, það er alltaf mjög mikið fjör og mikið dans á sjómannaballinu í Bolungarvík. Og hérna fyrir balli er alltaf svona, er hátíðarkvöld fyrir sjómanna og húsið því í rauninni tróð fullt af fólki í góðu skapi þegar dansleikurinn hefst. Þannig að það bara klikkar ekki.
1: Frábært, takk fyrir þetta, Bryndís Elsa Guðjónsdóttir í Bolungarvík. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðaustan 5-10 metrar á sekundu og skúrir engum landið sunnan og vestanvert. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir norðan, norðaustan 3-8 á morgun, súld eða rigning á austanverðurlandinu. Yfirleitt þurft vestan til framan af degi en stöku skúrir þar til síðdegis. Hiti 7-15 stig, hlýjast suð vestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.
4: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
5: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2.
1: Þetta Rás 2.

0: talk about.
1: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
2: Og bauði mér að syngja og lag með sér til að lyfta mér upp.
3: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
4: Er það að þið farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinu?
5: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann er allt inni bara búin að kalla mig í stúdíu. Og ég fór hann að hljóður þetta.
6: Leigði mig út í ána. Bara einhver lítið strák.
7: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð.
8: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi, vorum við það að fara að skilja.
9: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland er á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinum.
10: Erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst með þér.

0: Við þökkum sjómannum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Sjómannasambandi Íslands og Fiskvinnslan, Íslandssaga. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Flyover Iceland sjómannadagshelgina Flyover Iceland. Keðju sög og hekklippur, hagstætt verð verkfæralagarinn Smára Torgi. Einn af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grávogi.
7: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
8: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
9: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
10: Barnafjölskyldur verða ekki vistaðar með öðrum flóttamönnum og meðan þær bíða brottvísunar. Meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis hefur lagt fram breytingatillögu við frumvarp dómsmálaráðherra brottvararstöð til að bæta aðbúnað barna. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Íranar sé að verða búnir að tæma vopnabúr sitt. Árásir gengu á báða búa milli Írana og Bandaríkjanna í nótt, en viðræður stríðslok hafa enn ekki borið árangur. Sjálfstæðisflokkurinn heldur áfram meirihlutasamstarfi við Framsóknarflokkinn í Kópavogi þrátt fyrir að hafa fengið hreinan meirihluta í kosningunum. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjóri. Yfir 2000 manns mótmæla fyrirhugaðri íbúabyggð við Hvaleyrarvatn í Hafnarfirði og telja hana hafa neikvæð áhrif á útivistarsvæðið. Formaður bæjarráðs segir að áhrifin verði minni en fólk óttast.

0: Gott kvöld. Barnafjölskyldur sem á að vísa úr landi þurfa ekki að deila rými með öðrum heldur verða vistaðar í sér húsnæði samkvæmt breytingatillögum meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar við frumvarp um brottfararstöð. Formaður nefndarinnar vonar að frumvarpi verði afgreitt í næstu viku.
1: Nefndarálit var birt í gær þrjár breytingatillögur á frumvarpi brottfararstöð. Tvær þeirra lútað breytingum á tilteknum málsgreinum frumvarpsins og svo þriðja að nýju ákvæði til bráðabirða. Formaður allsherjar og menntamálnefndar segir breytingarnar skerpa á mikilvægi þess að bæta aðbúnað barnafjölskyldna og að þær séu ekki vistaðar á brottfararstöð.
2: Heldur í á öðrum stað þar sem hver fjölskylda getur verið algjörlega ein. Hún hefur þá sitt svona einkalíf þar, bara íbúð með öllu sem henni fylgir og úti aðstöðu líka og þetta sé ófrávíkjanlegt.
1: Tillögurnar eru frá bæði framsóknarflokknum og sjálfstæðisflokknum. Víðir segir breiða sátt ríkja innan nefndarinnar.
2: Það mjög mikilvægt í þessu samhengi átt að sjá því að brottfararstöð lokaúrræði þegar allan úrræði hafi verið reynd eins og tilkynningaskylda, dvöl og tilteknum stað og fleira og hugsanlega í framtíðinni rafrænt eftirlit. Að þegar ef ekkert af þessu hefur gengið þá kemur brottfararstöð til greina sem lokaúrræði.
1: Þingmaður framsóknarflokks segir breytingarnar til bóta en hefði þó viljað sjá mildari úrræði.
3: Voru mjög mörg samtök sem sendi áskorun á okkur, Barnaheill, UNICEF og fleiri, að það að setja fjölskyldur með börn í lokað úrræði væri ekki ákjósanlegt og það væri hægt að gera það með öðrum hætti og við bentum á þó nokkra leiðir sem að þessir aðilar hafa verið að benda á og En meir hlutin var ekki tilbúin til þess að hlusta á það?
4: Mín ósk væri sannlega sú að það þyrfti bara alls ekki að stofna til þessa úrræðis á litla Íslandi. Ef útlendingastefnan hefði verið betur uppsett á síðustu árum þá væri það svo. En því miður eru menn þarna. Ég hef kynnt mér vel starfsemi svona staða erlendis farið á svona staði og þetta eru ömurlegu staður sem við verið að búa til. Og mín áhersla í þessu máli hefur verið að beita öllum úrræðum áður en svona staður gerður að einhverjum geymslustað fyrir mikinn hóp fólks.
1: Annari umræðu frumvarpið lauk á þingi í vikunni. Víðir segir óljóst hvenær frumvarpið verði tekið til þriðju umræðu og loka atkvæðagreiðslu.
2: Það náttúrulega mörg stór mál í gangi núna svona á lokasprettinum í þinginu þannig að þetta kemur vonandi núna í vikunni.
0: Sprengju árásir hafa gengið á báða bóga milli Írans og Bandaríkjanna síðustu daga þrátt fyrir að vopnahlé hafi verið í gildi síðan í byrjun apríl. Íranar skutu flugskeytum í átta bandarískum herstöðum í nokkrum persaflóríkjum og Bandaríkja her svaraði með árásum og íranska ratsjórstöðvar í nótt. Utanríkisráðuneyti Írans sakar Bandaríkjamenn gróft brot á vopnahlénu. Bandaríkjamenn hafa þrýst á Írana að semjum stríðslok en viðræðurnar hafa ekki borið árangur. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Íranar séu nánast búnir að tæma vopnabúr sitt.
5: But they still have capacity.
6: Þeir hafa enn hernaðarmátt, þeir eiga einhver flugskeyti og dróna. Ég myndi segja að hlutfallið væri 22% flugskeyta þeirra. Það eru mörg flugskeyti en mun færri en þegar við ríðumst fyrst á þá.
0: Hingað heim. Sjálfstæðismenn og framsóknarmenn í Kópavogi skrifuð undir nýjan meirihlutasáttmála í dag. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjóri. Grunnskóli og góður rekstur verði í forgangi og svo bor eftir heitu vatni.
7: Sjálfstæðismenn komu gangandi á fund samstarfsmanna sinna í Framsókn í dag hjá uppgerðu húsi gamla Kópavogshælis þar sem verður starfsemi tengd geðrækt. Sjálfstæðisflokkurinn fekk hreinan meiri hluta 6 af 11 bæjarfulltrúum í sveitarstjórnarkosningunum og hefði þess vegna getið setið einn við völd.
8: Já, eftir samtali við mitt fólk þá var einhugur að halda áfram samstarfi með Framsóknarflokknum sem hefur verið mjög farsælt.
7: Framsóknarflokkurinn í Kópavogi tapaði þriðjungi fylgisíns frá því 2022 þegar flokkurinn fekk 2 bæjarfulltrúa en fekk nú 10% atkvæða. Oddvitinn verður varaformaður bæjarráðs en var áður formaður.
9: Við munum leggja áherslu á grunnskólamálin sérstaklega núna, við munum leggja áherslu á velferðarmálin og halda áfram að standa verðum leikskólamálin sem stóðum okkur svo vel í á síðasta kjörtímabili, samum að segja menningamálin sem í mörum vexti og svo framvegis og framvegis.
8: Við munum áfram auðvitað standa verðum góðan rekstur vegna þess að við vitum það að það er grunnur velferðar. Við ætlum líka að lækka skatta og fólk og fyrirtæki.
7: 7 megin áherslur í 55 liðum eru í meiri hluta sáttmálanum. Auk

0: hefðbundina verkefna er til dæmis eigin hitaveita á dagskrá.
1: Við viljum kanna möguleika á því að byggja okkar eigin hitaveitu og við teljum að með því gætum við mögulega lækkað hitaveitu reikning Kópavogsbúa. Þannig að við viljum auðvitað bara kanna möguleikan hvort að við getum aftengst Reykjavík og gert þetta bara okkar eigin forsendum. Það eru vísbendingar þess efnis að við gætum mögulega fundið heitt vatn í upplandinu en við ætlum auðvitað bara fyrsta skrefið að kanna hvort að þetta sé möguleiki fyrir hendi.
2: Mörg hundru manns komu saman í Albaní í dag og mótmæltu áformum uppbyggingu ferðamannaparadísar á verndarsvæði í landinu. Tengdasonur Bandaríkjaforseta eitt fjárfesta.
3: Þúsundir hafa flykst út á götur borga í Albaníu síðustu vikuna til að mótmæla. Á miðvikudag kastaðist í kekki milli mótmælenda og lögreglu sem sprautaði úr vatnsbyssum á mannfjöldan. Í dag safnaðist fólk saman í strandbænum Severnets við strönd Adriahafs. Þar stendur til að reisa ferðamannaparadís fyrir 1,6 miljardar dollara, rúmlega 200 miljardar íslenskra króna. Grunnframkvæmdir eru hafnar og fara fram á verndarsvæði, annars vegar við strönd lónsins Narta sem fuglafriðland og á eyjunni Sasan, en þar ekki byggð. Hugmyndin að byggja nokkur hótel, auk íbúða og húsa til útlegu. Meðal fjárfesta Affinity Partners, fyrirtæki Jared Kushner, tengdasonur Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Líffræðileg fjölbreytni á þessum slóðum þykir mikil og þar eru menningaminjar sem fólk óttast að skemmist í framkvæmdunum. Náttúruverndarsamtök hafa gagnrýnt að engin opinber umræða hafi verið uppbygginguna. Allt gegnsæi skorti.
4: Þessi staður á að njóta verndar. Við höfum tapað mörgum hlutum á Albaníu þar sem var sama ósnortna og óspjallaða náttúra á Ísverin ekki og Narta. Mér finnst þetta enn mikilvægra því þarna finnast dýrategundir sem eru útdauðar allstaðar við Miðjarðarhafið.
3: Forsætisráðherra Albaníu sagði ekki verði hætt við framkvæmdirnar.
4: Það ekki ætlunin að raska nokkru í náttúrunni. Markmiðið að búa til nokkuð einstakt sem verði frábært fyrir Albana en einnig gjöf Albaníu til allrar Evrópu.
2: Það víðar mótmælt. Rúmlega 2000 manns hafa skrifað nöfn sín á undirskriftalista þar sem fyrirhugaðri byggð við Hvaleyrarvatn ofan Hafnarfjarðar mótmælt. Í tillögu að nýju aðalskipulagi Hafnarfjarðar gert ráð fyrir íbúabyggð við vatnið.
5: Þetta svo nálægt bænum en samt eru við komið svo mikið út í sveit. Svo þetta bara einstök perla, það vatnið, það þetta einstaka starf sem skógræktafélag Hafnarfjarðar hefur unnið í stígalagningu og skógrækt. Svo eru skátarnir með aðstöðu hérna. En þetta svæði sem ofboðslega margir nýta og það er svo mikið kyrrð og svo mikið ró, svona nálægt bænum.
6: Það ekki að ástæðu lausu að Hvaleyrarvatn eitt vinsalasta útivistarsvæði Hafnarfjarðar. Hér ekkert nema náttúran og fuglasöngur allt kring. Ef af skipulagsáformum bæjarins verður, gæti hins vegar risið alltaf 5 hæða fjölbýlishús hér í hlíðinni fyrir aftan mig.
3: Í tillögu að nýju aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2025 til 2040 gert ráð fyrir íbúabyggð í og við Vatnshlíð svæði merkt IB12. Hluti af Vatnshlíðinni snýr að Hvaleyrarvatni og rúmlega 2000 manns hafa skrifað nafn sitt á undirskriftalista með yfirskriftinni Hvaleyrarvatn ekki byggja í Vatnshlíð. Þar þessum áætlunum mótmælt af ótta við að byggingarnar spilli heildar ásýnd.
5: Í dag þetta ósnorti svæði, bara næstum því við bæjamörkin. Við þurfum bara að fara keyra 5 mínútur eða hjóla frá bænum til að vera komin út í ósnorta náttúru og ef það verður byggt hérna megin í hlíðinni þá mun það breyta heildar upplifuninni svo mikið.
7: Mér langar ekki að hafa þetta. Veist, við erum akkur að horfa bara á náttúru hérna í kringum okkur og það verður ekkert rosalega heillandi að vera hérna þegar maður með blokkinnar yfir sér að vera bara útsýn yfir. Þú veist, maður vill koma hingað til þess að vera í náttúrunni.
8: Teikningarnar, þá finnst mér að það vera fullt langt en miðað við að hafa einhverja byggð þá gæti ég alveg séð svona langstendabyggð svona bara einfaldar séu sumarbústarbyggðir eða einhver svona langstendar bara þannig byggð en ekki einhverja svona blokkabyggðir
9: Já, Vatnshlíðin okkar síðasta stóra hverfi sem við eigum á landi innan vaxtarmarkana og það heimild fyrir alltaf 1400 íbúðum þar og við sjáum fyrir okkur að það verði fyrst og fremst sérbýli og minni fjölbýlishús.
6: En hvers vegna byggðin hugsuð þarna megin Vatnshlíðarinnar, það sem að sést frá Hvaleyrarvatni?
9: Sko, ég nú ekki alveg við sem að sjáist mikið frá Hvaleyrarvatni. Það mögulega sést eitthvað, en það verður ekki mikið. En ég held að við hljótum að þurfa að nýta það land sem við eigum innan vaxtarmarkana. Við þurfum að byggja áfram, það er áfram eftirspurn eftir húsnæði og það nú eina svona skyldum sveitafélaga að útvega lóðir fyrir húsnæði þegar að við þurfum á því að halda.
2: Einn af gönguleiðunum að Dettifossi verður lokað varanlega til að tryggja öryggi gesta. Rannsóknir hafa leitt í ljós þétt net af sprungum undir jarðveginum við Fosskvam.
10: Svæðið sem að umræðir þarna það sem að þið sjáuð ennþá hulið snjó og þið sjáuð stíginn sem að leiðir niður að honum og þetta er svæðið sem að verður varanlega lokað.
11: Dettifoss aflmesti foss í Evrópu og hér í fyrra fjall bergskriða. Kjölfari fór á stað rannsóknir og kom í ljós víðfemt sprungunett hérna undir svæðinu sem er orðið til þess að þeir hafa lokað gönguleiðinni niður að fossinu.
10: Sko, þessari gönguleið var í raunin lokað í fyrra og við erum bara að halda áfram þeirri lokun. Þetta er gert bara fyrst og fremst út á öryggi gesta. Gestir og gangandi sjá ekki þessar sprungur auðvitað. Það er svona ástæðan af hverju við erum að lokast.
12: Lokunin til að tryggja öryggi gesta en upplifunin enn ansi góð að mati þjóðgarðsvarðar. Svæðið ekki óörugt og búið að rannsaka það vel.
10: Fosskvamur á okkar mati ekki örugt svæði til að vera. Þessir útsýnispallar og göngustígar við Dettifoss sem eru merktir og opnir við hvetjum fólk til að koma og heimsækja okkur það.
11: Eru gestir sem koma hingað að virða lokununa?
10: Og við fáum alltaf gesti eins og við reynist fjöru sem að ekki verða skýrar merkingar hættu og það mun sjálfsagt verða áfram en langt flestir sem hérna koma hlýta boðum hættu og við viljum náttúrulega tryggja öryggi gesta fyrst og fremst en ef að helbrið skynsemi yfirgefið þig þá getum við lítið gert í því.
2: Já, Dettifoss eru auðvitað þjóðargersemi og við ætlum að fara suður yfir heiðar og segja frá því að önnur þjóðargersemi, Bubbi Mortens, 70 í dag, 7. júní. Hann heldur upp á afmæli með þúsundum annara í Laugardalshöllinni og stórtónleikum. Þórdís Arnljótsdóttir, fréttamaður, í Laugardalshöllinni. Bubbi kominn á svið?
13: Nei, kóngurinn stígur á svið klukkan 20.30 og brátt verða dýr salsins opnað og þar hrúast inn fólk að löngu komna raðir hérna frammi. En Halldór, þú ert tónlistastjórinn og þið voruð að gera alltaf endurtaka leikinn í kvöld en mér skilst að Bubbi hafa staðið á sviðinu í 3 klukkutíma og sungið.
14: Já, það voru 3 tímar í gær hérna. Bara á fullu gasi, en það ekkert mál fyrir Bubba, hann bara virkar þannig, alltaf allt í botni, allan tíman.
13: Og hvaðan kemur þessi orka?
14: Ég veit ekki, það rannsóknarefni. Við vorum að tala saman einn áðan og ég var að segja, ég miklu betra formi eftir ég kynntist Bubba. Hann með svo mikið mótor, það svo mikil orka í honum. Þannig að ég veit ekkert hvað hann kemur, það er rannsóknarefni. Sko.
13: En hann ekki bara, hann að syngja náttúrulega besta lögunum sínum, en hann ekki bara alltaf að hlusta sjálfur á gömlu lögun sín. Hann óstöðandi eða hvað?
14: Hann óstöðandi, við erum búin að vinna saman í einhverja 14-15 mánuði og hann sendi mér nýtt lag á svona 3 daga fresti. Þessi búin að semja 120 lög sem við kynntumst. Og það kannski lýsir honum svo vel, þessum fallega manni, að hann vaknar bara á morgnana og semur lag. Allt sem gerist í lífi Bubba Mortens er afleiðing því að hann er svo skapandi. Og já, ég veit ekki hvernig það hægt að lýsa honum og við erum öll búin að reyna, öll þjóðin búin að reyna að lýsa honum í dag, hvernig hann er. Hann er bara einstakur, ótrúlegu maður.
13: Þetta vonandi verður þetta flott afmæli og að gangi vel hjá ykkur í kvöld og að það veri góð skemmtun hjá öllum hér sem að koma og horfa á kónginn eins og hann er stundum kallaður og við óskum auðvitað Bubba til hamingju með afmælið.
2: Já, við sendum afmæliskveðjur hérðan úr Efstaleitinu. En kastali Ronju Ræningjadóttur og heimasmíðuð langspil voru meðal þessi máttu sjá í Landakotsskóla í Reykjavík í dag. Gestir kynntu sér afrakstur vinnu nemenda í vetur.
15: Þetta er ákveðin svona uppskeruhátíð, vorhátíðin okkar. Og þá erum við raun og verið bara að halda upp á alla þessa sköpun sem býr í okkar nemendum.
16: Á hátíðinni gátu gestir skoðað ýmislegt sem nemendur hafa verið að vinna að í vetur. meðal annars langspil sem sett voru saman í smíðakennslu. 360 nemendur eru í Landakotsskóla og þar af 160 í sérstakri alþjóðadeild þar sem kennt á ensku.
17: Er það mikil áskorun að vera með svona fjölbreyttan nemendahóp?
15: Það er kannski áskorun, en það er mjög skemmtilega áskorun. Við erum með börn og nemendur hérna frá flestum heimsálfum. Við erum með yfir 40 og 50 tungumáltalandi á heimilum.
16: Lára og Ólafur tóku þátt í uppsetningu á leikritinum Ronju Ræningjadóttur sem byggt á bók Astridar Lindgren.
18: Já, við vorum að gera Ronju Ræningjadóttur og þetta leikmyndin sem við vorum að gera.
19: Lekst þú í leikritinu?
20: Nei, ég hannaði bara leikmyndina og hjálpaði baksins.
19: Hvernig var, gekk það?
20: Bæði vel og illa.
19: En þú lekst þá aðal hlutverkið eða hvað?
18: Já, ég leik Ronju Ræningjadóttur, já.
19: Og ætlar að vera leika kona þegar þú verður stór?
18: Já, kannski, ég geð það bara.
19: En krakkar, hvernig að vera í Landakotsskóla?
18: Það mjög skemmtilegt, já, ég myndi bara að segja það.
20: Já, það rosalega gaman, miklu skemmtilega en aðrir skólar út að mér finnst þessi skóli skemmtilega út að hann er svona eins og kastaleg finnst mér. Hann er svona gamall og stór.
2: Og þá var veðri. Á morgun snýst í fremur hæga norðaustlega átt með smá rigningu eða súld á austanverðu landinu. Vestanlands verður yfirleitt þurrt framan af degi en gera maður á fyrir skúrum seinnipartinn. Hiti frá 7 stigum við austurströndina 15 stigum suðvestan til. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
21: Þórdís Perla Viggósdóttir hlakkar til að mæta heimsmeisturunum frá Spáni í lokaleik undankeppni HM á þriðjudag. Spánn tryggir sæti sitt á HM með sigri en Ísland er á leið í umspil.
22: Þetta bara gaman að fá móta okkur við þær.
21: New York Knicks komið í sterka stöðu í úrslitaeinvíginn í NBA-deildinni í körfubolta eftir annan sigur á San Antonio Spurs í jafnmörgum leikjum. Næstu tveir leikir eru í New York. Í 19 ára Mirra Andreeva bar sigur úr bítum í kvennaflokki á opna franska meistramótin í tennis í dag. Hún er svo yngsta í rúma 3 áratugi til að vinna mótið. Og hengill ultra utanvegar hlaupið fór fram um helgina. Lengsta leiðin þar eru litlir 106 kilometrar. Þetta og margt meira í íþróttum eftir andartak.
2: Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Barnafjölskyldur verða ekki vistaðar með öðrum flóttamönnum og meðan þær bíða brottvísunar. Meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar Alþingi sem við lagt fram breytingatillögu við frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð til að bæta aðbúnað barna. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Íranar sé að verða búnir að tæma vopnabúr sitt. Árásir gengu á báða bóga milli Írana og Bandaríkjanna í nótt, en viðræður stríðslok hafa enn ekki borið árangur. Sjálfstæðisflokkurinn heldur áfram meirihlutasamstarfi við Framsóknarflokkinn í Kópavogi þráttur að hafa fengið hreinan meirihluta í kosningunum. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjórn. Yfir 2000 manns mótmæla fyrirhugaðri íbúabyggð við Hvaleyrarvatn í Hafnarfirði og telja hana hafa neikvæð áhrif á útivistarsvæðið. Formaður bæjarráðs segir að áhrifin verði minni en fólk óttast. Öryggi gesta númer 1, 2 og 3, segir þjóðgarðsvörður við Dettifoss. Þétt net af sprungum undir jarðveginum veldur því að loka þarf gönguleið að fossinu. Fréttatíminn á enda. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 og svo erum við á vaktinni allan sólarhringin og rúf.is. Við kveðjum ykkur í kvöld með myndum frá búminjasafninu Lindabæ í Skagafirði, þar sem Hjalti Stefánsson tökumaður var á ferðinni nýverið. Verið sæl.
23: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
24: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
25: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends. They'd say I was a good person.
24: Síðast komist færri að en vildu. Miðarsala hefst á mánudag klukkan 12.
25: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
24: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
26: Spar Staðabergi er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
24: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
25: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends. They'd say I was a good person.
24: Síðast komist færri að en vildu. Miðarsala hefst á mánudag klukkan 12.
25: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
24: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
26: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
27: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Góða kvöldið hlustendur Rásar 2, það er lagalistin sem að er komin í loftið þetta laugardagskvöldið og gestur minn í kvöld er tónlistakonan Guðrún Árný. Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Góða kvöldið. Akkurat.
0: Hvað segir gott?
1: Ég segi allt mjög gott.
0: Ég, það ekki.
1: Svo blendin tilfinningar að vera hérna, vera svona að fara að svara spurningum um mig
0: Já.
1: Og mín áhuga mál. Þetta er spennandi, ég til í þetta.
0: Ég, það ekki?
1: Jú.
0: Þetta er bara músík. Ég sendi þér einmitt 10 spurningar.
1: Já, ég bara svaraði þeim eins hratt og í gat.
0: Já.
1: Til þess að vera ekki að flagga þetta.
0: Og skoða þér svo listan og segir, ég hefði átt ég kannski að ég hafa þetta eða er það þetta lag
1: Ég eiginlega svara þessu fljótleftur sendi mér, vista þetta sem svona draft í póstólinu, opnaði það síðan og sendi það.
0: Já, ok. Þannig
1: að ég var ekki að leifa mér að velta mér upp úr þessu.
0: Ert þú, að ég veit að, ég held að mín kenning er svo, það er til 200 tónlistafólki.
1: Mm-hmm.
0: Það er tónlistafólki sem að hlustar nánast eingöngu á sína tónlist og það er alltaf leið. Og hlustar ég legt á neina aðra músík, heldur bara það sem það er að vinna í.
1: Mm-hmm, okay.
0: Og svo eru sumir sem bara, eru bara alltaf að hlusta á eitthvað annað líka.
1: Mm-hmm.
0: Hvor meinar þú?
1: Sko, ég verð alveg vikinn á það að ég þarf mest að hlusta á mitt vegna þess að ég að senda það í mix og maður bara ráni gegn sýrður af því að hlusta á sín eigin lög. En ég starfa mest við að spila fyrir aðra. Og það stendur alltaf efst í hérna mínum svona minni verklýsingu að ég læri hvað sem er. Þess vegna hlusta ég á svo mikið að öðrum. Það vegna sem ég alltaf að stækka bara sem listamaður og ég vil heyra fleira og kynnast meiru og halda mér við í að pikka upp lög. Þannig að ég alltaf að spila allt mögulegt sem ég hefði ekki einn svona ég hef aldrei leita að því endurlega sjálf heldur læri þetta bara fyrir hvernig annan og þá opnast ykkur gluggi og ég jafn fyrir að skoða hann betur listamanninn, þannig að
0: Hver hefur komið mest á óvart? Þannig að fengið hann að flytta þetta lag hérna og svo allt í einu nokkru dörf sérna eftir komið mjög djúft í katalóg
1: Sko, þetta kannski ekki ég man nú ekki eftir einhver svona sem var alveg skrítu dæmi en ég söng í jarðaför bara í sístu viku lag sem heitir I Want to Break Free sem við þekkjum auðvitað vel og ég þurfti svona leggjast yfir það og syngja það eins og fallega balluðu og það kom svo óvart hvað lagið brjálæðislega flott einfalt, ég maður þekkir þetta með öllu skrautinu og öllum útryggunum
0: og ryksunni
1: og drakinu en þetta var meiri áttar og það skemmtilegast fyrir mig þegar ég finn bara eitthvað svona fjarsjóð í fallegum balluðum sem ég hef heyrt mörgusinum en ég heyri textan allt í einu bara í fyrsta skipti þegar það rólegt
0: mm-hmm. Nókala
1: Svaraði ég þessu?
0: Já
1: En ég hlusta aldrei á texta
0: Nei
1: Það er líka tvenns konar típur
0: Já
1: Þeir sem heyra bara textan og við hinn sem eru bara þú fallegur hljómagangur og vá og svo fer hann þessa leið í brúna og fylgir svona hljómar hér og sjöunda hljómarinn hér
0: Já, ég ekki þar
1: Nei, ég mitt Þetta er nefnilega hinir til hrófinir.
0: Já, nákvæmlega. Herðu, við ætlum að byrja bara í æskunni og fyrsta uppáhaldslaginu svo mannst eftir.
1: Já.
0: Það ferðu í klassik.
1: Já, það var hérna snjókallinn, teiknumyndin, sem er blíjans teiknuð. Það er eitt lag sem er sungið í laginu, það heitir Walking in the Air, svona ungur strákur, drengjakór strákur sem syngur það. Og þetta er með fyrstu lögum bara sem ég man eftir að hafa fengið á heilan. Og ég lærði þetta lag og spilaði þetta píanó og ég var bara 8 ára gömul. Og ég held ég að ég nánast gert fólki á heimilinu geðveikt. Því að ég spilaði þetta náttúrulega bara endalaust og kunni þetta alveg vel.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að já, það var svona fyrsta lagið. Ofsalega flott lag.

0: Walking in the Air. Er þetta jólalag? En þetta er svona jólamynd.
1: Þetta er jólamynd, þeir fara á fljúa til jólasveinsinn, sko.
0: En það ekkert jóla, það engin jóli.
1: Nei, þetta bara að verið að, þú veist, ég geng í loftinu boðskapurinn. og svíf og ég flýt, þannig að það er ekkert eitthvað endilega jóla. Ég tengi þetta við jólin samt, út af myndinni.
0: Mm-hmm. En hvað ertu alveg upp, Guðrún?
1: Ég veit ekki neitt sem er flutt eins ofta ég. og ég fædd í Reykjavík. Og ég bjó á skóum undir Eyjafjöllum, svo flutti ég í Hafnarfjörð, mm-hmm. ólingsárunum, mm-hmm. og ég bý ennþá í Hafnarfjörði. Ég aðfluttur andskoti, mm-hmm. mér finnst ég bara að vera haffriðingur og ég svona berst svolítið fyrir titlinum. Það ekki mér að kenna að ég fættist annars staðar.
0: En við erum sko að vera gablar en alltaf þá áttur að hafa verið fættur.
1: Já, helst að samt í Jósefsspítala sko.
0: Það náttúrulega gengur bara ekki upp.
1: Nei.
0: En það eru einhverju gamlar til en þá.
1: Mm-hmm.
0: En hafnir fyrir aðeinslega bær.
1: Ó, já. Ég ána með hann. Komur líka svona skemmtilegur miðbær og ég alltaf að spila á krydd. Ekki segja það líka? Komið þið á singalong. Já.
0: Hann hefur breyst rosa mikið þessi bær.
1: Já, hann bara með bæjabíó.
0: Já.
1: Og mér finnst veitingastæðnir vera svolítið duglegir að spá í hvað í bæjabíó. Mm-hmm. Heyrðu, höfum það eitthvað sérstætt hérna hjá okkur, þannig að það rosa mikið líforðið.
0: Mm-hmm.
1: Það bara ekki sjálfgefið.
0: Nei.
1: Og það sé, það er að fara pöppuröld. Já, þú getur farið á hérna von, þú getur farið síðan á fjörukrána, þú getur farið á krydd, þú getur farið hann upp í fjörðin og þú getur farið, já. á Hansen, því ég tala sko fimm í röð og svo upp Reykjavíkveginn á hérna hvað heitir það? Hérna Ölhúsið
0: eitthvað,
1: já það heitir það ég held ég minna þannig að þetta er menningar bær
0: en já, undir Eyjafjöllum, Reykjavík Hafnarfjörður, en þú varst að tala að fara flutt svo oft
1: já, guð
0: bara þrísar sko
1: nei. Það er sko þrístæðir innan Breiðholts
0: ég skil
1: það er svo aðeins við Varmaland Borgarfirði, svo það Eyjafjall nei, hérna undir Eyjafjöllum á skóum svo það Öldugata Stekkjahvammur inn Hafnarfjörðar
0: já,
1: svo það Reykjavíkurveginn á Sjónarhól og efst upp Reykjavíkurveginn Vellir og nú ég á holtinu og ég sleppti nokkrum stöðum
0: þannig að Nákvæmlega, en þú svona, svona mótunar árið þín eru í
1: Hafnarfirði
0: hangi í veitanum og
1: eitthvað
0: já
1: Akkurat.
0: Já, í hvað klúbum varstu?
1: Ég var ekki.
0: Allan, ég, var.
1: Mm-hmm, ég var ekki. Ég náttúrulega bara hertók vitan þegar var eitthvað karaoke. Það var svona mín sterka lið.
0: Já, einmitt. Ertu svona þetta klassiska bat sem að er sönguna fættist bara syngjandi? Varst alltaf syngjandi?
1: Ég var alltaf spilandi.
0: Já.
1: Píano að þeir mitt hljóðfæri og ég varð mjög góð á píano áður en fór að læra á píano.
0: Mm-hmm.
1: Og svona, já, hrærist svolítið í svona þessari hugljúfu, rólegu, fallegu tónlist, bæði frá foreldrum annað. Og detti einhvern veginn inn í bara dægulega bransan að því að geta sungið, en með hennar klassiska grunn, ég lærði alltaf klassist píano í Hafnarfjörðinum, tónó, eina fáu sem að fóru gegnum tónlistaskólan á þess að taka tónfræði.
0: Já, er það hægt?
1: Já, með okay. frekju og nefanum held ég. Annars ætlaði ég að hætta.
0: Já.
1: Og ég svolítið að berjast fyrir því í dag, ég veit að það ekki að það sammála, en ég tók svo bara alla tómfræði í háskóla mm-hmm. og búin að spila alveg rosalega flókin verk, alveg eins og sko við lærum að tala og svo lærum að lesa. Fyrir mér finnst mér bara rosalega góð hugmynd að spila, læra eins á hljóðferðið og hrærast eins í því og prufa sig áfram að fikta
0: mm-hmm.
1: og læra svo nóturnar.
0: Mm-hmm.
1: Og ég tók síðan 10 ára tómfræði á einu ári í háskóla. Þessi, það hefði verið þessi dreift yfir svo langt tímabil.
0: Já.
1: Og ég hefði hætt. Því að þetta fannst mér bara ekki skemmtilegt.
0: Nei.
1: Mér varst nóg að fara 2 sveri viku. Einir í tónu, engin annar að fara, allir að fara heim til hennar eða þú veist hans og ég var alltaf að missa af. Einu sinni viðbót hefði bara gengið frá mér.
0: Mm-hmm.
1: Því að það vilja allir krakkar hætta 12, 13, 14 ára á hljóðferði.
0: Já.
1: Og þá bara mæli ég svo með því að foreldra segir bara, heyrðu, prófmannan kennara, tökum pása þessi tónfræðinni, vegna þess að svo kemst maður yfir hennan hjalla, þá maður alltaf núkslega góður.
0: Mm-hmm.
1: Og býra þessu alla tíð, bara ekki hætta.
0: Heyrið það. En hvað gera foreldraðinir?
1: Kennarar og bankastarfsmaður, pappi minn er banka maður og fósturbarn minn er aukukennari og kennari og mamma er kennari þannig að þetta er svona afskiptasamir foreldrar
0: Þannig að þú komst ekki upp með að þegar þú varst spurði, ertu búin að læra heima það var ekki bara svona þú gast ekki hummaða fram að þér eins og ég
1: Nei, en ég var bara svo samvöskursun líka ég held ég hefði bara aldrei ekki lært heima Það er svona bölvun, sko, að vonda verða hannig. Ég var alveg 30 ára því fór aðeins að hugsa, heyrðu, ég má alveg slaka á, þú veist, það er engin lögga hérna að passa í sig ekki að sinna öllu, en það er gott og slæmt. Mm-hmm. Já.
0: Ég skil.
1: Ég reyna að stýra hérna, leifa þér að stýra, það er ekki að tala endalaust.
0: Þetta er þinn þáttur, sko,
1: já,
0: þú átt að tala endalaust og ég á
1: að þeirja. Nei, ég tala lengi, þá fæ ég lengri þátt.
0: Ja, við hættum ekki tölunum að búum með þessum spurningar, sko.
1: Akkurat.
0: En þá það tónlistin á heimilinu. Ég gerir ráð fyrir að það hefur verið mikið músík.
1: Já, sko, það var mjög mikil músík og fyrsta lagi sem dettur í hug þegar ég hugsa tilbaka og svo heyrst ég okkur Don't worry. Og bara baðferðir verða að syngja þetta, að vera að fara í sturtu, að vera að þrýfa, að vera ríks og það var eitthvað neginn svona raulað í umhverjunu. Mamma hlustaði örugglega eitthvað rosalega margt uppbyggilegt og mikla klassík, en þetta er lagið sem að situr í minningunni sem svona the song, sko.
0: Ömmitt. Bobby McFerrin.
1: Gott lag.
0: Gekkjað.

0: I'm not worried.
1: Bobby McFerrin og Don't Worry, Be Happy. Guðrún Árný, tónlistakona, gesti minn þetta laugardagskvöldið og það kom með fyrstu tónleikunum.
2: Ég var 16.
1: Já.
2: Skankan hans í.
1: Já.
2: Oh boy.
1: Wow. Ég var þarna líka. Þetta var æðislegt.
2: Ég er náttúrulega bíða eins og allir aðri núna að fara aftur.
1: Já, einmitt.
2: Og það er alltaf frestað. En vá, ég prílaði upp í, það var svona rimlar, laugardagskvöldinni. Maður gætt farið aðeins svona upp í uffistúkuna, þegar ég var alltaf svo lítil,
1: Já.
2: Og þá sá ég svo vel yfir og krafturinn. Ég hef ekki séð öflugri mannesku performa, ekki eins og bara vídeo ef ég leita, hún var rosaleg.
1: Mm-hmm.
2: Og bara hún var aldrei rætt þreytt. Já, ég var bara dolfallin. Enda ég bara að kofra stundum lögin hennar í ganni, ykkurar balleður. Svo maður vanur að heyra það alveg brjálæðislega uppýtt.
1: Mm-hmm.
2: Þetta svo flott lög.
1: Mm-hmm. Já, ótrúlegt band og vonandi verða þessi tónleikar á árinu.
2: Þeir verða, við skulum bara skilur að þetta, þeir verða og ég get ekki beðið.
1: Nei, við ætlum að hlusta á Twisted, skankan hans í.

0: Skankanansi og Twisted, hver náni tólestakonaði gestur minn í kvöld. Mér var gæðan að spyrja þig að einu sem að þú sagði mér núna rétt fyrir jól.
1: Mm-hmm.
0: Og, hérna, og þetta blessaði síðast ár, COVID-árið mikla, þá var nóg að gera hjá þér í mjög skrýtnum og erfiðum aðstæðum.
1: Já,
0: mjög.
1: Ég, undanferinn ár, hef ég verið mjög mikið að syngja við jarðaferir.
0: Já.
1: En svo allt í einu skellur á COVID og þá erum við nokkur sem erum, sem getur verið ein.
0: Mm.
1: Og ég svo heppin að hafa klassíska bakgrunin, spila af að Maríu Sjúbert ef fólk vill þá. Ég spila þetta allt sem bara eftir nótum og mjög fallegt og lærði hjá piano kennara í listaháskólanum sem var organisti líka. Þannig að ég hef mikið áhuga á orgelum og spila stundum á þau líka. Þannig að ég var alltaf einu svona þétt setin.
0: Já.
1: Vegna þess að ástandi var náttúrulega bara hræðilegt. Það var bara verið að telja inn, við gátum bara verið 20 í mjög langan tíma.
0: Mm-hmm.
1: Þá var ég og presturinn og útvarði þjónstann fór út. Þá komust 18 inn.
0: Já.
1: Og að verða, hvað sé að, inn að gæslepa vinsæll á svona erfiðum tímum. Það svona blendna tilfinningar. Maður rosalega ánægður að geta gert gagn.
0: Já.
1: En maður vill ekkit endilega verða sá sem barist er þegar þetta svona hræðilega strempið.
0: Já, já.
1: Og bara, þetta tók alveg á og ég þurfti alveg að leita mér bara aðstoðar líka að taka ekki of nærri mér.
0: Já, já.
1: Veist, það maður að horfa á fólki svona stöðu dag eftir dag,
0: já.
1: Stundum tvisvara dag.
0: Mm-hmm.
1: Þannig bara, mann finnst maður svo vond manneskja að vera ekki með þeim. Mm-hmm. Alveg bara í sorginni og svo kem ég heim og ég bara Halló, krakkar, hver ekki sorgmætt með mér? Veist, það bara, hann ýtti mér! Mæli bara, þetta ekkit stórmál. En maður þarf að taka það alveg svona, þeirra vandamál eru actual vandamál hjá þeim, þó að maður sjái svona ræðilega hluti. En svo eftir þetta, þá erum búin að syngja fyrir svo rosalega marga,
0: mm-hmm.
1: að það ennþá svona, núna. Vegna þess að í jarðaför og er þetta reyndur líka brúðkaup, svona, mikilvægir athafnir,
0: já.
1: Fólk á erfitt með að velja einhvern
0: mm-hmm.
1: nema að hafa séð viðkomandi standsi vel.
0: Já.
1: Þannig að þetta númer 1, 2, 3 reputation sem að kemur manni áfram og það alltaf bara, ég var hjá og þú varst hjá Siggu Frængus í fyrra vor og þannig að þetta svona stækkar boltinn rullar bara af góð umtali.
0: Já, já.
1: Þetta búið að vera já Ég bara svona, ég anda grunnt á að tala með það, það bara...
0: Já, ég sem betur fyrir, hérna, slapp við svona COVID-jarðaför, en ég get ímyndað mér að bæði, þú veist, bæði fyrir prest og hérna, og fólk sem er að hérna, vinna við jarðaför, og það sé auðveldara að, hvað maður að segja, svona, kljúfa sig frá atbyrunum í kirkju sem er fulla fólki,
1: mm-hmm.
0: og það verður... ákveðin svona fjarlægð
1: mm-hmm.
0: en 18 manns eða 15 manns er svona ofbúslega lítið og þá verður þetta svo þá fer þetta miklu nær manni
1: Já, það gerir það.
0: Geti ímyndað mér.
1: Já, og kannski aðalega fyrir mig er það að pianoð er alltaf staðsett fyrir framan.
0: Já.
1: Ég sit alltaf hjá þessum sem voru þeim næst.
0: Einmitt.
1: Og ég veit ennþá ekki, ég stundum spurða því hvernig ég get þetta og ég veit ekki En ég veit að ég búin að fá hjálp, sko, ég er með klút og jakka
0: Já.
1: Sem ég fer í bara fyrir þessi tilefni. Mm-hmm. Og svo þegar ég fer, já, svo fer ég úr þessu, þá reyni ég að klæða af mér, þetta er rosa skrítin hugsun, en þetta virkaði og þetta er alveg ótrúlega magnað. Ég klæði svolítið af mér og bara, heyrðu, nú er þetta frá og ég stóð mig vel og nú ætla ég að fara að sinna mínu.
0: Já, ég get alveg trúið
1: að læknar
0: og lögreglu þjónar og slökkulismenn mm-hmm. tengi við þetta, sko. Ég á vinsum með slökkulismæður og hann hefur sagt mér nákvæmlega þetta.
1: Já.
0: Þegar ég fer búinum að þá...
1: Kona sem að kendi mér þetta, hún er sálfræðingur og hún hefur starfað mikið með lögreglunni,
0: já.
1: Með áfella svona og hún segir þetta sé, þetta ef að þú tekur, segjum svona ef ég tæki 20 skipti röð og ég þurfti að gera það bara í hverski sem kem heim þá bara stoppar í smástund fyrir utan þú anda djúft, þú leifar að gráta í smástund eða þú vilt ennþá gráta svo tekur ákvörun, nú er það búið, þú fer inn þú anda djúft, ferð úr fötunum og svo ferð að gera eitthvað skemmtilegt
0: uh-huh.
1: og ef þú gerir þetta alltaf þú ferð að gera eitthvað skemmtilegt þú leifir þér ekki að fara að redda einhverju strax og eftir halda þér áfram að vera í einhverju lausu lofti þú ferð og gerir eitthvað skemmtilegt, þá læri líkaminn, þetta er alveg magnað, að í hverski sem ég hengja með fötin þarna, þá kemur góð tilfinning.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að ég get orðið fari bara úr og snúmi bara að einhverju, því að það bara, það svona...
2: Það verð ekki bónus.
1: Nei, ég bara, núna í dag, gæti ég farið í bónus, og þá bara hendi ég ekkanum aftur í bílinn, og þá veit ég að það að verða eitthvað gott, skilur við. Þetta maður þarf bara að taka þessi tíma og temja sér að gera það sem mann sagt þegar mann ráðlagt eitthvað og það virkar.
2: Mm-hmm. Nákvæmlega. Bara... Og hvað þetta gera þessi dagana?
1: Nú eru glöðu gigginn að koma.
2: Vei!
1: Ég var með singalong síðustu helgi í Keiluhöllinni.
2: Já.
1: Það var pakkað. Já. Bara, þú veist, það voru girðingar og hún svo kindur bara í réttunum, sko.
2: COVID-básum.
1: Já. Og ég horfði svo oft yfir og fólk var bara svona sitjandi, klappandi svona, stressandi svona pínu á borðin, lítandi í kringum sig sem að væri bara allir, erum við hérna? Er þeim má þetta bara? Og ég var, ég gæti ekki hætt á slæginu 10 þegar ég átt að hætta. Ég vissi að væri opill 11 þannig að ég spilaði til 20 minnur í 11 því að ég sjálf gat ekki hætt. Þetta var bara tóm gleði.
2: Kekja.
1: Það var æðislegt. Og ég alltaf núna með það má og erum enn það ég fyrsta fösta í mánuði að spila singalong á krydd í Hafnarfirði, heima bænum. Og það svo gaman. Ég búin að vera að gera þetta vera 2 ár með góður pásu í COVID og fólk fyrir að ganga að þessu vísi.
2: Mm-hmm.
1: Að ég pöntum bara að borða þarna fösta í apríl, þú veist, það vita þegar ég þetta bara eins og gott eftirparti. Setið og spjallað og sungið stuð.
2: Já, geggja. Næst það lag með þeim tónlistamannum sem voru til að sjá á tónlingum.
1: Já, ég svaraði öllu, eins og ég sagði hann, mjög hratt.
2: Já.
1: Og ég skrifaði Avicii.
2: Já.
1: En hann náttúrulega fallin frá, sko. Já. Og hann æðislegu DJ og hann útsetti svo vel og hann var bara geggjaður og ég hugsaði að ég hefði svo mikið vilja sjá hann.
2: Mm-hmm.
1: Ég mista því.
2: Það eru sér myndina sem er held ég á Netflix.
1: Og ég er svo leiðilegt hann hafi ekki bara fengið að vera kvíðinn og svona mm-hmm. tilbaka típa af hverju eiga allir að vera duglegir að transi fram.
2: Mm-hmm.
1: Hann ekki geta ráði bara einhvern nýja að vera með einhvern hjálm eins og hérna getla ekki gæðinir hvað þetta aftur.
2: Dottpunk.
1: Akkurat, með aldrei hver, þú veist, hann hefði brátt að vera með eitthvað svoleiðis og halda allir til hann. Hlustum á eitthvað.
2: Hey, bróður.
1: Já.

0: Hey brothers, Avicii, stuðustemning.
1: Þetta er svo gott lag.
0: Hann er hress, hann er mjög hress, hann er ekki norskur.
1: Eða sænskur, ég maður ekki hvað það var. Sérðu, ég les ekki mikið svona sögu.
0: Nei.
1: Ég bara dansa og ég algjör tekno. Gæla, sko, ég bara því meiri botn og meira drop og meira break, því betra. Og ég með svo ógeðslega stóra hátalari stórum minni og ef ég býð bara, þú veist, fimm manns í heimsókn, þá endum við dansandi við eitthvað svona í botni. Þetta er svo... Þessu holt,
0: já.
1: Það er allir að hoppa. Eða þú eru ekki dansað, þá bara hoppið því.
0: Nákvæmlega.
1: Í takt. Og ef ekki í takt, þá bara með.
0: Síðustu tónleikur sem fórst á?
1: Ed Sheeran.
0: Já.
1: Hann var bara, já, hann var æðislegur.
0: Það ekki?
1: Hann sagði allavega meira heldur en, I love you Reykjavík.
0: Hvað sagði það?
1: Æ, ég fór á tónleika. Hvern tímann, hann var svo lítill kontakt við krátið. Má maður vera?
0: Já.
1: Já, hérna, ég man ekki hverju voru. The sex is on fire.
0: Kings of Leon.
1: Thank you.
0: Já.
1: Akkurat það stóluðu mér bara. Og þeir töluðu svo lítið við okkur. Mér fannst eins og ég hafði ekki verið neitt.
0: Nei. Fyrst, en voru þið góð, endla... músiklega?
1: Já, stundum hugsaði bara ætli sér búið ít og play. Því að það var ekkert uppbrot.
0: Nei.
1: En svo líka bara, ég algjör rétt sér hann aðdáandi og... Og mér er svolítið gaman að heyra hann andvarpa jafnvel ykkur orði og það var kannski ekki nóg skýrt eða það hjekka eins. Maður vill það. Maður vill hafa þetta akkurat bara svona in the moment og hann svona talað hann að slægið og, og þá finnst mann svo mikilvægur. Bara hann ánægð með í síðan. Þannig að það var ræðislegt. Ég var ánægð með hann.
0: Já.
1: Fórst þú?
0: Nei, ég, dóttir mín fór fyrir mínu hönd.
1: Já,
0: skemmti sér konunglega.
1: En,
0: hún var rosa hreifin að James Bay sem var hann á undan sko.
1: Já, hann var eins og líka já.
0: Hún tengdi meira við hann sko.
1: Ég var svolítið sein á svæðið og var ekki viðkynni, var ekki búin að kynna mér mikið hverju var að spila undan og ég var bara búin að vera í röðinni svo lengi því ég heyri hann byrja að spila ég var svo langt frá og ég var ekki búin að kveikja hvað að vera geggja og gæja að spila undan
0: og
1: svo svegt, hafa ekki mætt fyrr
0: Það var frábær. En við ætlum að lusta á Perfect með Ed Sheeran.

0: Nei, þetta líka sko að þetta lag, mér finnst þetta að vera svo mikið sagan mín, sko.
1: Þín?
0: En svo hann sé að syngja um mig.
1: Já, já, já, já.
0: En þess að ég kynnist manninu mínu svo ung og ég hef alltaf svona verið svona hrædd við það að ég muni skilja því að það svona einhvern veginn partur af öllu og ég ennþá hamingjusöm sem að koma á óvart. Þú veist, ég bjóst ekki við því og ég gerði ekki ráð fyrir því. Það svona... kemur mér skemmtilega óvart að ég gat verið líka hamingjusöm eftir 20 ár.
1: Einmitt. Og hver lykillinn?
0: Veistu hvað ég held að sé? Við munum ekkert.
1: Já.
0: Ég held því alvöru, já.
1: Já, já, já.
0: Við getum ekki rifið upp vandamál sem gerist í síðustu viku, við munum ekki hvað var.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Við erum svo mikið núna.
1: Já.
0: Og ég hef alveg verið hérna bara, æ, ég alltaf að, veist, hengi þetta, ég veit ekki hvað ég að taka dæmi, bara, og hann kannski segir, býtu, nei, hvenær var ég að því? Þá er ég bara eitthvað, það var daginn.
1: Já, já.
0: Já, ok. Æ, ég skiptir engum áli, allavega, getur þú sett þetta annað staðar, þú veist, það verður aldrei neitt. Ég maður, þú veist, það var hérna. Mm-hmm. Fyrir þremur mánuðum, annan apríl, skilur við eitthvað. Ég var alveg heyrt hvað sumir muna. Ég hugsa að sé...
1: Þannig að þú ert ekki langrækin.
0: Nei, ég get ekki verið að það ég reyndi það.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Mér skorti líka keppniskap, en ég hef metnað, sko.
1: Já.
0: Ég, mér þetta ekki gaman að spila, því ég enda bara á að rétta börnunum mínum, það Þú veist að ég bara hræðileg. En ég mjög metnaðarfull. Ég vil alveg meina að það sé sikkur hluturinn. Maður þarf ekki með keppniskap til að vilja gera hlutina vel.
1: Nei.
0: Maður þarf bara að vera, gera sitt besta. En mér alveg sama þó einhver sé betri einhverju. Því ég get ekki gert betra en mitt besta.
1: Uh-huh.
0: Ég held sem mjög gott, sko.
1: Já, já.
0: Þetta var svona allavega... Leikillina góð hjónabandi, ég veit ekki, þetta svona eina sem mér luxusvandamál. Að vera svolítið gleymin á smáatriði.
1: Já, einmitt, já, ég sammála því, sko.
0: Og við gleymum ammælum.
1: Já.
0: Við áttum 20 ára ammæli og ég myndi ekki.
1: Já, ég og konum við gleymdum að gifta okkur.
0: Gleymdur að gifta þig?
1: Já, við gleymdum að mæta.
0: Já, einmitt. Þeir eru ekki gift?
1: Jú, núna.
0: Já, núna.
1: Þannig að, já.
0: Já, mér veist að vera að syngja sem sagt. We are still kids.
1: Já.
0: Því mér finnst ég ung. But we're so in love.
1: Við erum ennþá ung, sko.
0: Ég, mjög. Ég þarf sem að vanda mig að svara ekki. 27? Nei, já, því, ó, byttu nei, það vitlaust.
1: Fyrsta blata sem kynnti þér?
0: Ég fór sjálf, ég ætla verið 13 ára, í strætó, í Japís og kynnti mér Hathaway.
1: Gekja.
0: Ég meina svart, hvít cover, maður ber,
1: með
0: þessum gekkjar.
1: Já. Ekki alveg ber samt?
0: Nei, hann var í buxum.
1: Já.
0: Hann var ber ofan.
1: Já.
0: Hann var ber fyrir mér. hann var geggjöður. Og ég bara elski þetta lag.
1: Já.
0: What is love? What is love?

0: Þetta lag, sko. Þetta
1: svona, verður að deilla sér.
0: Þetta lag, þetta eitt af svona lögum æsku minnar, sko.
1: Já, og minnar.
0: Já.
1: En ég á ennþá diskinn. Ég get ekki hendunum.
0: Já, gott hjá þér. Maður á að það gott, sko.
1: En ég á ekki gestaspilara.
0: Nei,
1: einmitt. Hvað finnstu það?
0: Ég ekki heldur, sko. Jú, hann einhver staðar, ég búin að pakka hann niður, sko.
1: Maður minnum með fermingagræðna sínar út í bílskurs, þær virka ennþá, en geisladrifið ónýtt.
0: Já.
1: Þannig að ég svolítið að reyna að temja mér stundum, þú veist, hvað á ég eiga? Bara til að eiga það.
0: Sko.
1: Ég get ekki hent það þói, disnum.
0: Nei, mínir diskar flestir eru komnir niður í geimslu.
1: Akkurat. Þetta erfitt, sko.
0: Ég bara með plötur.
1: Já, en af hverju losa okkur ekki við diskana? Hvað? Þetta endur á að eiga okkur, sko?
0: Já, ég svo bara Spotify og ég með svona Sonos hátalara, þannig að, þú veist, þetta bara
1: þægindin. Já, já. Af hverju get ég ekki losa mig við þetta? Það svona stór spurningin, ég veit ekki af hverju get ekki.
0: Þú voru að lesa þessa Marie Kondo bók.
1: Já, mitt. En ég man alltaf eftir ferðinni nýri japis, þetta fyrir minn pening, fyrsti diskurinn.
0: Svo satt maður í strætóliðinni heim og horfði á diskinn.
1: Já, las aftan á hann alveg bak og fyrir.
0: Bak og fyrir, nokkala. En plantið svo fara allir leið á.
1: Já. Ég held það sé Carpenters þegar gáð plötu, hún var svona svolítið safn aflögum. Og Já, það eitthvað að sofna, og ennþá eitthvað að sofna, þegar ég var krakki. Og ég átti lítið kassettutæki og ég átti spóluna. Og ég gat spila spóluna alltaf þegar fór að sofa uppi hjá mér. Ég var með kassettutækið við hausinn á mér. Og svo vaknaði stundum við þegar spólum var búin og ég þurfti að snúni við. Og ég kann öll þessi lög, Carpenters, þetta heitir eitthvað svona singles plata. Ég kann þau öll sömul, bara by heart. Og ég set hana stundum í gang bara þegar mér langar að hafa kósi
0: Carpenters og við ætlum að hlusta á
1: Superstar
0: Superstar

0: Superstars, Carpenters, Karen Carpenter. Ég held að hún hefði getað sungið símaskrána aftur á bak.
1: Og við höfum alltaf notið þess.
0: Já.
1: Ég er sammála. Það er eitthvað svona værið yfir röddinni. Hún víbrar ekki og hratt og maður einhvern veginn, maður verður bara svo slagur.
0: Já, nákvæmlega. Uppáhalds íslenska lagið.
1: Með þetta erfiðasta spurningin.
0: Enda líka skilaður mér, sko, þú var bara 8-5 fyrir.
1: Já, ég skilaði auðu. En hérna, ég held að ég geti nú samt svarað í, ég meina, það eru kannski svona 200 lög sem ég geti ekki gert upp á milli. En það eitt lag sem stendur upp úr fyrir mér.
0: Já.
1: Og þetta lag segi ég til þess bara, nei, ég get ekki sungið þetta.
0: Nei.
1: Ég segi bara nei. Og ef þið viljið þetta lag, þá skuliði fá kór, segi ég. Og þetta lagið Heyr himnasmiður, sem hann Þorkell Sigurbjörnsson samti. Þetta fjögurra radda kórlag og raddsetningin lagið. Þannig að ég sætist niður með píanó, þá yrði það ekki, það yrði varla hálft þetta lag, því að það effektin af hérna laglínunum sem að skerast og svona og alls konar svona susljómaður og einhverja tvíundir sem svona leysast, þetta bara mind-blowing, æðislegt lag. Heyr himna smiður.

0: Heyr himna smiður. Þetta var Hamra hliðakúrin.
1: Hversu fallegt?
0: Mjög, og þetta syngið þið sískinin bara.
1: Já, heyrðu, já, við kunnum þetta í röddum og við sungum þetta í setjusamælinu mömmu í fyrra.
0: Glæsilegt.
1: Við erum alveg með þetta.
0: Já.
1: Og við gefum þeim ekkit eftir.
0: Mjög gott, mjög gott, já.
1: Þetta er svo, það er gott að hafa gott tónira í sískinahóp.
0: Já, ég skal trúa því. Ég skal trúi, ekki getur sískinni mín sungið, sko. Það ekki, við syngjum ekki, sko.
1: Á hverju syngi ekki?
0: Ég bara, það bara ekki, þú veist, það allir falkir.
1: Já, ég til dæmis núna, nú ég tómmendakennari og ég svolítið finnst mér að berjast á móti straumnum að mér langar svo að tómmendakennslan mín snúist jákvæð áhrif, að hafa jákvæð áhrif á börn.
0: Já.
1: Að fá börn til þess að vilja vera í tónlist, vilja hlusta tónlist, kunna meta það er alls konar tónlist
0: Já.
1: Og við setjum ekki út að það hvað öðrum finnst því að þetta allt smekksætri
0: Jú, jú, sjáðu Megas
1: Akkurat, því ekki mistari
0: mm-hmm.
1: En já ég sem sagt á að gera alltaf svona mat sem kennari og við kennum það hér fyrsta skipti opinbarlega að ég neita að gefa þeim þessi hæfni við mið að ég að segja við einhvern í öðrum bekk hæfni ekki náð
0: mm-hmm.
1: þegar það við erum að syngja lag í hóp einhver getur það ekki, hann heldur ekki lagi við erum að slá takt, þetta allt svona við mið sem maður setur fram og allir eru að taka þátt ég get ekki sagt þarnast þjálfunar þegar einhver heldur ekki takti eða er lagviltur og svona mm-hmm. ég svo hrættum að allir þessi litli hjarti færi heim og mamman búin að kíkja á mentor og sjáu bara já, ok, hann syns að þetta alveg ruglunni tómment og þá segi hún Æ, ertu laglaus eins og mamma þín ertu taktlaus eins og pappi þín
0: já,
1: þetta svo mikið spurning hugafar
0: já.
1: Og ég myndi bara vilja taka fram allt sem við erum að gera og ég meina ég hef aldrei lendið því þessi 10 ár sem búin að kenna tómment að einhver nefandi minn taki ekki þátt í að spila á samveru
0: mm-hmm.
1: eða syngja með mér á samveru og koma foreldrar þegar það máttu verið með samveru
0: já.
1: Og fyrir mér byrjar tónlistar uppeldið þarna að bara vera ekki að bróta krakkana niður þó að þið vitið að þið eru kannski ekkert músikalskasta fólkið að þá svo mikilvægt að tala það að bara lærðu á hljóðferri, þá bætir að tónheyrnina vertu í hljómsveit og pröfaðu og reyndu og því að ég lofa ykkur því, það ekki til einhver sem að mun alla tíð þrjóskast í einhvern frama nema að þróa með sér þá einhver hæfileik og hæfni það kemur þá að því einhver bara, æ, ok, ég ætla bara og það gerist ég vilt bara á gelgjuskinn það ekki eldra
0: nei, nei.
1: Og stundum með maður með krakka sem að hafa átt mjög erfitt með að vera í takt og ná að gera eins og hinir en þau upplifa sig frábærs
0: mm-hmm.
1: hversu mikilvægt að halda dampinum og svo kemur svona þroska stökk 11 og 12 ára þá allt í henni jafnli náðu þessu að þá ekki slóð af mati sem bara hefni ekki náð Æi, mér langa svo að allir fari tónlist sem vilja
0: mm-hmm. En lagið sem að fekk því til þess að byrja að spila á hljófari
1: Það lag sem að allir píanoleikarar spila einhver tíman og ég átti bróður sem var að spila á píano og hann var að læra þetta lag þetta hérna ég vissi ekki að þetta héti Ballad Poor Adeline, ég vissi að þetta héti Adeline
0: mm-hmm.
1: og þetta klæti mann ballaða og ég var nú bara 8 ára þegar ég kunni hana aftur að baka áfram
0: Ég skil,
1: mm-hmm.
0: á píano
1: og já, ég held að allir þekk
0: Það þekki allir þetta lag.
1: Þetta er allavega sko, ef ekki sem Richard Clayton, þá er þetta lyftutónlistin.
0: Já, þetta er einmitt, þetta er lyftutónlistar lag. En fallegt er það.
1: Já, mjög.

0: Hæfni náð hjá Klædimann.
1: Já, þetta gott lag, sko.
0: Þetta fallegt. Lyftu tónlistin mitt.
1: Já, og þegar maður býður eftir hérna skattinu með eitthvað í símanum.
0: Einmitt.
1: Það geti komið þar líka.
0: Ég með tvær auka spurningar. Uppáhalds bíómynd.
1: Avatar.
0: Já.
1: Er eiginlega uppáhalds myndi mín og ég búin að býja 10 ár eftir Avatar 2, sko.
0: Já, það á ekki að koma eitthvað 3, 4, 5 og
1: jú,
0: bara eitthvað 50.
1: Og ég verð bara fyrst að mæta. Ég er sci-fi sjúk. Allt sem svona svolítið veruleika fyrt og skrítið
0: og Mandalorian og Star Wars og allt þetta drast
1: já og bara hérna Hobbit og þessar ævintra bækur og bara allt það sem geimverur eða flakkað í tíma
0: já.
1: þá bara ég elska svo
0: Back to the Future
1: já
0: þú veist að þær eru Back to the Future er speglun alla þrjá myndirnar það mætast í miðinni
1: nei, þú ertu bylla
0: nei
1: Er þetta eitthvað nýs svona samsvörskenning
0: að þeir fara að kíkja á það? Nei, já, þú veist, ef okay. horfðu þeir á rallar í þegar númer 2 er hálnuð
1: Það fer hann aftur til
0: Nei, þá allt sem gerist í seinni helmingnum á 2 og all 3 er speglun á fyrstu myndinni það gerist, hún er speglun
1: Já, aldrei spáð í þessu, sko
0: Nei
1: Ég bara býð eftir að vera svona hófubort svona
0: Já
1: svífi í alvörunni á götunum hérna en já, þetta merklið ég þarf eiginlega, ég fyrir beint inn á YouTube eftir og kíkja á þetta
0: en já en bók
1: já, ég ákvað að svara þessu mjög já, ég ákvað að svara þessu mjög samvöskusamlega, ég á engu uppáhalds bók ég bara ég glugga í mjög marga bækur ég les ég vildi ekki Ég held að ég var svo fegin að klára háskólanum að ég hef ekkit verið að sækjast ég að lesa bækur en ég les frekar svona kaupi bækur vegna þess að þetta kannski svona kvíða, já, kannski bann með vandamáli svona glugg í eitthvað, finn það sem henta mér svo á ég þessa bók, hún bara í skápnum já, matrislubækur sem aldrei opnað, það leiðar sem ég gerir eldamat.
0: Aha.
1: Já og ég þetta svo mikið vandamál hvað á verið matinn
0: Ég hata eldur rétt, sko.
1: Já, ég búin að reyna þetta. Já. Þetta var óflóki fyrir mig.
0: Já, nei, það bara því að það tekur allt, það tekur listræna frelsið.
1: Já, það svoleiðis.
0: Já.
1: Mér varst bara svo erfitt að mér sem sett fyrir. Ég passa bara allir mínir séu í heitum mat í hádeginu.
0: Já.
1: Þá getum við bara borðað eitthvað, en við setjumst alveg niður saman og ég spyr svona krakkunum þetta daginn, en það kannski bara... pítur með annarkvort hakki eða kjúkling og einhverju grammiti eða hún kannski með grjón og graut og ég afgang sín í gær og strákinn með núðlusúpur þess að þetta svona allt mögulegt ég hef svo margt sem langar að gera að mér finnst rosalega erfitt að vera bara nú þarf ég að elda mat það tekur svona slítu daginn fyrir mér að vera lengi í eldhúsinu
0: ég bara get ekki beðið eftir að komast heim og byrja að elda sko. Það er bara heilun og
1: það bara óska
0: reynsar
1: þess.
0: Á mér
1: já. Og talaði gott hjónaband, þetta vandamál í sambandinu sko.
0: Nú
1: hversu hvort gaman að elda mat
0: já, ég
1: skil,
0: það er bara
1: það væri svo mikið luxus vandamál og annað væri bara að elska þetta
0: já, með mitt skil
1: en ég, já, við vorum að tala um uppáhalds bók Já, ég á enga uppáhaldsbók og ég skammast mér ekkert fyrir það.
0: Nei, það ekkert að skammast sem fyrir. En það bara eitt lag eftir og það lagi sem allra kveði og það eitt með mér.
1: Það eitt með mér.
0: Það má.
1: Já, ég á þetta og ég má þetta.
0: Já.
1: Ég hugsaði með mér að gaman að enda einhverju jákveðu og svona einhverju kveðju sem ég get svona skila frá mér og ég...
0: Annað en ég nenni ekki elda.
1: Annað en ég nenni ekki elda, leski bækur. en ég geri margt annað.
0: Nei.
1: Já, sem sagt, þetta lag er ljóð eftir Siggu Kling.
0: Já.
1: Hún skrifaði þetta ljóð í bók sem ég á, by the way, og fór yfir. Og stundum kemur það fyrir að ég les ljóð og það verður til lag á meðan ég les ljóðið. Og þarna var ég náttúrulega bara þunglindskasti í COVID, búin að syngja fullt að jarðaförum og þetta lag var svolítið að gleyma því liðna á morgun móða, við veitum hvað gerist á morgun og verti í núun og pældi í því góða og ég tók þetta svo mikið til mín að ég sko heyrði þetta lag og ég samdi það bara á staðnum inn í stúdiónu mínu tók það upp og ég sendi henni það á leiðin að heyra það og þetta falleg kveðja Og þetta er svona, ég ætla líka að fara að setja upp í svona kór útsetningu. Mér langar að sé til fyrir og gera kannski einhverja svona útarpsvæna útgáfu.
0: Fíla það.
1: En annars er ég alltaf píanó og söngur, það er bara ég.
0: Gott.
1: Og ég er að safna fullt af lögum í þessari útsetningu inn á Spotify svo að allir sem ég sungi fyrir geti farið inn á og fundið eitthvað þessum lögum sem ég söng hjá þeim. Og þá, jafnvel, minnst vinar eða fjölskyldumeljums eða bara hvað þetta var æðslu brúkustagur. Þannig að þarna fullt af alls konar lögum, bara leita að mér.
0: Takk fyrir að vera gestur minn.
1: Ó, mín er svo mikið ánægjan. Takk.

0: loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Dorma.
4: Ímyndað að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við drauma rúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
6: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítt inn. Sjáumst á listahátíð.

Gott kvöld, kæri hlustendur Rásar 2. Þá nættavaktin hafi nás lötus kvöldi. Ég heiti Ingi Þór Ingi Bergson og ég í sætunarnar heiðu í kvöld. Hún hefði átt að vera í kvöld en hún skellti sér á sátuna í stikisólmi á þungaraks hátíðina í stikisólmi. Það er rúglega mjög gaman hjá henni. En þið sitið upp með mig og ég verð hérna næstu þrjá tímana eða til miðnættis og þetta verður bara með hefðbundnu sniði. Það ekkert eitthvað, engar beinar útsendingar eitthvað svoleiðis í kvöld. Við verðum bara með opinn síma hérna og númer eins og venjulega 5687123 og svo alltaf þetta að senda post á ingith@roof.is eða þá að finna nætuvaktina á Facebookinni og senda bara skilaboð í gegnum Messenger. Við erum svo duglega við það við Íslendingarnir eins og ég kom inn á hérna í síðasta þetti. Það bara, þú veist, Ameríkanarnir bara skilja okkur ekki, sko, bara hvað allir með Messenger? Það bara svona helsti samskipta mátinn ykkar? What? Það náttu bara allir SMS back in the States og WhatsApp í Evrópu. En ég ætla nú ekki að fara endurtaka þessa tuggu, ég hef samt búin að því og ég að segja, ég ætla ekki að gera það þetta nú meira rugli með en lottóið í kvöld, það var engin með hérna alla tölunar alla fimm tölunar réttar, hann verði tvöfaldur næst og en það var einn miðhafi sem var með bónusvinningin sem færir þessum spilara rúmar 437.000 krónur í vinning og miðin var keyptur í Happahúsinu í Kringlunni. Hvað allir sem margir vinningsmiðar seldir þar? Örugglega ógæðslega margir, sko. Og allavega, og svo var einnig miðhafi með

er að græða smá pening og en við ætlum bara að njóta okkur í kvöld og bara og hafa gaman og bara hvet ykkur flestir þess að ringja inn og hafa samband og bara búum saman til bara æðislega þátt ég bara tristi á það en byrjum þetta á Páli Óskari og Benna Hennar eitt af blómanum og þessi meistari hann Palli, Páll Óskar hann er að flakka hérna og er að koma fram í hinu þessum skólum á svona skólaslitum og mæti bara og rukkar ekki neitt og bara syngur þetta lag fyrir alla krakkana þetta náttúrulega bara æðisleg manneskja og hann bara breiða út kærleiks boðskapin þessi maður, geggjaður og á, hérna, hækum við þessu

Þetta er svo dásamlegt lag. Þetta er rosalegt lag, sko. Eitt af blómanum, Páll Óskar og Benny Hem Hem. En þá var það ammaliðs barni dagsins maður, Bubbi Mortens maður. Hann var með eitthvað stórtónleika í gær og gekk alveg svakalega vel og aftur í kvöld á ammaliðs steinu sínum og hlustum hérna og heyrum hennar mestara með þessu lagi hérna, Regnbóans stræti.

bara stórkostlega lagasmið, það bara það sem þetta sko Way Dynamic. Talandi stórkostlega lagasmiður maður, hérna eitt stykki frá Unu Torfa yfir strikið.

Keys. Það er sér hljómsveit maður. All Pied to Cocaine heitir þetta lag. En tökum við það fyrsta óskalaði kvöld áður við opnum símar þetta. Opnum hann bara eftir næsta lag. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og kíkjum við það aðeins á postinn inkithh.ruv.is og þar hún Sigga sem að skrifa og henni langa, eða hana langa til að senda honum herði sínum kveðju. Hann nefnilega á spítala kallinn þessa dagana og vonandi ekki lengi segir hún, hérna, vonandi ekki lengi enn, segir hún Sigga. Óskalaðið Perfect Stranger með Deep Purple og hún segir það þúsund þakki fyrir öll skemmtileg heitin, alltaf kveðja Sigga. Hérna Deep Purple, Perfect Stranger. Svo það síminn 5, 6, 8, 7 1, 2, 3

0: þetta er klassik og minni mig alltaf á hana önnu á Siglufirði sem að hringdi oft í þáttinu og bað alltaf þetta lag hérna og við gerðum meira þess að samning að út á hann bað alltaf um þetta lag að hún myndi byrði með eitthvað allt annað í annarkvært sinn sem hún næði inn sko og hún stóði þá og það kom alltaf eitthvað mjög áhugavert út í henni sko og blessu sér minning hennar hún fallin frá en það síminn 5 6 8 7 1 2 3 það númerið og við ítum á okkur að taka hennar Rástu, gott kvöld
1: Nei,
0: blessa, mikið rosalega hittar að koma að takka núna með. Nei, blessa, já, ég hitti nú bara rosalega vel á hann að takka, sko. Hvað segir Kjallin? Hvað segir Palli?
1: Er bara ágættan
0: að. Já, ég gott að heyra. Þetta já. Vinna það?
1: Já,
0: það var kvöldu eftir að leiti. Já. Mm-hmm. Blíðskapað kvöldmaður, ha, what a night. Ekkert.
1: Þetta bara
0: gerist
1: ekki
0: betra sko, ok, War a Night bara, ég verða að spila War a Night með hérna, Dr. John á eftir sko. Ekki spurning sko. Þekkir þú
1: það?
0: Þekkir þú það?
1: Það lægja hérna úr drukk myndinni
0: hann tók það held ég hérna, hérna The Band hérna, tónleika myndinni hvað heitir svo mynd aftur hérna Bob Dylan og fleiri koma fram í hérna Such a Night Such a Night held ég að heiti
1: Já,
0: já, ok,
1: þá
0: eru
1: aldrei
0: ekkert alveg samanlega,
1: sko.
0: Nei, en þú heyrað eitthvað annað, ég lofa að spila það, sko. En hvað er að frétta þér? Það
1: er bara ekki mikið, neitt, sko.
0: Nei.
1: Vil ég helst að frétta mér, ég er búin að vera, við erum búin að vera að leita kettinum okkur í 5 vikur núna.
0: Hættu, nei.
1: Já, hún bara hvarf.
0: Æ.
1: Þetta er bara, þetta er eins og jörðin hafa bara gleypt hana, hún bara, hún er ekki fergi fundið hjá einhver nákvörunum eða neitt, sko, og við erum svona reynlega bara fann að viðst, gera ráð, hún hafi bara farið í bíl og aftur hún er náttúrulega með forvitin, sko.
0: Já, já, bara,
1: og já, hafi tekið sér farið eitthvað, sko.
0: Og, já, farið á flakk eitthvað, oh my god.
1: Já.
0: Og ekkert eitthvað svona AirTag eða eitthvað svona hálsinn á hann eða eitthvað.
1: Nei, eða eigum svona GPS-tæki, það var bara á vitlu sem ketti,
0: En þið voru ekkert að flytja eitthvað svo leys, eitthvað, úst, nýtt hverfið eitthvað svo leys
1: Við erum bara gamla góða staðnum okkar í kópaðunum
0: Já, ok, æ En ég hef heyrt sögur, sko, ja. Palli að bara, að kettir koma í leitina bara, jafnvel, bara ári eftir að þeir tína, sko
1: já.
0: Og meira, jafnvel
1: Það var nú bara til þetta í fyrra, held ég, sko Það var það köttur sem að hvarf úr mosaspænum
0: Já
1: Og kom í ljós, hérna 6 árum síðar, sko.
0: Já, einmitt 6 ára. Það er alveg rétt, ég man eftir þess að rétt. Þetta er ekkert langt síðan.
1: Já. Hún er hérna, kona sem ákvöldin, hún skrifaði hérna barnabók. Hérna, þetta, sko.
0: Vá.
1: Hérna, ég nú las hann einhvern veginn í vetur, sko. Hún er mjög, mjög krútleg og skemmtileg, sko.
0: Já, ok. Vá. En bara, þú veist, er hún þá að svona búa til ykkur ævindri sem að kötturinn kannski lenti í það?
1: Já, sko, það er líklegt á nafi, það var einhver dúddi þarna, sko, sem þoldingar ketti, það var eitthvað að safnaði saman og keiri upp í kjósina.
0: Já.
1: Það var einhver tilfelli með það, sko.
0: Já.
1: Og það er líklegt á nafi lengi því, sko, en já, svo svona stinnur hún eitthvað í kringu það, en svo leitaði þessi skjós þarna í einhverjum bústæði, þannig að hjá einhverju eldra fólki, sko.
0: Já, svona. Ok.
1: Fór sem einhvern tíma með enn dýralagnir og þá var hann að skanna og þá bara komið ljósa að nátti heiminni.
0: Já, vagna.
1: Þannig að maður þetta heldur bara í vonina, hérna, hún síðar einhver staður og jafnilega einhver sjá hennar.
0: Já, nákvæmlega. En sko...
1: Ekki bara nota tækjafærið og beðið að hlustundum nættavættan hafa augun opið fyrir bröndótt og ketti sem er smá gult í feldinum.
0: Já, og er hún með...
1: Ef hann er einhver stað.
0: Er hún með ól?
1: Hún er með ól, þá hann var með ól þegar hún hvar sko
0: Já, ég veit að getur verið að hún hefði
1: dóttir að líka Hún er mjög svona fælin sko, félur sig fyrir ókunnum sko
0: ja,
1: sem er ekki gerlega gott í þessi tilfelli sko.
0: En ég prófa að googla hans hérna Þú talaðir 6 ára hérna þessi Mosó Haltuðu fast Þýsk kona býr sér nú undir tilfinningaríkastund en hún mun á morgun fá aftur í fangið köttin sinn sem hún týndi fyrir 16 árum
1: 16
0: Já, konan gerði ráð fyrir að kötturinn var í löngu dauður og bjóst aldrei við að sjá hann aftur Kötturinn Poldi fannst út í skói í nágrinni München og var færður í dýrakvarf þökk sé tattu merkingu í eira hans fannst skráning hans fljótlega og haft var samband við eigandan sem ætlaði að varla að trúa fréttunum enda 16 Já. Ár liðin
1: þetta
0: er rosalega þetta er frétt
1: þetta er, frétt,
0: þetta er frétt frá 2012 þetta á MBL þetta er magnast pældi Já, hérna er. En ég vona svo innilega að, að þið finnið köttin ykkar aftur og þetta eru bara
1: Já, það væri náttúrulega skemmtilegast
0: Já
1: Svo maður getur nú loksuð þar að njóta sumarsins almennlega
0: Já, einmitt maður Fá smá trúða á ólási og, og veist, spóka sig
1: Já, já Það eru þetta eitthvað
0: Já, einmitt, nógulega Algjörlega, vona það besta, elsku Palli
1: Já, bara takk gælega fyrir þetta.
0: Ekki máli. En hvað séru, langar að heyra, ertu með einhverja músík sem ætlar að bjóða okkur upp á?
1: Já, já, það hérna, ég var að spá, hérna, ég náttúrulega fór á alveg geggja tónleika núna í apríl.
0: Já.
1: Þannig að heiðust tónleika Deep Purple.
0: Já, við vorum einmitt að hlusta Deep Purple.
1: Akkurat bara, þegar við spilaði þetta, þá bara langar við til að heyra meira Deep Purple.
0: Já, já.
1: Og hérna, nú veit ég ekki hvort að, hérna, Sko, hann Óli Palli, hann mælti þarna einhvern veginn í sjóðurreita til þeirra þar sem voru að ræfa sig.
0: Já.
1: Og þeir hendu í svona nokkra upptökur.
0: Já.
1: Og síðan var svona tekið svona spontant ákvörn að gefa út á hímil í svona takmarku upplæði.
0: Ok.
1: Og þetta var selt á tónleikunum, sko. Og kallinn var svo heppin að ná að tryggja sig einbæk, svo.
0: Býtu, býtu, hann að tónleika með Deep Purple?
1: Nei, bara með The Winter's Caravan, sko.
0: Já, og það tala já, tónleikandi sem að þeir voru með, já, ég skilði.
1: Já.
0: Já, þetta var og tekið það, upp og, og gefið út.
1: Þeir tók út fjögur lög hérna í hljóður þetta og hérna
0: gæði út af því. Já, ok.
1: Og, það, og ég veit, sko, Óli Palli að spila þetta í Rokklandin.
0: Já, þá hlýtur þetta að vera til.
1: Ég veit ekki hvort að sé í, já, veist, ef þetta ég finnur þetta í kerfinu, þá væri alveg til að heyra hérna þessa lægútgáfa þeirra af Börn.
0: Já,
1: sem er bara eitt besta lag sem gert þau verið,
0: sko. Sko, einhverjum þetta vegna er það ekki hérna í kerfinu, sko ég bara skil ekki akkur, sko ég sendi línu á hann á hann hérna Óla Palla, sko það getur vel verið að hann sé með þetta kannski og getur áframsættur dámið eitthva
1: En til að bentum að tjekka og býrum að kreri í leiðinu, sko
0: Já, einmitt nákvæmlega, við erum að breyða bóðskapin
1: Hann þarf að taka þetta fyrir Rokklandinu sko.
0: Heldur betur, það frábær hugmynd sko. Ekki spurning, sko En eitthvað Já. Hérna með ég held að sé ekki neitt hérna í kerfinu með vintage að taka hérna
1: Nei.
0: Hérna Deep Purple held ekki sko
1: Nei, sko ef þú finnur ekki þá mæði ég bara þá til ég heyri eitthvað bara með The Vintage Caravan
0: Já, eitthvað
1: Það er svo Crystallized
0: Það er alltaf bara classic
1: mm-hmm. Já,
0: það Algjörlega mér Herðu, hérna Gekki, Palli, þetta
1: Ég ekki fara að segja þetta Nóa þessu röfli
0: hérna og Já, já, já, þetta var gott síndalina Herri, og bara og góðar kveðið til ykkar og ég bara og ég sendi ykkur styrk og vona að kötturinn finni ykkur og þið finni köttin
1: Já, bara kæra þakki fyrir það Alltaf gaman að heyrið
0: Sömulegis mér, hafa það gott
1: Hafa það gott
0: Takk, takk
1: Bæ, bæ
0: Palli, Akstur þjónustinni Diggur hlustandi nættuðatarnar búin að ringja inn í mörg ár og meira segja þegar ég var að vinna hérna back in the day sko hún bara 2011 eða eitthvað svolítið sko en tökum annan hlustandi inn hérna maður að sjá Rástuðu gott kvöld, halló halló
2: Rástuðu gott
0: kvöld, halló halló ég bara að tala því sjálf halló, halló, hæ hvað segir
3: þið,
0: hvað segir
3: bara þetta fína
0: ekki bara Hvað heitir þú og hvað þetta hringja?
3: Ég heiti Stengerður.
0: Blessu Stengerður.
3: Og ég blessar og sæll við að hringja hérna nökkva vóginu.
0: Já, hvað er það? Hérna, hvað það í hérna gráu? Ég
3: mála glæsibæ.
0: Já. Hérna í laugardalum.
3: Já,
0: með. Ef voga hverfinu, já, einmitt, nákvæmlega. Nákvæmlega. Og hvað ertu búin að bralla þetta að Stengerður?
3: Bítun og rólegur, ég búin að hafa rosalega náðust í dag
0: Já, gott að heyra
3: Og lítið verið að bralla ég hérna hefur að hvíla mig svolítið
0: Já
3: Ég er í stórsengjarningum í gæði hjá sjálfrýnir
0: Já, ok
3: Með annir manneskjavísu
0: Já,
3: hvað var þetta? Barnabarnið mitt vildi kalla þetta vorsengjarningu Nei, ég vildi að kalla borgjarningu en hann sagði að það passar ekki að maður Það komið sumar
0: Já, einmitt Nákvæmlega
3: Drangur á því
0: Já, og var barnabarnið að hjálpa þeir í garðinum og okkur svona og heima og svona
3: Nei, ég var að gefa hans að til upplýsingar í dag í síman að ég hefði verið að gera sporsengjörningu.
0: Já.
3: En það var konur að já, hjálpa mér í gær.
0: Já, ég skil, já, þú varst bara að spjalla við barnabarni. Já, já, einmitt.
3: Já.
0: Ég, þetta er alveg rétt hjá barnabarninu. Þetta er engin vorhengjörning, þetta er bara sumarhengjörning.
3: Já, það er alveg satt.
0: Já, þannig að aldrei komið sumar hjá okkur, Steingerður. Ha?
3: Indislegt
0: alveg æðislegt maður ó, fá yeah, sólina og bara ó, sjá allan gróðurinn maður og bara yeah, löfblöðin alveg í blússandi svingi maður
3: nýsprungin út eins og litlu lömpin
0: emitt
3: wow. Æðislegt
0: ó, þetta er svo við kunnum svo að meta þetta Íslendingar út af því að þetta er, yeah, að, þetta er svo langt á milli sko. Og veist, þetta er bara yeah, það bara er allir brosan þetta er svo stuð Já, einmitt.
3: Það er ofta að voru lífið því þetta er bara alltaf svona
0: já,
3: ár eftir ár.
0: Já, einmitt, einmitt.
3: Man gleymi því ekkert.
0: Nei, nei, en bara, við skulum bara taka eitt dag einu og njóta hvers dags, skilur við. Við erum ekkert að hugsa um að, já, þetta taka enda.
3: Vona það besta þó að sé eitthvað, hérna, eitthvað sem er að hrjá fólk, að bara...
0: Já, einmitt, það er alltaf eitthvað að hrjá, hrjá fólk, já. Sko, en bara... En við já. Bara pössum okkur að taka eitt að einu og bara vera í kjærleikanum bara, þá, þá gengur já, okkur vel, sko, algjörlega, sko.
3: Láta lífið brosa við manni.
0: Já, og eins og Mega sagði bara, eða þú smælar framan í heiminn, þá smælar heiminn framan já. Í þig. Þetta eru, þetta er svo, þetta er svo geggjú orð, já, þetta eru frábara, sko.
3: Alveg gott á samtljóð.
0: En hvað segir þú stengir, eru þarna, langar þeir að heyra einhverja músík að senda kveðju eða
3: eitthvað? Já, slis? En ég svo Hún sé ekki, eigi kannski ekki heima í þessum þætti, þetta er svolítið barnalegt.
0: Já, það er alltaf, við spilum alls konar tónlist í þessum þætti, skal
3: ég
0: segja.
3: Það er eitthvað að slægja mitt, svo ég var eitthvað 14 ára.
0: Já, og búið að fylgja þér bara alla götu síðan.
3: Já, já, það er öll lög sem fylgja mér, þau gæjast var svo misjaflega fram.
0: Já, einmitt.
3: Þetta er búið að herja á mér nokkar vikur.
0: Já.
3: Og ég fór að segja hvað það er.
0: Kottu með það.
3: Og svo verð ég að segja þetta fallega.
0: Já.
3: Og en sko, I'm gonna knock on your door.
0: Ok.
3: Nils Sedaka.
0: Ok, Nils Sedaka, ok. Ég kannast ekki
3: við... Nils Sedaka.
0: Ég kannast ekki við lægum.
3: I am gonna knock on your door.
0: Já. Ég finn Finnur þetta fyrir... Finnur það? Já, ég finn þetta Já. Fyrir því, maður. Ekki
3: spyrir. Æ, ég finn
0: illa á þetta. Nei, mér líst mjög vel á þetta. Stengir, bara að þú varst ekki að skammast þeim fyrir ekki, þú varst ekki að skammast þeim fyrir sko. Ekki, ekki bön sko.
3: Þú tekur sér svo vel
0: Jó, og svo er líka bara þessi tónlist sem við heyrum þegar við erum á þessum aldri veist, þá erum við bara svo svampar veist, það bara,
3: já,
0: þetta fer svo... inn í kjarnan okkar sko. Og, veist, og,
3: já,
0: og,
3: þetta er bestu vinin mann.
0: Já, nákvæmlega og við erum bara á ýmsum aldri þú veist, bara, þú veist, þetta er bara lag sem að þú heyrðir og snertið þig á þessum tíma og bara fylgið þér út líf og ég á líka svona lög sem að hafa snert mig og bara og fylgja mér alveg út lífi sko þannig að það vorst ekki að skamma neitt fyrir þetta sko
3: Ég satt og var að hlusta á eitthvað áðan ég horfði á bíómynd í sjóvarpinu
0: Já.
3: Og byrjaði allt í einu að koma eitthvað lag
0: Já.
3: Og sem þetta búið uppáhaldslag hjá mér í mörg át
0: Já.
3: Og ég gat ekki muna hvað það hét og svo bara allt í einu myndi að það er til A Summer Place
0: Já
3: segir maður instrumental,
0: já, já, einmitt, svona já, án söngs.
3: Og þetta er svona fyrirleikur og eitthvað. Já. En svo var ég ekki ráni fyrir að ég gat fundið að sko og hlusta á það.
0: Já, já, einmitt, það er alltaf þannig, sko. Maður er að koma þessu út úr kerfinu með að hlusta á það, sko.
3: Já, þetta er geysilega fallegt.
0: Já, Indislegt, það er ég finn þetta fyrir Steingerður og bara takk Já. Fyrir að hringja og hafa það sem allra best.
3: Sömmulegisunir innilega gott að heyri þér.
0: Já, takk, sömmulegis.
3: Svo skemmtilegur.
0: Sömmulegis, takk fyrir.
3: Og góður. Já, takk innilega.
0: Takk fyrir að hringja. Mertu
3: Já,
0: blessi.
3: Blessi.
0: Bye bye. Já, ég ætla að gefa mér smá tíma að finna þetta lag fyrir hann Steingerði. En ég var búin að finna þetta hérna fyrir að palla í Axlustjónustinni. Vintage Caravan, crystallized, baby.

0: Já, Crystallized. Herri, ég er ennþá að leita þessu lagi fyrir hann að Steingerði og áðurum við fáum það, það styttist ég að finna það. Sá skulum við hlusta þetta lag sem að ég bara fekk í hausinn hérna á meðan vorum að tala við Palla. Such a Night með Dr. John.
1: Such a Night

Dude, þessi Dr. John maður. Herri, ég, þetta gekk ekki alveg nógu vel hjá mér að finna þetta lag, sko. Það voru tvö lög sem komið til greina, sko. Það er eitt lag sem að með The Monkees sem heitir When Love Comes Knocking at Your Door og Nils Daga var einmitt meðhöfundur þar, sko, í þessu lagi, sko. En svo annað lag sem að ég fann, sko, sem að heitir I'm Gonna Knock on Your Door eins og hún Steingerður sagði, sko, en það með dúta sem heitir Eddie Hodges og það bara spurning hvort að þetta sé lagi sem að Steingerður sé að var að tala Ég bara komumst vonandi einhvern tíma.

stór skemmtilegt maður. Herra, en það stýttist í frettir þetta frá frettastofunni á slæðinu 10 og við klum bara hlusta á bítlana þangar til að klukkan slæðir 10 og svo heldum við áfram með nætuvættinni til minnati strax eftir frettirnar og bara heldum þessu swingi gangandi, sko. Bítlandir ain't she sweet.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Söngkonan Duffy hefur tilkynnt að hún muni halda sína fyrstu tónleika í rúm 15 ár og virðist þar með vera að snúa aftur í tónlistarheimin eftir langa fjarveru. Duffy sem sló í gegn með laginu Mercy árið 2008 greindi frá því árið 2020 að henni hefði verið byrlað, rænt og beitt kynferðisofbeldi. Þá hefði hún verið nær alfari frá sviðsljósinu í 10 ár. Á Instagram segir söngkonan að hún muni halda fámenna og persónulega tónleika í London þann 5. júli þar sem hún hyggst flytja ný lög fyrir aðdáendur. Aðeins takmarkaður fjöldi gesta komist að. Duffy varð ein vinsalasta söngkona Bretlands eftir útgáfu plötuna Rock Ferry sem var mest selda plata ársins 2008 þar í landi. Hún hefur hlotið 3 Britverlun og Grammyverlun fyrir tónlist sína. Fyrir á þessu ári var einnig greint frá því að hún myndi veita sitt fyrsta ítarlega viðtal í væntanlegri heimildarmynd á Disney Plus þar sem hún segir frá reynslu sinni og langri fjarveru frá tónlistabransanum. Þingfundi á Alþingi var slitið síðdegis í dag og umræði frumvarpum innviðafélag frestað. Þingmenn minnihlutans gagnrýndu harðlega að boðað hefði verið til fundar á laugardegi sjómannadagshelgar. Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði fundarboði vanvirðingu við sjómenn og fjölskyldur þeirra.
1: Það verið að brjóta blað í sögu þingsins og sýna auðvitað sjómannastéttinu og fjölskyldum sjómanna algera vanvirðu með því að boða hér til þingfunda.
0: Sagði Jón Gunnarsson. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksmaður samfylkingarinnar, hafnaði gagnrýninni og benti á að fyrir hefði legið alla vikuna hvaða mál þyrfti að afgreiða.
2: Ég tel ekki síður mikilvægt að við notum þennan dag til að klára hér samgönguáætlun og innviðafélagið. Þegar þar erum við einmitt að leggja til miklar úrbætur á vegum landsins, höfnum landsins og þessum grunninnviðum sem skiptir einmitt sjómenn landsins svo miklu máli og þeir geta sinnt sínum störfum í öryggi og tryggt þessa verðmætasköpun fyrir landið allt.
0: Sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson. Þingfundinum var slitið fimmleitið og umræðinni frestað. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Íranar eigi nú aðeins 15 eftir af flugskeytum í vopnabúri sínu eftir árásir Bandaríkjana og Ísraels undanfarna mánuði. Þetta kom fram í viðtali við NBC sjónvarpsstöðina í nótt. Trump sagði að viðræður stríðslok hefðu enn ekki borið árangur þar sem Íranar væru sterkir og stoltir og ættu erfitt með að gefa eftir. Hann hefur áður sagt Írana örvæntingarfulla að ná samkomulagi. Þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi í byrjun apríl hafa árásir haldið áfram. Íranar skutu flugskeytum að bandarískum herstöðum með Persaflóa í nótt og Bandaríkja her svaraði með árásum á íranskar ratsjárstöðar. Utanríkisráðuneyti Íran sakaði bandaríkjamenn að brjóta vopnahléið og segja aðgerðir þeirra fjandsamlegar og ögrandi. Frétta vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Já, áframöldu þetta á nætuðatinnu og kíkja þess að þetta inn á Facebooki og það Stefán Þorlauson sendir

Það er samt því maður, þetta var svolítið eitt í sko Herða, við skulum taka eitt lag hérna hefði bótt Áður nú opnum síman aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Og það er hérna Hún Lilja Theodórsdóttir Hún er ammæli í dag Til hamingju með ammæli Lilja Hún sendir hérna post hérna Og ég segir í tilefni á ammælinu mínu Sjötta, sjötta Mætti ég byggðum að spila væri Bridge Over Troubled Water Í útgáfu Disturbed Og ég veit ekki til þess að Disturbed hafi gert hérna Bridge Over Troubled Water en þeir gerðu hins vegar þetta hérna The Sound of Silence sem náttúrulega Simon Garfunkel lag og bara til hafa ekki mamma Lilja og hérna Disturbed og The Sound of Silence

0: Já, þá skulum við opna síman Aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og ja, við hittum okkar að taka hana Rástuðu gott kvöld, halló, halló Halló Halló Hvað segirðu? Hvað segirðu gott?
1: Gaman að heyri í þér
0: Sömu leiðis Hvað heitir þú og hvað þetta að hringja?
1: Ég heiti Helga og ég að hringja frá Spáni
0: Helga frá Spáni, maður Hvað segir
1: þú? Oh, yeah.
0: Áttu heima á Spáni eða ertu bara heimsækja?
1: Nei, ég heima á Spáni
0: Það bara svoleiðis, maður Allan ásins, yeah. allt árið þá eða Allan ásins hringa
1: Já
0: Það ekki annað, maður Og hvað er þetta á Spáni? Þarna, tóri við eitthvað svæðinu?
1: Já, ég í Jóru og alveg Kosta
0: Já, er það
1: Fyrir utan
0: Var ég heitur?
1: Aðeins fyrir utan Tóri Vekka
0: Já, ok Það er náttúrulega, er ekki alveg svolítið mikið af Íslendingum þannig?
1: Mikið?
0: Já Hellingur
1: Jú, hellingur, það þýðir sko ekki fyrir að vera að segja einhvað Ú, hvað þessi púkalegur
0: Nei, það geti verið einhver Íslendingur í nánd og skili það sem þetta
1: að
0: segja
1: Ó, já Aha. Þeir eru allstaðar
0: Já
1: Það er alveg sama hvert og ferð
0: Það er bara svolítið Og ert þú, tekur þú þátt í svona Íslendinga samfélagi sem að spretta upp á svona stöðum?
1: Já. Ég með því að sko það var hýtingur í gær.
0: Já.
1: Og það náttúrulega voða mikið að fólki farið heim.
0: Já.
1: Það fer heim á sumrin.
0: Já, einmitt, þetta náttúrulega verður alltaf heitt að mér.
1: Já. Mm. Það til svona, þú veist kælri, kerfi.
0: Já, einmitt, en nákvæmlega.
1: Það getur maður bara verið inni
0: Já, það nöðsjöldlegt
1: Og það minigolf þarna
0: Já
1: Og mér finnst gaman að spila minigolf
0: Ú, frábært
1: Það var enginn sem að vildi spila með mér
0: Nei, hættu þessu Í alveg að tala Hvað voru hinir að gera? Hvað voru hinir að gera? Hvað vildi hinir að gera?
1: Það er þetta bara voru að kjafta
0: Nei Vildi ekki leika sér. Þú ert nefnilega, Helga, alveg með þetta, sko. Við eigum að leika
1: okkur,
0: sko.
1: Svo ég fór bara einn.
0: Já, gott, já.
1: Ég fór...
0: Já, gott, og að það gerir allt í lagi,
1: já. Jú.
0: Það satt svona leiðist að fagna kannski einn, ef maður gerir eitthvað geggja, sko, og enginn til að fagna með sér. Það er satt í skríti kannski. Þau hittir hól í höggi eitthvað.
1: Sem betur fyrir að þá var það ekkert svo liðið.
0: Já.
1: Svo sýllilega illa.
0: Einmitt.
1: Svona er þetta.
0: Það er kannski ágætt. Það er betur að maður gengur vel sko þegar maður er með ykkurum sko. Þá getur...
1: Já.
0: Það er það sanna þetta og svona og skilur fagna saman.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Mm-hmm. Það er það.
0: Já. Og hvað segir Helga? Hérna... Saknar ekkert Íslands? Ekkert engin söknur í hjartanu?
1: Sakna og sakna ekki.
0: Já, bara svona einmitt bæði og bara stundum og stundum ekki og koma svona tímar
1: já.
0: Og
1: einmitt. Já, einmitt. Svo getur maður alltaf skroppið.
0: Já.
1: En það er orðið anskotið dýrt að fara.
0: Ég get trúað því maður. Hvað kostar bara flugmið núna? Veistu það?
1: Já, ég veit það.
0: Já, hvað erum að tala um?
1: Það er bara 100,000 wow. önnuleiðin.
0: What? Kostar þetta svona mikið? Vá. Wow.
1: Já.
0: Holy moly.
1: Þú getur kannski fengið á 80, en þá ferðu bara nærbuxunum.
0: Já, bara með handfarangum bara eitthvað svo leys.
1: Já,
0: einmitt.
1: Já, bara litla tösku sem kemur undir sæti.
0: Já, einmitt. Þetta er svakalegt.
1: Já.
0: Þannig að þú ert ekki að vara að skrapa heimnett á næstunni?
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Nei, kannski.
1: Kannski.
0: Já. Helga. Já,
1: ef ég hitt á eitthvað, það er hægt að hitt á
0: eitthvað. Já, lenda okkur í góðu tilbúið eitthvað. En hérna, hvað sér Helga, langa þér að heyra eitthvað á músík, að senda kveðið eitthvað slis?
1: Veistu það að ég ætla að vera hallarsleg eins og hún sagði konan
0: Já.
1: Þarna með nokkan hjá dór.
0: Já.
1: Og þó ég held að sé ekki hallarsleg.
0: Nei, einmitt. Hvað er að tala?
1: Ég ætla að byrja ok.
0: Ok.
1: Já.
0: Já. Byrju, hérna.
1: Veistu hvað það er?
0: Ég ætla að tala hérna lagi sem er í söngakeppninni hérna með Ertu að tala það?
1: Já.
0: Já. Það bara mjög skemmtilegt lag. Já, já, já. Þetta eru hérna, hvað heita þær hérna, Skuggi, Jón Skuggi og félagur hérna í, hverju manni ekki, hvað heita?
1: Já, nei, jú, það eitthvað Skugga, það eitthvað.
0: Já.
1: Já, þetta stóli úr manni.
0: Já, ég finn þetta
1: með. En ég, sko, ok, er gott að muna.
0: Já, einmitt.
1: Og mér fannst þér alveg bara djúið góður og þeir eru góðir.
0: Já, frábæri með þess.
1: Já, þetta lag.
0: Já, langi seli og skuggarnir, þeir heita það.
1: Júste,
0: já. Þetta...
1: Alveg rétt.
0: Já, já, ég kom með þetta. Já, já, þetta kemur bara hérna rétt og eftir, Helga mín.
1: Ok.
0: Gott að heyri þér okay. og bestu kveðir í hérna steikjandi hitan hérna hjá þér.
1: Já, og takk og sömu leiðis til þín.
0: Takk fyrir. Gott
1: að heyri þér. Ok.
0: Takk sem þess, hafa gott.
1: Bye,
0: bye. Það var svo Helga hérna í góðum feeling og heima bara þetta spáni bara love and life, bara eitthvað, þú veist fer í minigolf og bara nýtur sín. Skulum taka eitt hlustunda í uppbötina, að sjá, sjá hvað gerist þetta. Rástuðu gott kvöld, halló, halló.
2: Já, góð kvöldi.
0: Góð kvöldi, hvað syngur þér?
2: Já, bara allt fínt, ég að koma úr ammali hjá mömmu minni.
0: Nú, til hamingi með mömmu þina.
2: Já, takk fyrir það.
0: Og bara ammali bara búið snemma.
2: Já, já, við heldum veitlu fyrir hennar sveitabænum sem hefur búið á mesta hluta æfinu.
0: Já, já, já, gaman.
2: Hún var nýrað, svo leysa.
0: Já.
2: Ægilega gaman hjá okkur.
0: Æðislegt, maður. Vá, stór ammali í þokkabót. Þetta er
2: já, frábært. Já, stór ammali, allt svo gott veður og æðislegt
0: að hjá okkur. Já, þetta er alveg æðislegt. Ég fór einmitt á ættamót í dag og maður bara gat ekki, hefði ekki geta fengið betra veður. Já, þetta var alveg fullkomi bara.
2: Já, það er búið að vera mjög gott veður fyrir norðan. Þetta er hann í Sólheimum í hún á sýsli.
0: Já, það er alltaf svo gott veður hann að maður. Og ég var hefnd að skoða veðurspána, það er eiginlega alltaf aðeins heitara hana fyrir norðan, heldur en hérna, fyrir sunnan.
2: Já, þetta er aðal staður, nefnd að heita eitthvað sólina.
0: Já, einmitt, sólin fíla sig þarna vel með.
2: Já. Ég ætla að byrja að spila eitthvað skemmtilegt lag, gott lag með Ragnari Bjarnasinni fyrir hana.
0: Já, minnsta máli, bara eitthvað eða?
2: Já, veldur bara fyrir mig, þetta er alltaf góð.
0: Já, ég skal bara finna eitthvað vel til fundið bara.
2: Nú erum við bara að keira suður og það er enginn á veginu, við erum bara einar í heiminu minni.
0: Já, þið keiri samt varlega, þótt að sé enginn á felli.
2: Já, ég er með bílstjóra hérna, hún er að keira fyrir mig dóttir mig.
0: Já, vel gert. Herðu, takk fyrir að, byrjuðu, ég náður samt ekki nafninu þínu, hvað er nafnið þitt?
2: Ég heiti Sigurlaug,
0: dóttirinnar. Já, einmitt. Já. Og hvað heitir nú mamma þín sem á ammali?
2: Hún heiti Sigríður Ingimundardóttir.
0: Sigríður Ingimundardóttir. Glæsilegt, við fáum hennar Agga Bjarna eftir. Takk fyrir að hringja og keyrið í valega.
2: Já, okay. Takk fyrir að svara.
0: Ekki máli, ok.
2: Já,
0: bless. Það er nú er það blast hérna from the past, sko. Bara, ok, langi sel á skuggani. Og ég segi from the past, það er bara 3 ár síðan það var. Sko, þetta er alveg magna. Ha, þetta er bara 3 ár. Hækkum í þessu.

Ok. Herðu, og það er hún Sigríður Ingimundardóttir sem á ammæli í dag 90 ára maður og dóttirina Sigríður var að hringja hérna rétt áðan óskaði til hamingju með ammælið og er að keyra heim eftir vel hérna ammælisboði í sveitinni hjá mömmu sinni eitthvað með rakabarna segja hún þetta er alveg æðislegt með rakabarna og milljónamæringar

geggja ekki að maður miljónamæringarnir og Raggi Bjarna þarna maður taka Nirvana slagar hann Smells Like Teen Spirit og kíkjum við aðeins á póstinu og þar hún Erla og hún pantar þetta hennar, þetta Alana Miles og Black Velvet

podcast Smile God Beat is lægið maður. Alana Miles, Black Velvet. Þökkum Erlu kellaði fyrir þetta. Tökum við eitt annað að pósturum og þar eru ástardúettin Bjarni og Steinun og þau skrifu heldur fyrst í þáttinn bara í síðustu viku og þetta orðið hefðið á þeim að hlusta nætóðastuna og spila COD eða Call of Duty og mér finnst það æðislegt og hann Bjarni ætlar að senda sinni heittelsku hamingjóskir með útskriftina hún var að útskrifast úr frumgreina til háskólans í Reykjavík maður, og ég óskóðum henni bara innilega til hamingjum ammæli og klöppum aðeins fyrir henni vel gert Steinun og þau pantaði þetta lag hérna með Paolo Nutini Scream Fuck my life up

0: Já, þetta var akstur á undarlegum vegi og þetta voru Einar Ágúst og Gósarnir og þetta voru skala sem að basta í gegnum Facebook síðu nættu vaktarinnar. Nú voru síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ítum akkvað hérna. Rástuðu gott kvöld, halló, halló. Rástuðu gott
1: kvöld, halló, halló. Já, ég var að trúa því.
0: Nei. Þú bara,
1: ég trúa því, þú sérst að svara mér.
0: Þú þarft að trúa því, blessaður og sæll, langt sem ég heyrti þér.
1: Sæll og blessaður, vinur minn, og þakkaði fyrir góða byrjun á útarsfinu í kvöld.
0: Já, bara, mín var ánægð, bara takk fyrir að hlusta, segi ég nú bara.
1: Mikið óskaplega, fórstu vel á stað með þetta.
0: Já, takk fyrir það.
1: Þú varst bara að segja nákvæmlega það sem að ég er búin að vera
0: það sem þú ert búin að segja, einmitt
1: predika við þig
0: já,
1: tala við okkur fólki sem að er að hérna hlusta á fingin
0: nákvæmlega
1: og lofa því að leggja eitthvað til
0: já, þetta er ekki bara ég að búa til hana þátt sko, það er bara þú og allir henni skilur
1: já Það er svo dásamlegt
0: að
1: þú skuli sem stjórnandi meta það þannig.
0: Já, það er ekki annað hægt maður með þennan þátt. Ha, kallar minn?
1: Ha? Það er öðrétt.
0: Já, en hvað er að frétta þig, Guðmundur bóndi?
1: Æi, það er nú svona, misjönt bara.
0: Já, það er svona, það er eitthvað að hrjáði, ég heyri það, sko.
1: Já, það er svolítið misjönt, þetta er búið að vera svona frekar. Erfitt vor.
0: Já, að hvaða leiti?
1: Það er búið að vera svo kalt bara.
0: Já, þú meinar, já.
1: Það er búið að vera kalt og leiðinlegt og lítill gróður
0: já.
1: Sem hefur komið fyrir skepnarnar.
0: Ok, en hvernig er staðan í dag?
1: Já, það er að lagast mikið.
0: Já, ok.
1: Lagast mikið, það er
0: stýttist ekki slátt hefur
1: sína og rigna
0: já, einmitt
1: Ætla. En óskaplegur kuldi og klaki í jörðinni
0: já, þess lengi svona þrálátt bara
1: já, það er búið að vera þannig að nú að fara í dag
0: já.
1: Og nú að baksa við það í dag að komast hér því fjöld til að reyna að gera við girðingar
0: Já. Veitu, já, þú ert ekki að fara með fjöð upp á fjöll strax, þú ert bara að græja eitthvað að girðingar.
1: Nei, maður er reyna að fara og gera við girðingar og það fór nú svo illa að ég fór nú 15 stöðra.
0: Já.
1: Þegar ég ætla að setja niður í girðingu í dag og ég gat nú ekki sett niður nema helmingin aðum því að það var útloka koma hinum niður
0: út af frostinu í jörðinni
1: frost í jörðinni
0: god damn er ekki þetta
1: hann er bara svo leys
0: wow, hann er eina sem hann getur gert er bara að bíða lengur það er bara
1: já
0: pælt í þessu
1: það er rétt að þér
0: já, það er frekar óþrólandi
1: já, það er óþrólandi vegna þess að maður þarf að gera þetta á þessum tíma
0: já, einmitt, þú vilt að gera þetta núna koma, og að venju svangkvæmt líka kannski
1: svo koma önnur verk bara og heiskapur og svona þá fer maður ekki í þetta
0: með einmitt
1: og það er voðalega gott að geta gert þetta á þessum tíma
0: og hvað, akkur þetta girði eitthvað það er hann upp á fjöllum akkur þetta girða eitthvað hann upp á fjöllum er þetta bara
1: girða það er bara út að því að ég er að halda kindunum mínum í landinu,
0: já,
1: heimalandinu mínu
0: já, þetta er bara landið þitt og þú ert bara hvað að gera það þannig að það er sér ekki að skjótast þarna út og tínast
1: það séu bara verðið þar já. Og séu þar
0: en er ekki nóg bara að segja við þar bara hefði ekki fara langt stelpur mínar og strákar hefur það virkað það ekki
1: ef þú vilt koma og prófa það þá er ég fegin
0: já, en þær myndi ekki treysta mér skilur þær treysta þér, þú ert náttúrulega aðal kallin að það skilur, já. Passar upp á þér
1: já og það er ótrúlegt alveg að sjá hvernig þetta þessa blessaðar skepnur átt að sjá því að það eru háðarmanni
0: já einmitt Já.
1: Það eru háðar manni óskaplega þessar skepnur. Ég er með hérna núna, í tveimur hólfun.
0: Já.
1: Kindur heima við sem að ég sérstaklega að sinna og hugsa og, gefa þeim fóðurblöndu og hverjum einasta degin.
0: Já. Já, einmitt.
1: Þrílembur, og, ég er með þrjár 11 vetra gamla ræðir. Það á ekki að vera náttúrulega í fjönnu í dag.
0: Nei, ekki svona gamlar?
1: Men, nei. Átta, níu er, er toppurinn bara.
0: Já, og hvað er málið með þessar þrjár, þessar gömlu? Þannig að...
1: Og ég bara, mjög svo væntum þeirra. Ég tímt ekki að slátra þeim í haust.
0: Skilði bara mjög vel. Ég get ekki slátra einni kind, sko. Það bara var ekki sjálfs.
1: Nei, það var bara svoleiðis og þá hefur maður val hvað maður að gera og maður að halda í þar eitt ár enn.
0: Já.
1: Þetta er uppáhaldsæðir alveg.
0: Já,
1: en fókurs er uppáhaldsæðir.
0: Geta þær ekki bara fengið að vera bara gamlar og dáið bara ykkur eðlilegum hætti þannig bara hjá þér? Er það ekki alveg í bóðið það?
1: Jú, en þá er það náttúrulega verra ef að ef að það skýður á vorin og, þessi við konna með tvö lömb.
0: Já, ymmi, það var ég sköllað maður. Það er annaðslega að þá myndi þúlendi í því að þurfa að hugsa heimalingana á.
1: Já, hvað heldur þú? Það er ekki góður kostur.
0: Nei, og það er heilmikil vinna get í mig þeim, sko. Það er annaðslega bara...
1: Vinna, hryllur eftir alveg.
0: Ymmi.
1: Hryllur eftir út og bundi við það og, ég er lengt í síðastlegu sumar. Þá er mér fjór svona lömb. Ég bara varð að taka þau frá húnum og eina er einn dónu og ég var nú að taka lömbin hennar og, það var alltaf það ég var með þau lagði á stað með þau hérna í fyrra sumar og, alltaf að gera vel við þau og gerði það. En þetta var alveg hryllilega bindandi.
0: Ég trúi því maður.
1: Ég var meðlug fram í september.
0: Já.
1: Hugsaðu um þau og gaf þeim hverjum einasta degi fram í september til að bara gera þau glöð.
0: Já, pela þá eða.
1: Ha?
0: Varstu að gefa þeim pela þá eða?
1: Nei, ég var nú fann að láta þau drekka þá bara úr dalli.
0: Já, ok, það er nú þegar lítið.
1: Og svo var ég að gefa þeim fóðblöndu.
0: Já.
1: Sem þeir sráðu alveg að borða en...
0: Já. Og svo bara september þá fóruð þær bara að borða heið og svona bara... Ná mjölku tíum bil í búið.
1: September? Nei.
0: Nei.
1: Þá fóruðu bara í sláttur úr felska mín.
0: Ó, oh my god. Ennþá verra hann þeir.
1: Já, ég er ennþá verra vinnum minn.
0: Já.
1: Það var bara leiðin.
0: Já.
1: Svo líst lá leiðin.
0: Nei, mitt.
1: En maður vildi ekki og vildi ekki hérna láta þeim líð illa meðan við lifðu.
0: Já, það var nú vel gert.
1: Og fólk á að skoða það bara að þessar skepnur eru háðar manni, algjörlega.
0: Já, það er bara svo leys.
1: Það var ekkert val.
0: Nei.
1: Þau geti ekki farin eitt til að finna sér betra.
0: Nei, einmitt, það er bara... Þau myndu bara öll deyja ef það væri ekki eitthvað að hugsa um þau og gefa þeim að borða á svona.
1: Það er rétt. Það er alveg rétt og, það er náttúrulega misjönd hvernig fólk metur það að hugsa um þessa einstæðinga.
0: Einmitt.
1: Þetta er einstæðingar.
0: En Guðmundur, hérna, er enginn að fara að koma að hjálpa þér í sumar? Veist, getur ekki ráðið eitthvað svona tíðin? Veist,
1: eitthvað nei. Bara ég er svo eldspertur og friskur.
0: Já, ok.
1: Það er enginn að koma til að hjálpa mig í sumar.
0: Nei.
1: Ég hefði gaman að fá gesti.
0: Já, einmitt. Hver veginn að maður droppi við það er að maður að fara eitthvað norður
1: að eitthvað? Ætlar að koma með vinkonu?
0: Já, ég veit það ekki. Ég veit ekki. Það er stendur nú til. Já, nú, svolítið að framkvæmdir hjá mér í sumar og svona. Það stendur til að fara allavega eitthvað með tjaldvagn og svona aðeins að leika sér. Og hver veginn að maður kerir maður að fram hjá?
1: Áttu, Áttu tjaldvagn?
0: Herri, já, við eigum eitt svona eldgamlan frá 90 eitthvað. Keiftum hann hérna bara í fyrra sumar.
1: Mér var það ekkert það.
0: Nei.
1: Hvað séu gramar, sko?
0: Nei.
1: Mér var ekkert það.
0: Já, það er það að sofa í honum.
1: En hefur þú eitthvað bílsættis að draga hann?
0: Já, vonandi er það eitthvað aðeins að fara að breytast. Hver veit, á næstunni, sko, þú veist.
1: Já. Þú veist að hafa eitthvað bílsæði hjá til þess að draga hann?
0: Ég veit það, það verður bara að vera, sko. Og ég verð að bæta því.
1: Guðspænum, ef þú leggur á stað eitthvað hérna, í langferð eitthvað norður,
0: já.
1: Að lómaður vita af því og kondu hérna til mín.
0: Já, já, ekki spurning. Bara ef ég á leiða það fram.
1: Ég skal taka móti þér.
0: Já, lístu vel á það. Já.
1: Taka vel á móti þér.
0: Það var nú glatt á hjalla hjá okkur hana, hvenær var þetta? Fyrra sumar þegar ég og Sigurður komin hérna til
1: Það var hitti fyrra
0: ég meitt, já, nákvæmlega það er slitt alveg en hvernig er heilsan, Guðmundur? Hvernig er heilsaði núna?
1: Ég segi bara að hún er á að vera góð núna
0: já, hún á að vera góð en er hún góð?
1: Já, á þessum tíma hugsaður, þetta er dásamlegasti tími þetta er dásamlegasti mánuður ársins sem er núna
0: halleluja
1: áttað á því
0: ég áttað með á því maður
1: það er júní
0: og þetta er tími sem að maður stoppar og horfir í kringu
1: sig
0: þetta er tími sem að stoppar og horfir í kringu sig og bara nýtur þess að bara sjá
1: fólk á að átta sig á því það getur aldrei liðið betur núna í þessu mánuði og þá kemur skellurinn hvað, 21.
0: Já, hvað skellur við það?
1: Já, snýsta við.
0: Já, einmitt, þá er hann sumar, ég dagur, nákvæmlega.
1: Já.
0: Einmitt, þá er bara, þá erum við komin á toppin, skilur, og svo bara, hvert liggur leiðin eftir toppin, það er bara aftur niður.
1: Rétt á þér,
0: þá
1: erum við komin á toppin, og þá verðum við að fara niður.
0: Já, það er bara svo þess. Gangu lífsins, ying og yang, orsök og afleiðing,
1: almáttu hvað ég er hammingjusamur með þig að þú skuli skilja þetta
0: ég hef þetta skilja þetta við erum góðir virkir
1: að ég ætla nú ekki að móta þig
0: nei þú mótgaði mikið rask sko. Alls nei. Ekki sko en gott að heyri þig Guðmundur bara eins og alltaf
1: ég gladdist yfir þú sýldi skilja þetta þar sem að ég var að meina og þetta er svona fyrir okkur Íslandinga þetta er svona og við eigum að halda því enn og aftur í ættinni og ætt fólksins að virða þessi tímamörk
0: já, einmitt
1: þau eru dásamlegt náttúrulega kennileiti í okkar lífi að þetta er búið að vera svona fallegt setni partin í vetur vor og þetta er að koma og heldur alltaf áfram og bætir sig þangað til núna í júni þá stoppar það
0: einmitt stopp en er þið hérna
1: ég heyr á þeir að þér líður vel
0: já, mér líður ágætlega sko.
1: Þú ert glaður og kátur og miski vænt það
0: já
1: það sé ég held að misti hálfgerðin vinir bara
0: já, við erum vinir, algjörlega ekki spurning ekki spurningu, miður það er bara, var alveg magna hvað ég er eignast marga vinning gegnum hérna hennan útastátt, sko það er bara, og þótt ég hafi ekki hitt fólki skilur, og bara lítið át að segja vinnum mína, sko
1: það er alveg rétt en þú, eins og byrjaði þetta núna með þáttinn í kvöld svo fallega og þú ótt að halda því áfram
0: já,
1: þú ótt að geta vera með endilega einhver klukkutíma kannski með einhverjum lögum sem að þú ert að byrja okkur að hlusta á
0: já, hálftími sem ég byrja að spila sjálfur
1: Nei, ég nú ekki að tala það.
0: Nei.
1: Það nú kona þarna sem er stundum inn í ráttinu.
0: Já, já, já, hún er tekur setna síman en ég, eitthvað slæðis að.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hún er aldrei nokkuð tíman að taka síman, það nú málið.
0: Já, þetta er bara gott að þetta er mismunandi, maður, húst, þetta er alveg svo við vorum að tala um, húst, bara...
1: Já,
0: aflega, ying og yang og svona þú veist, þetta er bara
1: Þetta er það gott en takk þú ekkert með á því?
0: Nei
1: Mest þú ekki að taka með á því? Þetta er snillt alveg hjá þér eins og sagði svona í kvöld strax og við höfum að standa saman að þessu
0: Já, öll, þetta er samvinnu verkefni
1: Það gerir góðan þátt
0: Já ha. En núna verðum að tala músík, hérna langa þér að heyra eitthvað lag, elsku Guðmundur.
1: Láttu ekki svona við mig.
0: Hvað meinar ég?
1: Veistu hvað ég nú bjartinn maður?
0: Já.
1: Tó að ég sé nú að vera svona anskotast gjöld gammal.
0: Já, það er bara eitthvað tala.
1: Og nú er náttúrulega komið sumar.
0: Já.
1: Og dásamlega sumar vonandi og ég fann að hugsa til sjóða til í Vestmannum.
0: Já, það bara svoleiðis.
1: Veistu það að það verður fara að undirbúi hana rétt bráðum og það styttist í hana?
0: Já, pældu í því maður. Hvenær er þjóðatinn alltaf? Er hún ekki í ágúst eða hverslega það? Vestlumannahelgina? Er ekki fyrsta helgin í ágúst?
1: Veistu það? Má ég trúa að því er lindabáli þú fer nú ekkert með þetta langt kannski
0: ok
1: mér langar til þess að haldu bá að nú hittir ekkert náttúrulega að segja þetta út af
0: einhverju
1: konum sem að út af konum kannski sem að erum að gefa mér auga
0: já, kottu bara með þetta
1: og veit ekki hvað ég gamall
0: já, látu vaða
1: en ég verð 75 ára
0: wow.
1: Á hérna svo það týnni Vestmannum
0: Já, það bara svoleiðis
1: Já
0: Ertu ljón, Guðmundur?
1: Já
0: Þú ert ljón, maður, auðvitað ertu ljón
1: Og ég er að spá í það svona, ég er að langa til að undirbúa það að fara kannski
0: á þjóðatíð Já, mér líst vel á það Þú ert alltaf búin að stefna á það alveg síðustu árin, sko
1: Já
0: Nú er bara að koma að þessu
1: Það er verið svona bara heiskapur og eitthvað sem hefur stoppað manna af
0: Já, einmitt
1: Má er ekki tvarið en ég nú að láta mig detta í hug núna
0: Já, þess að
1: Skarni mínu
0: Fáðu brósa til þess að bara standa vaktina og bara skelltu þér veist.
1: Nei, það fer bara eftir í hvernig heiskapurinn
0: Nei,
1: fyrr, sko.
0: það verður bara ekkert þú ferð bara, sama hvað skilur
1: Já, en ef ég verð ekki búin að heiga þá ferð ég náttúrulega ekki neitt ekki í svona ferð
0: ja, Hann getur heiga fyrir
1: ég vil láta
0: Hann getur heiga fyrir því
1: Nei, hann er nú ekki hægt við höfum að vinna þetta saman og vera báðir vegna að vélana
0: Já,
1: Hann út af því að það þarf að vinna á vélónu, góðum við.
0: Já, þetta tekur allavega tvo í þetta jobb.
1: Já, það þarf nú að vera. Það þarf nú að vera, hann þetta breyta tí, en þetta kemur allt saman í ljós, kunnina.
0: Já.
1: Þetta verður.
0: En brósi getur náttúrulega að retta einhverjum öðrum með þér, með sér, sko. Það er líka möguleiki. Nei, það er ekki möguleiki.
1: Nei.
0: Ekki að ræða það.
1: Það ekki að reyða það, ekki að sleipa einhverju vittlýsingum á þessar vélar okkar til þess að hérna, það láta að bíla
0: Já, hvað, rússlis Nákvæmlega, hvernig læti ég að stinga upp á þessu?
1: Já, það er bara fólk sem ekki kann á það kannski og það kann á öðruvísi tæki og það er ekkert að lasta það
0: Nei, mitt, við erum bara mismunandi og bara
1: Já,
0: góði mismunandi
1: Það er rétt enn en ég þakkar enn og aftur fyrir hvað þú byrjar þáttin vel
0: minnsta máli
1: og þú ert komið með skilning á þetta að fólkið á að hringi inn og leggja að lýs
0: hvaða þjóðutegalega ætlar að bjóða okkur upp á
1: til þáttarins. Já, vertu nú aldrei svo rúlegur.
0: Við erum búin að tala svo lengi saman, Guðmundur, við verðum
1: já,
0: að skemmtum
1: það. Já, það er ágætt, já. Ég ætla nú ekki að ringa í næstu viku.
0: Nei, ok.
1: En hvað? Ég ætla að skjóta þér hérna.
0: Já.
1: Skjóta þér hérna einni vísu.
0: Jó, það er vísa maður.
1: Sem að ég held nú að sé þokkaleg.
0: Já.
1: Ég glíma við þetta bara núna í kvöld
0: já, ok
1: já, nú skrítið að hringdi mig kona frá Sörfróki til að segja mér að þú væri núna
0: já
1: þú varst komin á rangaslóð
0: já, já, ég er náttúrulega bara að leysa af núna
1: já, já, að stila ég með það mm-hmm. en ég ætla ekki að búast við að hitta þig
0: nei, ok
1: núna í kvöld, sko Það hringdi mig kona á Sauðarkróki og hún sagði að þú ætlar að vera og með góðan þátt. Og ég bara yfir það hringi inn. og takk fyrir það.
0: Mesta máli.
1: Og þá kemur þetta. Bóndans núna gárast grín. Og gleði finn ég nóa sýnist vera sveitin mín með sól og yl að gróa.
0: Þessi var falleg.
1: Það er að verða svo fallegt hérna vinur minn í dalum.
0: Trúið því, maður.
1: Þú er komið hérna í dalinn.
0: Já, fallegu dalur.
1: En núna loksins er farið að grænka og grösin bara alveg að rúk upp. Heyrðu hvað ég er fegin að sjá þetta bara
0: Já, og ég heyri bara að þú ert bara hreyfður líka
1: Já,
0: það er bara svo leys
1: Bóndans núna gárast grín og gleði finn ég nóa sýnist vera sveitin mín með sól og yl að gróa
0: Úff, það er dýft í þessu maður, ha?
1: Já, þetta er fylgjast svo mikið hamingja góðu minn.
0: Já, einmitt, það er akkurat einmitt væpi sem ég fæ, það er ekki spurning.
1: Já, gleðin bara hjá mér að finna þetta og sjá þetta.
0: Já, herri, nú verðum við að enda þetta á hverju lagi, Guðmundur.
1: Já, við bara pöntum hjá þeir að leiðan skemmutar.
0: Það er bara svoleiðs. Og það er...
1: Mistu verið svo vænna að lofa mér að heyra það?
0: Já, minnsta málið maður, vinnum minn. Herðu alltaf gott að heyra þig, Guðmundur.
1: Hryllilega gaman að heyri sér líka.
0: Bestu kveðið þín og ég vona að nára að reka þess að staura niður einhvern tíðan á næstunni.
1: Já, ég geri það. Ég er ekkert máttlust í hægri hendinni.
0: Nei, hún er þá skila sín.
1: Ég er það ekki neitt og... Já. Og heyristu einhver tíman en ef þú hérna áspast einhver tíman er yfir á norðlenska klakkan
0: Já, þá renni ég við og læt heyri mig
1: Guðspannum, lofðu mér að vita af því
0: Já, algjörlega Það er gott
1: Lofðu mér að vita af því
0: Gott að heyra eitthvað myndur Indist að heyra þér og hafa það sem allra best
1: Þú mátt hérna búast við því að kerfið tekið vel hér
0: Já. Bara eins og síðast.
1: Já. En þá betri hýður.
0: Já, lístu vel á það maður. Herri, gott að
1: hefði. Allt er áfram að fólkina ringi inn og
0: segja því
1: hvað það veit selst.
0: Algjörlega, ég gerði það. Hvernig blessaði mér.
1: Takk vinur fyrir gott spjall.
0: Sum.
1: Gókið vel með þáttinn.
0: Takk fyrir það maður. Það var gott. Bye bye.

þetta gerum við bara á nætvóttin við förum úr Geirmundi Valtís yfir í Rammstein og það hún Dóra sem að sendir á Facebook síðan nætvóttaran og byrðum við eitthvað gott með Rammstein fyrir bóndan sinn hérna eitt gott með Rammstein angst, heitir lagið og gæti gott, hækum við græðanum

hérna annað svolítið rocka lag hérna strax eftir og það er nefnilega kveðja hérna Ágúst Júlíusson, hann er statur á sátunni og hann sætti rock kveðjur frá sátunni og hérna hann bað lag með uppáls hljónsetinni sinni, hérna Gaddavír en það er ekki til eitt lag með hérna þessari hljónset hérna í kerfinu á Rúf þannig að þeir eiga eftir að senda bara hérna hljómsveitin Gaddavír eiga eftir að senda inn lögin sín hérna til Rúf og ég benti honum á og hérna og það bara eitthvað sem að þeir vera að bæta úr og en við tökum bara eitt gott lag hérna eitt svona rockalag hérna gamalt og gott og með Brain Police maður hann alltaf bara klikkar ekki sko en hann sendi kveðju á Gaddavír hann Ágúst og mjög sáttur við hátíðina þarna á Stykkishólmi þetta ekki þar? Jú, ég held að maður sáttan fá með það lag með Brain Police Rooster Booster

Yeah, ég glemda að hérna komum með kveðju hérna frá honum Ágústi sem er að sattinu og hann segir sko 272 vill senda kveðju á 285, 290, 260 og 283. Spurning hvað það sé póstnúmer sko, með svona detta held í hug. En tökum eitt hérna af póstunum áður við opnum síman aftur 568723 og þar hún Ása Ólafs. Ása saumakona á Hvammseyri og hann langar til að heyra þetta lag hérna Run Samson Run með Neil Sedaka og hún sendi kveðu til spilarana í Kínaskák sem að hún var að spila við í kvöld gaman hjá henni Neil Sedaka, Run Samson Run svo er það síminn

0: Já, þá skulum við opna síman hérna á nættuvaktinni maður. Ha, klukkan ekki neitt og síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og við ítum okkur að taka hana. Rástuðu gott kvöld.
1: Halló.
0: Já, halló. Hver þar?
1: Hæ. Þetta Þórdís og Helga.
0: Þórdís og Helga? Og byttu, hvað eru þið gamlar?
1: Við
0: erum 12. Gaman. Já. Hvað gott að heyri ykkur með. Hvað eru það að bralla, Þórdís og Helga?
1: Herðu, við erum hérna Húsabakka, hérna Sjálfadal, hérna Réttu Darvík.
0: Já, já.
1: Í útilegum.
0: Það ekkert annað. Og hvað eruð þið hérna frænkur eða vinkonur eða?
1: Við erum vinkonur.
0: Já. Vinkonur. Og þið eru mjög samrýndar, ég heyri það sko. Þið bara botnir setningar hvort annarar og segið það sama bara.
1: Já.
0: Gaman. Og hvað segir, hvað er þið búin að bralla þetta, þið vinkonurnar?
1: Við erum búin að vera í fótbolta og fórum að fótbolta leik Dalvík og ég man ekki alveg kalli.
0: Já, og var það gaman að fótbolta leik?
1: Já.
0: Er ekki svolítið langt, eitt svona fótbolta leikur? Nennið það alveg að fylgjast með heilan leik?
1: Já, svona stundum
0: með aðeinslega. En spilið þið báðar fótbolta þá?
1: Nei, bara
0: í Þórdís,
1: en ekki
0: Helga. Nei, ok. Hvað sagði, Elma, er ekki Helga, nei?
1: Jó, Helga.
0: Helga, já, einmitt. Og hvað er svona, þú veist, núna er klukkan, sko, hún er að verða 11:30 og þið eru bara ennþá á fótum bara. Er ekki dótt að þreytta?
1: Já, það er nútilega.
0: Já, auðvitað, maður, þá femma er bara seint að sofa, sko.
1: Já, það er með ömmu afa og svona.
0: Eru þið með ömmu afa?
1: Já.
0: Ó, næs. Það er bara besta fólkið maður, ömmuðnar og afarnir, sko.
1: Já.
0: Þau nenn að gera svo margt með krökkunum, sko. Er ekki sammála
1: því? Já, þau
0: segja
1: alltaf já.
0: Já, þau segja alltaf já. Þau kunni ekki að segja nei.
1: Ó, nei.
0: Þetta er magna, sko. Og hvað er fyrir stafna morgun hjá okkur?
1: Við ætlum að fara á safnagil, er það ekki? Jú, við ætlum að safnagil
0: yndirlega. Þannig
1: eiga fyrir.
0: Æðislegt. Þetta er bara...
1: Og svo vorum við á hömrum.
0: Svo vorum við á...
1: Hömrum.
0: Hömrum, já, hann fallið þar. Heldur betur.
1: Akkur,
0: einmitt, þetta er æðislegt. Viljið þið fá að heyra eitthvað lag, stelpur? Eitthvað sem þau eru sammál um að...
1: Já,
0: ok, hvað er að tala um?
1: Þarna, við erum að hugsa I Love It með Icon Pop, Charlie XCX.
0: Ok, ég vona að það sem til hérna maður, I Love It, sagði við. Ok.
1: Já, þetta er allan á Spotify.
0: Sko, ég finn þetta ekki svona í fljótu bræði, en ég ætla að skrifa þetta. I Love It með hverjum segir við?
1: Icon Pop, Charlie XCX.
0: Charlie XCX. Ok, ég finn þetta fyrir ykkur, ég ætla að gera mitt allra besta til það sko.
1: Takk að kærlega fyrir.
0: Það er það minnst að máli, vil ég senda ykkur að kveðju með?
1: Bara farið útilega með ömmu afa, já það er bara besta.
0: Þetta eru bara ráð frá ykkur, mjög góð ráð, farið útilega með ömmu afa. Wow.
1: Já. Til mömmu og pabba, sko.
0: Já. Herru, þið eru frábærar, Þórdís og Helga.
1: Takk fyrir.
0: Gott að heyri ykkur.
1: Þið erum náðið gott kvöld.
0: Já, sömulegis, takk fyrir. Hafa það gott.
1: Hallæg. Og þetta ljótið eins og lað.
0: Ok, bye. Litlu dúlunar maður, þessa voru hressar maður. Ó, hvað er gaman að heyra í svona þessum ungum stúlkum. Herðu, rást tvö gott kvöld. Er eitthvað á línunni?
2: Jú,
0: góða kvöldi. Hvað segir þú gott í kvöld?
2: Bara gott.
0: Já.
2: Í blíðinu.
0: Hvað segir þú, í fríinu?
2: Í blíðinu á Norðurlandi.
0: Í blíðinu á Norðurlandi. Þú ert á Norðurlandi?
2: Já.
0: Er þetta Arnbjörg? Já, með þetta í hug, sko. Ég er farin að þekkja röddina, sko. Hvað segir þið gott í dag, Arbjörg?
2: Bara gott.
0: Já. Í blíðinu, sagður, og bara búið að vera aðeinslegt veður.
2: sól í dag.
0: Já, vá, það var nú bara svolítið skýjað þetta hjá mér.
2: Já, maður var að gerða þannig, það var bara
0: gekkjað. Já, þú varst að gerða og Guðmundur, hann, hann hringdi á hann, hann var einmitt að, að gera það líka og það var bara frost í jörðu í honum, það þú hefur verið aðeins hefnari, aðeins verið kannski svona ekki eins hátt uppi kannski á hann, kannski.
2: Ég veit ekki, en ég nota hann alltaf bara dráttunum til reikarnir störuna.
0: Já, sniðu ertu, maður, ha? Og það er að kenna honum, kenna Guðmundi bónda þetta, hvernig hann að gera þetta? Hann kann þetta samt öruglega, hann hefur ekki verið aðstöðu til þess eitthvað.
2: Nei, ég veit ekki það, ég er bara, svo fann ég það, sko, hefur maður búin að vera eitthvað störu pínu niður að hérna, þá kom pínu átaka vila.
0: Já, en, ég skil.
2: En Guðmundur, bóndi,
0: já.
2: Hann er, hérna, ég vissi ekki að, sko, þetta var saman maður Guðmundi Bratti.
0: Já, einmitt, já, þetta er alltaf, þetta heitir eitthvað bröttubrekka eða eitthvað svo lýsa, eitthvað, bærinnes eða eitthvað svo lýsa. Brattahlíð. Brattahlíð, einmitt, já, nokkala, einmitt, já. Já.
2: Af því að systir mín, hérna, máur hennar, hann er frá Sigluður og var að hjálpa honum eitthvað hérna og hún var alltaf að tala um hérna Guðmundurbónda.
0: Já.
2: Og svo var, hérna, sveitingu mín, hann talaði um Guðmundur Bratta.
0: Já.
2: Þannig ég fór bara, hver er þessu fyrr Guðmundur Bratti? Það kallar hann Guðmundur Bratti. Jú, hann býr í Brattalík.
0: Já, einmitt, já, nákvæmlega.
2: Já. Ó, svo gótti bara því hérna löngu seinna að þetta var saman maður.
0: Já, pældi því maður.
2: Já, nákvæmlega.
0: Gaman þessi, hann alltaf þekkist ekki undir þessu nafni hérna í útarpun alltaf, sko.
2: Nei, bara Guðmundur Bóndi.
0: Einmitt, nákvæmlega, einmitt.
2: Hjá sýstur minni var líka Guðmundur Bóndi, en sveitungur minn, það var Guðmundur Bratti.
0: Já. Og ég kalla hann oft The Bond.
2: El.
0: The Bond. Eins og James Bond. El. The Bond.
2: James Bond, já. Bond, já.
0: Já. Herri, já, hvað segir það, Björg? Hérna, þú ert búin að eiga góðan dag í dag og hvað svona og bara, og hvaða lag svona er þér efst í huga núna? Það hlýtur að vera eitthvað sólar.
2: Það tengt. Er í ljósinu.
0: Í ljósinu? Það er ekki já. Spurning. Með hverju með það?
2: Páli
0: Rósenkar. Já, já, já, já, já, já. Þetta er lag eftir Geirmund Valdís, vissur það?
2: Jeps.
0: Jeps, auðvitað vissur það maður. Það er ekki að spyrja því.
2: Það
0: Já, já, já. Herru, viltu senda eitthvað að kveðja með, Arbjörg?
2: Nei, bara Nei. Vona að ganga allt vel hjá öllum.
0: Já, einmitt. Ég segi það með þér. Ég vona að gangi vel hjá öllum, einmitt. Það já, er bara hjartan
2: að
0: Já, einmitt
2: algjörlega. Gengur örugglega misjöflega vel
0: Já, já, já Reina bara að halda í jákvæðina bara. Bara og hérna og trúa því að þetta gangi upp það, eins og við Íslendingar segjum það er þetta reddast
2: Já, en maður verður
0: að vera í jákvæð Já, já, já og það er ákveðin í jákvæðinni, þetta reddast
2: Já, þetta reddast, já
0: Já, þetta er svo góð lína
2: Já, en
0: jákvæðan hjálpa mér alltaf. Já, algjörlega. Og það er vísindalega sanna að það er betra að hugsa meira jákvætt heldur en minna neikvætt. Það er eitthvað sem sagði með það.
2: Já, ég veit allt um
0: það. Já, þú veist allt um það, maður.
2: Já, ég
0: er
2: búin að ganga í gegnum það.
0: Já, einmitt. Já, það er sama hér held ég, sko. Herðu, gott að heyri þér, Arbjörg, og hérna við fáum hérna Pál Rósingars í ljósinu ekki að skella það bara núna
2: yep.
0: All right
2: yep.
0: Góð þeir er, takk fyrir
2: Já, já, bless
0: Bye-bye

Þú er stjarnan sem stöðuð skín Pállarúsikarsmaður, þetta er alltaf bara eðall Herðu, heldur að hef ekki fundið lægi fyrir hérna vinkorunnar Þórdísi og Helgu sem 12 ára sem hringdu hérna úr útilegum Og þær voru bara með eitt ráð fyrir alla Farið í útilegu með ömmu ykkar og afa Þetta eru frábær ráð Hérna Icona Pop á samt Charlie XCX

Þetta var hressandi maður og alveg eins og þær vinkonundar eru þær eru hressandi sko Þetta var vel til fundi í þeim Herðu, kíkjum inn þess á, á skilabúðan á Facebook og það Ragnheiður Hún segir bara að spila eitthvað með Björgunni Halldórs Gjörðu svo vel, sendu hún og gutt að því

Yeah, þetta er náttúrulega classic sko. Herðu, og tökum annað hérna á Facebookinu og þar er Jón Arnfinnsson, hann segir bara hérna eða með langar að heyra þetta lagana Come by me með Harry Johnny Jr. Og svo glemdi ég að segja að hún Ragnheiður hérna sem að baðum Björgvin Halldórs og þetta er Ragnheiður í Hólmavík, það er bara svoleiðis. En hérna er Harry Connick Jr. Come by me.

Hver er þetta með Harry Connick Jr.? Wow, litli meistarinn, come by me. Þetta var hressandi maður. Þau kom honum hérna, hver var það? Jón Arnfinnsson, hann kom með þetta hérna. Virkilega flott. Og það er og talandi að koma með eitthvað flott. Hérna, hann, Palli Jægstustjónustinni, hann hringdi hérna fyrir kvöld og bað lag hérna sem að Hann heyrði í Rocklandinu, held ég, alveg örgla og hérna með Vintage Caravan það sem að taka Burn með hérna með hvað þetta hérna ekki Deep Purple jú, það Deep Purple, það sálsum og hann, Óli, ég senda Óli Palla og hann var að senda mér þetta með, ha, þannig að ég vona að Palli segja þá að hlusta einhvers það að keira í vinninu sinni Og ég nefði það upptaka úr stúdíónu með Vintage Caravan Burn Wow, þetta er gekk

0: Haha, James Brown, maður. Þetta var litli meistari, maður. Það sem að ég hefði verið til að sjá þennan mann á sviði, sko. Það hefði verið upplifun, maður. Ha?
1: Ég þetta mæn.
0: Herru, en hérna, það komið að lokum að mér í kvöld. Ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og þakka kjærlega bara einhver sem að hlustuðu og tóku þátt í þessu og hringduð og seldu post og skrifuð á Messenger og ég verð hérna bara aftur bara vikuliðinni, bara á mínum tíma hérna og lögðan kemur sama tíma og bara vonandi bara fjör, skilur, vonandi bara góð stemning og svona en hann Bergur á Snæfokstöðum sagði við mjög um daginn bara ekki nóg að Pink Floyd má spila meira Pink Floyd þetta er fyrir hann, þetta er Shine On, You Crazy Diamond með Pink Floyd endum þáttina þessu, fáum við allavega 7 mínútur af svo leið og svo fáum við mínútu fréttur og svo er að nætur tónar hérna á Rástu, takk fyrir mig og góða nótt og hafið það yndislega gott og við erum góð við náðan, hér eitt góð verk á dag þá verður heimurinn betri takk fyrir og við heyrumst eftir viku.

0: Fréttastofa RÚF, Greta Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands hefur boðið Volodymyr Zelensky, forsæta Úkraínu, Emmanuel Macron, forsæta Frakklands og Friedrich Merz, kanslara Þýskalands til Downingstrætis 10 á morgun. Þar ætla þjóðarleiðtogarnir að ræða frekari stuðningsaðgerðir til handa Úkraínu. Ekkert lát hefur verið á árásum bæði Úkraínu hers og Rússlands hers í vikunni sem er að líða. Zelensky stakk upp á því við Vladimir Putin, Rússlands forseta í vikunni, að leiðtogarnir myndu hittast augliti til auglitis til að ræða leiðir að friði. Putin hafnaði tillögunni. Bretar og frakkar leiða bandalag hinna viljugu, en það er hópur ríkja sem saman vinnur að öryggistryggingum að innrásarstríðinu loknu. Ríkin tvö ásamt þjóðverjum eru einhverjir traustustu bandamenn Úkraínu þessi misserin. Einn af gönguleiðin eða Dettifossi hefur verið lokað varanlega til að tryggja öryggi gesta. Rannsóknir hafa leitt í ljós þétt net af sprungum undir jarðveginum við Fosskvam en þar fjall bergskriða í fyrra. Útsýnispallar og aðrar gönguleiðir eru á öryggu svæði. Robert Búlter, landvörður, segir að reglulega komi gestir sem ekki virða skýrar merkingar um hættu, rétt eins og á öðrum ferðamannastöðum.
1: En langflestir sem hérna koma hlýta boðum um hættu og við viljum náttúrulega tryggja öryggi gesta fyrst og fremst. En ef að helbið skynsemi yfirgefið þig, þá getum við lítið gert í því.
0: Sagði Robert Búlter. Slökkvilið á höfuborgarsvæðinu var kallað út í hlíðarnar í Reykjavík á 8. tímanum í kvöld vegna elds í gasgrilli. Sigurún Hendriksson varðstjóri segir greiðilega hafa gengið að slökkva eldinn. Hann segir tilkynningar sem þessar berast reglulega, en það geti auðveldlega kviknað í uppsafnari fitu í grillum sem láðust hefur að hreinsa. Söngkonan Duffy hefur tilkynnt að hún ætlið að halda tónleika í London 5. júli. Það verða fyrstu tónleikarinnar í rúm 15 ár. Árið 2020 greindi hún frá ástæðum þessa langa hlés. Þá sagði hún frá því að henni hefði verið rænt og hún beitt kynferðisofbeldi. Duffy var þein vinsælasta söngkona Bretlands eftir útgáfu plötunar Rock Ferry árið 2008. Hún hefur hlotið þrenn Britvelun og Grammyvelun fyrir tónlist sína. Við lítum að lokum til veðurs, sunnan og suðaustan 5-10 metrar á sekundu og skúrir, einhverjum landið sunnan og vestanvert. Norðaustan 3-8 á morgun, súld eða rigning á austanverðulandinu. Yfirleitt þurrt vestan til framan af degi en stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 7-15 stig, hlýjast suðvestanlands. Breytileg átt næstu daga, væta með köflum í flestum landshlutum og hiti oftast á bilinu 10-15 stig. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.